uradno zaključujejo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja, na kateri bi jih razpisali, bo predvidoma sklicana za jutri. Ukrajina je včeraj že drugi dan zapored napadla skladišče ruskega spletnega trgovca Ozon. Iz podjetja so sporočili, da je po napadu z dronom na njihovi logistični center v regiji Orenburg ob meji s Kazahstanom izbruhnil požar, poročali so tudi o ranjenih. Predsednik Vladimir Putin je v odzivu na napade napovedal oster odziv, rekoč, da je Ukrajina s ciljenjem ruskega gospodarstva odprla Pandorino skrinjico. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Noč je ob dnevu čebelarjev na sejmu Agra v Gornji Radgoni povedal, da je bil prvi del sezone zelo dober, zlasti pri akacijevem, lipovem in kostanjevem medu, drugi del pa slabši, predvsem pri gozdnih medovih. Čebelarje sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Oblasti zaradi ekstremne suše in močnega vetra opozarjajo na veliko tveganje za požare v naravi v večjem delu države. Vremenska napoved, po noči in danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti. Na primorski avtocesti pred Rauber Komando proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila v delovni zapori promet poteka samo po enem voznem pasu.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo Big Band danskega radia in njegova gostja, pevka Etta Cameron v skladbi You Are So Beautiful.

Etta Cameron. Leta 1969 je legendarna zasedba Blood, Sweat and Tears posnela skladbo Spinning Wheel. Mi jo bomo slišali v izvedbi slovitega nizozemskega Metropol Big Banda skupaj s pevcem Barryjem Hayom. Barry Hay in Metropol Big Band, Spinning Wheel.

Barry Hay in Metropole Big Band v skladbi Spinning Wheel. Pianist Chick Corea je napisal celo vrsto skladb, ki so postale džezovski standardi, kar pomeni, da jih igrajo džezisti po vsem svetu, med njimi tudi skladba Spain ali Španija, ki jo bodo zdajle zapeli The Manhattan Transfer.

The Manhattan Transfer in njihov poklon pianistu Chicu Corea skladbo Spain. S ploščo Dear Louis pa se je trobentač Nicholas Payton poklonil Louisu Armstrongu, svojemu velikemu vzorniku, enemu prvih džezistov. Poslušajmo ga v skladbi I'll Never Be The Same, ki je originalno nastala leta 1932, no tokrat pa v izvedbi iz leta 2001 trobentača Nicholasa Paytona. 1, 2, 3.

I'll Never Be The Same, trobentač in v tem primeru tudi pevec Nicholas Payton. V 60-ih letih 20. stoletja je svet zajela norija, ki se je imenovala Bossa Nova. En glavnih predstavnikov tega novega stila, združitve brazilske glasbe in West Coast jazza, je bil tenor saksofonist Stan Getz. Slišali ga bomo v skladbi It Might As Well Be Spring, v kateri se mu bo pridružila Astrud Gilberto. Stan Getz.

Stan Getz in Astrud Gilberto. Vokalna skupina Lambert, Hendrix and Ross je v 50. in 60. letih 20. stoletja orala ledino na področju glasbenih zasedb, vokalnih, džezovskih glasbenih zasedb. Poslušajmo jih v skladbi Bobbyja Timmonsa Moanin'.

Vokalna zasedba Lambert, Hendrix and Ross v skladbi Moanin. Vibrafonist Gary Burton velja za enega največjih na svojem inštrumentu v zgodovini džeza. Slišali ga bomo skupaj s kultnim kitaristom Patom Metheny v skladbi Tiempos Felice. Gary Burton.

Golden Lady Stevia Wonderja v izvedbi pevke Abby Lincoln. Zdaj pa nekaj iz globoke zgodovine džeza iz leta 1959, namreč trobentač Chet Baker v skladbi Look for the Silver Lining.

Chet Baker, Look for the Silver Lining. Leta 1999 je v svojem domačem studiu sloviti pianist Keith Jarrett posnel ploščo z naslovom The Melody at Night with You, ki je bila tudi nominirana za nagrado Grammy. Z nje bomo za konec druženja v oddajici Jazz pred polnočjo slišali skladbo Someone to Watch Over Me. Z vami sva bila tonski mojster Franci Moder in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna želiva.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Komisija iranskega parlamenta za nacionalno varnost in zunanjo politiko je podprla predlog zakona, po katerem bodo morale ladje držav, ki jim je dovoljen prehod skozi Hormuško ožino, plačevati za storitve, ki jih zagotavlja Iran. Vsaka država, ki se bo pridružila ameriškim sankcijam proti Iranu, bo obravnavana kot sovražnik, je zagrozil vodja iranske varnostne službe. Večina Nemcev pričakuje, da kancler Friedrich Merz ne bo ostal na položaju do konca mandata, temveč bo zamenjen še pred naslednjimi zveznimi volitvami leta 2029, je pokazala anketa YouGov. Anketa inštituta INSA je medtem pokazala, da se slaba polovica Nemcev ne boji skrajno desne alternative za Nemčijo pred ključnimi septembrskimi volitvami v treh zveznih deželah. Z vrha Male Osojnice na Bledu sta včeraj popoldan dva tuja pohodnika padla v prepad in se hudo poškodovala. Prvo pomoč jima je na kraju takoj nudila naključno mimoidoča zdravnica. Reševalci so ju oskrbeli ter s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljanski klinični center. Nova Gorica danes postaja mednarodno zbirališče saksofonistov, začenja se festival Sax Go. Do petka bo saksofon zvenel v različnih kontekstih ter ponudil koncerte vrhunskih mednarodnih izvajalcev tako na področju klasičnega saksofona kot v džezovski glasbi in drugih sodobnih zvrsteh. Ob koncertih bo ponudil tudi poletno šolo. Vremenska napoved po noči in danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Ladies and gentlemen, please, we're all over the bar.

Ti plešejo na rap, razen Veronike, niso všeč harmonike. Vsi otroci pridejo na naš koncert, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana. Vsi otroci imajo radi strače telo, razen mance, zarad laktozne intolerance. Vsi otroci pridno hodijo na delo, razen Anke, v narobe.

za Big Band! Vsi otroci imajo avte in motore, razen majki, ki fura se z bajki. Vsi otroci grejo v kemping pa šotore, razen Darko, ki ima privatno barko. Vsi otroci so dojeli evolucijo, razen Žan.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ukrajina danes zaznamuje 35 let neodvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. Akt o neodvisnosti je parlament sprejel 24. avgusta 1991. Decembra istega leta pa ga je na referendumu podprlo več kot 90% volivcev. V Kijevu so se konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov ter voditeljev nordijskih in baltskih držav. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnji dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope. Danes se bodo v Parizu nadaljevali tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. Cesta čez prelaz Vršiči od 4. ure do jutri do 6. zjutraj zaprta zaradi asfaltiranja in drugih del ter urejanja parkirišč. Obvoz je mogoč prek mejnega prehoda Predel oziroma Italije. S 1. septembrom bo na območju Vršiča v polnosti zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki želijo parkirati na vrhu prelaza. Celje bo danes do sobote gostilo srednjeevropsko matematično olimpijado, ki bo združila najboljše mlade matematike iz 10 evropskih držav. Organizatorji pričakujejo približno 100 udeležencev, med njimi 60 tekmovalcev. Osrednji del olimpijade bosta individualno in ekipno tekmovanje, na katerih se bodo mladi matematiki pomirili v reševanju zahtevnih nalog olimpijskega tipa iz algebre, kombinatorike, geometrije in teorije števil. Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers so bili včeraj znova v Ljubljani. Dopoldne so obiskali igrišče v soseski Savsko naselje, kjer je Luka Dončić preživel del otroštva. Skupaj z mladimi športniki so metali na koš. Mladi navijači so bili navdušeni, dobili so podpise, z njimi so se tudi fotografirali. Popoldan so imeli trening v Stožicah. Danes pa Lakersi končujejo priprave v Sloveniji. Vremenska napoved: ponoči in danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

ne vem, če bi našel domov, zato drugam bom šel. Daj, če nisi dojel in nisi verjel, ti povem le,

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja, na kateri bi jih razpisali, pa bo predvidoma sklicana za jutri. Ukrajina danes zaznamuje 35 let neodvisnosti. V Kijevu so se konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov ter voditeljev nordijskih in baltskih držav. Danes se bodo v Parizu nadaljevali tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. Ukrajina je včeraj že drugi dan zapored napadla skladišče ruskega spletnega trgovca Ozon. Predsednik Vladimir Putin je v odzivu na napade napovedal oster odziv. V Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, včerajšnjega programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje stranke SDS, ki je potekal v okviru sejma, se je udeležil tudi premije Janez Janša. Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov v prostor in ukrepe za ohranitev življenja na podeželju. V jezeru Pristava v občini Lenart se je zgodil množični pogin rib. Kot so sporočili iz ribiške družine Pesnica Lenart, so že v petek zaznali poslabšane vrednosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe, ves konec tedna pa so izvajali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji, visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago. Po dveh od skupno 21 etap ima 27-letnik 9 sekund naskoka v skupnem seštevku pred Belgijcem Woutom van Aertom. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najvišje temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno zjasnilo, v četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru. Vipavska hitra cesta je spet odprta med Vipavo in Selom v obe smeri. Do jutri zjutraj velja popolna zapora ceste čez prelaz Vršič, obvoz je čez prelaz Predel. Slišali ste poročila, 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
2: Dobro jutro vam želim, pred nami je predzadnji ponedeljek letošnjega avgusta. Ponedeljkovo prebujanje in prebujenje pa je delo ekipe prvega programa, urednica Jutra na prvem, Nadja Petaver. Glasbeni izbor je tudi tokrat v rokah glasbenega urednika Rudija Pančurja. Potem pa vam predstavim še tako imenovani živi del jutranje ekipe. Tonska mojstra Igor Kropec in Matjaž Polak. Pred mikrofonom Matej Perpar in Bojan Leskovec. 5:04, če ste prej preslišali točno uro in če vam leta na vse zgodaj zjutraj kaj pomeni. Eno zavrtimo, potem pa se posvetimo ponedeljkovim jutranjim vsebinam.

Miha Kralj in Andromeda, na to še dvakrat v jutro pride Jean-Michel Jarre in tako bomo tudi tematsko, glasbeno malce obarvali tole jutro z glasbo pionirjev elektronike iz časov, ko so se sintesajzeri in sintetizatori zvoka šele dobro rojevali in razvijali. No, če danes načrtujete pot z avtobusom v Ljubljano, potem bodite pozorni, saj se avtobusna postaja Ljubljana po 62 letih delovanja na sedanji lokaciji danes seli na novo, začasno lokacijo ob Masarykovi cesti. Velika sprememba v središču mesta je povod, da v prvake tedna prihaja profesor Janez Koželj, dolgoletni mestni arhitekt, mestni urbanist in nekdani podžupan Ljubljane. Zasnoval je vizijo Ljubljana 2025 in skoraj 20 leti vodil njeno uresničevanje. Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, humanist, mislec, estet in raziskovalec, ki na sodoben način uteleša renesančni ideal univerzalnega človeka. S profesorjem Janezom Koželjem o mestih prihodnosti, o nevralgični točki ravnovesja med prebivalci mesta in turisti in ali je Ljubljana uspela preobrazba v sodobno, trajnostno usmerjeno prestolnico, prvaki tedna, tudi danes ob osmih. Klicna koda 15 pred sedmo nas s pomočjo rimske dopisnice Mojce Širok odpelje v italijansko soseščino. Beseda bo tekla o zaključku Ferragoste, cenah goriva in življenjskih stroških, krajah umetnin, ki so zadnje čase pretresle Italijo, spomnili pa se bomo tudi 10. obletnice potresa v kraju Amatrice. Od juga po pol osmi postavlja v fokus Zafirja Hadžimanova, ki je bil eden vidnejših pevcev, igralcev, skladateljev in pesnikov nekdanje Jugoslavije. Prav kmalu oziroma veliko pred tem, torej čez eno uro, pa vam v jutranjem koledarju povemo, kako je uspešnica skupine Rolling Stones Start Me Up botrovala eni najuspešnejših oglaševalskih akcij v zgodovini sodobnega potrošništva. Tako ne zamudite ponedeljkovega jutra na prvem. Kot običajno smo začeli v petih, prehiteli sončni vzhod, tja do pol desetih pa sledi veliko postaj, na katerih lahko vstopite in tudi izstopite. Vsekakor bomo veseli vaše družbe. Dobro jutro, dober ponedeljek vam želimo 11 čez peto.

Koliko si na čelu z Borisom za dobro jutro na prvem? 16 jih je čez pet, zdaj pa Equinoxi, peti del, ki je znana skladba Žana Mišela Žara z albuma Equinoxi iz leta 1978. Zasnovana je kot sklenjen cikel osmih delov, ki opisujejo potek enega dneva in naravne cikluse, svetlobo, vodo, gibanje množic. In morda za sladokuhce, leta 2018 je Equinoxi dobil nadaljevanje s Equinoxijem neskončno. Dobro jutro, potem pa dobro, izčrpno, po vremenu.

0: Jean-Michel Jarre, ekvinokci do jesenskega enakonočja, ostaja še slab mesec dni. Življenje gre tudi proti koncu avgusta po svojih tirnicah in do neke mere ga vsak dan kruji tudi vreme. Urad za meteorologijo, 21 minut čez 5, sporoča, da je pred nami pretežno jasen ponedeljek z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Kaj pa pozno avgustovski vremenski obeti? V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti, zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Tako vremenska bližnja prihodnost, kaj pa sedanjost. Podatke o tem ima kot ponavadi kolegica Mateja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bojan.
0: In zdaj seveda brez kakšnega teatralnega uložka.
1: Zakaj pa ne?
0: Ja. Seveda, svojih teatralnih uložkov, če jih smem tako pomenovati, naj se ne sliši slabšalno, sem vedno vesel, ampak želel sem povedati, no, da tako razkriti najinim poslušalcem, da je to tudi v resnici bil danes najin prvi pozdrav, da se nekako v režiji še nismo uspeli.
1: Ja, videti. Tako, samo pomahala s pesi.
0: Tako, ja, skozi...
1: Iz studio.
0: Ja, skozi stekleno pregrado. No, zdaj le pa seveda upam, da pomahamo, pozdravimo dobre vremenske podatke, ki so bili izmerjeni, preverjeni ob 5. zjutraj.
1: Tako, ob 5. uri, v Ljubljani jasno 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 12 stopinj, prav tako jasno, Slovenj Gradec jasno 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota in Novo mesto jasno 13, letališče Cerkli ob Krki jasno 14, Lisca jasno 16 in piha vzhodnik 12 km na uro, Postojna jasno 15 stopinj, piha severni veter 14 km na uro, letališče Portorož jasno 18, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 18, Kredarica jasno 7 stopinj Celzija. Ostali podatki pa Rateče in Krvavec 10 stopinj, na Krvavcu piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Lesce 13, Rudno polje 7, Jezersko 8 stopinj, Rogla 11, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Ravne na Koroškem in Celje 12, Velenje, Hrastnik, Maribor in Ptuj 13 stopinj, Krajinski park Goričko 18, Krško 13, Črnomelj 14, Kočevje 11, Ilirska Bistrica 12, Koper 20, Dolenje pri Ajdovščini 22, Park Škocjanske jame 17 in na Voglu 8 stopinj Celzija.
0: Hvala, Mateja. 6 minut pred prvo jutranjo kroniko, pa še skladba o hvaležnosti za pristno bližino in tudi o tem, kdo ostane in ustraja, ko je težko. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci se bodo ta teden vrnili s počitnic. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Na zahtevo poslanskih skupin koalicije in resnice bo kolegi predsednika državnega zbora danes odločal o sklicu izredne seje. Ta bo predvidoma jutri. Koalicija bi referendume rada izpeljala 11. oktobra, na dan, ko je že razpisan zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V oddaji tudi o tem.
2: Ukrajina danes zaznamuje 35 let neodvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. Ljubljanska avtobusna postaja od danes na novi lokaciji, prelaz Vršič do jutri popolnoma zaprt. V jezeru pristava pri Lenartu zaradi pomankanja kisika pogin rib. Vreme, pretežno jasno, bo z nekaj spremenljive oblačnosti.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Tjaša Škamperle. Potem, ko je civilna družba s pomočjo nevladnikov in podporo opozicije dosegla, da bomo 11. oktobra na zakonodajnem referendumu odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, želi koalicija hkrati izpeljati še 3 posvetovalne referendume o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi obvez plačevanja RTV prispevka. Glede vprašanj, ki jih želi postaviti voljivcem, je kar nekaj pomislekov. Jolanda Lebar.
3: Odpravo plačevanja obveznega RTV prispevka predvideva že zakon, ki so ga v parlamentarni postopek vložili voljivci. Zbiranje podpisov je organizirala Resnica. Medijski strokovnjak Marko Milosavljević ob tem opozarja.
4: Kakršnekoli spremembe o neplačevanju RTV prispevka oziroma za preusmeritvi v proračun ali kaj drugega, to ni kar tako neka samovoljna odločitev Slovenije, ampak je to stvar, ki mora slediti evropski zakonodaji.
3: Pri vprašanju o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela, parlamentarna zakonodajno-pravna služba opozarja na 50. člen ustave, ki govori o pravici do socialne varnosti. Najbolj sporen je predlog o posvetovalnem referendumu glede pravice tujcev do sodelovanja na lokalnih volitvah. Vladna koalicija je z Resnico to pravico že oduzela z novelo zakona o lokalnih volitvah. Po mnenju pravnikov bi bil posvetovalni referendum nezakonit. Predsednik parlamenta Zoran Stevanović pa je prejšnji teden glede tega dejal.
5: Ta zakon ni uveljavi zato, ker je blokiran z samim referendumom, tako da je posvetovalni referendum zakonsko nesporen.
3: Koalicija ima skupaj z Resnico dovolj glasov za razpis vseh 3 posvetovalnih referendumov. Ni pa izključeno, da bo kateri od odlokov v razpisu šel tudi v presojo na ustavno sodišče.
1: V Kijevu so se ves konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov. Danes se o prazniku ukrajinske neodvisnosti v Parizu nadaljujejo tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. Toda v Ukrajini se vse glasneje odpira še drugo vprašanje. Kdaj in kako po več kot 4 letih vojne ponovno vzpostaviti običajen demokratični politični cikel? Podrobneje Helena Ponudič.
6: Prve delegacije so v Kijev začele prihajati že med vikendom, med njimi 6 voditeljev nordijskih in baltskih držav, ki se je udeležila še slovesnosti ob včerajšnjem dnevu ukrajinske zastave. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zahvaljujem se vsem, ki pomagajo Ukrajini v boju proti lažem, ki širi Rusija, da nismo prava država. Ukrajincem danes ni lahko, a v sebi nosimo svetlobo. Predstavniki ukrajinskih in finskih obrambnih podjetij so podpisali 3 sporazume. O proizvodnji dronov na Finskem za Ukrajino in Evropo, pomorskih brezpilotnih sistemih ter skupni proizvodnji kopenskih robotov. Finski predsednik Aleksander Stubb. Ukrajina je postala braniteljica evropske varnosti. Sodobnim načinom vojskovanja je najboljša v Evropi. Pospešili bomo skupni razvoj novega raketnega sistema, ki bo ščitil ukrajinska mesta in okrepil evropsko obrambo, pa je dejala danska premierka Mette Frederiksen. Danes se bo diplomatska dejavnost nadaljevala še na srečanju koalicije voljnih, ki ga vodijo Francija, Velika Britanija in Nemčija.
2: Komisija iranskega parlamenta za nacionalno varnost in zunanjo politiko je podprla predlog zakona, po katerem bodo morale ladje držav, ki jim je dovoljen prehod skozi Hormuško ožino, plačevati za storitve, ki jih zagotavlja Iran. Vsaka država, ki se bo pridružila ameriškim sankcijam proti Iranu, bo obravnavana kot sovražnik, je zagrozil vodja iranske varnostne službe Mohsen Rezai.
0: Prva jutranja kronika.
1: K domačemu dogajanju se vračamo ob 5 in 35 minut. V Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Premier Janez Janša je ob včerajšnjem obisku poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen.
7: Prva se nanaša na to, da odpravimo birokratske ovire, ki jih je polno. Ne? Zdaj, recimo ta zadnja suša je pokazala, da marsikje ne bilo praktično nobenih posledic, če bi obstajali namakalni sistemi, za katere so predlogi bili dani že pred leti, pa zaradi birokratskih ovir, pa pretiranih zahtev tako imenovanih okoljevarstvenikov, teh dovoljenj še ni bilo izdanih.
1: Poudaril je še, da je treba kmetom zagotoviti predvidljivo stabilnost cen kmetijskih proizvodov. V jezeru Pristava v Močni pri Lenartu so zaradi kritično nizke vsebnosti kisika zabeležili večji pogin rib. Kljub skoraj 24-urni neutrudni pomoči prostovoljnih gasilcev, ki so s prečrpavanjem izvajali ukrepe za povečanje vsebnosti kisika v vodi, bo škoda ogromna, podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart Daniel Fras.
8: Trenutno danes smo merili v jezeru kisik 1,2 mg na liter. Pod 2 je že smrtno za večina rib, pod 3 so te bolj občutljive, recimo smuč pa to že pogine. Tako da sploh se čudimo, da še sploh ki kakšna riba preživela. Ne? Ampak to bo v roku enega do dveh dneh, bo se ta kisik porabil in bo pogin totalni.
1: Sanacija, ki jo že izvaja vodno gospodarstvo Ptuj, bo finančno zelo obremenjujoča in dolgotrajna. V prestolnici so danes odprli novo, a začasno avtobusno postajo. Perone so uredili ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje od obstoječe postaje. Na začasni je tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom, vodja postaje Anton Plankar.
9: 5 prodajnih mest, kjer bojo lahko kupovali listne vozovnice, JPP, terminske vozovnice in druge vozovnice. Pričakujemo seveda večja gneča, zato smo se tudi odločili, da naredimo ta preskok med pričetkom šole in sedanjim stanjem toliko prej.
1: V izogib zamudam in nevšečnostim velja vsaj prvič na novo urejeno avtobusno postajo priti pravočasno.
2: Zaradi asfaltiranja je danes ves dan popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz je preko mejnega prehoda Predel oziroma iz Italije. Zapora je nujna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Vršič in Vršič Trenta. Cesto so zaprli ob 4 zjutraj in jo bodo znova odprli jutri ob 6. 1. septembra bo na Vršiču začel veljati nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne razmere na prelazu.
1: Za konec povejmo še, da košarkarji ekipe Los Angeles Lakers danes končujejo priprave v Sloveniji. Včeraj so bili znova v Ljubljani, med drugim so obiskali igrišče v soseski Savsko naselje, kjer je Luka Dončić preživel del otroštva. Skupaj z mladimi športniki so metali na koš, popoldne pa so trenirali v Stožicah. Sledi pregled športnega dogajanja s Andijem Škvarčem. Prijeten začetek tedna želim.
10: Na zadnji tekmi nepopolnega šestega kroga prvenstva nogometnih prvoligašov je Maribor v še vedno praznem Ljudskem vrtu po preobratu s 3-1 premagal ljubljanski Bravo in ostal na vrhu lestvice. Slovenske odbojkarice so bile po uvodni zmagi proti Nemčiji v drugem krogu premagane. V Carigradu so bile s 3-1 boljše branilke naslova Turkinje. Jutri bodo tekme Slovenije Poljakinje. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je v drugi etapi dirke po Španiji osvojil 3. mesto in zadržal rdečo majico vodilnega. Etapo je dobil Britanec Matthew Brennan. Primož Roglič je bil 30. mladi, Jak Obmrzel pa 67. Metalec diska Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige v polskem Hožufu z izidom 68-93 zasedel 2. mesto. Z 72-85 je slavil Litovec Mikolas Alekna. Nizozemski motokrosist in vodilni v svetovnem prvenstvu Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Tim Geiser je bil 4., Jan Pancer pa 17. Po 2 bronastih medaljah za uvod, 2. tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu, ni bilo slovenskih stopničk. Plavalec Sašo Boškan je bil na 200 metrov prosto 5., Janja Šegl mesto nižje. 6. je bila tudi mešana štafeta ter kajakaški dvojec Matija Preskar in Anže Urankar. Reli za državno prvenstvo v Žalcu je dobil aktualni prvak Rok Turk, po smoli tik pred ciljem je bil Mark Škul 5., a je 3 dirke pred koncem sezone zadržal skupno 1. mesto.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Tjaša Škamperle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
11: Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri dopoldne bodo plohe in nevihte, od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale, ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet med razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Vipavska hitra cesta je znova odprta med Vipavo in Selom v obe smeri. Na glavni cesti Zagorje Litija je zaradi okvare tovornega vozila promet pri Šklendrovcu urejen izmenično enosmerno. Do jutri zjutraj velja popolna zapora ceste čez prelaz Vršič, obvoz je čez prelaz Predel. Ura je 5:43.
11: Tukaj prvi jutranji program.

ponedeljkovo jutro, 10 je do 6, dobro jutro. Učitelj zen budizma Dušan Osojnik v ponovljeni duhovni misli razmišlja o razprodajah tega ali onega in posreduje nekoliko sarkastičen oglas za poceni duhovnost na razprodaji.

Zdi se, kakor da bi živeli v času nenehnih razprodaj. Skoraj da ne mine mesec, da ne bi do nas prišla novica o kakšni vrste razprodaje. Redni razprodaji, predrazprodaji, porazprodaji in podobno. Tokrat pa se bomo dotaknili področja, ki mu običajno pravimo duhovnost, osebna rast in podobno. Ker je sodobni človek na vseh področjih svojega življenja tako očaran z iluzijo osebne svobode, se je neizmerno odtujil ne le od sočloveka ali narave, ampak predvsem od samega sebe. Zato v neskončni poplavi ponujenega brezupno išče, kjer ni, zato ker je pozabil, kje se to, kar išče, nahaja. Nažalost, k sodelovanju nismo povabili kakšnega znanega bralca, interpreta s privlačnim glasom, ki bi enako uspešno nagovarjal oba spola. Prebrali bomo kar sami. Oglas, ki je nekakšen povzetek, pa bi se lahko oglasil takole. Se želite odpočiti od vsakdanjih tegob in skrbi, se znebiti stresa, izboljšati zdravje in samopodobo, izoblikovati postavo? Morda prodreti v skrivnosti svojega obstoja, prejšnjih življenj, zakonov karme, komunicirati z umrlimi modreci ali sorodniki? Želite svojim skromnim, a plemenitim prispevkom morda izboljšati svet ali pa vsaj sebe? Se želite osvoboditi in se končno zavedati boginje ali božanskega v sebi? Lahko pa tudi samo malo obarvate vsakdanjo sivino življenja ali za kratek čas prekinete svoj običajni dolgčas. Če je tako, potem je to poletje pravi čas, prava priložnost samo za vas. Na voljo so vam najnovejši tečaji različnih vrst joge, tako za začetnike in nadaljevalni. Ker je sezona kopanja pred vrati, smo na podlagi najnovejših študij samo za vas pripravili hitro učinkovite načine za oblikovanje lepe in zdrave.

svoje postave. Nismo pozabili tudi na tiste, ki želite meditirati. Za vas so na voljo številne metode meditacije in vsakovrstni pristopi duhovnih srečevanj. Vse našteto vam je na voljo od jutra do večera v naravi, v hribih, na morju ali v samo za vas čudovito urejenih prostorih. In vse to z velikimi popusti, po promocijskih cenah. Programi so na voljo tedensko ali dnevno, izbira je seveda povsem vaša. Spoštovani, vzemite si čas in izkoristite popuste ter priložnosti, ki se vam ponujajo. S kartico zvestobe boste pridobili še dodatne bonuse. Bodite zraven, bodite in. Ne le, da boste spoznali veliko podobno mislečih, najpomembnejše je, da bodo vaši občutki tesnob, osamljenosti ali nerazumljenosti čarobno izginili. Ne odlašajte, pokličite zdaj in si zagotovite svoje mesto. Vaš klic je seveda brezplačen.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci bodo kljub počitnicam danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredno sejo, na kateri bi jih razpisali, bodo predvidoma sklicali za jutri. Vladne stranke predlagajo, da se referendumi izvedejo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob 35. obletnici neodvisnosti Ukrajine se v Kijevu vrstijo obiski zahodnih zaveznikov. Obisk Kijeva je napovedal tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. V Parizu pa bo potekalo srečanje tako imenovane koalicije voljnih držav, ki podpirajo Ukrajino. Del voditeljev bo sodeloval osebno, del nadaljavo. O praznični enotnosti pa se še ni polegal prah okoli poziva odstavljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova k volitvam. Ameriški finančni minister Scott Bessent je zatrdil, da si Washington prizadeva pretrgati vsako gospodarsko vez, ki ohranja Iran pri življenju. Danes naj bi predstavil načrt skrajnih gospodarskih ukrepov proti Islamski republiki in njenim zaveznikom. Teheran medtem opozarja, da bo v primeru nadaljevanja ameriške gospodarske vojne ustavil ves izvoz nafte iz zaliva in podporo katerekoli države ameriškim sankcijam obravnaval kot vojno dejanje. Agencija za varnost prometa začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh. Razvili so tudi nov spletni portal Varne šolske poti, ki šolam, članom občinskih svetov in občinam omogoča vnašanje šolskih poti ter nevarnih in problematičnih točk. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti gostiteljici Turčiji z 1-3. Slovenke so po uvodni sobotni zmagi nad Nemkami doživele prvi poraz, a proti eni najboljših reprezentanc sveta in favoritinjam za naslov. Jutri jih čaka še en zahteven obračun, saj se bodo pomerile s 5. reprezentanco sveta, Poljsko. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno zjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno. Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet med razcepom Dolga vas in Turniščem proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru, zaprt je vozni pas. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je oviran promet na glavni cesti Zagorje Litija. Pri Šklendrovcu je promet urejen izmenično enosmerno. Vipavska hitra cesta je znova odprta med Vipavo in Selom v obe smeri. Do jutri zjutraj velja popolna zapora ceste čez prelaz Vršič, obvoz je čez prelaz Predel. To so bila poročila 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: Joker out, 7 jih je čez 6. Upam, da imate tudi vi svojega jokerja, ki ga boste dobro, spretno unaučili v ponedeljek 24. avgusta. In pred nami je, recimo statistično gledano, 236. dan letošnjega leta. Gremo s številkami naprej. Mateja, ponedeljkov sončni urnik.
1: Sonce bo šlo 13 minut čez 6. uro, zašlo pa ob 19.54 minut, torej 6 minut do 20. Svetli del dneva bo tako dolg 13 ur in 41 minut.
0: Pompeji, August Černigoj, Martin Strel, Toni Soprano, med drugim v današnjem jutranjem koledarju.
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Leta 79 je izbruhnil Vezuv in z lavo ter pepelom na debelo prekril Pompeje. Poznejša odkopavanja so razkrila razmeroma dobro ohranjeno antično mesto.
0: Leta 1869 se je rodila slovenska filmska in gledališka igralka, režiserka ter pedagoginja Augusta Danilova.
1: 24. avgust je tudi dan, ko se je leta 1898 rodil slikar in grafik zgodnje konstruktivistične, poznaje kubistične smeri August Černigoj. Leta 1976 je prejel Prešernovo nagrado.
0: Leta 1942 pa je med italijansko ofenzivo padel slovenski pesnik Miran Jarc. 24. avgusta leta 1968 pa je Francija opravila prvi poskus z vodikovo bombo in tako postala peta velesila s tem orožjem.
1: 10 let pred tem, 24. avgusta leta 1932, Amelia Earhart začne samostojni neprekinjeni prelet Združenih držav Amerike. Poletela je iz Los Angelesa in naslednji dan pristala v New Yorku, ter postala prva ženska, ki je sama in brez postanka preletela celinske Združene države.
0: Zdaj pa še o fiktivnem rojstnem dnevu filmskega oziroma televizijskega junaka. 24. avgusta leta 1960 naj bi se rodil Toni Soprano, glavni junak kultne televizijske nadaljevanke Sopranovi, ki velja za eno najboljših serij vseh časov.
3: Ja, ima človeškost. Major Vito like his, I'm the only one supporting him. Steve is a pyramid, since time immemorial. Shit runs downhill, money goes up. It's that simple. I should not have to be coming here. Had in my hand, reminding you about your duty to that man. I don't want to hear about the fucking economy either. I don't want to hear it.
1: Tako je slišati Toni Soprano, ko se razkači. Zdaj pa spet k bolj resnim zgodovinskim dogodkom. Leta 1991 je po poskusu izvedbe državnega udara v Sovjetski zvezi z mesta voditelja države odstopil Mihajl Gorbačov.
0: 24. avgusta leta 2000 je Martin Strel po 58 dneh in 3004 kilometrih končal plavanje po Donavi. In v oddaji Jutarnji gost na Valu 202 je Martin Strel zanimivo opisal, kako naj bi zdravo začeli jutro, da bomo zares zbujeni in pripravljeni na vse fizične in miselne izzive novega dne.
4: Tisti, ki vstajajo recimo v 5 zjutraj, morajo vstati ob 3, pa se preznojiti, malo pa pojezd nekaj dva krožnika juha ali pa čaja, spet, če ga pa jeti nazaj za eno uro spati. In tisto uro, ko se spet človek nazaj, ima ogromno pomeni. In potem, ko se zbudiš, si bister, bolj svež in čisto drugače delaš tisti dan. Ne?
1: Bi rekla, da je zdaj ravno čas po juhi, ko lahko gremo pa znova.
0: Ja, ko gremo, lahko spati za
1: znova
0: eno uro.
1: Med juhe. Tako. Zgodovinsko gledano je 24. avgust očitno dober dan za plavalne presežke. Leta 1875 je Matthew Webb kot prvi uspešno brez pripomočkov preplaval Rokavski priliv. Iz Doverja je krenil 24. avgusta in po približno 21 urah in 45 minutah naslednji dan dosegel francosko obalo.
0: Ja,
1: čof, čof.
0: Martin Strel in tudi Matthew Webb. Sicer pa, ker izdelek ni več v uporabi, zdaj lahko povemo, da je leta 1995 Microsoft predstavil Windows 95 ob pesmi Start Me Up.

0: Uporaba uspešnice skupine The Rolling Stones je postala eden najbolj znanih primerov povezovanja popularne glasbe s tehnološkim oglaševanjem.
1: No, zdaj pa še eno zgodovinsko glasbeno preverjanje najbolj zaželenih skladb. Tole bo trajalo nekoliko dlje, se bomo skladbo slišali v celoti.
0: Gremo v leto 1972. Naslednja skladba je nastala sredi julija tistega leta, nato pa v mesecu avgustu okupirala radijske postaje in dobro kotirala na glasbenih lestvicah, najbolje v Kanadi in na Nizozemskem. V ZDA je prišla na rob prve deseterice lestvice Billboard Hot 100. The Doobie Brothers in Listen to the Music.

0: Upoštevali smo zasedbo The Doobie Brothers in prisluhnili glasbi 17 minut čez 6. Bomo prisluhnili vremenski napovedi Urad za meteorologijo. Brane Gregorčič ga zastopa to ponedeljkovo jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kaj ugotovimo, če se ozremo v nebo?
1: Da ne vidimo drugega kot jasnino.
0: To pa pravzaprav diši po obetavnem ponedeljku.
1: Ja, res, ponedeljek bo spet en tak vzorčen poletni dan z jasnim nebom in obilo sonca, ampak samo ponedeljek. Namreč torek bo že kar precej drugačen. Torej danes ves dan pretežno jasno, nekaj šibkega vzhodnega vetra ob morju čez dan maestrala, najvišje dnevne temperature pa nekje od 24 do 29, na Primorskem pa okoli 31 stopinj. No, že po noči bo potem oblačnost od zahoda začela naraščati in proti jutru se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati krajevne padavine, ob morju bo lahko tudi že zjutraj zagrmelo. Jutranje temperature od 11 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutrišnji dan pa nestanoviten, spremenljivo do pretežno oblačno bo. Krajevne plohe in nevihte, ki se bodo torej že zjutraj začele na zahodu, se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije, do večera pa večinoma tudi že ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, bodo pa seveda temperature nekaj stopinj nižje kot danes, ampak še vedno pa od 22 do 27 stopinj. Torej, potem v sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti kar nekaj megle in nizke oblačnosti, no ampak dan bo sončen in temperature podobne današnjim. V četrtek pa bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, marsikje bo šlo spet malo čez 30, bo pa zapihal tudi jugozahodni veter.
0: Torej, lahko bi rekli, če bi povzeli vremensko napoved prvih 4 dni tega tedna, da bo v sendviču lepega vremena ujet kiso torek.
1: Tako, torek pa prinaša nekaj dežja, zahodni Sloveniji tam nekje 5 do 10 mm, na vzhodu pa nekaj manj, ampak verjetno bo povsod vsaj malo padavin vseeno padlo. Ja.
0: Se glede na to, kako smo si dežja želeli v preteklem tednu, bi bilo res nespodobno, da bi se zdaj recimo zmrdovali ob deževnem torku.
1: Mislim, da res. Verjetno bi si na vzhodu želeli še kaj več, ampak treba je vzeti to, kar je.
0: Tako, vzamemo in se zahvaljujemo za vremensko napoved. Brane Gregorčič, lep ponedeljek.
1: Enako tudi vam, srečno.
0: Srečno, 21 minut čez 6, Mateja.
2: Tukaj.
0: In tukaj nisi samo ti, oborožena si s podatki,
2: ja,
0: kaj ne?
2: Ja, oborožena sem s podatki. Še ena pripomba, v vsakem sendviču se prileže kakšna kisla humorica.
0: se strinjam, osvežitev kar paše.
2: Kar sveže je, ja.
0: Ja, tako da v bistvu, torej, kisla kumarica torek, ampak danes pa še ne, danes pa recimo temu bolj sladek ponedeljek.
2: Tako, povsod je jasno. Ob 6. uri v Ljubljani 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 12 stopinj, Slovengradec 10, letališči Edvarda Rusjana Maribor in Cerklje ob Krki pa tudi Novo mesto 13 stopinj, Murska Sobota 12, Lista 16, Tambiha vzhodnik 11 km na uro, Postojna 14, letališče Portorož 18 stopinj, piha jugovzhodnik 15 km na uro, Bilje pri Novi Gorici 18, Kredarica jasno in 8 stopinj, podatki iz samodejnih meteoroloških postaj pa Rateče 9 stopinj, letališče Lesce 13, Rudno polje 7, Krvavec 10, piha severovzhodnik 15 km na uro, Jezersko 8, Rogla 11, piha južni veter 11 km na uro, Ravne na Koroškem in Celje 12 stopinj, Velenje, Hrastnik in Maribor 13, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 12, Krško in Črnomelj 13, Kočevje 10, Ilirska Bistrica 11, Koper 20, Dolenje pri Ajdovščini 22, Park Škocjanske jame 16 in na Voglu 7 stopinj Celzija.
0: Hvala, Mateja, zdaj prosim. Veste, 7 minut manjka do pol sedmih. In Jean-Michel Jarre je enkrat v tem jutru že nastopil, zdaj skladbo Oxygen, ki jo je posnel v svojem zasebnem studiu v Franciji in jo zgradil predvsem iz analognih sintetizatorjev. In še ena posebnost, skladba nima klasične strukture kitica-refren, temelji na ponavljajočem se sintetizatorskem motivu in postopnem plastenju zvokov. Dobro jutro.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Poslanci prekinili počitnice, odločali bodo o razpisu treh posvetovalnih referendumov. V Nemčiji precej prazna skladišča s plinom, cene pa zaradi blokade Hormuške ožine v nebo. Avtobusna postaja Ljubljana od danes na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Slovenske odbojkarice na evropskem prvenstvu klonile pred branilkami naslova Turkinjami, a jim oduzele niz. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaprt predor Karavanke proti Avstriji zaradi okvarjenega vozila. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet med razcepom Dolga vas in Turniščem proti Mariboru. Okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru, zaprt je vozni pas, na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Mariboru, zaprt je desni prometni pas v delovni zapori, ter na glavni cesti Zagorje Litija, kjer je pri Šklendrovcu promet urejen izmenično enosmerno. Vipavska hitra cesta je znova odprta med Vipavo in Selom v obe smeri. Do jutri zjutraj velja popolna zapora ceste čez prelaz Vršič, obvoz je čez prelaz predel.

0: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
2: Ob 6:36 vam bomo zavrteli prvi Springsteenov singel, ki se je uvrstil med prvih pet na ameriški lestvici Billboard Hot 100. Dosegel je namreč peto mesto, govorimo pa o skladbi Hungry Heart, ki jo sprva Springsteen ni napisal zase, namreč napisal jo je z mislijo, da bi jo lahko izvedla skupina The Ramones, vendar si je na to premislil in jo obdržal. Zase. Sicer pa besedilo govori o človeku, ki zapusti družino in išče nekaj novega. Zato je naslov Hungry Heart pravzaprav metafora za človekovo nenehno hrepenenje. Dobro jutro, 6:37, z mislijo na ponedeljkovo klicno kodo.

Zgodilo se je 24. avgusta, precej oddaljenega leta 410. Vizigoti oplenijo Rim, vojska kralja Alarika je vdrla v mesto in začela tridnevno plenjenje. Dogodek pa je močno pretresel rimski svet in postal simbol slabljenja zahodnega rimskega cesarstva. V Rim, večno mesto Rim, se odpravimo prav kmalu, tam nas pričakuje naša dopisnica Mojca Širok, še prej pa Umberto Tozzi in eden največjih mednarodnih uspehov italijanske popularne glasbe. Govorimo o skladbi Gloria, ki jo je leta 1982 Laura Branigan posnela v angleški različici in ji dala še dodaten pospešek, sicer pa je bila Tozzijeva različica pozneje uporabljena tudi v filmih, med drugim v Volku z Wall Streeta, zdaj pa izvirni Umberto Tozzi iz leta 1982.

0: Dobro jutro, 15 je do 7, to jutro vse poti vodijo v Rim. Mojca Širok, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Začneva pri obujanju spominov, žal ne ravno najbolj veselih, namreč danes je 10. obletnica katastrofalnega potresa v kraju Amatrice, v katerem je umrlo skoraj 300 ljudi. In takoj po najenem pogovoru se boš odpravila na poto in obiskala kraj, ki leži v deželi Laci, kaj ne?
1: Ja, drži. Danes je 10. obletnica in ob 10. obletnici se bo zvrstilo več spominskih slovesnosti, ne samo v Amatrice. Amatrice je bil samo najbolj znani od vseh krajev, ki jih je prizadel ta potres, ampak tudi neke okoliške vasi in majhna mesteca. Zanimivo pri tem potresu je bilo tudi, kar pogosto pozabljamo, da tu ni šlo samo za en potres, ampak za celo serijo potresov, ki je trajala do januarja. V bistvu ta današnji, torej če greva 10 let in 3 ure nazaj, ob 3 in 36 minut, je imel magnitudo 6. 30. oktobra mu je sledil potres z magnitudo kar 6,5. In tudi januarski potres je bil podobno močan, vsega skupaj pa se je v tej verigi sunkov se jih je zvrstilo po podatkih seizmologov kar 90 tisoč. In ja, danes bodo spominske slovesnosti, maše, popovdne bo na območje prispela tudi predsednica vlade Giorgia Meloni.
0: In ti boš verjetno ob tem tudi preverila, kako poteka popotresna obnova. Gredo te stvari v Italiji ponavadi dobro?
1: Mislim, da ima Italija od evropskih držav kar največ izkušenj z takimi naravnimi nesrečami. Se je praktično celotno območje na potresno zelo izpostavljeno, predvsem ta osrednji apeninski greben, kjer se nahajajo tudi ti kraji, kot si je rekel, deželi Laci, ampak tudi Umbriji, Markah in Abrucih. Jaz se spomnim še leta 2009, ko nas je v Rimu prebudilo tresen. Rimu prebudilo tresanje tal med

0: njih komaj 10. In če ti povem samo to, da še 60% ljudi, ki so izgubili domove v potresu, še danes živi v mobilnih hiškah, v teh začasnih montažnih objektih.
1: Ja, to ni ravno preveč spodbuden podatek. Mojca, zadnje tedne so Italijo pretresle tudi kraje umetnin v Parmi in v Messini. Kako velik problem je to sicer v Italiji?
0: Ja, zgleda, da kar velik, ne? Ker kot sva pregovorila, Italija država z veliko izkušnjami na področju popotresne obnove, žalostna izkušnja oziroma žalostni primat v Italiji ima, žalostni primat v Evropski uniji ima Italija tudi pri boju proti mafiji. Njihovi protimafijski zakoni, ukrepi, način preprečevanja mafijskega fenomena je za zgled drugim evropskim državam, ki Italijo pri tem tudi sledijo. No in podobno je tudi pri preprečevanju nezakonitega prekupčevanja z umetninami. Italija je že leta 1969 oblikovala posebno enoto karabinjerjev, ki se ukvarja prav z z preiskovanjem in tudi preprečevanjem nezakonitih poslov z arheološko dediščino. In ti organi pregona pravijo, da je prav to nezakonito prekupčevanje z umetninami za trgovanjem z orožjem, mamili in seveda finančnimi produkti četrto najdonosnejše področje kriminala. Tako da moj dolg odgovor na tvoje kratko vprašanje je ja. Veliko izkušenj ima Italija tudi pri tem in res je, v zadnjih mesecih sta jo razburili dve ločeni kraji pomembnih umetnin. Marca v galeriji v bližini Parme, ko so izginile tri slike znamenitih francoskih impresionistov, ki pa so jih prav avgusta že ta posebna enota karabinjarjev že odkrila in potem seveda v noči med 15. na 16. avgust, ko so v mestu praznovali s tradicionalno procesijo praznik Marijinega vnebovzetja, so iz regionalnega muzeja v Messini ukradli dela renesančnega mojstra, domačina Antonella da Messine.
1: Ja, in delo je še neznano, kje. Sicer pa, Mojca, ali se Ferragosta zaključuje, ponavadi jo dodobra občutimo tudi na slovenskih prometnicah, ali so Italijani nazaj na delovnih mestih?
0: Ja, če so že, če še niso, bodo pa kmalo, no, ker v bistvu ta mit Ferragosto, avgustovski kolektivni dopust v Italiji je že davna zgodovina. Ne? Te organizirane počitnice na enem in istem kraju v slogu počitniških kolonij ali naših nekdanjih sindikalnih počitnic, ki jim, so jim v Italiji še, jim pravijo villeggiatura, tega pravzaprav skoraj da ni več. No. Letos po uradnih statističnih podatkih si skoraj tretjina Italijanov počitnic sploh ni mogla privoščiti in le dobra petina jih je lahko na dopust odpotovala v tujino. Večina pa jih je te počitniške dneve skrajšala in zdaj je to povprečje vsako leto je manjše, zdaj znaša 11 dni na poletje, kar pa se zvišuje je način plačevanja teh počitnic, vse več je plačevanje teh dopustniških paketov na obroke, se pravi ne v istem kosu. Je pa res, da če ne gledava Italijanov, da se turizem v Italiji še naprej širi, povečuje, tudi turistov je bilo letos po podatkih združen, kar za 8% več kot lani. V Italiji se pa še posebej navdušujejo in veselijo informacije, da je podobno 8% povečanje napovedano tudi da september, kar seveda kaže, da so, da ta turizem, torej Italija kot turistična destinacija velja vse leto. Da ne gre več samo za tisto klasično linijo Benetke, Firenze, Rim, ampak da ljudje obiščajo tudi druge, manjše kulturno-zgodovinske bisere po Apeninskem škornju, ki so zanimiva destinacija ne le zaradi kulture in zgodovine, pač pa tudi kulinarike in lokalnih običajev. In mogoče še to, še ena vrsta turizma je, ki v Italiji raste in to je kongresni turizem. Po podatkih italijanskih turističnih organizacij je namreč Italija druga na svetu za ZDA in prva v Evropi po organizaciji mednarodnih kongresov.
1: Aha. Omenjala si, Mojca, tudi počitnice na obroke oziroma počitnice na obročno odplačevanje. in nadaljujeva s cenami, namreč cene pogonskih goriv, neosvinčeni 25.

0: 90-oktanski bencin stane več kot 2 evra. In če na to navežemo še, kako je sicer s življenjskimi stroški v Italiji?
1: Jele, mislim, to bo udarec prihaja. Mislim, da je še huje za dizelsko gorivo. Ne? Na avtocesti je tudi tam okrog 2,2 evra. Napoveduje se nova podražitev in vlada premijerke Meloni tukaj sploh nima več nobenega streliva, s katerim bi te cene znižala. Trošarine je praktično, premožnost pri trošarinah je praktično porabila. Zdaj se seveda napoveduje še neko novo znižanje, ampak samo na dizelsko gorivo. In se pravi, mislim, da tukaj ni Italija popolnoma nič drugačna kot Slovenija ali druge evropske države. Skupaj s cenami goriva rastajo cene tudi drugih osnovnih življenjskih potrebščin in že sama lahko povem, da kar sem se vrnila na to delovno mesto, se pravi januarja lani, do letos so se po mojem cene v restauracijah, pa tudi v supermarketih, v trgovinah, dejansko teh osnovnih prehrambenih potrebščin povišale po mojem mnenju tako na oko vsaj za 10%. Uradni podatki so tudi tam nekje, vendar kot vedno prihajajo z veliko zamudo. Mislim, to, kar pa ne zamuja, je občutek, ki ga imajo ljudje in to je, da je pač njihova plača, torej, da je mesec vedno krajši za tisto, kar lahko pokrijajo s svojimi plačami.
0: In tule smo si seveda si kar precej podobni oziroma v podobni situaciji. Ja, Mojca, prej si omenila tudi naraščanje tako imenovanega kulinaričnega turizma in ker se zdaj odpravljaš na pot v Amatrice, lahko ob tem omeniva še, da je kraj, ki šteje približno 2500 ljudi, znan tudi po tradicionalni testeninski omaki, kaj ne?
1: Ja, in veš kaj, to je zame v bistvu, kar bi rekla, čustvena informacija. Jaz sem zelo dobro poznala Amatrice, preden je bil kraj porušen, tam je bil ob tem Corso Umberto, glavni ulici, tudi hotel Roma, ki je bil znan po svoji restauraciji in tam so pripravljali odlično matričano, odlično carbonaro in odlično gričo. To so tri tipične rimske, lacijske pašte, kot rečejo tukaj in jaz sem jih veliko pojedla, ampak tega zdaj ni več. Ne. To je središče Amatrice je danes dejansko kot kakšno naselje na Marsu, torej Niga.
0: Ja, škoda, ampak vseeno srečno pot in hvala za tvoje oglašanje v klicno kodo.
1: Hvala tudi vam in lep pozdrav Slovenijo.
0: Zdaj pa skladba, ki je pravzaprav poklon Italo disku 80-ih let, kar poveže naslov The Colors, se zavestno vračajo k zvoku sintetizatorjev, plesnih ritmov in estetiki obdobja 80-ih. Leta 2023 je bila to najbolj predvajana skladba na italijanskih radijskih postajah in televiziji in zdaj bo zapolnila čas do druge jutranje kronike.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Za poslance so se počitnice predčasno končale. Danes bodo znova sedli v parlamentarne klopi in obravnavali predloge za posvetovalne referendume o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Vsi trije referendumi so po opozorilih stroke sporni, najbolj ukinitev volilne pravice tujcev. V zvezi s spremembami RTV prispevka pa medijski strokovnjak Marko Milosavljević opozarja.
2: Kakršnekoli spremembe o neplačevanju RTV prispevka, to ni samovoljna odločitev Slovenije, ampak je to stvar, ki mora slediti evropski zakonodaji.
1: Referendume naj bi razpisali na jutrišnji izredni seji. Vladne stranke predlagajo, naj bodo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V oddaji ne preslišite še.
3: Ob katastrofalni suši kmetje in stroka za nacionalno strategijo in ustanovitev služb za namakanje. Ukrajina praznuje 35-let neodvisnosti, odpira se vprašanje o politični prihodnosti države. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega na dirki po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Sončno bo, temperature od 24 do okoli 31 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Tatjana Popovič. Poslanke in poslanci se bodo ta teden vrnili iz počitnic. Na zahtevo poslanskih skupin Koalicije in Resnice bo kolegij predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča danes odločal o sklicu izredne seje. Ta bo predvidoma jutri, na njej pa bodo odločali o razpisu treh posvetovalnih referendumov. O pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Koalicija jih želi izvesti 11. oktobra, na dan, ko je že razpisan zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Odloke o razpisu posvetovalnih referendumov bo državni zbor predvidoma sprejel v petek. Jolanda Lebar.
4: Potem, ko je civilna družba s pomočjo nevladnikov in podporo opozicije dosegla, da bomo 11. oktobra na zakonodajnem referendumu odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, za katero pobudniki referenduma menijo, da uvaja politično policijo, želi koalicija hkrati izpeljati tri posvetovalne referendume. Glede vprašanj, ki jih želi postaviti volivcem, je kar nekaj pomislekov. Odpravo plačevanja obveznega RTV prispevka predvideva že zakon, ki so ga v parlamentarni postopek vložili volivci. Zbiranje podpisov je organizirala Resnica. Medijski strokovnjak Marko Milosavljević ob tem opozarja.
2: Kakršnekoli spremembe o neplačevanju RTV prispevka oziroma za preusmeritvi v proračun ali kaj drugega, to ni kar tako neka samovoljna odločitev Slovenije, ampak je to stvar, ki mora slediti evropski zakonodaji.
4: Pri vprašanju o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela, parlamentarna zakonodajno-pravna služba opozarja na 50. člen ustave, ki govori o pravici do socialne varnosti. Vprašanje je namreč, kaj pomeni aktivno vključevanje v družbeno koristna dela. Najbolj sporen je predlog o posvetovalnem referendumu glede pravice tujcev do sodelovanja na lokalnih volitvah. Vladna koalicija je z Resnico to pravico že oduzela z novelo zakona o lokalnih volitvah. Po mnenju pravnikov bi bil posvetovalni referendum nezakonit. Tako meni tudi zakonodajno-pravna služba v državnem zboru. Predsednik parlamenta Zoran Stevanović pa je prejšnji teden glede tega dejal.
5: Ta zakon ni uveljavi zato, ker je blokiran z samim referendumom, tako da je posvetovalni referendum zakonsko nesporen.
4: Koalicija ima skupaj z Resnico dovolj glasov za razpis vseh treh posvetovalnih referendumov. Ni pa izključeno, da bo kateri od odlokov v razpisu šel tudi v presojo na ustavno sodišče.
1: Popis škode v kmetijstvu po letošnji suši poteka, pričakovati je visoke številke. Zaradi vse pogostejših suš in majhnega deleža namakalnih površin, kmetje in kmetijski strokovnjaki opozarjajo na potrebo po celoviti nacionalni strategiji namakanja in ustanovitvi posebne institucije za ta namen. Jerneka Drolec.
6: V Sloveniji se namaka manj kot 1% vseh kmetijskih površin, povprečje v evropskih državah je 10%. V pretekli perspektivi je država v namakalne sisteme vlagala zgolj 4% vrednosti škode po suši. Po podatkih statističnega urada je bilo lani za namakanje porabljene skoraj polovico več vode kot leto predtem, hkrati pa je bilo namakanih 7% manj površin. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je sporočil, da je sredstev za namakanje dovolj, a ostajajo neporabljena.
7: Eden izmed ključnih vzrokov je prezapleteni postopki umeščanja v prostor.
6: Stroka z vidika večje racionalnosti rabe vodnih virov in učinkovitosti namakanja zagovarja velike namakalne sisteme, a z velikim projektom se morajo strinjati lastniki 2/3 zemljišč na tem območju, kar je trenutno pogosto neprebojna ovira. Zato je mnogim kmetom bliže ideja o individualnem namakanju. Jože Podgošek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice.
8: Menimo, da bo verjetno tudi v Sloveniji potrebno pristopiti k bogati mreži manjših namakalnih sistemov.
6: Država ima v načrtu več javnih namakalnih sistemov. Marina Pintar, dekanja biotehniške fakultete, že dalj časa predlaga vzpostavitev posebne institucije za namakanje, ki bo sestavljena iz skupine ljudi različnih strok.
9: Tukaj le bi močno pomagala neka podporna služba, arhaično rečeno, pospeševalna služba za namakanje, ki bi imela v svoji sestavi strokovnjake, ki bi znali ljudem odgovarjati na vse njihove dileme.
6: Izkušnje pa kažejo, da zelo pomaga tudi pozitiven odnos lokalnih županov.
1: Kako se sistematično lotiti namakanja, bomo govorili tudi v današnjem studiju ob 17. na prvem programu, ki bo potekal neposredno iz sejma Agra v Gorni Radgoni. Upravne enote bodo morda za stranke odprte tudi v popoldanskem času. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo namreč pripravlja spremembo uredbe o upravnem poslovanju, ki predvideva, da bi te ob torkih in sredah delovale do 19. ure. Ocenjuje, da morajo imeti ljudje možnost opravljanja storitve na upravnih enotah tudi popoldne. Na omenjenih enotah se do predlaganih sprememb še ne opredeljujejo. Stališča pa že oblikuje reprezentativni sindikat. Več Barbara Kampos.
10: V sindikatu državnih organov za predvidene spremembe niso izvedeli po ustaljenem postopku. Z nespoštovanjem socialnega dialoga niso zadovoljni. Naknadno so jih z ministrstva povabili na usklajevalni sestanek, ki bo jutri. Naj bodo prišli z oblikovanimi stališči, je povedal sekretar Renato Rožič.
11: Vladi ne odrekamo ničesar in se tudi mi prizadevamo za boljšo dostopnost javne uprave, to je legitimni cilj, ki ga tudi mi podpiramo.
10: Med prvimi pomisleki Rožič izpostavlja enotno zapovedovanje urnika vsem upravnim enotam.
11: Da se pač ne upošteva verjetno posameznih specifik, torej razne kadrovske podhranjenosti z ostankov, ki so, ne? Pa tudi seveda moramo meniti seveda usklajevanje klicnega in zasebnega življenja naših članov oziroma naših zaposlenih na upravnih enotah, zato razdeljevanje delovnega časa bo posegel pač osnovne pravice na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
10: Pričakujejo tudi jasne kriterije merjenja učinkovitosti spremenjenega delovnega časa.
11: To bo velik vpliv, ne? Če bomo imeli analizo in podatkov, koliko ljudi bo imeli res realno potrebo, da obiščejo upravno enoto recimo po 17 oziroma do 19. ure, bomo res rabili tudi eno potem analizo kasnejšo te spremembe. Ne? Te merilce uspešnosti bo res potrebno narediti. Mi bi predlagal, da bi to recimo bil rečen časovno omejen poizkus, pa da bi to videl, če je to res učinkovito.
10: Glede potrebe po kadrovskih okrepitvah se za zdaj v sindikatu še ne želijo opredeliti. Nekateri zaposleni na upravnih enotah pa med drugim opozarjajo na finančne posledice spremenjenega urnika. Menijo, da bi uradnikom lahko zaradi manj ugodnega delovnega časa pripadel 7% dodatek plač. Z upravnih enot Koper, Izola in Piran so nam odgovorili, da predloga sprememb delovnega časa še ne morejo komentirati. Opredelili se bodo, ko bo usklajenih več podrobnosti. Vse pa bodo, če bo treba, delovni čas prilagodile veljavnim predpisom.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Ukrajina danes zaznamuje 35 let neodvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. Akt o neodvisnosti je parlament sprejel 24. avgusta 1991, decembra istega leta pa ga je na referendumu podprlo več kot 90% voljivcev. V Kijevu so se že minuli konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov. Med njimi so bili posebni odposlanec ZDA Kit Kellogg, nemški zunani minister Johan Vandeful, ameriški senatorji ter voditelji nordijskih in baltskih držav. Danes se nadaljujejo tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. Toda o prazniku se v Ukrajini vse glasneje odpirajo še druga vprašanja. Kdaj in kako po več kot 4 letih vojne znova vzpostaviti običajen demokratični politični cikl? Podrobneje dopisnica Helena Ponodič.
12: Prve delegacije so v Kijev začele prihajati že med vikendom, med njimi šesterica voditeljev nordijskih in baltskih držav, ki se je udeležila še slovesnosti ob včerajšnjem dnevu ukrajinske zastave. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: Zahvaljujem se vsem, ki pomagajo Ukrajini v boju proti lažem, ki širi Rusija, da nismo prava država. Ukrajincem danes ni lahko, a v sebi nosimo svetlobo. Predstavniki ukrajinskih in finskih obrambnih podjetij so podpisali 3 sporazume. O proizvodnji dronov na Finskem za Ukrajino in Evropo, pomorskih brezpilotnih sistemih ter skupni proizvodnji kopenskih robotov. Finski predsednik Aleksander Stup: Ukrajina je postala braniteljica evropske varnosti. Sodobnim načinom vojskovanja je najboljša v Evropi. Pospešili bomo skupni razvoj novega raketnega sistema, ki bo ščitil ukrajinska mesta in okrepil evropsko obrambo, pa je dejala danska premierka Mette Frederiksen. Danes se bo diplomatska dejavnost nadaljevala še na srečanju koalicije voljnih, ki ga vodijo Francija, Velika Britanija in Nemčija. Del voditeljev sodeluje osebno, del nadaljavo. Obisk Kijeva je napovedal tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Toda v praznični enotnosti še ni polegel prah okoli poziva odstavljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova k volitvam. Sinoči je za BBC znova dejal, da v ukrajinski demokraciji ne sme odločati ne Putin, ne katerikoli drugi tuji voditelj. Zelenskega pa je pozval, naj odgovori tudi na vprašanje o korupciji v svojem političnem krogu. Tako se v 35-letnici neodvisnosti ob vojni za ozemlje vse bolj odpira tudi razprava o politični prihodnosti države.
3: Ločeni ukrepi Irana in Združenih držav Amerike še naprej omejujejo promet skozi Hormuško ožino. Po najnovejših podatkih naj bi minuli konec tedna to strateško pomembno pomorsko pot prečkalo manj kot 20 plovil. Dejansko število ladij je sicer lahko večje, saj nekatere plujejo z izklopljenimi signali. Iran je medtem zagrozil, da bo ob morebitnem nadaljnem ameriškem gospodarskem pritisku ustavil ves izvoz nafte iz zaliva, podporo katerekoli države ameriškim sankcijam pa bo obravnaval kot vojno dejanje. Ameriški finančni minister Scott Bessent naj bi danes predstavil načrt ameriških gospodarskih ukrepov proti Iranu in njegovim zaveznikom, pri čemer obljublja pretrganje vsake gospodarske žile, ki jo oskrbuje iranski režim.
1: Zaradi blokade Hormuške ožine so plinska skladišča v Evropi letos precej bolj prazna kot običajno. V Nemčiji so za zdaj napolnjena do polovice, kar je najnižja raven v zadnjih letih. Njihovi upravljavci so z nakupi plina odlašali, med drugim zaradi visokih cen, ki so posledica konflikta med Združenimi državami, Izraelom in Iranom. Pristojni mirijo, da razloga za preplah ni, a niso si povsem prepričani o tem. Iz Berlina Maja Derčar.
13: Trgovci plin običajno kupujejo poleti, ko je poceni, in ga prodajajo po zimi. Letos pa je zaradi blokade Hormuške ožine oskrba otežena. Plin se je podražil. Medtem, ko so bila nemška plinska skladišča lani ob tem času napolnjena 67%, so letos le še približno do polovice. V skladu z zakonskimi predpisi morajo biti do 1. novembra napolnjena najmanj 80%. Združenje upraviteljev plinovodov meni, da je cilj komaj še dosegljiv. Pristojno ministrstvo in agencija za omrežja s prstom kažeta na upravljavce skladišč. Predsednik Zvezne agencije za omrežja Klaus Müller je trenutno stanje označil za nezadovoljivo. Skladišča plina so 50% napolnjenost dosegla 50 dni pozneje kot lani, je zapisal na platformi X. Vse skupaj je slaba novica za že tako nepriljubljeno gospodarsko ministrico Katerino Rajhe. Njena tiskovna predstavnica ponavlja, da razloga za paniko ni. Nemčija uvaža plin iz več virov, največ po plinovodu iz Norveške, tudi Francije in Belgije. Tu je še uvoz prek terminalov za utekočinjeni zemeljski plin, ki v večjem delu prihaja iz ZDA. Politik stranke zelenih Mihael Kelner, ki je bil pred leti kot državni sekretar odgovoren za zemeljski plin, opozarja, da je lani Baltsko morje zamrznilo. Pokvaril se je tudi ledolomilec. Terminal za utekočinjeni plin ni deloval več tednov. Pristojni zaenkrat mirijo, da je energetska oskrba stabilna in da obstajajo možnosti za uvoz. Na potrošniški organizaciji pa ne izključujejo, da bo plin po zimi dražji.
1: Danes se odpira začasna ljubljanska avtobusna postaja in sicer 200 metrov vzhodneje od obstoječe vzdolž nekdanjega parkirišča slovenskih železnic ob Masarikovi cesti. Do zdajšnjo zgrajeno leta 1961 bodo porušili. Selitev sledi skorajšnji celoviti prenovi tega območja, ki med drugim predvideva razširitev Masarikove ceste. Podrobneje Peter Močnik.
14: Na novi lokaciji je skupaj 46 avtobusnih peronov, od tega 7 peronov namenjenih z globnim avtobusom. Skupno število peronov se bo v primerjavi z dosedanjo lokacijo povečalo za več kot polovico. Kot pojasnjuje Anton Plankar, vodja avtobusne postaje Ljubljana, bo na začasni avtobusni postaji stal tudi objekt s prometnim uradom in prodajnimi mesti.
15: 5 prodajnih mest, kjer bojo lahko kupovali listne vozovnice, JPP, terminske vozovnice in druge vozovnice.
14: Na isti lokaciji bosta delovala tako domači kot mednarodni promet. Če tudi je peronov več, pa število avtobusov na posameznih linijah in tudi vozni redi v izogib dodatni zmedi ostajajo enaki.
15: Tudi številke odhodnih peronov, ko potniki vstopajo, bodo enaki, ker da ne motimo potnike še z to spremembo.
14: Uvoz in izvoz avtobuse je urejen na Masarikovi cesti, kjer Plankar težav z vključevanjem avtobusov v promet ne pričakuje.
15: Zadeva je zdaj umaknjena od samih gradbenih del, ki povzročajo zastoje med Dunajsko in Masarikovo. Tukaj dol je že proti Metelkovi, Medresljevo in sami izvozi, uvozi avtobusov so zdaj planirani tako, da bi to potekalo čim bolj tekoče.
14: Prav tako od ponedeljka dalje, kljub skorajšnjemu začetku šolskega pouka, ne pričakujejo večjih težav za potnike.
15: Pričakujemo seveda večja gneča, zato smo se tudi odločili, da naredimo ta preskok med pričetkom šole in sedanjim stanjem toliko prej.
14: V izogib zamudam in nevšečnosti velja vsaj prvič na novo urejeno avtobusno postajo priti predčasno. Plankar vsem potnikom tudi svetuje, da upoštevajo usmeritve informatorjev in ostalega osebja, vozovnico pa je, kot dodaja, mogoče predhodno kupiti na spletu.
1: Opozorimo še, da je zaradi asfaltiranja danes popolnoma zaprt prelaz Vršič, obvoze prek mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Cesto bodo spet odprli jutri ob 6. zjutraj. 1. septembra pa bo na Vršiču začel veljati nov prometni režim. Sledi pregled športnega dogajanja s Andijem Škvarčem. V spredju pa bosta odbojka in kolesarstvo. Hvala za pozornost in miren začetek tedna želimo.
16: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva doživela prvi poraz. Favorizirane Turkinje so v Carigradu slavile s 3-1. Na prizorišču prvenstvo spremlja Nina Smole.
17: Slovenske odbojkarice so se odlično zaprestavile aktualnim evropskim prvakinjam, za katere je izguba niza v skupinskem delu že velik alarm. Ko je 16.000 navijačev glasno žvižgalo na vsakem servisu nasprotnic, se je zdelo, da je to Slovenke še bolj počgalo, predvsem prva dva niza sta bila izjemno napeta. Drugega je Slovenija dobila na 22. točki, v naslednjih dveh pa ni več uspela držati visokega ritma turške ekipe. Eva Pavlovič-Mori je bila po prvem porazu vseeno zelo zadovoljna s prikazano igro.
18: Ja, res lahko rečem, da je bil, bom rekla, dober poraz, če se da tako reči. Vzeli smo jim niz, se pravi, lahko igramo na njihovem nivoju. Zmanjkalo nam je pol v tretjem, četrtem, ampak naša igra raste, to pomeni, da prihajamo v dobro formo in jaz upam, da iz tekme v tekmo bomo prikazali boljšo igro.
17: Danes je pred Slovenkami prost dan, ki ga bodo izkoristile za regeneracijo in temeljito pripravo na jutrišnjo, še eno zahtevno in za razvrstitev v skupinskem delu tudi zelo pomembno, tekmo s Poljsko.
16: Drugo etapo kolesarske dirke po Španiji je v sprintu dobil Matthew Brennan. Tadej Pogačar v zaključku ni varčeval z močmi. Osvojil je 3. mesto, dobil še 4 bonifikacijske sekunde in zadržal rdečo majico vodilnega.
19: V takem primeru, razen če bi bil res, res težek pobeg, bi kaj nasankali, ampak smo pa kar prišparali nekako z močmi. Vseeno obdržali rdečo majico. Če bi jo zgubili, bi lahko mogoče malo prišparali več jutri, ampak mislim, da smo lahko zadovoljni.
16: Na drugem mestu je Belgijec Wout van Aert. Pogačar ima pred njim 9 sekund prednosti. Danes kolesarje čaka etapa z zaključnim usponom druge kategorije. Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji je bila mešana plavalna štafeta na 4x100 metrov šesta. Na 200 metrov prosto je 5. mesto osvojil Sašo Boškan, mesto niže je bila na isti razdalji Janja Šegl.
20: Pač solidno, sicer 4 leta nazaj sem bila prva, teda jaz nisem nič razočarana. Z štafeto pa tudi se mi zdi, da smo se kar redu odrezali. Nov dan, stotka, teda upam, da se tudi tam uvrstimo v final.
16: Tekvandoista Patrik Divković in Nika Rudolf sta izpadla v četrtfinalu, v 16. finala pa boksar Gašper Munda. V hitrostnem balinanju danes 2 slovenska nastopa za bronasto medaljo. Že v dopoldnevu pa bodo znova na delu kolesari in kolesarke s cestno preizkušnjo. Na zadnji tekmi 6. kroga državnega prvenstva nogometašov je Maribor s 3-1 premagal Bravo, več Jože Pepevnik.
21: V Ljudskem vrtu je Maribor zmagal po preobratu. Gol Omoregije iz 13. minute so vijoličasti v drugem polčasu z goli Cipota, Vizingerja in umestnim avtogolom Štrausa pretopili v 3. zmago sezone. Dvoboj je prelomila izključitev Jamesa Rinzeja, ki je v nekaj minutah 2x nespametno reagiral po situacijah, kot nad njim ni bilo piskanih prekrškov. Darko Milanič je bil zadovoljen zmago.
22: V polčasu smo verjeli, da lahko obrnemo rezultat. Upali hkrati, da nasprotnik ne bo uspel biti več tako kompakten, kot je bil. In to se je potem v drugem polčasu tudi zgodilo, še posebej z menjavo. Smo dobili boljši pas, boljše smo prebijali linijo.
21: Maribor se je na vrhu utrdil z 12 točkami.
16: Še na ceste v okolici Žalca, kjer je reli za državno prvenstvo dobil aktualni prvak Rok Turk. Skupno vodilni ostaja Mark Škul.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Mateja Per, pardonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Brane Gregorčič.
23: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. Četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Vipavska hitra cesta je znova odprta med Vipavo in Selom v obe smeri. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Do jutri zjutraj do 6 velja popolna zapora ceste čez prelaz Vršič, obvoz je čez prelaz Predel.
24: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Ura bo 7:24 minut.
0: Tukaj prvi jutranji program.

Najnovejši vremenski podatki, torej ob 7:00 v Ljubljani jasno 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 12, tudi povsod drugod jasno, temperature pa Slovenj Gradec 10 stopinj, letališči Edvarda Rusjana Maribor in Cerklje ob Krki 14, Murska Sobota in Novo mesto 13, Lisca 17, Postojna 15, piha severni veter 13 km na uro, letališče Portorož 18 stopinj, piha jugovzhodnik 15 km na uro, Bilje pri Novi Gorici 17, Kredarica 9 stopinj Celzija, ostali podatki, Rateče 9, letališče Lesce 13 stopinj, Rudno polje 7, Krvavec 11, piha severovzhodnik 16 km na uro. Jezersko 8, Rogla, Ravne na Koroškem in Celje 12 stopinj, Velenje 14, Hrastnik in Maribor 13, Krajinski park Goričko 19, Ptuj 12, Krško in Črnomelj 13, Kočevje 10, Ilirska Bistrica 11, Koper 20, Dolenje pri Ajdovščini 22 in piha jugovzhodnik 11 km na uro, Park Škocjanske jame 16 in na Voglu 8 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Čez minuto bo ura odbila pol osmih, dobro jutro, dober dan, ponedeljek 24. august bo sončen dan, jutrišnji torek pa spet bolj kisle narave, vsaj po vremenski plati, kar pa se tiče vsebin ponedeljka in torka je tako, da do neke mere lahko na lete vplivamo in jih sooblikujemo tudi mi. To med drugim počnemo na prvem jutarnem programu in če danes načrtujete pot z avtobusom v Ljubljano, potem bodite pozorni, saj se avtobusna postaja Ljubljana po 62 letih delovanja na sedanji lokaciji seli na novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti. Velika sprememba v središču mesta je tudi povod, da v prvake tedna danes prihaja profesor Janez Koželj. Dolgoletni mestni arhitekt, mestni urbanist in nekdani podžupan Ljubljane, zasnoval je vizijo Ljubljana 2025 in skoraj 20 leti vodil njeno uresničevanje. Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, humanist, mislec, estet in raziskovalec, ki na sodoben način uteleša renesančni ideal univerzalnega človeka. S profesorjem Janezom Koželjem o mestih prihodnosti, o nevralgični točki ravnovesja med prebivalci mesta in turisti in tudi o tem, ali je Ljubljani uspela preobrazba v sodobno, trajnostno usmerjeno prestolnico. Prvaki tedna ob osmih ne zamudite, še prej pa od juga že čez nekaj minut, ki v fokus postavlja Zafirja Hadžimanova, ki je bil eden vidnejših pevcev, igralcev, skladateljev in pesnikov nekdanje Jugoslavije. In zdaj vam dolgujem, spoštovane in spoštovani, še osebno izkaznico. Prve jutranje ekipe, Nadja Petaber, Rudi Pančur, Matjaž Polak, Igor Kropec, Mateja Perpar in Bojan Leskovec. Na začetku novega tedna, na predzadnji letošnji avgustovski ponedeljek, z dobro voljo zremo v bližnjo prihodnost.

37. Zafir Hadžimanov je bil eden vidnejših pevcev, igralcev, skladateljev in pesnikov nekdanje Jugoslavije. Rodil se je v Kavadarcih v Makedoniji, večino kariere pa ustvarjal v Beogradu. Njegova pevska in igralska kariera naj bi se začela leta 1962, pravim naj bi se, ker točnega podatka o tem ni. No, najbolj znan je bil kot šansonjer in interpret makedonskih ter jugoslovanskih popevk, vendar je imel zelo širok umetniški opus, kar bomo spoznali v nadaljevanju današnje odjuge. Leta 1965 je na festivalu v Opatiji zmagal s pesmijo Zašto dolaziš samo s kišom, in da ne bo tu kakšne pomote, to skladbo je izvajal tudi Dragan Stojnič, ki smo ga nedavno virtualno gostili v odjugi. In lahko rečemo, da je bil Zafir Hadžimanov sredi 60-ih let edini šansonjer z območja nekdanje Jugoslavije, ki je bil po kakovosti petja konkurenčen Draganu Stojniču. In Zafir Hadžimanov prvič danes v skladbi Stari akvarel.

In zdaj bomo spoznali raznovrstnost Zafirja Hadžimanova. Leta 1967 je namreč diplomiral iz igre na Akademiji dramskih umetnosti v Beogradu. Za vlogo v muzikalu Guslač na strehi si je prislužil nagrado Srpskega narodnega gledališča. Nastopal pa je tudi v beograjskih gledališčih Pozorište na Terazijama in Atelje 212 ali pa Atelje 212. V Skopju pa je igral tudi v ansamblu dramskega teatra. Preizkusil se je tudi na filmu, in sicer je zaigral v filmih Nož in Makedonska krvava svatba. Pisal je poezijo in prozo v srbščini in makedonščini zelo resno, izdal je 7 knjig. No, čeprav se ponavadi ne posvečamo trivialnim podatkom o izvajalcih, ki jih predstavljamo v odjugi, pa tokrat vendarle izpostavim tudi to, da je bil poročen s pevko in igralko Senko Velentanič, ki smo jo pred časom tudi že predstavili v odjugi. No, mimo grede, njun sin je znani džezovski pianist in skladatelj Vasil Hadžimanov. Sicer pa je njegov oče, Zafir, umrl leta 2021 v Beogradu star 77 let zaradi zapletov povezanih s COVID-om. 19. Tako, Zafir Hadžimanov v glasbi drugič danes, tokrat nosi naslov skladba Mandolina.

No, poznate bolje v izvedbi Staneta Mancinija, tokrat jo je zapel Zafir Hadžimanov. To je bila današnja odjuga, 15 minut pred 8, pa nadaljujemo z nekoliko novejšo slovensko produkcijo. Dobro jutro, dober dan.

0: Slovenija napoveduje.
1: Prvi v oddaji med štirimi stenami se bo Cirila Štubar pogovarjala z Nadjo Ebner o procesu psihoterapije.

0: Zelene luči preverjamo mit o taktičnem urbanizmu, začasnih preureditvah javnih prostorov in prometnih pravil. Mit se glasi takole: začasne prostorske ureditve prinašajo samo zmedo in višje stroške, saj je pozneje prostor treba še enkrat urediti. Zato morajo poskrbeti strokovnjaki in odločevalci, običajni ljudje nimamo znanja o načrtovanju in urejanju prostora. Ali to drži? Lahko vključevanje prebivalcev v proces odločanja prinese boljše rezultate? Odgovor boste izvedeli točno opoldne. Program ARS. Čeprav dan danes histerija ni več medicinsko relevantna diagnoza, se je izraz v pogovorni rabi obdržal. Zgodovinsko ozadje razvoja domnevne bolezni pa nam pove, da je bila histerija v moderni znanosti izumljena kot orodje za izključevanje žensk iz političnega življenja. Zgodovino moderne histerije je v svoji knjigi Neukročena telesa raziskovala Eva Smrekar. Pogovoru z njo prisluhnite v oddaji Ars Humana po 14. uri.
1: Podatki o prometu. Žival na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Do jutri do 6. zjutraj velja popolna zapora ceste čez prelaz Vršič, obvoz je čez prelaz Predel.

0: Minuto staja do 8, zdaj se kot običajno ogrevamo za novo, tokrat 165. epizodo Prvakov tedna. Kolegica Lana Furlan se je v petek dopoldan odpravila na Ljubljanske ulice in naključnim sogovornikom zastavila vprašanje, kaj se je spremenilo v podobi in urejenosti Ljubljane v zadnjih 20 letih.
1: Jaz sem zdaj že tle 20 let v centru živim in ja, v bistvu je tako iz meseca v mesec druga arhitektura. Ja. So pa vse ene prednosti, no. Recimo to, da ni prometa, zdaj se še spomnim, sem še živela tukaj, ko je bil še promet, a ne čez ta glavni trg, čez Prešernov trg. Tle se je res spremenilo, ful je več hrupa, seveda je več turistov in več tega imidža, kako bo vse lepo. A ne.
2: Jaz bom komentiral sam Rožnik, iz pot, ki so naredili avtoceste. Največje kamioni se vozijo po Rožniku, nobenega mera.
3: Ja, definitivno so zdaj ful začeli graditi, ne, sploh na glavni, tako da meni je to ful dobro. Mislim, res smo imeli bogo, se mi zdi, glede na to, da je to Ljubljana glavno mesto. Ne vem, jaz ne bi vedela, če bi bila tujcka mit karto, na primer za bus kupati.
4: Ja, velik se je spremenil. Slovenska cesta, pa Linhartova. Lepo je zdaj.
5: Gradi se marskaj. Ceste niso zaprle, samo so postale enosmerne.
6: Pa recimo tole ob Ljubljanci se vse vredilo, pozidalo in se je spravilo v neko obliko.
7: Prva stvar, ki mi ne bolj da le pade na spomin, je tistle tuš, tista inštalacija kovinska. No.
8: Jaz se spomnim, sem prišla kot študentka, je bilo mesto ni za pridat not. Zdaj je pa tako en turistični biser, vse je pošlihtan, zrihtan. Tudi te novogradne se mi zdi, da se kar lepo klapljajo, ne. Ne vem, te ta novi hoteli na začetku, ko sem jaz prišla, ali pa zdaj ogromna razlika. Vozili so še avtobusi po Tromostovju, od magistrata dol so rekli ne hodi, ne. Vse je razpadalo in tako naprej. Mogoče je bilo to malo več kot 20 let nazaj, zdaj je pa res fantastično. Ne.
0: 4 minute do 8, takole smo postavili nekaj istočnic tudi za našega gosta, ki se nam v studiu prvega pridruži prav kmalu, to pa je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, profesor Janez Koželj, dolgoletni mestni urbanist, mestni arhitekt in podžupan Ljubljane. Tokrat bo spregovoril morda malo drugače, neobremeneno, izven funkcije in to na dan, ko naša prestolnica doživlja še en velik premik, dobesedno premik. Avtobusne postaje po 62 letih zdajšnje lokacije na novo začasno lokacijo. To je tudi povod, da v goste prihaja profesor Janez Koželj. Hit the beat and take it to the first note.

0: Krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Avtobusna postaja Ljubljana se danes po 62 letih delovanja na sedanji lokaciji seli na novo, začasno lokacijo ob Masarykovi cesti. Kako bo korak v procesu izgradnje Emonike vplival na življenje naslednice Emone Ljubljane? Mesta niso grajena za avtomobile, ampak za ljudi, pravi zaslužni profesor Univerze v Ljubljani Janez Koželj. V prvih letih tega tisočletja je sodelavci zasnoval vizijo Ljubljana 2025 in skoraj 20 leti vodil njeno uresničevanje kot dolgoletni mestni arhitekt, mestni urbanist in podžupan Ljubljane. Ali so se arhitektova hotenja in vizije izpolnile? Ali je Ljubljani uspela preobrazba v sodobno, trajnostno usmerjeno prestolnico? Je naše mesto postala prostor druženja, izmenjave dobrin in informacij, je znova postala živo mesto? Avantgardni arhitekt in pedagog se pri svojem delu drži dobro znanega načela: razmišljaj globalno, deluj lokalno. Eden njegovih stanovskih kolegov je zapisal, da profesor Koželj na sodoben način uteleša renesančni ideal univerzalnega človeka. V 70-ih letih prejšnjega stoletja je bil asistent profesorja Eda Ravnikarja, Plečnikovega učenca. Kakšna je njegova vizija Ljubljane 2050? Tudi na intervju v oddaji Prvaki tedna je prišel s kolesom. Častni meščan Ljubljane, profesor Janez Koželj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, zdaj imamo seveda eno zelo zanimivo situacijo, ko se na nek način spet soočamo s tistim, da je vsaka sprememba malce boleča, sprva obsojena tudi na številne kritike, nesprejemanje. Namreč, kot sem že dejal v uvodu, po več kot 60 letih delovanja na sedanji lokaciji se avtobusna postaja Ljubljana torej seli na novo začasno lokacijo vzhodno od ljubljanske železniške postaje. Kako bo ta selitev v prihodnosti spremenila območje trga OF med Masarykovo cesto in severnimi ljubljanskimi vrati?
1: Kako ga bo spremenilo, še ne vemo, ker ko se bo dokončala ureditev tega na novo, pravzaprav odprtega, na novo odkritega mogoče prostora pred železniško postajo, ki dobiva seveda eno primerno postajno dvorano, ki je sicer v resnici že imela eno malo, pa je pogorela v požaru in zdaj dobiva pač eno novo dimenzijo, ki tudi pritiče drugačni velikosti mesta kot takrat, ko je bila železniška postaja zgrajena pravzaprav na robu mesta. Na mesta še ni bilo do nje, zgrajenega do nje. Bo spremenila prav gotovo prometne navade. V pozitivnem smislu, se mi zdi. Bliže bo ideji o prometni glavi. Namreč Emonika je ime, pravzaprav komercialno ime, ki bolj ali manj pritiče temu, kako bi rekel, poslovno-komercialnemu modelu preureditve tega obsežnega območja in zaledja železniške postaje. Medtem ko smo ves čas mi govorili o PCL, tako imenovano, to je bila šifra, ne? Pravi, da je potniški center Ljubljana, je težišče tega projekta. Včasih temu rečemo tudi prometna glava. To pomeni, da se na kratkih razdaljah premešajo vse oblike prometa, tudi lokalnega in daljinskega, ne, vlak z avtobusom, kolesa s taksijem, osebni avtomobil, vse to je premešano na enem mestu in ustvarja tako imenovani hub, kot temu reče, ne? Vozo, prometni vozo, ki naj potem razrešuje probleme prestopanja, probleme kombiniranja različnih načinov prometovanja, bi lahko rekel, skratka, kombinacijo mobilnosti. In to je nekaj, kar je Ljubljani manjkalo. Namreč med drugim taka prometna glava ustvari tudi eno strujanje ljudi. Ne? Mi računamo, da se bo potem na dan, ko se bo naenkrat potniški promet ustal, konsolidiral, bi lahko rekel. Bo to postaja prešlo na dan 35, 45, mogoče 50 tisoč ljudi, kar ustvarja pač neko obliko neke mestnosti, ki jo drugač poznamo iz velikih mest in ustvarja seveda po drugi strani tudi eno priložnost za ta komercialni del. Ne? Tako da se na enem mestu izmenjajo potniki, izmenjajo se različne prometni tokovi, različne prometne oblike potovanj in krati se lahko tudi kaj nakupi, se kaj tudi doživi, ne, na tem mestu.
0: Pa je recimo, glede na to, da bo ta komercialni del Emonike imel tudi precej obsežno nakupovalno središče, tam bodo na voljo tudi različne storitve in tako naprej. Ali je to recimo slaba novica za to staro mestno jedro?
1: Vedno je to stara novica, ampak je ta novica je stara, ne? To poznamo. Ne? A veste, Ljubljana je naenkrat zgradila, kot veste, še pred letom, recimo 2006, ko smo pravzaprav prevzeli prvi ali dobili prvi mandat, ogromna nakupovalna središča, ki presegajo daleč seveda kapacitete tega mesta in je postalo pač več kot regionalno nakupovalno središče z desetinami milijoni kupcev na leto in tako naprej in seveda ono je potegnilo, ne, trgovino na mestne robove in med tem pa je nastopilo neko obdobje spet konsolidacije, ne, ko smo se seveda zelo, zelo trudili vrniti trgovino v mesto postopoma in v bistvu uspel, ne, ker danes so tudi stavbe, ki so nastale v ožjem mestnem središču, imajo v pritličju ali celo v kleti neko trgovino, tako da s tem zmanjšamo te, kako bi temu rekel, nakupovalna potovanja. Po drugi strani pa ustvarimo nek stalno trip mestnega življenja. Ampak se mi zdi, da seveda bo ta trgovina tudi imela nek vpliv, prav gotovo, na, vendar se mi zdi, da so tudi načini prodaje in tudi načini, kako bi rekel, nakupovanja drugačni. Ne? Mi računamo, da bo v bližini prometne glave ali kot del te prometne glave, to drugačno nakupovanje. Ne? To je tisto hitro nakupovanje, da ko priješ v metu, oziroma ko se vračaš domov, sproti opraveš še neke nujne nakupe in se mi zdi, da je mogoče to zelo koristno. Se je tudi drugod pokazalo v drugih primerih, da recimo kombinacija park and ride, recimo, ne, nekega prestopne postaje in nakupovalnega središča oziroma trgovine, da je zelo koristna, ker zmanjšuje pravzaprav potovanje in s tem vpliva na neko, bi rekel, na vse ostalo, kar, čemu rečemo, neko trajnostno življenje, neko trajnostno bivanje. Vendar se mi zdi, da ta postaja je zelo zanimivo, ne? Kljub samo rezultat neke nenačelne urbanistične politike, kajti na tem mestu bi morala stati sodna stavba. To se mi zdi na današnji dan pač vsem primerno povedati. Da seveda vse se ni dal narediti, vse, kar je mesto načrtovalo in kar ni bilo tudi načrtovano v okviru tega, bi rekel, zazidave prometne glave, ne, od pravzaprav slovenske oziroma dunajske ceste pa vse do konca Masarykove, da je to eno bilo veliko območje, en tako mesto v malem, v katero smo mi načrtovali, da bo seveda zelo primerno mesto tudi za novo sodno stavbo, in ki tako je ena od, recimo, neizvedenih projektov, ki seveda povzroča velike težave, kajti kot vemo, okrožno sodišče deluje na 15, če ne že na 16 lokacijah in to nekaj nemogočega, ko gre ljudje iskati prav, da morajo jeti v neka stara stanovanja, recimo in počakati mogoče v sprejemnici nekdanjega meščanskega stanovanja, da pride do razpravne dvorane, ki pa je v dnevni sobi. Ampak ne glede na te nemogoče razmere, se mi zdi, da je načrtovanje le neka taka dinamična kategorija. No? Da pač, če se bo sodišče zdaj gradilo nekje druge, je seveda pokazala se nova možnost, ne? Da pa mogoče je postaja, avtobusna postaja tudi na strani mesta, na strani mestnega središča, mogoče en del pametnega presojanja, ne? In bo verjetno v neki kombinaciji s postajo, ki bo zgrajena, ne? Nova postaja, stalna postaja na drugi strani prometne glave, vsem vzpostavlja pravzaprav neko novo razmerje, da tukaj neka nova delitev prometa, ki se medi prav, ne, da eno pripada mesto in druga pripada mogoče daljinskim linijam. Tako da je treba gledati načrtovanje in potem izvajanje, ne, nekih mestnih strategij oziroma vizije tudi kot nek dinamičen fenomen. Da pa če nekaj ni uspelo, je primerno seveda z neko začasno ureditvijo preizkusiti mogoče in prije do neke rešitve, ki ni bila načrtovana v začetku.
0: Torej, na tem mestu vzhodno od Ljubljanske železniške postaje ob Masarykovi cesti bomo od danes naprej na mesto vzhodno palačo vstopali na avtobusno postajo.
1: Ja. Nažalost, seveda. Nažalost pa vendar na srečo, zato ker razmere na te prejšnji postaje so postajale nemogoče, skozi čas. Ne? Tukaj moramo pozoriti na neko mogoče navado, da ne rečem razvado, da mi ne znamo spremljati recimo nekega razvoja, nekih potreb in na njih reagirati takrat, ko je to potrebno. Ampak mi čakamo vedno, da prije do krizne situacije, ne? Veste, avtobusna postaja, ki je zelo dobro poznan, ker se vozim med drugim tudi načeloma z avtobusom, če je le mogoče, je bila nekaj popolnoma nemogočega. Ne? Veste, ko so se posušile platane, ne, je bil to nek prostor poleti vroč, pregret, ne, po zimi in ob deževju, kot veste, je bilo se ni dal zatezi za nobeno streho, ne? Smo morali čakati na železniški postaji za odhod avtobusa, tako razmere so postale nemogoče. Prav nemogoče in ko je seveda država dala neko spodbudo in so se v bistvu te poraba avtobusov bistveno povečala naenkrat, ne? Veste, so nastali gneče, se ni dalo več kupiti kart, ne? Kaka situacija je postala, moram reči, kritična. Daj, moja malenkost se je ves čas seveda ukvarjala s tem metodo, ki jo poznamo in je zelo zanimiva, se imenuje taktični urbanizem. To pomeni, da ti vsem poskušaš v mest nekaj narediti. Da ni treba, da čakaš, da razmere postanejo kritične in se potem nekaj zgodi, ampak da prehitiš krizo. To sem poskušal vplivati na upravljavce te postaje, ne vendar postajo nekaj navadnih teh nadstreškov, ne, ki jih uporablja mestni javni prevoz, da bi ljudje najdeli vsaj nekaj zavetja, ne, ko čakajo na avtobus. In uspel sem res postaviti tri in nekaj vsem izboljšalo stanje in se seveda mislil, da se bo to nadaljevalo, ampak ne. Tako mi ne znamo, kako bi rekel, spremljati razvoja, no, nekih dogodkov, potreb in na njih reagirati pravočasno in jim slediti, ampak kot rečeno, preveč časa čakamo na krizno situacijo, da se potem nekaj spet na hitro zgodi. In da imamo dve krizni situacije, na krizno situacijo smo mogoče rešili, ne, po sili razmer, to je avtobusno postajo, ampak sodna zgodba, ne, še zmerom ostaja v kriznih, deluje, sodišče deluje v kriznih pogojih. Pa ne samo sodišče, ne? Kot vemo, tudi Narodna univerzitetna knjižnica deluje v kriznih pogojih. Vsaka, to je neka značilnost, seveda, ki jaz ne znam odgovoriti, ne? Ker je nekaj nemogočega, s čim se tudi ne moramo sprijazniti. In se znov ves čas tisti, ki upravljamo mesto in jih poskušamo seveda slediti razvoju potreb, pravzaprav se nam zdi, da nekaj, kar bi morali nujno preseči, v čem bi se mogli zavedati, ampak se tega ne zavedamo. Mi puščamo v nemar. Veste, mi puščamo, da stvari, kot rečeno, propadajo, da pride v krizne situacije in potem čakamo, da nas ne bo nekdo odrešil. Ne? Namesto, da bi reagirali pravočasno. Tako da se mi zdi, da je ta avtobusna postaja, če bo nekdo proučeval iz tega malo širšega vedika, ne? Kot začasno uroditev se bojim, da bo mogoče pa vendar stalno začasna. Ne? To pomeni, da bomo čez čas opremljali mogoče tudi z nastreški. Ne? A veste, mogoče bom postavljen čez ta peron eno lahko streho in bo to pač ena postaja, ki bo delovala pač normalno še skozi desetletja.
0: Kot profesor ste na fakulteti vzpostavili predmet arhitektura mesta, s katerim ste desetletja razširjali znanje o vlogi mesta v sodobni družbi. Ste pravzaprav ta znanja, ki so se na fakulteti tudi s pomočjo vaših slušateljev, študentov, verjetno dinamično razvijala, rastla, potem uspeli nekako preliti v mesto Ljubljana, ko ste prevzeli mesto podžupana?
1: Daj, če na hitro govorim, odgovor da. Celo projekte, ki so jih desetletja in desetletja, pravzaprav študenti reševali pri vajah iz te istega predmeta, so bile tako imenovane akupunkturne vzidave. Akupunktura je pač, kot veste, neka umetnost, zdravilska umetnost Kitajske, ki temelji na tem, da če na določeno mesto vi zabodate iglice, potem rešujete seveda sistem, celostni sistem človekovega ustroja. Podobno je tudi pristop k mestu, ki je pač dolgoročen v tem smislu, da na določenih strateških lokacijah, predvsem tam, ker mesto ostaja prazno, ker ostaje lučine in praznine v mestnem tkivu, da jih seveda postopoma ne, zapolnite z novogradnami in na ta način pravzaprav ustvarite iz čez čas, ne, pravzaprav neko tkivo, novo nastalo tkivo, ki zapolni neizdelano, neizoblikovano tkivo. In ta postopek, k temu rečemo mogoče tudi taka aditivna transformacija, to je tak zanimiv izraz, vi z nekim dodajanjem potem nadomeščate neke velike projekte, ki jih seveda običajno družbe, ne, kakršna je tudi naša družba in tudi mesta, kakršna je naše mesto, ne zmorejo. Ne, neke velike projekte, ki rabijo za sabo pač en velik kapital, eno veliko politično moč in tako naprej. Ampak v bistvu je to tudi neka oblika demokratičnega upravljanja mesta, ko ga upravljaš pravzaprav po delih, ko ga pravzaprav zapolnjuješ, ne, z primernim premislekom tam, kjer ono to tkivo odmira. V tem ta primer javlja s to kitajsko medicino. In seveda nam je to uspelo, da to, kar smo v bistvu so študente obdelovali pri vajah, to metodo preizkušali na teh ljubljanskih prazninah, ne, te praznine smo v resnici izpopolnili. Ne. Tako da, recimo, na Bavarskem dvoru smo pozabili. Ne. Je bila pač, na eni strani je bila neka gradbena jama, ne, več kot 10 metrov globoka in je tam čakala, na, da se bo nekaj zgodil. Na drugi strani so podrli eno hišo in bile na parkirišče na Gramozu. Ne? Potem pa na...
0: Pa še pročelje kozavca je odpadlo.
1: Ja, to je odpadlo. Ne, ja. Se je odpadlo obloga iz kamna. No, ampak tudi na Polodvorski, ne, kjer je vaš radio, ne, so same ločine. Ne, še, nekaj je še zmerom, nekaj je bilo popolnjenih. Ne. Veste, po celem mestu, ne, če pogledate v okolici tega radija, so jih je še šest takih ločin pravzaprav. In te ločine so se podstopama pravzaprav zapolnile. To je bil en postopek, ne, ki ga je bilo treba seveda voditi in treba bilo napeljevati investitorje na te ločine seveda. In bilo treba tudi projektante nekako preprečvati, ne, da kako se te take projekte dela, kako jih je treba uskladiti z okoliškimi stavbami. Vendar smo uspeli postopoma s temi pravzaprav zapolnitvami teh ločin v mestu dati neko novo vrednost, ne samo neka nova podoba. Ne? Ta metoda se je izkazala za naše razmere, ne? Zelo učinkovita. Ne?
0: Zdaj, v bistvu, recimo ena taka velika sprememba, ki je doletela tudi v času vašega podžupanovanja Ljubljano, je ulevitev načela deljenega mestnega prostora na Slovenski cesti. Nekako se mi zdi, da ste tudi tu želeli uveljaviti ta demokratični princip prebivalcev, obiskovalcev pri participaciji življenja mesta.
1: Je res, z najboljšimi nameni seveda. Vendar tudi glede na okoliščine, ne? Glede na realnost razmer, s katerimi smo se soočali. Namreč, če smo hoteli postopoma mestno središče osvoboditi te okupacije, bi lahko rekel, parkiranih in vozečih vozil, smo morali pravzaprav premisliti, kaj bomo zdaj s prostorom, ki nam bo ostal. Kako bomo da prostor preuredili, kako ga bomo preoblikovali in komu ga bomo namenili. In seveda tukaj je ves čas ostajala ideja, da moramo ta prostor namenati pešcem in kolesarjem, seveda. Kajti verjeli smo in še tudi jaz še zmerom verjamem, da je ta kako bi rekel, kombinacija, ne? To življenje med pesci in kolesarji, to sožitje pravzaprav, ta zajemnost je vedno mogoča. Ne? In zdaj, če smo hoteli ta prostor pač prepustiti ljudem, da ga uživajo, da ga ne spet ne ločimo, da pesce ne ločimo od kolesarjev, ker je to nekaj nemogočega, ker se težko predstavljam, da bi po starem mestnem jedru risali zdaj ločene kolesarske steze, da bi na brveh, ki smo jih postopoma zgradili preko Ljubljance, da bi zdaj ločili te dve obliki prometa, ki lahko seveda sobivata med sabo, smo morali seveda poklicati v Ljubljano, to sem vedel, da bi prepričali seveda prometne uradnike, gospoda, ki se je to domislil, ki je ustanovil inštitut za
0: prometne študije.
1: Ne, prav zadeljeni prometni prostor. Tega gospod smo poklicali in smo mu predstavili ljubljansko situacijo in je seveda bil zelo vesel, da bo lahko neko mesto pravzaprav načrtno prevzelo njegovo idejo, njegove raziskave. So potem postale neko vodilo in seveda tudi so nas upogumle, no? Da dajmo poskusati tudi, ali je naša skupnost ljubljanska, ne? Sposobna sprejeti to demokratično obliko sožitja. In skazalo se, da je. Skazalo se je, da je ta, kako bi rekel, samoregulacijski kaos na nek način, no, ki bo neko Brownovo gibanje v fiziki, da je pri nas to mogoče. Veste, da pri nas je mogoče ta oblika sožitja, da se vsi počutijo malo ogrožene in zato pazijo drug na drugega. In seveda to pazijo pešci na kolesarje in kolesarje na pešce. In seveda uspelo mi je tudi največji eksperiment, da je to mogoče tudi dosež, da se dogovarjajo, ne, med sabo s tako, kako bi rekel, vizualnimi komunikacijo, ne, da se gledamo v oči, da je mogoče to spostaviti tudi celo z vozniki avtobusov. Seveda, ta eksperiment je v resnici uspel in v začetku seveda je bilo nekaj težav, je bilo še nekaj teh naletov, kot se temu reče, ampak na konc je to nekaj, kar nas najbolj veseli v Ljubljani, da smo spostavljali na skupnost, ki postavlja pravzaprav sama, ne, sožitja, ki sama pravzaprav skrbi za nek red na teh skupnih površinah. In prišlo je do tega, ne, da je seveda, ker se je pač povečal zaradi povečanega turizma, tudi prevečen pretok pešcev, ne, da zdaj kolesarji v Ljubljani, kot veste, kolesarimo ob fasadah. Ne. Mi v glavnem kolesarimo tam, ko so bili kdaj pločniki. Ne. Smo stisnjeni in rob, ko je ta, predvsem v tistih časih, pač leta, ko je ta fluks, ne, ko je ta pretok, ko je ta tok turistov premočan, se mi umikamo na rob. In ta samoorganizacijska kultura se je razvila. To je zelo zanimivo. Namreč, čim večja je gneča, ne, tem večja je varnost. Ne. Tem teže je seveda se gibati, tem teže je voziti in zato in obratno. Ne. In tako, da to nekako pulzira skozi letne čase in k nam hodijo res v Ljubljano tudi iz evropskih mest pogledati ta fenomen. No.
0: In ta fenomen so, čeprav vem, opazili tudi v Chicagu.
1: Tudi. To sem nastopil res na eno te letni konvenciji in to prometnih uradnikov vse ameriške konvencije in sem prav predstavil to idejo. Ne? To je dve ideje. Prvič, da mesta morajo imeti pravico do eksperimenta. Tudi, kot veste, Slovenska cesta je bila eksperiment in si je mestna občina tu vzela pravico do tega eksperimenta, kajti skupni prometni prostor ni bil zakonjen, kar pomeni, da sem bil ves čas tudi osebno pod pritiskom in policije in seveda in tistih, ki ves čas spremljajo kritikov, ne, kritično dogajanje v mestu. Vznemirjene javnosti, bi jim lahko rekel, ampak smo vendar dosegli, da je potem prišel v ta ideja, no? Ta koncept deljenega prometnega prostora in v zakon in potem v pravilnike. Ampak je bilo treba zdržati. In v Chicagu sem predstavil to idejo, ne, da seveda v mestih se ureja promet drugače, kot se ureja seveda izmen mest in da vsa mesta imajo različne seveda oblike, imajo različne skupnosti, imajo različne probleme in si morajo vzeti to pravico do preizkušene, do preizkušne dobe, ki potem in do preizkušne dobe in to je seveda v Ljubljano spela. Drugo je pa seveda, da so oni takoj povezali to idejo o skupnem prometnem prostoru za to idejo o taktičnem urbanizmu, ne, ki temelji v bistvu ves čas na nekem eksperimentiranju, na reševanju problemov na inovativen način, ne, ki potem postane praksa. No.
0: Zdaj pa eno urbanistično glasbeno vprašanje, profesor Koželj, zakaj ste za glasbeni predah izbrali skladbo Ukradli so nam mesto?
1: Zato, ker je to pač ena. Ja, ker je to edina pravzaprav urbanistična popevka, bi lahko rekel, ki govori o tem, kako pravzaprav javnost sprejema, no, spremembe in kako je treba z javnostjo ravnati, da bi te spremembe tudi usvojila. Ne? Sicer se upravljanje mest ne, in kakorkoli že vedno dogaja z nekim nezaupanjem med tistim, ki ga upravlja in tistim, ki je upravljan, skratka med javnostjo in občino. In ta konflikt in včasih praste tudi nezaupanje v konflikt.
0: Ja, in še to skladbo...
1: Ta popevka pač to ja. Lepo, po moje, predstavi na... Naprav, tudi, hočem reči, na umetniški način.
0: In kot pravite, to popevko je napisal ne prebivalec Ljubljane, ampak meščan Izole, Dragomislej Mef.

pred našimi očmi. Zatemnili volti so prižgali luči.

0: jasno, naših sanjim ne damo.
1: Ukradli so nam mesto, profesor Janez Koželj je gost današnje oddaje Prvaki tedna. Kritiki pravijo, da je središče Ljubljane postalo lepše, vendar tudi bolj turistično, dražje in manj dostopno domačinom. In če se nekako navežem na MEFA, je to cena uspešne prenove ali znak, da je šel razvoj predaleč?
2: Prav gotovo. Namreč, mi smo sprostili javni prostor in ga preuredili v Ljubljani. Preuredili smo ga kot razvojni projekt, kar pomeni, da ga nismo samo olepšali, da nismo seveda skrbeli za, ali pa si zamislili, da je treba prostor polepšati, ampak da je treba preurediti ga na novo za nov razvoj. Zato so vse ureditve in preureditve javnih prostorov na breži trgov in ulic znotraj mestnega središča in tudi v njegovem zaledju bile pravzaprav, so se začele pravzaprav z ugrajevanjem nove infrastrukture, zapravo nove kanalizacije, ne, napeljave plina, napeljave kabelske napeljave nove, med drugim tudi centralno kurjavo in tako naprej. Skaka, začel se kot infrastrukturni projekt, ki mu pa potem mesto ni povrnilo prejšnje podobe, ne, ampak je dalo pravzaprav novo plast, ne, novo ureditev z novim, kako bi temu rekel, tudi z novimi infrastrukturnimi, bi rekel, sodobnimi ureditvami, kot so podzemne zbiralnice, kot je mestno kolo, in tudi z novo opremo, z novimi klopmi, seveda, ki so se gledovale po zgodovinskem izročilu. V ta namen smo izdelali tudi nek katalog mestnega pohištva in ulične opreme, da se je seveda to lahko izvajalo sistemsko. Seveda, zanimivo je, da so preureditve javnega prostora tudi spodbudile lastnike stavb ob novo urejenih nabrežjih, ulicah in trgih, da so začeli razmišljati, kako bi zdaj prenovili tudi stavbne lupine. Da bi se lotili pravzaprav mogoče tudi podobe svojih hiš. Mogoče bi to njihov ponos je bil prizadet mogoče, ne, v tem kontrastu med novo urejenimi prostori, javnimi prostori in njihovimi pravzaprav oluščenimi in nevzdrževanimi fasadami. To je mesto, kot veste, ustanovilo poseben fond in financira še vedno uspešno na javnih razpisih do 49% celo, glede na spomeniško vrednost stavb, obnovo, kot se temu reče, stavbni lupin, ki vključuje seveda tudi zamenjavo oken, strehe in tako naprej. To je bilo zelo uspešno, tako da so bile v bistvu, danes se to ne ve, ne, ker je nekrat podoba postala popolnoma drugačna, da so ob preurejeni slovenski cesti so bile v bistvu obnovljena tudi vse fasadne lupine. Zadnja je bila nemška hiša, recimo. Vse. Kazina, da je začenši z nesrečnim kozovcem. Ne? In dobro, da ne govorim tudi o starom mestnem jedru, o mestnem trgu in tako naprej. Skaka,
1: in
2: posod,
1: tudi nebutičnik je bil precej tudi, slabi kondiciji.
2: Ne, on je imel lovilce, ne? Ker je padal dol pač ta, bi rekel, še tako znamenit cementni omet. Ampak v bistvu je zelo zanimivo, da to ljudje niso opazili, ne? Da se je v bistvu preobrazila ali spremenila celotna podoba javnih prostorov in glede na to, potem, glede na to, da mesto je postalo lepše, ne? Teda, ker tudi podoba mesta je odraz pač ljudi, ki v njem živijo in sposobnosti uprave. In zdaj ta prostor je naenkrat bil na razpolago. On je bil izprazdan. Ljudje so doživeli en tak agorafobijo, kot se temu reče. Strah pred tem prostorom naenkrat na novo sojenem in so v začetku hodili še vedno tako, da bi morali hoditi ob fasadah stisneni ne, na pločnike, kot nekdaj, kot so bili te javni prostori zapolnjeni s prometom. Vendar so počasi začeli zasegati tudi sredino. No? Zdaj, da bi mi povabili ljudi ne, na te javne prostore, organizirali tudi razne preditve, ki so se ne dogajale potem na Prešernovem trgu, recimo, ne, teh je bilo največ, in na drugih trgih, in drugod. S tem smo nekako navadili ljudi, da so začeli ta prostor koristiti. Seveda je bilo popolnoma logično, da je nova podoba mesta ne, in tudi prostor, ki je bil na razpolago, privabil seveda tudi vedno več turistov, ne, da je bil tudi en del turistične ponudbe pravzaprav, ne? Saj to je logično. Tako da, ampak ta, ta footfall, ta velik pritok novih in novih turistov in na nek način tudi pomagal vzdrževati prenovo in obnovo javnih prostorov. Nam je zdaj bilo treba te prostore širiti iz ožjega mestnega jedra, tega zgodovinskega in tudi to nam je uspelo. Mi smo širili potem ta javni prostor, ne? Še ob Ljubljanici ne? In ob tem in ob teh širitvah teh javnih prostorov tudi prenavljali stavbe, kot so recimo Rok in na koncu Cukrarna. To je pravda, da ta dva procesa sta potekala bolj ali manj zajemno, no? To je prav, ne?
1: Zdaj...
2: Prenava javnega prostora in stavb v njem, ne? Vse odpiranje ne? Javnega prostora za pešce in kolesare in hkrati privabljanje turistov. Ne?
1: Zdaj pravite, nekako potem ste privabili tudi ljudi s prireditvami na trge, pa me tole nekako spomne na še eno vprašanje, namreč med letoma 1973 in 80 ste bili asistent profesorja Edvarda Ravnikarja in bili med drugim zadolženi tudi za njegov arhiv, no in profesor Edo Ravnikar je zasnoval in uredil območje sedanjega Trga Republike. Ideja, komunikacija med ljudstvom na trgu in izvoljenimi predstavniki ljudstva, ki sedijo v državnem zboru. Zdaj, na to pa ob predsedovanju Slovenije Evropske unije pridajo in na to tudi ostanejo drogovi z zastavami, ki to komunikacijo prekinejo.
2: Meni bi bilo bolj ljubo, če poveva najprej, da je ta trg pred slovenskim parlamentom, ne? A veste, dolga leta zasedal en umazan
1: parkirišče.
2: Parkirni prostor, ja. To je bilo nekaj, na kar smo upozarjali celo predsednika državnega zbora, recimo. Če pogleda čez okem, da to je nekaj nedopustnega. Seveda to je bil velik doprinos mesta, da se je pridobilo nazaj to površino in ga preuredilo zdaj v prostor, ki je spraznan, ki čaka na dogodek, bi lahko rekel, ki je prostor miru, neke tišine, nekega pričakovanja. In to je krati pač najpomembnejši prostor te države, ne? Saj vendar Trg Republike, kakorkoli že. Z vsem tisto, kar se na tem prostoru
1: potem, prostor.
2: Kar se dogaja na njemu. Tako, to je bilo meni zelo ljubo, tako, to, nisem pač toliko govoril, kot človek pač te občutke skriva za sebe, ne? Ker sem to pravzaprav izpolnil nalogo Ravnikarja. Po drugi strani sem pa tudi izpolnil svojo diplomo, ker Ravnikar je bil izredna osebnost. On je dovolil, da sem jaz diplomiral iz kritike njegove ureditve takrat Trga revolucije. In en del te kritike, da, ki sem predstavil v svojo diplomo, prav njemu, ne, ki je bil potem izpraševalec na diploma, je bil pravzaprav, da ta prostor nima te veličine, no? Nima te dimenzije in ni tako urejen pravzaprav, da bi bil prostor rojstva neke države potem postavljeno. Uh-huh. Da bi bil prostor, ki ima to včasih rečemo sicer monumentalno vrednost, ampak jaz mislim bolj to človeško, to humano dimenzijo, da bi lahko povezoval pravzaprav vse takrat te velike stavbe, ne, ko je še bilo pač, ki so bile zamišljene, ne, kot je državna banka in
1: TR3
2: in tako naprej. In tudi seveda Cankarjev dom kot duhovno, mogoče kulturno središče države v celoto. Zato je bilo to meni najbolj ljubo. Ne? In da smo potem uspeli tudi po njegovih zamislih, po njegovem načrtu urediti na novo tlak in ga pripraviti za neko novo, bi lahko rekel, kot nek nov uprizoritveni ali pa nov državnotvorni prostor, na katerem so se tudi res dogajale. Ne? Mi smo si tudi naprej predstavljali, da je to prostor demokracije, da je nek tak ljubljanski Hyde Park. Uh-huh. Dej, tisti jambori so seveda zbudili razne pomisleke. Ne? En pomislek je bil, da je to pač poseg v Ravnikarjev dediščino, da si jih on pač ni zamislil. Ne? Da je tisti, ki smo jih načrtovali, ne, ki se mi zdeli prav, da je rekel, prostor, ki je malo zgubljal na te državnotvorni ali pa dimenziji, ne, da mogoče mu pomagajo te zastave, ne, da dobi spet nazaj na vrednost, ne, ki jo je nekdaj imel. To se mi, da to ni prostor Maxi Marketa. Ne. Zato se mi zdel, da ta odločitev ni bila pravzaprav napačna. Da je on tudi ne zasega tega prostora, da bi rekel, da je to popolnoma ločen ta prostor. Res pa je, da smo si ga zamislili, da je pač kot vsako drugo stvar, da je to vendar neka infrastruktura, bi lahko rekel, ali skoraj ulična oprema, ki se jo da seveda zamenjati, ki se jo da seveda tudi podrti, ko ne rabeš, ne? Ali bi rekel, odstraniti. No? Vendar je zdaj to prepuščeno urejevalcem, ne, tega trga, na katerem je zamišljen, da bo ta spomenik osamosvojitve Slovenije in da bi bil to del, tako si zamislil, ne bo to vendar del te nove ureditve, če jo bomo bili sposobni res izvesti.
1: Zdaj pa skočiva še enkrat na Ljubljanske ulice. Lana Furlan je sogovornike vprašala tudi, kaj bi si želeli v prihodnje,

0: podhod Nebotičnik, potem podhod Ajdovščina. Pa kje živimo, mi pa hočemo tukaj le delati podzemno garažo. Lepo vas prosim.
1: Ja, da bi se tudi vse v kraji tudi kaj naredili, spremenili. Ne, ne sam center, tudi Črnuče malo, da se kaj polepša, malo kaj narediti.
2: Okolico, da bi malo uredili. Stranske ceste so tako zanemarjene, polno listja pa vsega, tiste krame.
3: Pa ne vem, jaz ogromno potujem, sem veliko po svetu službeno, pa se mi zdi, da je res pošlihteno. Od javnih sanitarij, ena redkih prestolnic, ki so brezplačno urejene, čiste, do ostale infrastrukture. No. Mogoče pogrešam malo staro vživljeno jedro, kakšne trgovine, butične, pa to, ampak to je posod po svetu.
4: Najprej javni promet. Povezave z izven in za podeželje, no recimo.
5: Mogoče malo bolj ta vidik reciklaže stavpa, ne. Recimo, ne vem, tamle gradijo Nuk 2, a ne, tamle Maxi prazen. Tako, no, da ne bi bilo toliko teh posegov, pa da bi se dal te obstoječe stavbe za kaj bolj smotrnega uporabiti, no. Ne pa, da se ruši pa na novo gradino.
6: Profesor Koželj, vmes ste malo tudi odkimavali z glavo, pa bom na naše naključne sogovornike z Ljubljanskih ulic navezal še eno svoje vprašanje. Namreč, če bi zdaj pisali vizijo Ljubljana 2050, kaj bi takole strneno zapisali v njej?
7: Daj, ključna stvar se mi zdi, seveda, da je treba najprej uresničiti razvojne projekte, ki v prejšnji viziji niso bili izvedeni. In tukaj bi upozoril na dva. Zelo, vsaj po moji oceni, izstopajoča pozapra projekta. Eno je ta soseska v Stanežičah, s katero bi lahko pravzaprav skupaj z državo v sorazmerno kratkem času, recimo 4 let, da domestin manjko teh dostopnih, kako jim rečemo, socialnih ali neprofitnih stanovanj. To se mi zdi, da je ena naloga, ki mesto še čaka in ki bi se jo dal izvesti v nekem predvidenem roku in tudi z znanimi parametri, kot se tem reče. Mi smo zadrževali pravzaprav gradnjo te soseske, zato ker smo se lotili izpolnjevanja mesta navznoter. Kako izpolnjevanja teh ločin v mestu, ki se govori te akupunkture, in smo gradili v glavnem na degradiranih območjih upuščene industrije znotraj mesta. Medtem, ko je seveda ta soseska že izven avtocestnega obroča, se nam je zdelo mogoče primerno, da najprej to upravimo. Drugo je pa, da bi v teh, bi rekel, predmestnih območjih uresničili pravzaprav to idejo teh lokalnih centrov, ki vsebujejo poleg trgovine tudi seveda, prostore za balante, za stare ljudi, za mlade ljudi, skratka, ki imajo tudi lekarne in tako naprej, skratka, ki bi potem to lokalno življenje pravzaprav nekako dvigle na neko višjo tudi oskrbno raven. In to je bila ideja. Namreč ideja vizije, ki smo jo končali leta 25, je bila, da najprej seveda zgradimo prestolnico, ne? Da najprej zgradimo damo vse napore in tudi investicije v preureditev mestnega središča in kot državnega središča, kot reprezentativnega prostora in da potem pa seveda poskušamo v te lokalne centre razporediti po teh primestnih ali obmestnih občinah. To se mi je zdela ključna stvar.
6: In verjetno se strinjate s tem, kot je zapisal Alberti, človek je odslikava mesta in mesto je odslikava človeka.
7: Prav gotovo.
6: Profesor Janez Koželj, hvala lepa za vaše gostovanje v oddaji Prvaki tedna. Uspešno delo vam želim še naprej in morda za konec samo še eno provokativno vprašanje, za en kratek odgovor.

0: je moral profesor, arhitekt in urbanist Janez Koželj kdaj popustiti politiku oziroma podžupanu Janezu Koželju?
1: Je moral.
0: Je moral.
1: Tako je.
0: Hvala še enkrat, lep in uspešen ponedeljek vam želim. Vam, spoštovane in spoštovani, če ste nas preslišali ali bi radi prvake tedna slišali še enkrat, najdete jih v aplikacijah za podcaste in v spletnem arhivu prvega programa.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Čeprav se parlamentarne počitnice uradno končajo 1. septembra, bodo poslanci danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja, na kateri bi jih razpisali, bo predvidoma sklicana za jutri. V koaliciji predlagajo, da se referendumi izvedejo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Združene države pripravljajo največjo finančno ofenzivo v zgodovini, s katero želijo gospodarsko uničiti iranski režim, je dejal ameriški finančni minister Scott Bessent. Načrt, ki ga je označil za gospodarski dan D, naj bi predstavil danes. Teheran pa je v odzivu zagrozil, da bo ob morebitnem nadaljnem ameriškem gospodarskem pritisku ustavil ves izvoz nafte iz zaliva, podporo katerekoli države ameriškim sankcijam pa bo obravnaval kot vojno dejanje. V ukrajinskih nočnih napadih sta bila v ruskem mestu Krasnodar ubita dva otroka, še 7 ljudi je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Ukrajinske sile so napadle skladišča spletnega trgovca Ozon, ostanki dronov pa so padli na vrtec, v katerem je bilo takrat več otrok. Ozon poroča tudi o požaru v logističnem središču v regiji Dagestan, ki je bilo tarča napadov z droni. Ruske sile so medtem v bližini Odese napadle tanker, ki naj bi prevažal gorivo za ukrajinsko vojsko. Zaradi preplastitve cestišča je zgodaj Davi začela veljati popolna zapora ceste na prelazu Vršič. Dela se bodo predvidoma končala jutri zjutraj, promet pa bo v času zapore potekal po obvozu prek Italije čez mejni prehod Predel in mejni prehod Rateče. Iz smeri Kranjske Gore bo dostop ves čas omogočen do Erjavčeve koče. Do nedelje bo zaprta tudi gozdna cesta Mokri Lok, po kateri poteka kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi Evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti branilkam naslova Turkinjam. Po sobotni prepričljivi zmagi nad Nemčijo so bile domačinke tokrat boljše s 3-1. Slovenke po dnevu premora jutri ob 18.00 čaka še en zahteven obračun, ko se bodo pomerile s 5. reprezentanco sveta, Poljsko. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno s temperaturami od 24 do 31 stopinj. Jutri dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru po večini ponehale. V sredo se bo postopno zjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Prav tako zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru, kjer je zaprt pas za počasna vozila, ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkom Pernica in predorom Močna proti Lendavi. Do jutri do 6.00 zjutraj velja popolna zapora ceste čez prelaz Vršič, obvoz je čez prelaz Predel. Slišali ste poročila, 9:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.
0: Na prvem pa zdaj še obvestilo. Obveščamo vas, da bodo danes do 13.00 potekala vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Trbonje. Posledično bo prišlo do izpada radijskih programov Radio Slovenija International in Radio Maribor.

0: 9:11 minut, zdaj lahko rečemo mirne duše ponedeljkovo dopoldne 24. avgusta. Na prvem nadaljujemo s bradatimi teksaškimi možmi.
1: Iz radiosfere. ZZ Top, Gimme All Your Lovin'.

Hvala lepa, Zizi Top 9.16, ponavadi zdaj le v poletnem času, od torka do petka, po pol deveti uri delimo bralne namige za poletno ali pa kar vseletno branje. V ponedeljek zjutraj pa izkoriščamo priložnost 24. avgust, da napovemo ali pa damo tudi kakšen filmski namig. Posegli bomo v zgodovino današnjega dne, ko je leta 1966 v ameriške kinematografe prišel film z naslovom Fantastično potovanje. Gre za znanstveno fantastični film o pomanjšani podmornici, poslani v človeško telo. Film pa je takrat postal znan po vizualnih učinkih in pozneje prejel tudi dva Oskarja. Pa še dve filmski premieri, ki sta se zgodili na današnji dan leta 1990. V kino dvorane je prišel film Darkman z Liamom Neesonom v glavni vlogi, gre pa za nekakšen hibrid superjunaškega filma, grozljivke in maščevalnega trilerja. Istega dne pa v ZDA začnejo predvajati tudi film The Witches, fantazijsko črno komedijo, posneto po romanu Roalda Dahla, glavno vlogo pa je odigrala Angelica Houston. Torej, to so recimo temu trije poletni filmski namigi iz filmske zgodovine. Če jo poznamo, potem lažje razumemo in gledamo tudi filmsko sedanjost. Mi se bomo kmalu uzrli v radijsko prihodnost in preverili, kaj prinaša dan na prvem. Glasbeni izbor v zatonu jutra pa prinaša tudi tole pevko etiopsko-britanskega rodu Shade Adu, tokrat v skladbi The Sweetest Taboo. Dobro jutro, dobro dan, veseli smo vaše družbe.

0: 9 in 22, včasih se zdi, no, ne samo zdi, kar je tako, da živimo v zelo globalno in lokalno burnih, negotovih časih, ki marsikoga spravljajo tudi v stisko in razmislek, kako naprej, pa vas naj ohrabri tale misel Martina Luthera Kinga, mlajšega, nekoč je dejal, lok moralnega vesolja je dolg, vendar se upogiba proti pravičnosti. Mi se zdaj le ne upogibamo, ampak veselo podajamo roko z dnevnim programom. Lucija Fatur zastopa barve prvega skozi dan. Pozdravljena.
1: Lepo zdrav, smejiva se, pa nisva veliko krat takole v ponedeljkih skupaj, da bi napovedala, kaj bomo slišali v dnevu, pa morda, če izpostavim danes eno tako zanimivo temo. Ste se kdaj vprašali, zakaj meritev za temperature prihaja iz Bil in ne iz Nove Gorice? Ja. Eno tako vprašanje, ne, letošnje poletje namreč je bilo kar radodarno z vročino in kar nekaj temperaturnih rekordov smo zabeležili. No, eden izmed njih je tudi državni rekord v številu zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj Celzija, in sicer v Biljah pri Novi Gorici je bilo to. In zakaj pravzaprav ta meritev prihaja iz Bil in ne iz Nove Gorice, bomo izvedeli ob 11:30.
0: Ja, in tudi recimo še eno zanimivo povezavi s tem. Če smo pozorni, ko poslušamo temperature po Sloveniji, nekako se ne napove kraja kot Bilje pri Novi Gorici, ampak Bilje pri Gorici.
1: Zanimivo, res.
0: No, še ena mala podrobnost, če z njo nadgradimo. Skratka.
1: Sicer pa tako kot ostalo, bom napovedala kasneje, ponovitev oddaje med štirimi stenami in tako naprej.
0: Vse do zaključka dnevnega programa svetega vodenega dela ob 17:00, potem pa studio ob 17:00, kultura na prvem in tako naprej. Ampak seveda dan prinese marsikaj, zato vas obveščamo sproti in priznamo, da včasih tudi mi ne vemo, kako se bo program končal, ko ga začenjamo. Ampak to je ena zadnja lepota in dinamika
1: tako
0: našega radijskega dela.
1: Zato smo
0: dela
1: tudi prvi, ne?
0: Tako?
1: Vedno skušamo biti prvi.
0: Že od leta 1928, Lucija Fatur, na srečo rojena nekoliko pozneje. Hvala za tole napoved. Samo še odpovemo jutranji del posadke prvega, Nadja Petaver, Rudi Pančur, Igor Kropec, Matjaž Polak, Mateja Perpar in Bojan Leskovec. Vam želimo 5 minut pred 9:30. Lep in uspešen ponedeljek.

0: Danes na prvem programu.
1: Lepo pozdravljeni, torej še enkrat, zdaj je 7 minut čez pol deseto. Nekaj vsebin napovem, ostalo pa seveda sproti, kar se bo čez dan še dogajalo. A najprej naj povem tudi, kdo se podpisuje pod današnji ponedeljek. Žan Plohelj z izborom glasbe, Grega Žumer, Mateja Perpar in Lucija Fatur. Najprej slišimo ponovitev oddaje Med štirimi stenami, pripravila jo je Cirila Štubar. O svojih mamah si ne želimo slabo misliti in tudi, če je njihovo ravnanje zares škodljivo, tega ne moremo verjeti. Odnos, ki ga spletemo s starši, še zlasti z materami, nas oblikuje vse življenje, prek nas pa tudi naše potomce. Kako se rešiti škodljivih vzorcev, je Nadja Ebner, gostja tokratne oddaje Med štirimi stenami, opisala v osebno izpovednem romanu Kako pokopati mamo, ki je še živa. Noži z naslovom je dvignila veliko prahu, Cirila Štubar pa je pred časom torej posnela z njo pogovor, ki ga bomo slišali v ponovitvi oddaje Med štirimi stenami po deseti. Ob 11.30, kot že prej napovedana tema, zakaj temperaturo merimo oziroma merijo meteorologi v Biljah in ne v Novi Gorici. Zakaj je prav tam merilna postaja oziroma zakaj merilna postaja v Novi Gorici ne ustreza standardom Svetovne meteorološke organizacije. Ob 11.30. 24-letna koroška Slovenka, študentka medijskih in komunikacijskih ved in sodelavka ORF Timna Kac je posnela nov dokumentarni film z naslovom 3 leta, 3 mesece, 3 dni in še vedno smo tu. V srednji šoli je namreč spoznala, da njeni nemško govoreči sovrstniki skoraj nič ne vedo o slovenski manjšini in pregonu koroških Slovencev v koncentracijska taborišča med drugo svetovno vojno. To je tema, o kateri bomo več izvedeli popoldan ob 16.30. Toliko za enkrat, kar se tiče ponedeljkovih vsebin, vabim vas seveda v družbo prvega.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: S tretjo nujno sejo odbora za demografijo, družino, socialne zadeve in invalide se nadaljuje obravnava predloga za referendum o socialni pomoči. Predlagatelji referenduma poudarjajo, da želijo preprečiti zlorabo sistema delovno sposobnim, ki prejemajo socialne prispevke, vendar se ne vključujejo dejavno v iskanje nove zaposlitve. Danes bodo matični odbori državnega zbora obravnavali tudi predloga za referenduma o RTV prispevku in o volilni pravici tujcev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob današnji 35. obletnici ukrajinske samostojnosti dejal, da si država želi miru, vendar se v vojni ne namerava predati. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem sporočila, da je komisija odobrila dodatnih 6,1 milijarde evrov pomoči Ukrajini za nakup novih obrambnih sistemov. Ob tem je dejala, da želijo s tem okrepiti ukrajinsko obrambo civilnega prebivalstva, ki mu bodo še naprej stali ob strani. Ameriški finančni minister Scott Bessent naj bi danes predstavil nove, še ostrejše gospodarske ukrepe proti Iranu. Ti naj bi bili usmerjeni tudi proti državam, ki sodelujejo s Teheranom. Kot je napovedal, se začenja gospodarski dan D, največja finančna ofenziva zasnovana proti sovražniku doslej. Bessent je pozval Kitajsko naj sodeluje z ZDA ter poudaril, da polovico nafte uvozi iz območja Perzijskega zaliva. Iz Pekinga odgovarjajo, da sankcije in pritisk ne pomagajo rešiti problema. Avtobusna postaja Ljubljana se je z današnjim dnem preselila na začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bo ostala do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Upravljavci uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Postaja bo sicer po napovedih zaživela postopno, na terenu pa bodo tudi informatorji in usmerjevalci, ki bodo pomagali potnikom. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji med mestoma Gruissanod in Font-Romé visoko v Pirenejih. Po dveh od skupno 21 etap ima 27-letnik 9 sekund naskoka v skupnem seštevku pred Belgijcem Woutom van Aertom, še sekundo več zaostaja zmagovalec nedeljske etape Britanec Matthew Brennan. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, s temperaturami od 24 do 31 stopinj. Jutri do poldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno zjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha in nevihta. V četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice nesreče med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani, vendar je od Brnika v smeri Ljubljane še vedno zastoj. Zaradi prometne nesreče je polovična zapora na cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na cestah v Gornji Radgoni v obe smeri in Lesce Bled. Do jutri do 6 zjutraj velja popolna zapora ceste čez prelaz Vršič, obvoz je čez prelaz Predel. To so bila poročila. 10 bo in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: pod štirimi stenami.
1: Travme iz otroštva se prenašajo na naslednje generacije in iz generacije v generacijo tonejo globlje v nezavedno. Prej, ko jih spravimo na svetlo, v zavest, lažje jih ozdravimo. Je pa zelo pogumno lotiti se odnosa s svojo materjo, ki še živi in se ne namerava odpovedati škodljivim vzorcem, s katerimi je ranila odnos s svojo hčerko že v zgodnjem otroštvu, ker ni znala drugače. Prevpraševanje brezpogojne materinske ljubezni je namreč v naši kulturi tabu. Odkot pride pogum za pot v ozdravitev odnosov in ustavitev ponavljanja enakih dejanj iz generacije v generacijo? In kakšna je nagrada za stopanje po tej poti? Nam bo povedala Nadja Ebner, avtorica knjige z naslovom Kako pokopati mamo, ki je še živa. Prisluhnite reprizi oddaje Med štirimi stenami, ki jo je pripravila Cirila Štubar.
2: Nadja Ebner, dobrodošli v oddaji Med štirimi stenami.
3: Hvala.
2: Naslov Kako pokopati mamo, ki je še živa, je med ljudmi sprožil veliko mešanih občutkov, nekateri so ga vzeli dobesedno, kot da tako sovražite svojo mamo, da bi se je radi znebili, ampak tudi tisti, ki ga niso vzeli dobesedno, so izražali mnenja, da o mami ne moremo tako govoriti.
3: Ja, res je. Odzivi so bili raznoliki. Se mi zdi, da je vsak malenkost po svoje tudi razumel, kaj želi naslov povedati. Je pa vsekakor naslov tak, da piči. In jaz si želim, no, da ljudje se potem vprašajo, kaj je bilo tisto, kar je zabolelo, odkje je ta bolečina. Je pa vsekakor to, kako govorimo o svojih mamah, ne spoštuj svojo mamo in očeta. To je zelo globoko zakoreninjeno v nas in nikakor ne smemo kaj grdega reči. Se pa to pozna potem na nas, kako mi potem lahko preobrnemo to, oziroma poskušamo idealizirati svoje starše, ker jih imamo radi. In ko jih idealiziramo, v bistvu znamo razmejiti, kaj je bilo tisto, kar je bilo prav, kaj je bilo tisto, kar je bilo narobe, odkje izhaja ta naša bolečina, ko jo čutimo. In jo čutimo tudi, ko slišimo ta naslov.
2: Ja, ampak veliko je bilo pa tudi takih, ki so razumeli, da ni mama iz mesa in krvi tista, ki jo hočete pokopati, ne?
3: Ja, mislim, da večina je, no, teh, ko razumejo, da gre za metaforo oziroma da gre za nekakšno prispodobo oziroma da govorimo o nečem drugem kot o fizičnem pokopu, ja, o pokopu, ampak pokopu nekih vzorcev, ki nam ne služijo več, o pokopu nekega idealiziranega sveta, ki ne obstaja in nas v bistvu omejuje ta idealizacija. Se pravi, soočiti se s tem, kar je in poskušati iz tega potegniti najboljše.
2: Kako pa se je kazal ta slab odnos z mamo, če greva od odraslosti nazaj v otroštvo, tako je najbrž lažje, ko ste postali samostojni?
3: Uh-huh. Ja, v bistvu me je precej težko govoriti za nazaj, kako sem jaz takrat recimo dojemala mamo, zaradi tega, ker jaz sem šele na te točki, kjer sem zdaj in skozi to, ko sem šla na psihoterapijo, začela drugače gledati tudi na moj odnos z mamo, ker jaz sem ves čas bila zelo močno prepričana, da je moj odnos z mamo dober, da je moja mama najboljša mama na svetu. Ne bi moglo biti drugače. Jaz si nisem mogla predstavljati realnosti, ko to ne bi bilo res. To je bilo preboleče. In potem pa ja, to, da hodiš potem počasi korak po korakom nazaj v svoje spomine in poskušaš mogoče malo drugače videti stvari, ali pa recimo, pri meni osebno je to pomagalo, da sem poskušala skozi odziva svojega telesa razumeti neke spomine, ko so se mi obujali.
2: Ja, zanima me, zakaj ste se odločili za psihoterapijo? Kaj je bilo narobe, ne? Glede na to, da ste pač mamo dojemali kot idealno mamo, ne?
3: Ja, jaz vseeno sem čutila, da odnos z nama ni tak, kot bi mogel biti. Ampak jaz sem to še vseeno jemala močno nase. Se pravi, jaz bi mogla nekaj narediti, da bi bilo drugače. Jaz moram mami pomagati, jaz jo moram na nek način rešiti iz te njene stiske, v kateri se je znašla. In sem ves čas iskala načina, ne, kako je pomagati. Pa nikoli se ni nič spremenilo, v smislu, ko sem se jaz, kakor sem se jaz želela, da bi se spremenilo. In ta neskončen cikel tega iskanja nekih rešitev, izboljšav, boljšega odnosa in večno vračanje k temu, da je odnos bil samo vedno bolj boleč in vedno globja bila ta rana, me je navdajalo s tako stisko, da sem pol na neki točki rekla, jaz moram pogledati v to, ne vem, mogoče slišati neko drugo mnenje, kako ne se jaz iz tega cikla rešim. Ker najbolj me pa pri tem bolelo, pa če bi šlo samo za me, mogoče ne bi. A ne bi pač nadaljevala, poskušala spet tako in drugače. Ampak ker pa imam hčerko, ki mi seveda nastavlja ogledalo in v odnosu do nje sem začutila, da jaz nisem taka mama, kot želim biti. Ker nisem bila na trenutke dovolj odprta, dovolj ljubeča. In sem začutila to pri sebi, to mojo zamrznitev telesa, ko je ona hrepenela po moji ljubezni, jaz si pa kar nisem zmogla je dati. In tega si jaz nisem želela. Jaz sem želela, da ima moja hčerka toplo, ljubečo mamo, ko jo vedno lahko pričaka z odprtim objemom. In to je bilo tisto, ko sem rekla, nič, grem na psihoterapijo, čas je, da se poglobim vase.
2: Kljub temu, da kot ste zapisali, je alkoholizem, vaša mama je alkoholičarka, a ne?
3: Ja.
2: Zasvojena z alkoholom. Da je alkoholizem slovenski šport, pa vse eno družine z njim funkcionirajo. Večkrat ste spraševali, ali ste preobčutljivi?
3: Ja, res je. Pa mogoče to niti ni res, a ne? Mogoče samo naša percepcija tega, ko opazujemo druge družine, da funkcionirajo. Mogoče so tudi drugi opazovali našo družino, pa so rekli, pa se funkcionira. Ali pa nekdo pogleda mene pa reče, poglej, se si pa uspelo v življenju, imaš super družino, kariero, potovala si. Ja, nič ni narobe. Ne? In mogoče ravno iz tega se potem vedno vračam k sebi, v meni je nek problem. Jaz čutim to stisko, ampak je samo tule pri meni ta problem, ko moram zdaj to nekako razvozlati, kako priti do rešitve.
2: Ja, ampak vseeno, najbrž je obstajal nek sram, tudi zaradi družine, ki ste si jo ustvarili. Recimo, ni bilo prijetno priti na obisk k mami, ona pa se ni niti toliko potrudila, da bi bila trezna, recimo.
3: Ja, pa v teh situacijah ni bil toliko sram, kot res globoka bolečina. To nehno upanje, da bo mama bolje in da bomo mi lahko ustvarili odnos. Jaz sem si to zelo želela tudi zaradi mojih otroka, ne? Da bi lahko zgradili odnos z babico. Ampak to, da pa ona ni trezna, ko mi pridemo in se takrat tudi pač neprimerno obnaša, to ni bilo okolje, v katerega sem bila jaz pripravljena svoje otroke voziti. In to je bil tudi en tak moment na psihoterapiji, ko mi je terapeutka rekla, ravno to, ko sem se jaz prej spraševala, ampak mogoče pa vseeno pretirava, mogoče pa to vseeno nekaj normalnega, mogoče pač samo moram nekako zdržati ali pa drugi ne vidijo tega tako hudo, pa je, ja, pa mi je potem rekla terapeutka, ok, če ti pri sebi to tako vidiš, ampak kaj pa, ko pomisliš na svoje otroke? A za tvoje otroke normalno ta specifična situacija, ta specifičen pogovor ali pa, da so oni udeleženi v tem, takrat je bil pa absolutni ne in sem vedela, da to ni prav.
2: Ja, in en odlomek iz vaše knjige bo zdaj prebrala Mateja Perpar prav eno specifično situacijo.
0: Ja, lepotica naša, vzklikne mama moji hčerki, ki si poskuša natakniti premajhne copate. A so ti premali? Koliko pa imaš zdaj številko noge? Skoraj 40 pri 10 letih? Glej, da ti ne bo več rasla noga, velike noge na ženski niso lepe. Lasje na zatilju se mi postavijo po konci. In kako naj bi preprečila, da izraste noga? I povijemo noge, kot so to počeli v Aziji? I polomimo prste, da bo ustrezala lepotnemu idealu? Rečem z glasom napetim kot struna. Mama se mi nasmeji. Nogi lahko rečeš, naj neha rasti in bo nehala. Grozno je, da vem, da se ne heca. Spomnim se na vse njene psihosomatske napotke, ko sem za vsako bolezen kot otrok bila kriva sama, ker nisem bila dovolj močna v glavi, po njeno. A lahko ne govoriš moji hčerki takšnih neumnosti? Čudovita je točno takšna, kot je. Če se ji razvijajo velika stopala, se ji zato, da bo lahko imela odločnejši korak, da jo bodo držala po konci, ko bo korakala po svetu. Kdaj si pa ti postala tako bojevita? Me vpraša. Deluje presenečeno. Mogoče sem res vedno samo kimala, se uklanjala, požirala, bila tiho. A ne, ko gre za mojega otroka. Ne bom dovolila, da zaseje v hčerki dvom vase in ji da občutek, da ni dovolj dobra, in to zaradi stvari, na katere nima nobenega vpliva. Naj poskrbi, da ji ne zrastajo stopala. Mislim, odkod dobiva takšne neumnosti? Vidim, da ne bom dolgo zdržala tu notri. Ne bom dovolila, da bo moja hčerka njena nova lutka, ki jo bo oblikovala po svojih merah. Ne bom dovolila.
2: Nadja Ebner, na videz banalen prizor, ne?
3: Ja, ampak jaz, ko sem zdaj to poslušala še na takšen način, ko nekdo prebere, meni se je srčni utrip tako povečal, da me je ura na roki upozorila, da je moj srčni utrip zelo narastel. Še vedno, ne, to zelo močno doživljam in mi zelo odzvanja v telesu. Razlika pa je, ne, da včasih sem te občutke poskušala skriti in se narediti čim bolj trdna in ne pokazati, da me nekaj ganilo. Zdaj pa ne, zdaj pa sem se naučila, da okej, srce mi bije. Kaj mi želi povedati, kaj mi sporoča. Ali to začutim, pa potem to spustim naprej. Ne rabim zaklepati to svoje telo. In to so potem take situacije, ko lahko spet globe zadiham, pa res zaživim naprej.
2: In to po 3 letih psihoterapije in potem, ko ste ubesedili ta proces, vaš proces, in potem, ko se vse eno že veliko bolje počutite, ne?
3: Uh-huh. Ja, je... Bajeno mi pravijo, da je to kar hitro steklo pri meni skozi psihoterapevtski proces, da sem hitro napredovala v tem smislu, do kakšnih uvidov sem prihajala in kako sem se s tem soočala. Pa mislim, da ravno zaradi tega, ker takrat, ko sem se res odločila, da grem psihoterapijo, ni bilo iz tistega, da bom iskala rešitve, da mi bo zdaj neka psihoterapevtka pomagala, ampak sem si res zelo srčno želela spremembo. Res sem želela jaz nekaj narediti, da bo drugače. Samo nisem našla smeri, kam in kako. Skozi ta proces terapije je pa skozi to poslušanje telesa bilo nekaj, kar je meni odprlo čist drugačen svet, ker jaz prej tudi kot študentka filozofija, ne, sem to šla zelo v tako analitično mišljenje in
2: v glavo.
3: In vse je bilo ves čas v glavi. Tako močno, da telesa včasih sloh pač nisem več čutila, nisem več sloh znala prisluhniti svojim potrebam. In ko pa sem, a ne, ko sem se bila pripravljena, tudi če se mi je na začetku mogoče zdelo vse skupaj malo neumno ali pa larifari, sem pa zelo hitro opazila pozitivne spremembe.
2: Kako se je to kazalo med terapijo? Kako se je napredek pokazal? Mm.
3: Ja, jaz sem že v bistvu zelo hitro, potem ko me je pač recimo terapeutka rekla, ne, recimo zaprem oči in poskusim začutiti telesu neke napetosti, sem lahko to zelo močno začutila. Tako da to sem imela srečo, ker mogoče kdo ne. In potem, ko sem začela to čutiti in tudi povedala, kje so te tenzije. Grlo mi stiska, zelo pogosto me grlo stiskalo. In sem imela, jaz kar ne morem govoriti, jaz ne smem povedati. In potem smo imela sva s čim delati, ker točno to, kar me je telo sporočalo, je bila zelo pomembna tema, ki smo jo seveda potem tudi miselno preobrnili in razmislili. In ko je prišlo do tega nekega razumevanja, odkje je to stiskanje, odkje je te blokade, odkje je ta zamrznitev, se nekaj odpre in si lažji. In takrat je tisti moment, ko rečejo, spusti. Pred tem ne moreš, ker ne razumeš niti, kaj se ti dogaja. Ko pa začutiš, pa rečeš, to ni moje, to res lahko spustim. In ti padejo neka bremena iz ramen in lažje stopaš skozi vsakdanje situacije. In to, da sem se naučila recimo prisluhniti telesu, pomaga karkoli je. Ne? Recimo to, da zdaj jaz tu sedim pa govorim, si ne morem predstavljati, da bi še pred nekaj leti počela. Zato, ker bi grlo bi mi stisnilo, jaz ne bi zmogla spregovoriti, ker bi me bila groza, ker bi šlo vse v glavo in bilo, oj, kaj če rečem kaj narobe, kaj ljudje me bojo napadli. Karkoli bom rekla, se ne bo slišalo prav. Nisem dovolj dobra. Vedno pride do tega, nisem dovolj dobra. Ampak skozi ta proces, ko sem pa jaz šla skozi njega, so pa vse te etikete, vse te ta sporočila, ko se nam v glavi pojavljajo, sem lahko do njih zavzela neko distanco. To so misli, niso nujno moje, lahko izpustim. In to je naredilo eno zelo veliko spremembo v meni, kako se lahko izražam, kako lahko stopim trdneje v svet. Jaz sem našla v sebi neko sidro, da me ne več prenaša sem levo, desno. In jaz se laže.
2: Kako pa se je to poznalo na odnosu s hčerko, s partnerjem?
3: Ja, odvisno, kdaj tekom terapije. Zelo hitro sem začela pozitivne učinke videvati, no, v odnosu do hčerke, zaradi tega, ker mi je psihoterapevtka predlagala neke te vaje, oziroma to, ko smo mi to poslušanje telesa, ko smo mi na terapiji delali, sem potem izvajala v praksi z hčerko, ne, se pravi, ko sem se jaz k njej stisnila zvečer, sem zavestno rekla, začuti telo sprosti ga, zadihaj, vse je v redu, varna si, hčerka je tule, nič te ne ogroža. In potem, ko sem se jaz sprostila, sem čutila njeno sprostitev in je stekla neka energija med nama. In tu se je potem začela graditi ta povezanost. In najprej bilo sem to, da sem zmehčala telo, potem pa se je začelo odvijati tudi vse drugo, tudi pogovor med nama in to, da sem jaz nje pustila ta prostor, ker je ona čutila, da sem se jaz sprostila, se ona lahko odprla. Obede smo se druga drugi odprle in je stekla tudi ta komunikacija, videla sem, kako dobro zna reševati tudi svoje težave. Niti jaz ne rabim njenih težav reševati, ne, ko zelo radi, ko nam otrok nekaj pove, hočemo to kar rešiti. Ampak sem, da sem bila tam, da sem bila ob njej, da sem bila prisotna. In to je bilo več kot dovolj in zelo veliko.
2: Ja, včasih prej, pred psihoterapijo oziroma preden ste to zavestili, niste toliko se spraševali, kaj vi potrebujete, ampak ste imeli nekakšno fiksno idejo, da je treba pomagati mami, ne?
3: Ja.
2: To najbrž že vse od otroštva.
3: Ja, jaz sem že kot majhna deklica zelo močno čutila njeno čustveno stisko. In jaz jo imam tako zelo, zelo rada. In to, da mamo boli, da joče, to je nekaj najhujšega. In seveda, hočeš ti potem narediti vse, da jo olajšaš. In sem iskala načine, kako biti čim bolj pridna deklica, da bo nje lažje. Ne? Kako ji narediti ta prostor, da bo ona okej. In več čas sem potem skenirala njeno energijo, njene odzive, kako lahko jaz sebe in svoje telo prilagodim temu, da bo ona okej. In to je trajalo tako dolgo, da sem potem na neki fazi odraslosti ugotovila, da jaz pa ne vem, kje sem jaz, kdo sem jaz, kdaj sem jaz okej, pa kaj jaz potrebujem. Zato, ker sem ves čas bila obrnjena navzven, skenirala energijo zunanjega prostora in se poskušala na to oblikovati dobesedno, kot neka voda, ko preoblikuje, odvisno kakšno posodo jo daš. In to, da sem se potem začela spraševati, kaj je tisto, kar jaz potrebujem, je bo nekaj zame zelo težkega. In to je spet bilo, da sem se pač vrnila na nekaj tako osnovnega, kot je telo. Čeljusti me bolijo, ker zobe stiskam. Takšne stvari. In tu pa je potem prišlo do trenutka, ko je bil problem s partnerjem, zaradi tega, ker ko sem jaz začela iskati to, kaj je tisto, kar jaz res potrebujem, je bilo pri meni zelo zmedeno. Ne? In zato je bilo, kaj če je vse, kar so drugi okrog mene počeli, bila samo neka manipulacija in sem se jaz vedno oblikovala glede na druge, zdaj bi pa jaz mogla v bistvu vse stran potisniti, da lahko jaz ugotovim, kdo jaz sem, da se bom jaz samo izgradila, šele potem la druge spustim zraven, ampak sem tudi ugotovila, ne, da to ni prava pot, oziroma da ni to to. V bistvu je šlo za to, da sem si jaz upala prepustiti, odpreti se te ranljivosti, odpreti srce, neki te ljubezni, pa zaupati, da če te ljubezni, ko čutim do partnerja, da to ni nekaj manipulatornega, da je to nekaj resničnega in da on ne želi kaj slabega. In smo pač delala na komunikaciji in samo pri sebi sem gotovila no to, da gre za razliko, ne? Gre za razliko v tem, a jaz si vzamem čas za sebe, jaz zdaj začutim, danes je bilo pa vsega dovolj, jaz se rabim na kauču lešt in ne bom delala zdaj pol ure čisto nič. Ja, to je super, če to uspe narediti. Ampak jaz sem pa to nekako neprej interpretirala, da zdaj bo pa to, da bo čas za mene, ne vem, zdaj bom pa je šla frizerju si frizuro urediti in to bo zdaj ta čas za mene. V resnici pa ta čas za mene bil to, da sem jaz začutila neprej sebe, kje sem, kako sem, in šele takrat sem lahko jaz začutila tudi osebe, ko so meni najbližje, moje otroke, mojega partnerja. In šele, ko se je ta tok te ljubezni odprl, ko sem jaz začutila, kaj jaz rabim, kaj oni rabijo in kako se to povezuje, je tisto, kar je res napolnilo, pa mi je dalo tiste občutke prijetnosti in ljubezni.
2: Iznašli ste tudi dober recept za pravilno dojemanje prepirov, če lahko rečem pravilno. Rekli ste, da ne ranijo besede, ne? Partnerja oziroma vas, pač pa interpretacija, ne?
3: Ja. Ja, to smo večkrat smo ugotavljala. Takrat, ja, tekom terapije smo lahko imela zelo burne konflikte, no? Recimo, predtem smo lahko medva zelo mirno plula. Ko sem pa jaz začela odpirati cel kup nekih ranljivih stvari iz svojega otroštva, sem tudi jaz bila zelo bolj občutljiva. Vse je bolelo. Ampak vse sem interpretirala skozi ta nek svoj vidik. In on je lahko nekaj rekel, pa sploh ni mislil to, kar sem jaz razumela, da je on rekel. In smo mogla ves čas zelo dobro preverjati drug pri drugem. V bistvu ponavljati. Ti si zdaj rekel to, jaz se počutim tako, še vedno sem probljala, mene stisne pri srcu. Zaradi tega, ker jaz to razumem na ta in ta način, ti meni želiš škodovati zdaj na ta način. Pa on tak ne. On je želel povedati to in to in to. In to, ko je on spet, a ne, poskušal razlagati, da se je toliko potrudil, da je poskušal razložiti, kam je želi povedati, je potem prišlo do tega, no, da je ta komunikacija nekako stekla. Lahko pa tudi niso, bili pa tudi dnevi, ko nikakor ni šlo. Ko smo pa sem rekla, gremo na sprehod, v tišini drug v drugem bomo hodila in vemo, da smo tu drug za drugega. Nikamor ne greva.
2: Ja, partner, njegov odnos je precej pripomogel, ne, k uspehu te zelo vaše terapije, pa da ste vzdržali do konca, ker ste imeli kar dvome vmes, ne?
3: Ja, ja. Začela sem dvomiti vse, ne, dvomiti v sebe, v svojo razsodnost, v svoje odločitve. Zdelo se mi je, a ne, meni se je toliko porušil ta svet, ko sem jaz od tega, da sem jaz imela super otroštvo in najboljšo mamo, prišla do tega, moje otroštvo ni bilo najboljše. Moja mama ni vedno delala prav. da sem se pol vprašala, kako sploh jaz moram karkoli presoditi, če sem nekaj tako pomembnega, nekaj tako temeljnega porušila. Kako la zdaj jaz vem, da je recimo moj partnerski odnos resnično ljubeč? Kaj če ni? Kaj če je on zelo grozen manipulator, ko ne vem, kaj zdaj z mano dela, pa se iz tega ne zavedam. Vsi odnosi, tudi recimo do prijatelj, sem se zelo omaknila. Nisem sploh nekem obdobju zmogla teh interakcij. Ljudje so me živcerali, ker vse je bilo narobe.
2: Ja, in zelo ste težko se se odcepljali od tega prepričanja, da je mama idealna, ker vas ima rada, ker vam to tudi reče. Zapisali ste, ne vem, kako govoriti o njej, da ne bom izpadla grozna, ne želim slabo govoriti o svoji mami, to je tako, kot bi slabo govorila o materi Tereziji, papežu ali Gandiju. Tako prepričani ste bili, ne?
3: Tako močno.
2: Tudi kot odrasla ženska, ne?
3: Ja, še vedno mi je v bistvu težko govoriti o njej specifično zaradi tega, ker in jaz želim povzročati bolečino, a ne? Jaz če pomislim, da ona to posluša, pa da ona to knjigo bere, ona trpi zagotovo zaradi tega, ker to čuti, mislim, predstavljam si, kako to doživlja. In meni je to hudo. Ampak to, da lahko jaz izrazim nekaj, kar jaz začutim, da je resnično zame, je zelo pomembno, da dam ven, ne glede na to, kako bo ona reagirala, ne glede na to, kaj bo ona s tem naredila, ker to je pa njeno. To je pa potem na njej ta odgovornost, kako bo ona to uspela predelati.
2: Ja, želeli ste si, da bi šla na zdravljenje, večkrat ste poskušali, nikoli ni uspelo. In zaradi tega ste bili z njo tudi večkrat v konfliktih, tudi tako, da ste jo blokirali popolnoma.
3: Ja, in tudi na telefonu imam še vedno blokirano, zaradi tega, ker takrat, ko ima ona svoje epizode, ko se recimo napije, to je serija SMS-ov, to leti in je boleče. Kakorkoli pogledaš, tudi če jaz poskušam narediti to neko distanco ali pa se zdaj, ko rečem, zdaj sem pa postavljena, ampak mama je tista, ko me lahko najhitreje spodnese. In jaz sem se odločila, da ne želim biti v odnosu, ker druga oseba ni pripravljena delati za ta odnos. Ne bom. In tu naredim potem jaz to mejo.
2: Ja, še en odlomek imamo, ki ga bo prebrala Mateja Perpar, ki mogoče malo ilustrira to situacijo.
0: Včasih, čeprav sem v roki držala njena sporočila shranjena v telefonu, je vztrajala, da ona ni naredila nič narobe, da ona že ne bi takšnih stvari rekla svojemu otroku, da pretiravam, da narobe interpretiram. Tako prepričana je bila v to, da sem res začela dvomiti sama vase. Ali sem preobčutljiva? Ali res narobe razumem? Jezi me ta moja labilnost, ob njej postanem spužvica brez trdne oblike. Gnete me, pusti mi, da me gnete. Šele v pogovoru z ljudmi, ki so v stiku z njo, ugotovim, da vsi to doživljajo, da razumejo, o čem govorim, in takrat postanem tako jezna. Jezna sem na dvom o sami sebi. Jezna na manipulacijo, ki ji uspeva v odnosu do mene. Jezna, da se vedno znova vrnem k njej s še ne zaceljenimi ranami njenega zadnjega napada in pustim, da jih poglablja. Soudeležena sem v uničujočem odnosu. Pa ne znam ven, kako naj grem stran od mame, kako naj grem stran, ko pa me pogleda svojimi nežnimi, rjavimi očmi, očmi moje mamice in mi nežno reče, ljubica.
2: Ja, tudi z drugimi je imela podobne odnose, ne? Oziroma ne odnose in se takrat, ko bi morala, ne? Sploh je zanikala, ne? Da
3: ja.
2: Je kaj narobe.
3: Ja, pri njej je pač svet kriv za vse, kar gre narobe. Za ločitev je kriv mož, za otojene odnose z družino so krivi pač drugi. ni te neke introspekcije, no, da bi pogledala, kaj bi pa ona lahko naredila, da bi te odnosi bili drugačni ali pa da bi jih od te točke naprej izboljšala.
2: In vi ste se začeli s tem ukvarjati zato, da ne bi prenesli teh vzorcev mama-hčerka, ne, odnosa mama-hčerka naprej. Najbrž ste med tem tudi spoznali, da je tudi ona nesla nekaj naprej.
3: Absolutno. In ravno to je tisto, da ona je imela vsekakor tudi težko otroštvo, svoje izzive, ni bila ljubljena na način, kot je ona rabila biti ljubljena. Tudi njena mama je to doživljala. Ne? To gre iz generacije v generacijo in bolj tudi skozi ta, zdaj tekom te moje psihoterapije sem se tudi veliko bolj začela ukvarjati z zgodovino moje družine in sem po obeh linijah očeta in mame šla nazaj do prababic, praprababic. In ja, ogromno bolečine, ogromno hudih izkušenj in veliko molčanja o tem. In se mi je zdelo zelo pomembno to nekako prekiniti. In tudi za hčerko govoriti o tem, ker ona vse to čuti in jaz čutim, da ona čuti, ampak nima s tem kaj delati, če se jaz pred njo zaprem in nočem o tem govoriti. Tako da, ja.
2: Vi govorite s tem, o tem s svojimi otroki, tudi s partnerjem, ampak stika pa nimajo veliko, ne? S svojo babico, z vašo mamo.
3: Ne, nimajo, ne. Od enega takega bolečega dogodka, ko je v bistvu bila povabljena na sinov rojstni dan, pa smo jo prišli iskati, pa je bila pijana, pa je pol vseeno pijana prišla na dogodek, pa naredila zdraho, da so v bistvu otroci bili s takimi prestrašenimi očmi, sem bila, da ne. Da dokler res pred njej ne bom videla, da je ona res naredila sama iz sebe te korake k, k nečemu, ne, da, ali da gre na neko psihoterapijo, na zdravljenje od alkoholizma, da ona sama gre v to. Ne. Ker vsakeč, ko pa če jaz to reče, ona reče, ja, ti mi zrihti in če izrihtam, ona še vedno ne gre v to. Ne. In sem rekla, ne, nič več rihtanja, nič. Pošli mi pismo, tako, ko smo si včasih pošiljali po pošti, ko boš ti začutila, da se je pri tebi nekaj spremenilo, da rabiš neko podporo, potem se bomo pogovarjali naprej, ampak ne na način, kot je zdaj. V te iste stvari se pa ne mislim več vračati.
2: Ja, in tega pisma ni bilo nikoli?
3: Takšnega
2: ne. Čeprav so bila pisma, ne?
3: Pisma so bila, ja, ampak takšna kot ponadje SMS-i.
2: Kakšna so bila pa pisma?
3: Ja, ponadje je bilo kaj takega, da, ali da se je spomenila kaj, ali da je pač nekaj je razjezilo, to, da, ali da me ne uspe na telefon dobiti in pač pošle pismo, ker nekako zbruha ta gnev tega, da sem se jaz omaknila. Ne? Da ona me, te obtožbe, ne? Da ona me ves čas brezpogojno ljubila in naredila vse za mene, jaz si pa zdaj na ta način vračam. Takšne stvari, ona se potem ponadje.
2: Ja, takšne stvari se dogajajo. Povejte mi, Nadja Ebner, ste na začetku upali, da boste s psihoterapijo rešili tudi mamo iz primeža alkoholizma?
3: Ja, še vedno sem sploh v tistih začetnih fazah iskala na svete, ne. Mogoče pa ona, ta terapeutka, pozna neke druge načine, ko jih je še ne poznam, pa bi na nek drugačen način. Ampak mislim, da me je kar hitro, no. Hitro me začela v mene obračati, da je bila, da ima začeti pri tebi, kje si ti, kako se počutiš.
2: Da tudi vi ne bi iskali vzroka za svoje stanje zunaj, ne,
3: ja,
2: v mami.
3: Ja.
2: Kaj pa rezultat psihoterapije? Kaj vam je to poglabljanje v svoje otroštvo in odnos z mamo potem prineslo, če vam ni prineslo tega, da bi recimo se mama spremenila?
3: Uh-huh. Ja, bistvena razlika je bila to, da sem s tem, ko sem recimo jaz začutila neko tesnobo v telesu, pa ko sem skozi terapijo šla globje v to, od kje to izhaja, pa sem prišla do nekih situacij v otroštvu, ko so se povezali s tem občutkom, s tem, ko sem dala temu nek, se ne vem, kako ne temu reče, nek prostor, ko sem to videla, sem lahko potem to tudi spustila. In je bilo tak, ni več tiste, ni te jeze na to, kaj se je dogajalo. Pač stvari so se dogajale, bile so tako, kot so bile, ampak zdaj razumem, zakaj še vedno reagiram tako. Ne? Mene je recimo zelo jezlo, da sem lahko jaz zamrznila v nekih situacijah kot odrasla, odločna ženska, pa je potem neka avtoriteta nasproti mene in jaz zmrznem. Zakaj se mi to dogaja? In potem je bilo to v bistvu taka samo kritika, ne? To sramotenje same sebe. Zakaj si taka? In to, ko sem jaz šla pa nazaj v otroštvo, ko sem videla, odkje izverajo te neke blokade, sem la samo sebe razumela in ko sem samo sebe razumela, so se stvari sprostile in s tem, ko sem pa napisala to knjigo, se pa nasploh mi naredil nek tak preobrat, bolj ranljiva ne bi mogla biti, ko sem v tej knjigi in da sem jaz to dala v svet, je za mene naredilo tako razliko, ker jaz se ne rabim več skrivati, jaz ne rabim več molčati, jaz sem to, kar sem, z vsemi svojimi napakami, ne delam prav, učim se, upam, da bom še veliko spoznala v svojem življenju. In to je, to sem jaz in ja.
2: Kdaj ste nehali prevzemati odgovornost za dejanja svoje mame?
3: To se je pa zgodilo po spet, ne, znova nekih teh poskusih, ko smo še upeljali socialne delavke in medijatorke pri njih, da bi poskusili v te različne skupine. Zelo celostno smo v bistvu takrat pristopili. Jaz sem bila zelo vesela, kako ti službe odreagirajo tudi. Zdelo se mi najprej, da jaz na Koroškem pa tak ni dovolj tega ali pa ni dovolj teh nekih zazdravljenih alkoholizmov ali pa kaj, pa sem pa spoznala, da je vseeno zelo veliko teh podpornih skupin in je že to zelo dober začetek, če nekdo želi narediti spremembo. Ampak ni želela. Ne? In na neki točki mi je potem pač enostavno kliknilo, jaz se ne morem spremeniti. Samo ona sama se lahko spremeni. Ampak vseeno s tem spoznanjem sem jaz ugotovila, da se jaz moram posloviti od tega, da jo jaz ves čas rešujem in da mogoče nikoli ne bom dobila mamo, katero želim. Jaz sem te rešitve iskala, ker sem imela predstavo te ljubeče mame, ko bom jaz prišla s svojimi otroki k njej na obisk in se bomo smejale in klepetale in mogoče, ne vem, bomo kartali, takšne stvari. In spustiti to podobo, to je bilo za mene žalovanje, ko ga še nikoli nisem doživela. In takrat v tistem žalovanju, ko sem jaz pisala to, sem prišla do tega stavka, ki je zdaj naslov. Kako pokopati mamo, ki je še živa? V smislu, kako pokopati ta odnos, ki se nikoli ne bo zgodil, pa tako hrepenim po njem, če je mama še živa? A ne? Ponadi, ko nam starši umrejo, tudi če smo imeli slab odnos, potem nekako pač, ali to predelamo, ali pa tudi ne, ampak nimamo več teh interakcij, živimo nekako naprej. So ljudje, ko celo čakajo, čeprav se to grozno sliši, da bo se življenje staršev zaključilo, da bo šele takrat la zaživeli svoje življenje. Jaz sem se pa vprašala, kako lahko zdaj, ta trenutek, prekinem odnos, ta toksičen odnos in jaz zaživim zdaj. Ampak kaj to pomeni v odnosu do mame? Ona je še tam, ona obstaja. Ves čas so neke interakcije. Jaz sem najstarejša hčerka, ko je nasploh večja odgovornost, kakorkoli pogledaš. In kako delovati v svetu? Kako držati to mejo? Mama je, ampak ni. A ne, hkrati. Je, obstaja kot oseba, ampak ne obstaja kot ta moja mama, ko jo želim imeti.
2: Vas je še kdaj strah, da bi sami delali napake kot mama? Zdaj imate že 3 otroke, ne? Uh-huh. Ne samo hčerke?
3: Ja, imam hčerko pa 2 sinova. Sem jo imela že tudi, ko sem pisala knjigo, ampak ker sem res hotla izpostaviti to tematiko tega odnosa mama, hčerka, to žensko linijo, no, sem v bistvu vzela samo hčerko, ker me tudi v mojem življenju me zanimivo, samo hčerka trigerala. Samo hčerka me sprožala ta občutenja ali pa me učila te stvari, medtem ko do sinov sem bila veliko bolj odprta pa nežna, pa tega nisem razumela in mi je to bilo grozno. In ja, jaz sem še vedno me stisne, ko se vprašam, kdaj, a sem to, kar moji otroci potrebujejo, kaj če nisem. Ampak se mi zdi, da sem skozi to psihoterapijo spoznala, da mi čist nič ne pomaga, če se kritiziram ali pa sramujem nekih svojih preteklih dejanj, ampak zdaj vem drugače. Zdaj imam tudi neka orodja, ki sem se jih naučila, in če znam prisluhniti svojemu telesu in to, kar mi sporoča, pa če znam biti v trenutku z otrokom, pa ga videti, pa če znam biti v trenutku z otrokom, pa ga videti, pa začutiti, kaj otrok rabi,

0: Uh-huh.
1: Ja, jaz mislim, da se to že, kot smo na začetku začeli, ravno s tem se to kaže že samo s tem naslovom. Ne? Zelo burne reakcije, kot da bi jaz zdaj hotela demonizirati mame in materinstvo, kar nikakor ni. Ne? Ker tudi jaz sem ravno skozi materinstvo se ogromno naučila in mislim, da sem tudi najbolj zrasla duhovno, v bistvu na vse načine, no? Skozi materinjenje. Ja, ta kult matere je zelo močno prisoten v naši družbi, te svete mati. Pa ne vem, v bistvu ga, želim si, da o tem govorimo, no? Želim si, da rečemo, da ja, imamo radi mame, mame nas imajo verjetno tudi vse rade, ampak ne znajo ne pokazati te ljubezni. In niso vedno dobre mame. Niso vedno dobre mame.
2: Še to me zanima, malce provokativno bo in mogoče težko vprašanje. Če bi se v vašem otroštvu, takrat, ko ste svojo mamo oboževali, ne glede na to, kaj je počela, ne, če bi se vmešale socialne službe in bi prišlo recimo do tega, da bi vam uredili življenje v rejniški družini, kako bi kot otrok to doživljali?
1: Jaz mislim, da bi mi bilo to grozno. Mene je bila mama najpomembnejša oseba na svetu. Jaz ne bi hotela iti stran od nje nikoli, na noben način. In ravno to je tisto mogoče, ko kakorkoli pogledaš, zdaj nazaj ne moramo spreminjati stvari, lahko pa spremenimo svojo, tudi v bistvu svojo interpretacijo tega, kaj se je dogajalo. Da nismo v tej neki jezi in tesnobi, pa da enostavno sprememo to, da se pač mame tudi motijo, pa da je to okej.
2: Kaj pa, če danes gledate s temi odraslimi očmi na tisto situacijo v otroštvo?
1: Jaz zdaj, ko gledam na to, pa na srečo, da gledam na tak način, mislim, sem vesela, da to na tak način vidim. Jaz vidim samo malo mene z takimi velikimi prestrašenimi očki in jo samo želim objeti. In je to vse, kar čutim, da moram narediti in vse, kar se mi zdi, da lahko naredim in je vse, kar res rabim. Da jo objamem, rečem, ok, je, jaz sem zdaj tule, skup bova zdaj te odrasli dobi poskušale narediti drugačno otroštvo mojemu otroku.
2: Občutek vam, da zdaj nimate več nobene potrebe, sploh karkoli reči o mami. In tudi, da lahko rečete karkoli, če želite, a ne?
1: Ja, jaz mislim, da se je tudi danes pokazalo, da lahko.
2: Ampak to delo na sebi, na odnosih z drugimi, se najbrž nikoli ne neha, tak je tudi zaključek vaše knjige.
1: Jaz upam, da se ne, no jaz si želim, da se tudi nikoli ne neha. Ne bi želela priti do neke točke, ko bi rekla, zdaj mi je pa vse jasno, jaz imam vse zdaj naštudirano, ker ni, življenje je spreminjanje, ves čas teče. Želim biti bolj kot ta neka reka, enkrat razburkana, enkrat mirna, ampak da teče naprej in da uživa v tem, da teče.
2: Nadja Ebner, hvala lepa za obisko v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu.
1: Hvala za povabilo.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Evropska unija je ob današnji 35. obletnici razglasitve neodvisnosti Ukrajine tej zagotovila nadaljno pomoč. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da so Kijevu odobrili 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Zagotovila je, da bo Evropa Ukrajini stala ob strani, dokler bo treba. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa naj bi danes obiskal ukrajinsko prestolnico. Od ruskega napada februarja 2022 so Unija in njene članice Kijevu zagotovile več 100 milijard evrov pomoči. Sopredsednica nemške skrajno desne stranke AfD Alice Weidel je v pogovoru za nemško televizijo ZDF napovedala, da bo Nemčija, če njihova stranka dobi oblast, zapustila evrsko območje, saj naj bi skupna evropska valuta oslabila nemško gospodarstvo in zmanjšala premoženje gospodinjstev. Napovedala je tudi izstop iz šengenskega območja ter se zavzela za zaprtje meja in množične deportacije. Pred volitvami v treh zveznih deželah prihodnji mesec se priljubljenost AfD še naprej povečuje. V Združenih državah so zaradi obsežnega požara pri mestu Reno, ki je izbruhnil v soboto, oblasti v zvezni državi Nevada včeraj prebivalce ogroženih območij pozvale k evakuaciji. Približno 42 tisoč jih je že zapustilo svoje domove, še 45 tisoč so jih pozvali naj se pripravijo na odhod. Plameni so uničili nekaj hiš, poškodovanih je 6 ljudi, med njimi 3 reševalci. Požar je doslej opustošil več kot 6 tisoč hektarjev površin. Z ognjenimi zublji se spopada približno 800 gasilcev. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in eden od glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na prihodnjih FIFA-nih volitvah ne bo kandidiral proti njemu. Čeferin je dejal, da ga predsedovanje FIFA ne zanima, saj ima rad delo, ki ga opravlja pri UEFA. Kot je pojasnil, je nasprotovanje Infantinu bolj legitimno, če se ne poteguje za položaj njegovega naslednika. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se drevi s projekcijo filma General z Busterjem Keatonom iz leta 1926 začenja letni kinodvor. Do četrtka bodo vsak večer ob 20.30 brezplačno na ogled filmske klasike. Kot so zapisali v kinodvoru, tudi letošnji izbor prinaša filme, posvečene odmevnim obletnicam ter mejnikom v zgodovini svetovne kinematografije. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno s temperaturami od 24 do 31 stopinj. Jutri dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru po večini ponehale. V sredo se bo postopno zjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu, zastoji so na gorenjski avtocesti in ljubljanski obvoznici od Vodic mimo Šentvida, Koses in Kozari do Dragomerja proti Kopru. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Zastoji so prav tako na cestah Medno Ljubljana, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprto voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 11:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana, jasno, 23 stopinj Celzija, zračni tlak 1020 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, delno oblačno 23. Slovenjgradec jasno 23, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 24, zračni tlak 1020 milibarov ustaljen. Murska Sobota jasno 25 stopinj, Novo mesto jasno 23, letališče Cerklje ob Krki jasno 24, piha vzhodnik 12 km na uro. Lisca jasno 22, Postojna jasno 23, letališče Portorož jasno 29, zračni tlak 1017 milibarov ustaljen, temperatura morja je 27 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 29, piha vzhodnik 17 km na uro. Rateče 21 stopinj, letališče Lesce 23, Rudno polje 17, Krvavec 13, piha vzhodnik 17 km na uro, Jezersko 21, Rogla 15, piha južni veter 13 km na uro. Ravne na Koroškem 22, Velenje 24, Celje 23, Hrastnik 25, Maribor in Krajinski park Goričko 23, Ptuj 24, Črnomelj 25, Kočevje in Ilirska Bistrica 24, Koper 28, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 27, Vogel 15 in Triglav Krederica ob 11, zmerno oblačno 9 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Tako in zdaj se morda lahko rečemo, vrnimo k letošnjemu vročemu poletju, še vedno bodo ta teden temperature precej visoke, pa vendarle jutra in noči so že nekoliko lažje. No in zagotovo lahko seveda rečemo, da je bilo in je letošnje poletje radodarno z vročino, zadnji dnevi julija in prvi v avgustu pa so prinesli tudi nekaj temperaturnih rekordov. Eden izmed njih je državni rekord v številu zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj Celzija in sicer v Biljah pri Novi Gorici. Zakaj ta meritev prihaja iz Bilj in ne iz Nove Gorice, pa vam s sogovornikom z Agencije Republike Slovenije za okolje razloži Eva Furlan.
1: Ste se morda kdaj vprašali, zakaj meteorologi vztrajno navajajo temperaturo, ki je bila izmerjena v Biljah in ne v Novi Gorici, ki je samo 10 km stran? Odgovor smo iskali pri vodi meteorološke merilne mreže Filipu Štucinu.
2: Zato, ker podatek iz Bilj pri Novi Gorici velja za precej širšo okolico, kot pa ta podatek, ki je izmerjen v Novi Gorici.
1: Pa ne samo to. Meteorološka postaja v Biljah je namreč tista, ki ustreza standardom Svetovne meteorološke organizacije. To pomeni, da gre za belo pobarvano zračno hišico 2 metra nad tlemi, ki mora biti na odprti travnati površini. V Novi Gorici pa take postaje ni več.
2: Včasih je bila je na vrhu hribčka Grčna. Naši opazovalci pa so bili na začetku v občinski stavbi. Moramo se vrniti nazaj seveda v čase, ko ni bilo avtomatske postaje in so edine podatke zagotavljali samo opazovalci, ki so redno sporočali podatke. Tukaj je treba kar jasno povedati, da smo bili potem malo drineni na rob. Občina je potrebovala prostore in smo bili preseljeni čez cesto, tako da so naši opazovalci živeli v slabših razmerah in ko se je pokazala priložnost, smo se preselili v Bilje, ker je država zgradila tudi nov objekt za center v Biljah, kjer smo dobili prostore, postaja se je tudi predstavila v kmetijsko območje, kajti temu so najbolj namenjeni meteorološki podatki.
1: To je torej bilo v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko je v Biljah zaživel sadjarski center. Je pa na isti lokaciji, kjer je stala novogoriška meteorološka postaja, urad za stanje okolja postavil zabojnik z merilno opremo za kakovo zraka. Okoli zabojnika pa je bil, verjetno zaradi estetskih razlogov, postavljen zid. To pa je, kot je pojasnil Filip Štucin, poslabšalo pogoje za kakovostno meritev meteoroloških elementov. Je torej tam podatek za temperaturo sploh še mirodajen?
2: Pač približno je še vedno v redu. Ne? Treba ga pa je ustrezno vrednotiti. Če je zelo mirno vreme pa močno sonce, seveda ta ovira, ta zid, ki obdaja te meteorološke merilnike, vpliva na to, da se zrak ne pretaka, ne prepiha in se bolj segreje, kot se pa v širši okolici. Tako da takrat je temperatura pač nekoliko previsoka. Previsoka je težko oceniti na pamet, ampak za neke stopinje verjetno sigurno previsoka. Kadar imamo pa bolj oblačno, pa deževno vreme, pa bolj vetrovno vreme, takrat pa praktično podatek povsem ustreza tudi meteorološkim kriterijem.
1: Naj še dodamo, da je v Sloveniji 117 avtomatskih meteoroloških postaj, ki vsakih 10 minut sveže podatke o temperaturah pošiljajo na Urad za meteorologijo in hidrologijo v Ljubljani.
0: Tako torej, zdaj vsi vemo, zakaj merilna postaja v Novi Gorici ne ustreza standardom Svetovne meteorološke organizacije. Naj še dodamo, da julijsko-augustovski rekord v številu zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj Celzija pripada tudi Dolenjam pri Ajdovščini.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 12 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci bodo v razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev odločali na jutrišnji izredni seji, je danes odločil kolegij predsednika državnega zbora. Po predlogu vlade bi jih izvedli 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Na kolegiju so tudi odločili, da bodo zakon o skoku obravnavali po nujnem postopku. V petek pa se obeta še ena izredna seja, na kateri naj bi razpravljali o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Iran nikoli ne bo dovolil, da bi se o koncu vojne odločalo na podlagi pogojev agresorja, je danes dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Baghaei. Ob tem je dodal, da Islamska republika ni začela vojne, temveč ves čas le brani svojo suverenost in ozemeljsko celovitost. Iran medtem svari plovila, ki kršijo pravila za plovbo skozi Hormuško ožino pred denarnimi kaznimi, pridržani in zaplembo. Nemški zunani minister Johann Wadephul je ameriškega kolega Marka Rubija pozval k večji ameriški vključenosti v diplomatska prizadevanja v zvezi z vojno v Ukrajini. Kot je dejal, želi Rubija spodbuditi, da bi se bolj dejavno vključil v pogajanja, ki sta jih do zdaj vodila od poslanca Jared Kushner in Steve Witkoff. Ob tem je dodal, da Berlin uporablja tudi druge poti za pomoč pri vnovičnem zagonu pogajanj. V državah Zahodnega Balkana se spopadajo z več deset gozdnimi požari. Najhuje je v Srbiji, kjer pri gašenju pomagajo tudi gasilske enote Unije, in v Severni Makedoniji, kjer je v zadnjih 24 urah izbruhnilo 33 požarov, ogenj pa je ogrožal tudi domove. Z več požari se prav tako spopadajo v Črni gori, Albaniji ter Bosni in Hercegovini. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2027 in 2028. Na razpis se lahko prijavijo ponudniki, ki želijo v omenjenih letih zagotavljati subvencionirane študentske obroke. Javni razpis prinaša več novosti, zato morebitne ponudnike pozivajo, da se pred oddajo vloge podrobno seznanijo z njegovo vsebino. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno s temperaturami od 24 do 31 stopinj. Jutri dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del države, proti večeru pa tudi ponehale. V sredo se bo postopno zjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu zaradi okvare tovornega vozila je na štajerski avtocesti med priključkom Bistrica Jug in Slovenskimi Konicami zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti za priključkom Unec proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so na gorenjski avtocesti in ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Koses in Kozari do Vrhnike. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Kozari, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so prav tako na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Goro Rebro proti Ljubljani ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi del na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 12 in 4 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v ponedeljek 24. avgusta.
3: Na današnji dan.
0: Planinec, književnik in muzealec. začetnik zgodovinske etnologije pri nas. Prvi z medaljo okronani uspeh v olimpijskih športih v samostojni državi. Pesnik Ludvik Zorzut je osnovno šolo obiskoval v rojstni Medani, potem pa je postal dijak Nemške klasične gimnazije v Gorici. Njen ravnatelj je bil tedaj dr. Josip Tominšek, ki je že takrat dijake navduševal za planinstvo. Po maturi leta 1913 je želel nadaljevati študij, vendar je prva svetovna vojna pretrgala njegove načrte. Z očetom sta morala kot begunca v notranjost Italije. V San Severinu je med briškimi begunci spoznal svojo poznejšo ženo. Po vrnitvi iz begunstva se je preselil na Štajersko in se v Mariboru zaposlil pri mestnem magistratu. Kot odbornik in dopisnik je sodeloval pri planinskem društvu Maribor Matica in vodil mestni turistični urad. Po vdoru nacistov je moral spet v begunstvo. Konec vojne je dočakal kot sodelavec Rdečega križa v Gorici, pozneje je bil referent za arhive in poverjenik za narodni kataster. Leta 1949 se je moral na zahtevo italijanskih oblasti seliti v Jugoslavijo. V Novi Gorici je pomagal ustanavljati študijsko knjižnico, postal referent za muzeje in arhive ter leta 1951 prvi ravnatelj Novega Goriškega muzeja. Zorzutovo pesniško in pisateljsko delo je zelo obširno. Prve verze je objavil v 6. šoli v dijaškem listu Naše vaje. Pozneje je pisal različna glasila, četrt stoletja tudi v koledarje Celjske mohorjeve družbe. Ob 80-letnici je šla njegova pesniška zbirka z naslovom Ptička Bregarca. Slišali bomo odlomek njegove pesmi Na Vipavskem, ki jo je oglasbil Rado Simoniti v izvedbi Noneta Brda.

0: Pesnik Ludvik Zorzut se je rodil leta 1892 v Medani, v isti hiši kot desetletje prej Alojz Gradnik.
1: Na današnji dan.
0: Etnolog Angelos Baš je po osnovni šoli in gimnaziji v Mariboru študiral v Gradcu in v Ljubljani, kjer je na filozofski fakulteti leta 1959 doktoriral z dizertacijo Noša na slovenskem v poznem srednjem veku in 16. stoletje na slovenskem. Deloval je kot kustos mestnega muzeja v Ljubljani, nato pri Slovenskem etnografskem muzeju in na Inštitutu za slovensko narodopisje pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Od leta 1969 je predaval na Ljubljanski filozofski fakulteti. Angelos Baš velja za prvega slovenskega raziskovalca, ki se je na podlagi arhivskih virov ukvarjal z zgodovinsko etnologijo. Njegovo raziskovanje etnologije se je opredelilo na preučevanje načina življenja vseh družbenih plasti naroda, preučeval je geografsko omejene skupine prebivalstva, za katere je značilna določena gospodarska dejavnost. Med drugim je obdeloval tudi materialno kulturo različnih dob, še posebej oblačilno kulturo.
2: Ja, viri za oblačilno kulturo Slovencev segajo od 11. 12. stoletja naprej. Tako da sem jaz v svojih treh knjigah doslej obdelil oblačilno kulturo v poznem srednjem veku, 16. stoletju, 17. in 18. stoletju in v prvi polovici 19. stoletja, ko se po letu 1848 feudalna doba pri nas konča.
0: Etnolog Angelos Baš se je rodil pred 100 leti v kraju Tabor v Savinjski dolini.
3: Na današnji dan.
0: 24. avgusta pred 35 leti, leta 1991, smo doživeli prvi z medaljo okronani uspeh v olimpijskih športih v samostojni državi. Veslača Iztok Čop in Deniz Žvegl sta na svetovnem veslaškem prvenstvu na Dunaju osvojila srebrno medaljo v dvojcu brez krmarja, sicer še pod jugoslovansko zastavo, vendar sta podelitev kolajn pospremila s simboli nove, 2 meseca stare Republike Slovenije.
1: Na današnji dan.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

Morda, če opozorim na nekatere zastoje, če ste morda v avtomobilu v smeri proti Kopru, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je tudi zastoj. Na Štajerski avtocesti pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno tudi prav tako zapirajo predor. Zaprta pa je tudi cesta Kranjska Gora Jesenice pri Logu zaradi nesreče. Počasi torej tudi na cestah vedno več prometa bo zdaj le zbližajočim se šolskim letom. 7 minut je še do pol enih.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.

Danes jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.

0: Danes na prvem programu.
1: Gasilci iz Črnomlja in hrvaškega mesta Vrbovsko z včerajšnjo skupno vajo in nabavo najsodobnejše opreme poglabljajo sodelovanje v primeru nesreč zaradi podnebnih sprememb na čezmejnem območju. Letos že 10. pomurska akcija Podari zvezek, seznam pomoči potrebnih je vsako leto daljši. Pri prenovi cerkve svetega Jerneja v Slovenski Bistrici odkrili zanimivo časovno kapsulo. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Glasna oddaja.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Kako lahko zagotovite svojemu telesu le najboljše, se bomo pogovarjali z Andrejo Fras iz podjetja BioStil. Gospa Fras, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni. Vesela sem, da lahko danes predstavim novost našega podjetja BioStile. Kolagen nove generacije, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Razvili smo ga za vse, ki želijo dolgoročno poskrbeti za svoj videz, dobro počutje in aktiven življenjski slog, ter tako dodali še en izdelek v paleto visokokvalitetnih slovenskih prehranskih dopolnil našega podjetja.
1: Po čem se novi BioStile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
2: Njegova največja posebnost je kombinacija 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. V eni formulaciji smo združili goveji kolagen tipa 1, tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit. Gre za napredno kolagensko formulo, razvito za vse, ki želijo več kot le običajen kolagenski napitek. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja dovršeno formulacijo, na katero smo v podjetju še posebej ponosni.
1: Zakaj je kolagen danes tako priljubljen?
2: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v telesu. Najdemo ga v koži, hrustancu, kosteh in drugih vezivnih tkivih. S starostjo njegova naravna tvorba upada, zato veliko ljudi poseže po kolagenskih dopolnilih. Mi smo želeli ustvariti izdelek, ki združuje več virov kolagena in skrbno izbrane dodatne sestavine v eni sami formulaciji.
1: Komu bi priporočili ta kolagen?
2: Praktično vsem odraslim, posebej vsem po 40. letu, za aktivne posameznike, rekreativce ter za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: Za naše poslušalce ste tokrat pripravili prav posebno ponudbo.
2: Res je, novi BioStil kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite 080-8888 oziroma 080-88-88.
1: Prej ste mi omenili 3 različne okuse, kateri pa so na voljo?
2: Pripravili smo 3 odlične okuse, okus ananasa, jagoda in okus mango pomaranča. Želeli smo, da je vsakodnevno uživanje kolagena prijetno in da si vsak lahko izbere okus, ki mu najbolj ustreza. Napitek je osvežilen, dobrotopen in zelo prijetnega okusa. Kot sem že omenila, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStil kolagen z 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite na 080-8888.
1: Gospa Andreja Fras, najlepša hvala za obisk.
2: Hvala za povabilo.
0: Oglasna oddaja. Vandramo na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan, kolegi predsednika Državnega zbora je danes odločil, da bodo poslanke in poslanci v razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev odločali na jutrišnji izredni seji. Predtem bodo referendumske predloge obravnavali pristojni parlamentarni odbori. Na seji odbora za demografijo, ki je obravnaval predlog o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, je predstavnica predlagatelja Carmen Furman SDS med drugim pojasnila.
2: Njegov namen je izključno biti aktiviran oziroma aktivacija posameznika, ohranjanje delovnih navad, socialna vključenost, pridobivanje izkušenj in zdrževanje stika z delovnim okoljem, kjer je to mogoče.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Unija Ukrajini ob 35-letnici neodvisnosti zagotovila nadaljno pomoč. ZDA naj bi danes razkrile nove, še ostrejše gospodarske ukrepe proti Iranu. Avtobusna postaja Ljubljana od danes na začasni lokaciji. Pretežno jasno bo, jutri plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Pristojni parlamentarni odbor je obravnaval predlog za posvetovalni referendum, s katerim bi pravico do denarne socialne pomoči za delovno sposobne pogojevali z vključevanjem v družbeno koristno delo. Predlagatelji menijo, da bi s tem okrepili odgovornost prejemnikov in njihovo aktivacijo, v opoziciji pa opozarjajo, da že imamo mehanizme za aktivacijo in da referendum preveč poenostavlja zapleteno socialno vprašanje. Poslanci so ob koncu sprejeli mnenje, da je predlog za razpis referenduma primeren. Strokovna javnost ni bila povabljena na sejo. Razpravo povzema Urška Valjavec.
4: Denarna socialna pomoč mora predstavljati predvsem varnostno mrežo, ki človeku pomaga premostiti težko obdobje. Pri človeku, ki je sposoben delati, pa mora biti cilj sistema predvsem njegova ponovna aktivacija na trg dela, pravijo predlagatelji. Carmen Furman, SDS.
2: Torej, cilj ostaja jasen, človeku pomagati, ko pomoč potrebuje in hkrati preprečiti, da bi pri delovno sposobnem posamezniku ta začasna pomoč postala tudi dolgotrajno stanje.
4: Vlada referendum podpira. Državni sekretar Tomislav Nemec opozori, da je treba razlikovati med posamezniki, ki zaradi objektivnih okoliščin ne morejo delati, in tistimi, ki so za delo zmožni.
5: Torej, če zdrav in za dela zmožen človek dolgotrajno prejema socialno pomoč, potem se nam je v sistemu socialnih transferjev nekaj zalomilo.
4: Za opozicijo referendum nima smisla. Za pridobitev socialne pomoči je treba že sedaj izpolnjevati številne pogoje. Med drugim do pomoči ni upravičena oseba, ki odkloni vključitev ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki odkloni zaposlitev in ki ni aktivni iskalec zaposlitve. Zatorej, Vladimir Šega iz Levice in nato še Andrej Rajbenšu v Svoboda.
6: To vprašanje nič ni druga kot navaden populizem, ker demonizirati nekatere, ki so leni, je seveda najlažje, ampak v naši deželici, vseh deželicah, tudi na Švedskem, je nekaj lenop in vedno bo, seveda bo ne.
7: To ni moč ljudem, to ni skrb za ljudi, to je čisto navaden politični marketing oziroma vaša politična manipulacija.
4: Julija je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih 43.200 oseb. Med njimi je bilo 16.700 prejemnikov denarne socialne pomoči. Večino teh prejemnikov predstavljajo dolgotrajno brezposelne osebe.
1: Avtobusno postajo Ljubljana so preselili in od danes deluje na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Staro pa so začeli rušiti za namen prenove območja. Postaja bo po napovedih zaživela postopno, upravljavci pa uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Dušan Mes, direktor Slovenskih železnic.
8: Cilj je seveda, da se lahko ostala infrastrukturna dela v okolici nadaljujejo nemoteno in da začasna postaja je vsaj takšna oziroma boljša, kot je bila stara postaja. In mislim, da smo to v zelo hitrem času tudi dosegli.
1: Kdaj bodo začeli graditi novo stalno avtobusno postajo na Vilharjevi, še ni znano. Gradbeno dovoljenje je namreč predmet tožbe organizacije Alpe Adria Green, ki opozarja na kršenje postopkov zlasti glede prahu in vrednosti hrupa v okolju. Minister Jernej Vrtovec je še napovedal, da dokončanje železniške postaje pričakujejo v marcu prihodnje leto.
0: Danes do 13.
1: Ukrajina danes praznuje 35-letnico neodvisnosti. Evropska unija je ob tej priložnosti napovedala nadaljno pomoč napadeni državi v boju proti ruski agresiji. Več tujih voditeljev je ob obletnici obiskalo Kijev. Blaž Ermenc.
9: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ob današnjem ukrajinskem državnem prazniku poudaril, da si država želi miru, vendar se ne misli predati.
10: Ukrajina inša in svojo ne daruje.
9: Ukrajina ne bo nikomor prepustila svojega ozemlja. Rusija si ne želi miru, želi si mobilizacijo. Zato moramo še okrepiti svojo vojsko in zagotoviti vse potrebno za našo obrambo. V Kijev je v izraz podpore napadeni državi prispelo več evropskih voditeljev, med njimi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, britanski premier Andy Burnham pa finski predsednik Aleksander Stubb in drugi. Costa je izrazil prepričanje, da evropske sankcije proti Rusiji učinkujejo, pri čemer je napovedal stopnjevanje pritiska na Rusijo, dokler ta ne sede za pogajalsko mizo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da so Kijevu odobrili 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Britanski premier Burnham pa naj bi med današnjim obiskom naznanil, da je London dal soglasje za razkritje zaupnih informacij o britanskih komponentah rakete dolgega dosega Scalp, kar bo Ukrajini omogočilo vzpostavitev lastnih proizvodnih linij za izdelavo teh raket. Obisk Kijeva je sicer prvo potovanje novega britanskega premijeja v tujino, odkar je zasedel ta položaj. Burnham bo skupaj s francoskim predsednikom Macronom danes tudi prvič sopredsedoval srečanju tako imenovane koalicije voljnih držav, ki podpirajo Ukrajino. Omenjeno srečanje, na katerem bo sodelovalo tudi več drugih evropskih voditeljev, bo sicer potekalo prek videopovezave.
1: Iran se je odzval na napoved ZDA o novih gospodarskih sankcijah, ki naj bi jih uvedle proti Teheranu in predstavile danes. V Iranu menijo, da bo nova kampanja ameriškega gospodarskega pritiska propadla in obtožujejo Washington, da kaznuje navadne Irance. Kot je zatrdil predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Bagej, Iran ne bo dovolil, da bi se o koncu vojne odločalo na podlagi pogojev agresorja.
11: Vsako sodelovanje z Združenimi državami pri izvajanju njihovih agresivnih ukrepov proti Iranu bo imelo posledice. Že zdaj je pomorska blokada Irana dejanje agresije. Ob tako hudih ukrepih nimamo zvezanih rok. V skladu z mednarodnim pravom tudi drugim državam ni dovoljeno, da se pridružijo Združenim državam ali sodelujejo z njimi, saj je vsem jasno, da so takšna dejanja kršitev mednarodnega prava in človekovih pravic.
1: Ameriški ukrepi naj bi bili usmerjeni tudi proti državam, ki sodelujejo s Teheranom. Iran je sicer sporočil, da je odkril nahajališče več kot 200 milijard kubičnih metrov zemeljskega plina. Nove zaloge so na jugu province Fars. Po poročanju medijev bodo morebitne nove proizvodnje tam verjetno minilo nekaj let, saj je izbruh vojne močno prizadel energetsko infrastrukturo v državi.
3: Predsednik Evropske nogometne zveze in eden najpomembnejših nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina, Aleksander Čeferin, je napovedal, da na volitvah novega vodstva FIFA marca prihodnje leto ne bo kandidiral. Kot je pojasnil, ga predsedovanje FIFA ne zanima, saj rad opravlja delo v UEFA, ter dodal, da je njegova verodostojnost kot nasprotnika Infantina v tem primeru veliko večja. Infantino se je znašel pod plazom kritik, odkar mu ni uspel kontroverzen in na koncu opuščen načrt, da bi del svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Volitve novega predsednika FIFA bodo 18. marca v Rabatu. Infantino je za zdaj edini kandidat.
1: Nazaj k domačim temam. Mariborskemu zdravstvenemu domu grozi zaprtje očesnega oddelka za odrasle. Po lanskem odhodu dveh specialistov bosta ustanova v kratkem zapustila še dva. Brez oskrbe ostaja več tisoč pacijentov. Vodstvo vidi rešitev le v trajnem prenosu programov na druge izvajalce. Prispevek Saške Jazbec in Dejana Rata.
12: Razmere so kritične. Po 3. oktobru v Mariborskem zdravstvenem domu ostajate le še dva otroška oftalmologa. Ambulante za odrasle se zapirajo.
13: Ta trenutek na prvi pregled čaka 1600 pacientov, na kontrolni pregled pa 2800 pacientov. Od tega ima že tako imenovani predviden datum prvega pregleda 450 pacientov.
12: Je pojasnil direktor zdravstvenega doma Maribor Jernej Završnik in dodal, da čakalne dobe za prvi pregled že zdaj presegajo 3 leta. Še večja težava so redni kontrolni pregledi na 3 do 6 mesecev, ki zdravstveni dom ne more več zagotavljati.
13: Moram reči, da mi je osebno izjemno neprijetno in bom tudi izkoristil to priložnost, pa se v imenu našega zdravstvenega doma, kot tudi v svojem osebnem imenu opravičil pacientom in pacientkam, ki so do sedaj čakali.
12: Za rešitev krize so že zaprosili Ministrstvo za zdravje. Predlagajo, da se del programa oftalmologije za odrasle skupaj s pacienti trajno prenese k drugim izvajalcem v regiji.
13: V Mariboru v okviru kliničnega centra deluje 17 specialistov oftalmologov in kot koncesionarjev je samo v Mariboru 12 zdravnic in pa zdravnikov oftalmologov. Jaz pričakujem neko vzajemno pomoč, ne samo kolegic in kolegov v Mariboru, ampak tudi v širši regiji.
12: Završnik je še izpostavil, da je ta mesec pripravništvo začel specialist iz Srbije, ki pa bo lahko samostojno delal šele od aprila. Kako bo poskrbljeno za tisoče mariborskih pacientov, smo vprašali tudi pristojno ministrstvo. Na odgovore pa še čakamo.
1: Prelaz Vršič je danes zaradi asfaltiranja zaprt za ves promet. Prav zaradi nedokončanih gradbenih del na vrhu in le delno vzpostavljenega sistema zapornic je poletna sezona kljub okrepljenemu javnemu prevozu minila v znamenju prometnega kaosa. To je obudilo vprašanje, ali je dolgoročna rešitev res le predor, saj težav ne bo rešil niti popoln sistem zapornic, ki bo zaživel v septembra. Romana Erjavec.
14: Prav zato se zdaj spet znova bolj glasno govori o predoru. Gre za idejo z Dolgobrado, ki pa je še vedno živa, kar potrdijo tudi na Direkciji za infrastrukturo. Saj je bila lani naročena izdelava strokovnih podlag za izdelavo prostorskega načrta, rok za izdelavo pa je julij prihodnje leto. Pri tem pa je za lokalno okolje, pravi županja Henrika Zupan, ki projekt sicer podpira, ključno vprašanje, kje bi bil predor umeščen.
15: Ker lahko za Kranjsko goro, sploh če bo to res pol tak za tranzitni promet, pomeni lahko tudi veliko obremenitev zaradi tovornega prometa.
14: Da ne gre za nek imaginarni projekt, pa potrdi tudi Aleš Dešar.
16: Naš zakon o Triglavskem narodnem parku omogoča, da se tunel naredi. Zekira varianta, kako je vprašljivo.
14: Zato bodo tako na TNP kot v lokalni skupnosti aktivni tudi pri odločanju, ko bo do tega prišlo. A dejstvo je, dodaja direktor občinske uprave Robert Klinar, da bi predor Vršič močno razbremenil.
17: Verjamemo, da se bo saj dnevni promet, ki je vezan na delovno migracijo ljudi, pa tudi oskrba in ostali elementi, da bojo potekali po predoru.
14: In ko bi bil rešen tranzit, bi lahko Vršič, pa dodaja direktor kranjskogorskega turizma Luka Vrančič,
18: postal tudi nek zelo pomemben, atraktiven turističen produkt, ampak pravim, sanje so vedno dopuščene.
14: Podobnega mnenja je tudi predsednik Planinske zveze Martin Šolar. O predoru bi Vršiška cesta, pravi, res lahko postala
19: panoramska cesta ali za izjemno visoko ceno ali z javnim privozom, take rešitve v Alpah poznamo.
14: Ali pa bo Vršič v resnici kdaj dočakal predor, pa je stvar stroke in financ. Bo pa cesta čez Vršič od jutri zjutraj spet odprta. Od 1. septembra pa bodo tudi na vrhu prelaza obiskovalcem na voljo nova parkirna mesta.
3: V reki Soči v bližini istoimenskega kampa je včeraj utonil 56-letni državljan Avstrije. Med plavanjem so ga opazili z obrazom v vodi, zato so ga navzoči potegnili na obrežje in oživljali. Kljub posredovanju reševalcev mu niso mogli več pomagati. Natančen vzrok smrti bo pokazala obdukcija.
1: V oddaji Po Sloveniji je odličnem sodelovanju gasilcev iz Črnomlja z njihovimi hrvaškimi kolegi. Cerklje ob Krki bodo dobile večnamenski dom. V Celju se je dopoldne začela srednjeevropska matematična olimpijada. O podrobnostih čez nekaj minut. Hvala za pozornost, prijetno popoldne želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
3: Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na primorskem okoli 31 stopinj. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Podatki o prometu, zastoji so na gorenjski avtocesti in ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida in Koses, na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Kozari, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer proti Kopru, ter med Postojno in Umcem proti Kopru, ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Med Višnjo goro in Grosupljim proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so prav tako na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Ura je 13 in 16 minut.
20: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan želim. Začeli bomo z odličnim čezmejnim sodelovanjem med slovenskimi in hrvaškimi gasilci. Gasilci iz Črnomlja in hrvaškega mesta Vrbovsko so z včerajšnjo skupno vajo in nabavo najsodobnejše opreme še poglobili sodelovanje v primeru nesreč zaradi podnebnih sprememb na čezmejnem območju. Cerklje ob Krki bodo dobile večnamenski dom, v katerem bodo poleg drugih društev domovali tudi gasilci. Bližajo se novo šolsko leto in skrbi za marsikatere starše ob nabavi šolskih potrebščin. Letos poteka že 10. pomurska akcija Podari zvezek. Žal je seznam pomoči potrebnih vsako leto daljši. V Celju so na srednjeevropski olimpijadi zbrani mladi matematiki. V Novi Gorici pa je potekala poletna šola fotografije za otroke in mladostnike. Niso se učili samo tega, kako ustvariti dobro fotografijo, ampak tudi, kako prepoznati fotografije, ustvarjene z umetno inteligenco. Pri prenovi cerkve svetega Jerneja v Slovenski Bistrici pa so odkrili zanimivo časovno kapsulo. Poslušanju vabim Dušan Milič. V Adlešičih v Beli krajini so včeraj gasilci iz Črnomlja in mesta Vrbovsko iz Hrvaške na skupni vaji predstavili reševanje na višini. Po dobrih 2 letih gasilski organizaciji končujeta skupni projekt vzpostavitve učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru nesreč zaradi podnebnih sprememb na čezmejnem območju. V okviru 1,2 milijona evrov vrednega programa so nabavili tudi najsodobnejšo opremo, več Jože Žura.
2: V projektu Hitro 2, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška, so partnerji Gasilski zvezi Črnomlja in mesta Vrbovsko ter obe občini. V sklopu projekta so nabavili najsodobnejšo opremo z virtualno resničnostjo za prikaz posredovanja v primeru naravnih nesreč, pove poveljnik Gasilske zveze Črnomelj Jože Vrčaj.
3: Poleg te opreme smo pa tudi za potrebe enote Hitro 2 nabavili opremo za prvo pomoč, opremo za štabno komunikacijsko sobo, ker smo videli pri zadnji te veliki intervenciji toča, kaj potrebujemo in te izzive smo hoteli rešiti skozi projekt.
2: Nabavili so tudi komunikacijske module, čoln za reševanje na vodi, omare za sušenje gasilskih oblačil, sodobno opremo za delovanje na višini, zmogljiv dron z reflektorjem, zvočnikom in opremo za nočno opazovanje terena ter ustanovili skupno enoto za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč, dodaja Jože Vrčaj.
3: Ja, enota je skupna enota, sile zaščite in reševanje, to v njej sodeluje 40 pripadnikov, 20 iz Gasilske zveze Črnomelj in 20 iz vatrogasne zajednice grada Vrbovsko.
2: Ob tem so izvedli vrsto izobraževanj za gasilce in drugo javnost, predsednik Gasilske zveze Črnomelj Boris Kambič.
4: Dejansko mi smo vse zadane cilje, ki smo imeli od šol, vrtcev, domov starejših, da smo to laično javnost, strokovno javnost seznanili s temo, kar imamo. To lahko zaprtim v dnevni sobi delaš te stvari in z občutkom, kot da si na terenu.
2: Opremo za vodenje posredovanj so preizkusili prejšnji mesec. Včeraj so v Adlešičih izvedli operativno vajo gasilcev za delo na višini, dodaja Boris Kambič.
4: Naslednji teden imamo še na Hrvaškem še te poplave, da vajo v Vrbovskem.
2: Konec meseca bodo projekt Hitro 2 zaključili. Črnomaljski gasilci pa se s kolegi z Hrvaške že lotevajo novega čezmejnega projekta.
1: V občini Radenci so že 6. leto zapored o pomoči podjetja Radenska in agencije SIV prvošolcem, letos jih bo 43, razdelili šolske torbe z vsemi potrebščinami. Te dni pa se v Pomurju končuje tudi poletna dobrodelna akcija Podari zvezek. Pred 10 letjem so na pobudo dobrodelnega društva Pomagajmo odprtih src začeli zbirati šolske potrebščine za otroke socialno šibkih družin. Seznam pomoči potrebnih pa je vsako leto daljši. Iz Pomurja Lidija Kosi.
5: Do leto so šolskimi potrebščinami pomagali v novo šolsko leto zakorakati že več kot 2000 otrokom v vseh 27 pomurskih občinah. Letos se jih je na seznamu vrstilo več kot 400, pravi Matejka Horvat iz Lokalne razvojne fundacije za Pomurje in dodaja, da so z akcijo začeli pred 10 leti.
0: Nekako je prišla ideja preko društva Pomagajmo odprtih src. Kot veste, mi kot LRF nudimo podporo nevladnim organizacijam v naši regiji in tako smo tudi pristopili k tej akciji. Skratka, to društvo Pomagajmo odprtih src je pa potem tisto, ki te šolske potrebščine razsortira, spakira in pa potem tudi da bodi si CSD-ju ali pa šoli ali pa direktno družinam.
5: Tokrat so potrebščine oziroma donacije zbirali na 20 točkah, tudi v nekaterih podjetjih, dodaja Horvatova. In še?
0: Izjemno me veseli, da se akciji res vsako leto pridružijo študentski pomurski klubi. Tudi letos sodelujejo vsi štirje, bodi se za finančno donacijo ali za samim zbiranjem šolskih potrebščin.
5: Za kar so se letos odločile tudi štiri pomurske šole. Čeprav gre za lokalno v primerjavi s akcijami zbiranja šolskih potrebščin po vsej Sloveniji manjšo akcijo, njeni organizatorji poudarjajo, da podari zvezek ni zgolj zbiranje šolskih potrebščin, ampak tudi način povezovanja posameznikov, sodelavcev, prostovoljcev, donatorjev in sponzorjev, skratka vseh, ki so ljudem v stiski še pripravljeni pomagati.
1: Pred novim šolskim letom številni učenci s strahom pričakujejo pouk matematike. Za udeležence Srednjeevropske matematične olimpijade pa to zagotovo ne velja. Dogodek letos gosti šolski center Celje. Odprtje se je udeležil tudi Matija Masnak.
6: 60 mladih matematikov iz 10 držav se bo ta teden v Celju borilo za odličja Srednjeevropske matematične olimpijade. V slovenski ekipi je 6 dijakov, eden od njih je Aleksander Jotanovič, šolskega centra Novo mesto.
7: Matematika je zanimiva vrsta tekmovanja, kjer ni to tekmovanje, kjer bi se nekaj lahko naučil pa potem znal, ampak je čisto tako tekmovanje, kjer moraš uporabljati svoje možgane in z nekim razmišljanjem priti do rešitve.
6: Gabriel Pagliaruci z druge gimnazije Maribor dodaja.
8: Prvo kot prvo pač vajamo žgano, ne? To je vedno dobro za vse.
6: Udeležence čaka posamično in skupinsko tekmovanje, vsako poteka 5 ur. Naloge so iz algebre, kombinatorike, geometrije in teorije števil, vodja tekmovanja Luka Horjak.
9: Ni spet tako potrebno znati nekih visokih matematičnih zadev, kot so odvodi in integrali. Bolje pomembno te osnovne izreke, tipa kak Špitagorov izrek, uporabiti na zelo kreativen način.
6: Srednja evropska olimpijada tekmovalcem služi kot priprava za mednarodno matematično olimpijado.
9: Ti tekmovalci imajo potem naslednje leto še možnost sodelovati v kvalifikacijskem procesu.
6: Uspehi na takih tekmovanjih odpirajo številna vrata v svet znanosti.
9: Medalje na takem tekmovanju ti lahko res zagotovi mesto na najbolj prestižnih univerzah na svetu.
6: Mladi dijaki in njihovi mentori bodo v naslednjih dnevih spoznavali tudi znamenitosti mesta Celje.
9: Poleg tega pa je to odlična priložnost za druženje. Med tekmovalci so se tu en teden, tekmujejo 2 dni.
6: Za sproščen začetek je poskrbel šolski ansambel Eruption.
1: V Novi Gorici pa se je v petek sklenila poletna šola fotografije za otroke in mladostnike, ki sta jo pripravila Kulturni dom Nova Gorica in Zavod Imanalab. Udeleženci so skozi objektiv spoznavali, kako ustvariti dobro fotografijo, kako lahko s podobami pripovedujejo zgodbe in tudi kako prepoznati fotografije ustvarjene z umetno inteligenco. Nataša Uršič.
10: Ustvarjanje fotografij se je udeležencem poletne šole sprva zdelo zelo preprosto. Ako so se ob pomoči mentorjev seznanili z osnovami, so hitro ugotovili, da je med posnetkom in dobro fotografijo velika razlika.
11: Recimo, da moraš zelo paziti na svetlobo pri fotografiranju.
10: Ne samo svetlobo, tudi kompozicija, ozadje in drugi elementi ustvarijo dobro fotografijo, so povedali udeleženci poletne šole. Pojasnili so tudi, zakaj so se odločili, da del počitnic preživijo v ustvarjalnem izražanju.
12: Ja, rada fotografiram, v bistvu pač tudi za hobi doma. Navdušil me je moj tata in mi je on kazal že, ko sem bila mlajša in potem sem si pač zaželela fotoaparat in sem jo tudi jaz začela.
13: Zato, ker mi je všeč fotografirati, tudi ko kam gremo fotografiram.
14: Jaz sem hotela probati nekaj novega.
10: Poletno delavnico sta vodila fotografa in pedagoga Maša Lancner in Marjan Krebel. Lancner je mladim fotografom izpostavila.
15: Danes je lahko vsak fotograf, ne naredi pa vsak dobri fotografij, zato je potrebno imeti izurjeno oko, zato se je potreba delati vaje, opazovati in že Iz enega na drugi dan je bilo zanimivo, kako so otroci hodili po mestu in so drugačno gledali kot prej.
10: Zakaj je poznavanje osnov fotografije in digitalnih medijev pomembno, je pojasnil Krebel.
16: Da jih mediji in oglaševalci ne vlečejo za nos. Da znajo prepoznati prevare v fotografiji, prevare v vizualnih medijih, ki so v reklamah in v politični propagandi vse posod prisotne.
10: Mladi so ob koncu delavnice svoje fotografske zgodbe predstavili na razstavi v Mestni galeriji Nova Gorica.
1: V nadaljevanju oddaje v Posavje. Crklje ob Krki bodo dobile nov večnamenski dom, kjer bodo domovala različna društva. Veselijo se ga tudi gasilci. V Slovenski Bistrici pa so med obnovo zvonika cerkve svetega Jerneja odkrili zanimivo časovno kapsulo. Svojo pa so ob obnovi dodali tudi zanamcem. Ostanite z nami. Občina Brežice je dopoldne s slovesnim podpisom z izvajalcem začela izgradnjo večnamenskega doma Crklje ob Krki. Novi dom bo pomembna pridobitev za celotno krajevno skupnost. Namenjen bo ustvarjanju ustreznih pogojev za delovanje in povezovanje prebivalcev ter prostorov za krajevno skupnost in prostovoljno gasilsko društvo ter tudi druga društva in šolo. Graditev 3,5 milijona evrov vrednega projekta, pri sofinanciranju katerega bo sodelovalo tudi obrambno ministrstvo, bodo začeli takoj. Več Suzana Vahtarič.
17: Nov večnamenski dom bo izjemnega pomena za krajevno skupnost Cerklje ob Krki, pove njen predsednik Damjan Kodrič.
18: Prostori v krajevni skupnosti, katere imamo na razpolago za razne prireditve, kot krajani, gasilci in sama šola, so trenutno neprimerni za nastope, za večjo število nastopajoči so oziroma prisotnih. Zato se veselimo izgradnje, kajti to bo za nas zelo pomemben objekt v samem krajevni skupnosti, kakor tudi širše za občino Brežice.
17: Cerklje ob Krki so druga največja zunajmestna krajevna skupnost z novejšo šolo, ki nima primerne dvorane. Tako župan občine Brežice Ivan Molan.
19: Izjemno pomemben projekt za krajevno skupnost Crklje ob Krki. Gre za večnamenski dom, katerim bojo prostori za krajevno skupnost, za krajane, večnamenska dvorana in pa tudi za gasilce. Prostori pa bojo tudi lahko namenjeni predvsem kot dvorana za osnovno šolo, kajti v Crklje ob Krki nimajo neke dvorane, ki bi sprejela 270 sedežev, tako kot bo bila ta.
17: Projekt pojasnjuje Suzana Ogorevc z oddelka za investicije.
20: Predvidena je novogradnja objekta neto tlorisne površine 1143,10 kvadratnih metrov. Objekt je razdeljen na tri etaži. Površino, ki jih bo imela na voljo krajevna skupnost, znaša 805 kvadratnih metrov. Gasilci bojo razpolagali z 314,10 kvadratnih metrov.
17: Nov dom bo stal nasproti zdajšnjemu ob začetku dovoza v vojašnico, kamor se bodo preselili tudi tamkajšnji gasilci. V njihovem imenu je Jernej Dušak.
21: Naši prostori so zelo dotrajani, velika želja bila po novih. Smo zelo veseli, da smo se uspeli z občino dogovoriti za tako financiranje, da bomo lažje, z bolj sodobno tehniko, pa bolj kvalitetno upravljati svoj posel, bomo rekli.
17: Pogodbena vrednost znaša dobrih 3,5 milijona evrov. Projekt bo v skladu z dogovorom o medsebojnem sodelovanju sofinanciralo tudi Ministrstvo za obrambo v dveh letih v višini 800 tisoč evrov. Nov dom Crkljah ob Krki naj bi bil v uporabi konec leta 2028.
1: Po Sloveniji. V Slovenski Bistrici so včeraj slovesno predali namenu obnovljeni zvonik župnijske cerkve svetega Jerneja. Ob tej priložnosti so odprli tudi strokovno razstavo o zvoniku, njegovi zgodovini in obnovi. Ta je pritegnila veliko pozornosti javnosti tudi zato, ker so med deli odkrili pomembno najdbo, časovno kapsulo. Gre sicer za prvi del obnove zunanjosti cerkve, v prihodnjih letih pa nameravajo obnoviti celotno. Prispevek Nataše Rižnar.
22: V Slovenski Bistrici je bilo včeraj slovesno. Odprli in blagoslovili so obnovljeni zvonik župnijske cerkve svetega Jerneja. Vrednost del je bila nekaj več kot 500,000 evrov, investicijo sta sofinancirali župnija in občina. Župnik Jani Družovec.
23: Obnova zvonika je po natanko enem letu res končana in v celoti je obnovljena streha zvonika, fasada, urejena je okolica, tako da je zvonik res sije v vsej polnosti.
22: Hkrati s končanjem prenove zvonika so odprli odprli tudi strokovno razstavo, ki je nastala v okviru projekta, izpeljanega v programu LAS med Pohorjem in Bočem. Umetnostna zgodovinarka in soavtorica razstave Simona Kostanšek-Brglez.
0: Gre za strokovno razstavo na 5 panojih, na katerih je predstavljena torej celotna zgodovina zvonika, njegov pomen, obnovitvena dela in pa vsi dogodki, ki so zaznamovali to obnovo v letih 2025 in 2026.
22: Med obnovitvenimi deli so naleteli na časovno kapsulo. V njej sta bili shranjeni 2 dragoceni listini iz leta 1867 in 1900. V nadeno kapsulo so namestili novo listino in jo po prenovi namestili nazaj v zvonik, kjer bo čakala zanamce na ponovno odkritje. Soavtorica razstave Liljana Orlep iz Nadškofijskega arhiva Maribor ob tem še posebej izpostavlja pomen lokalne skupnosti, ki se je v preteklosti odločila shraniti listine v zvonik.
2: Vsega njihovega dela veje neka ideja, da zvonik ni samo nek spomenik, ampak je ponos in okras mesto, da je simbol skupnosti in pa podobno.
22: S prenovljenim zvonikom pa obnova cerkve še ni končana.
23: Velika želja je, da bi obnovili tudi preostanek cerkve, se pravi zunanjost cerkve čaka obnovo tako fasada kakor streha.
22: Je povedal župnik Jani Druževec.
1: In na ta način bomo tudi mi pustili nekaj našim zanancem. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, oddaja gre v spletni arhiv in aplikacije za podcaste z novicami in zgodbami naših dopisnikov bomo uživo skupaj spet jutri. Nasvidenje.
3: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Marko Čepul.

17 minut pred 14. na prvem sledi obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo krvodajalska akcija jutri od 7. do 13. v Galaksiji v Trebnjem. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Protikorupcijska komisija opozarja, da je področje sočasnega upravljanja funkcij člana uprave Slovenskega državnega holdinga in člana nadzornega sveta družbe, ki jo upravlja SDH, pomanjkljivo urejeno. Praksa hkratnega upravljanja teh funkcij je postala pravilo in ne izjema, zato KPK vladi in državnemu zboru predlaga, naj za člane uprave SDH poleg članstva v upravah družb, v katerih imata SDH ali država večinski delež ali prevladujoč vpliv, prepove sočasno članstvo v nadzornih svetih teh družb. Pričakuje tudi, da bo te varovalke vnesla v morebiten predlog zakona, s katerim naj bi ustanovili demografski sklad. Grška vojska je začela premeščati enega svojih protiletalskih sistemov Patriot z otoka Karpatos na Kreto, kjer je oporišče, ki ga uporabljajo tudi Združene države Amerike. Odločitev o premestitvi naj bi oblasti sprejele zaradi groženj Irana z napadi na ameriška oporišča v Evropi. Grško obrambno ministrstvo uradno še ni komentiralo poročilo o premestitvi. Časnik Financial Times je prejšnji teden ob sklicevanju na iranske vire poročal, da bo Teheran izstrelil rakete na ameriška oporišča v Evropi, če bodo ZDA okrepile vojaški pritisk na hormuško ožino. Novozelandska vlada je sporočila, da načrtuje prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Od platform, kot so Facebook, Instagram in Snapchat, bo zahtevala preverjanje, ali so uporabniki starejši od 16 let. Redno bodo morale ocenjevati tveganja, ki jih predstavljajo, ter poročati o njihovem prepoznavanju in zmanjševanju. Podjetja, ki ne bi izpolnila teh obveznosti, bi lahko kaznovali z globami v višini do 10% njihovih prihodkov. Stopnja brezposelnosti je bila v drugem četrtletju letos 3,8%. Na zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih 39 tisoč ljudi. V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem se je brezposelnost znižala za 0,4 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. V drugem letošnjem četrtletju je število delovno aktivnih prebivalcev vnovič preseglo milijon. Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev je razglasilo letošnje prejemnice in prejemnike stanovskih nagrad, s katerimi spomni na vrhunske igralske dosežke ter odličnost ustvarjalcev. Nagrado Itarina za življenjsko delo prejme Ivo Ban, nagrado Veliki plan Juri Zrnec, Saša Tabakovič in Suzana Krevh, nagrado Glas risanke Klemen Slakonja, priznanje Kontraplan pa Sašo Kalan. Nagrade bodo podelili 9. septembra na odprtju 6. igralskega filmskega festivala Kraft v Ljubljani. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno s temperaturami od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo do večera ponehale. V sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Kopru do Vrhnike. Na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, upočasnjen promet je med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na cesti Srmin-Koper med Bertoki in Koprom proti Izoli. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zapirajo predor. Med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je 1 kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Zastoji so tudi na cestah Vič Brezovica, Lucija Stronjan, Izola Stronjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi nesreče promet ovira na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Promet je oviran tudi na cesti Poljana Ravne pri Prevaljah, tam je polovična zapora. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 14:05.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Sotočja.
0: Koroška slovenska rock skupina Bališ, znana tudi v matični državi, je lani z Bališ areno in velikim koncertom praznovala 25 let svojega ustvarjanja. Na koncertu pred K&K centrom v Šentjanžu v Rožu so se ji pridružili tudi različni glasbeni gostje, od godalnega Noreja string kvarteta, pianista in vokalista Tonča Fajnika do kitarista in producenta Helmuta Bibla ter projektnega mladinskega pevskega zbora. Skupaj so nas popeljali skozi četrt stoletja svojega ustvarjanja, od priredb znanih blues in rock skladb v obirskem narečju do uspešnic V nebese in Fajn se mej, ter navdušili občinstvo, ki zna njihove pesmi na pamet. Ponovitvi prvega dela jubilejnega koncerta skupine Bališ lahko prisluhnete po 20. v oddaji Sotočja.

0: Danes na prvem programu.
1: Danes na prvem, ko vas k poslušanju vabimo Žan Plohoj z izborom glasbe, Marko Čebulj, Jure Franko in Lucija Fatur. V nadaljevanju, kot vsak ponedeljek, Epur Simove in Vendar se vrti, torej redna tedenska oddaja, danes jo pripravlja Luka Rubida. Popoldan pa boste spoznali 24-letno koroško Slovenko, študentko medijskih in komunikacijskih ved in sodelavko ORF Timo Kac, ki je posnela nov dokumentarni film z naslovom 3 leta, 3 mesece, 3 dni in še vedno smo tu. V srednji šoli je spoznala, da njeni nemško govoreči sovrstniki skoraj nič ne vedo o slovenski manjšini in pregonu koroških Slovencev v koncentracijska taborišča med drugo svetovno vojno. Tako je posnela film, kjer je govorila z živimi pričami. Več o tem torej ob 16:30. Ukrajina danes obeležuje 35-letne odvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. Praznik bodo tradicionalno obeležili tudi Ukrajinci, ki živijo na Debelem rtiču. Prireditev pripravljajo na plaži v Valdoltri, Tjaša Škamperle pa vas bo tja povabila pred 17. In še tokratni studio ob 17. prinaša temo o kmetijskih površinah, kako pospešiti namakanje leteh, kajti kmetijstvo je to poletje močno prizadela suša v kombinaciji z visokimi temperaturami, suše in drugi vremenski ekstremi bodo pogosti tudi v prihodnje. Kako torej naprej v prihodnje, jer naj kadrolec s svojimi gosti. Še nekaj kulture po 18. in počasi zaokrožimo dnevni del prvega.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.

0: Daleč proč od celinske Evrope, do nedavna zadovoljna z lastno vpetostjo v mednarodno okolje, se je v času tektonskih geopolitičnih sprememb Islandija vnovič znašla pred dilemo. Ostati povsem samostojna ali stopiti na pot, ki bi jo lahko pripeljala v polnopravno članstvo Evropske unije. Ob vojnah na vzhodu Evrope, krhanju tradicionalnih zahodnih zavezništev in gospodarskih pretresih je islandski politični vrh prepoznal, da je zdaj pravi trenutek za uresničitev svoje obljube o izvedbi referenduma, kjer naj volivci te otoške države odločijo o obnovitvi pogajanj za članstvo v Evropski uniji. O plusih in minusih, navdušenju nad članstvom in zadržki do poglabljanja evropske integracije pa v ponovitvi oddaje Epur Simove in vendar se vrti z Luko Robido. Epur Simove.
1: In vendar se vrti. Trinajst let je minilo, odkar je družba držav Evropske unije nazadnje med se sprejela novo članico, in sicer Hrvaško. Širitvena vnema od tlej ne le da je popustila, vmes se je prvič v zgodovini članstvu v uniji odrekla ena država, skozi mučen ločitveni postopek je iz povezave izstopilo Združeno kraljestvo. Spremenjene geopolitične razmere so politični vrh v Bruslju utrdile v prepričanju, da je treba širitvi zdaj dati pospešek, in Evropska komisija je ob svojem zadnjem širitvenem poročilu nakazala ambicijo, da do konca svojega mandata Unija ne bo več le 27-terica, ampak se bo članstvo v njej povečalo. Pospešek širitveni dinamiki so razumljivo dali ruski napadi na Ukrajino in težnje po večanju ruskega, kitajskega in turškega vpliva v naši južni soseski. Iz Bruslja smo slišali ocene prve dame evropske zunanje politike, Kaje Kalas, da geopolitične spremembe jasno utemeljujejo potrebo po širitvi. Širitev ne le da je zaželena, ampak nujna, če želimo biti močnejši akter na svetovnem prizorišču. Ko beseda nanese na širitev Unije, se razmisleki usmerjajo na Zahodni Balkan in proti vzhodnemu robu stare celine. Tam nekje, v širitveni pozabi, visoko na severu sredi Atlantika, leži Islandija. A ta otoška država brez statusa kandidatke bi utegnila postati članica Unije prej kot katerakoli druga iz deseterice kandidatk. Islandija, ki šteje manj prebivalcev, kot jih v seštevku premoreta Ljubljana in Maribor, ima nekaj zgodovine približevanja Evropski uniji. Posplošeno bi lahko pripisali, da se obnaša tako, da enkrat bi bila članica, drugič spet ne, zdaj jo spet zanima, ampak ne ve čisto natančno, ali s članstvom več pridobi ali več izgubi. V finančni krizi bi si želela biti del družine evropskih držav, ko kriza popusti, prevlada ocena, da je gospodarsko sodelovanje povsem zadovoljivo in da ga ni treba poglabljati. Sploh pa, država, kjer je ribištvo ena izmed temeljnih panog svojih revirjev in živeža, svojega naravnega bogatstva, po večinskem prepričanju, ni pripravljena deliti. Na to spet niha v svoji odločitvi, zakaj Unijo, ko pa že ima z njo čvrsto sodelovanje, ko je članica evropskega gospodarskega prostora, ko je v mednarodnih okvirih del Evropskega združenja za prosto trgovino EFTA, ko se čuti varno, ko je, čeprav brez lastne vojske, članica Severnoatlantskega zavezništva. A kot novičnem razmisleku o tem, ali naj država spet pristopi k pogajanjem o članstvu, Islandcev ni spodbudila le vladna obljuba, da bo razpisala referendum na to temo. Razmere v svetu to državo spodbujajo k odločitvi, ali naj se gospodarsko, politično in strateško bolj integrira. Vse to ob močni nacionalni zavesti. Islandija je postala neodvisna ob koncu druge svetovne vojne, potem ko se je več kot 100 let borila za neodvisnost od Danske, nas je spomnil dr. Erik Urbergman, profesor politoloških znanosti z univerze Bifrest.
2: Svojo neodvisnost in suverenost je vedno branila zelo odločno. V takšnem zgodovinskem trenutku se začenja proces evropske integracije. Islandska nacionalna identiteta se je vrtela okoli popolne neodvisnosti, samostojnosti in tega, da ni članica kakšne nadnacionalne entitete, kot je Evropska unija. To je Islandijo nekako oddaljevalo od Evropske unije. Obenem pa ima enako potrebo po sodelovanju v evropski integraciji kot vsaka druga sodobna država v Evropi. To pa je uspela doseči prek sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru, s čimer se vključuje v skupni evropski notranji trg ter v šengensko območje. S tem pa hkrati blaži pritisk, da bi se morala zaradi gospodarskih razlogov pridružiti Evropski uniji.
3: K razdvojenosti glede tega, ali naj bo Islandija članica Evropske unije ali ne, sta pripeljala prav ta dva dejavnika. Zamisel o neodvisnosti na eni strani, na druge pa ocena, da povsem zadostuje gospodarsko sodelovanje v okviru članstva v evropskem gospodarskem prostoru.
4: Ko govorimo o pravu Evropske unije, govorimo o evropski integraciji. Ampak Islandija je v evropskem gospodarskem prostoru in nikoli ne govorimo o integraciji, ker to vpliva na razumevanje suverenosti, ki jo zelo cenijo. Zato govorimo o evropskem sodelovanju. Vprašanje zdaj torej je, ali želi Islandija iti v nadaljno integracijo in onkraj tega sodelovanja.
3: Doktorica Marija Elvira Mendes-Pinedo, ki na Islandski univerzi predava evropsko pravo, takole opozori na pomen izbire ustreznega poimenovanja. A preden opozori na pravi razlog, zakaj je spet oživela razprava o približevanju uniji, spomni na dogodke, ki so upihnili veter v jadra zagovornikom članstva.
4: Toda, če bi katerikoli dogodek v prihodnje izzval varnost ali status quo, bi Islandci lahko spremenili svoje mnenje. In se je zgodilo. Vojna v Ukrajini, ruska invazija in predsedstvo Donalda Trumpa, ki uničuje mednarodni pravni red, kar je zelo pomembno za majhne narode, kot je Islandija. In potem se je zgodila še Grenlandija. Tako so Islandci kar naenkrat spregledali, da morda potrebujejo zavetje. Zgodila se je sprememba geopolitike.
3: Ostaja torej vprašanje, zakaj še, oziroma zakaj zdaj vlada želi izkoristiti priložnost za izvedbo referenduma o tem, ali naj se ponovno začnejo pogajanja o pristopu k EU. Kakšni so razlogi?
2: Torej, glavni razlog preprosto tiči v notranjepolitičnih spremembah. Islandci že več desetletij razpravljajo o polnopravnem članstvu v Evropski uniji. Mnenja pa so razdeljena. Različne politične stranke zauzemajo različna stališča. Tu običajno vlada koalicija, v kateri sodelujejo tudi nekatere evroskeptične stranke, ki so doslej blokirale vse ukrepe za približevanje članstvu. Toda od jeseni leta 2024 imamo koalicijo proevropskih strank, ki so v svojo agendo uvrstile referendum, s katerim bi želele vnovič začeti pogajanja, kot so se dogovorile v koalicijski pogodbi jeseni leta 2024. Od takrat se je na mednarodnem prizorišču zgodilo veliko stvari, predvsem zaradi drugega mandata Donalda Trumpa, ki je na Islandiji še okrepil zavedanje nujnosti pospešitve tega procesa. A odločitev, da se nadaljuje s pripravami na referendum, je bila sprejeta še pred temi geopolitičnimi spremembami.
3: Govorimo o notranjepolitičnih razlogih.
4: Imamo novo vlado že eno leto, od decembra 2024. In to novo vlado vodijo tri močne ženske, ki jih imenujemo Valkire, predsednica, premijejka in zunanja ministrica. Toda v tej koaliciji sta dve desnosredinski stranki, socialdemokrati in renesansa, ki sta proevropski. A v koaliciji je še ena stranka, ki ni naklonjena članstvu Uniji, je pa povedala, da bo kljub temu podprla razpis referenduma. To je torej tisto, kar se je spremenilo v zadnjih dveh letih.
5: The Althingi, the parliament sends a request, a petition to start the accession negotiations.
4: Leta 2009 je Althingi, islandski parlament, poslal zahtevo za začetek pogajanj o pristopu, ki so se začela še istega leta. Nato leta 2013 pride do spremembe vlade in nova vlada, ki je na televiziji pa na volitvah obljubila referendum o pogajanjih o pristopu k Evropski uniji. Ne o končnem pristopu, ampak o pogajanjih. Na to so prišli na oblast, ampak niso izvedli referenduma. Ni jim uspelo dobiti večine v parlamentu za umik prijave. Sledili so protesti. Zbrali so 53 tisoč podpisov za referendum, kar je ogromno, saj nas je bilo takrat približno 350 tisoč. Parlament in vlada sta ignorirala te podpise. In nato je leta 2015 minister za zunanje zadeve sporočil v Bruselj, da ta vlada ne bo nadaljevala procesa pristopnih pogajanj, temveč ga postavlja na čakanje.
3: V tem trenutku je za zdajšnjo vlado pomembno, da takrat niso odstopili od pogajanj, ker bi to lahko storil le parlament. Ker je parlament poslal prijavo, jo lahko le parlament umakne. Minister za zunanje zadeve je dejal, da ta vlada procesa ne bo nadaljevala. Morda bo to storila kakšna druga vlada. Islandija je zdaj v situaciji, ko je Evropska unija pojasnila, da je prijava za pristop še vedno veljavna, tako da bi se lahko pogajanja ponovno začela, in sicer tam, kjer so jih končali. Razen pri tistih politikah, kjer se je v minulih 10 letih kaj spremenilo. In s čim volivce prepričujejo zagovorniki oziroma nasprotniki evropske integracije? Vlada ponavlja, da bodo spoštovali vse naravne vire. Ribištvo je pomembna tema. Ljudi pa zanima, kaj bi lahko bilo v paketu, kaj ponuja EU, čež da že imajo vse te pravice v okviru evropskega gospodarskega prostora. Stojijo pred preprostim vprašanjem, kaj bi se lahko spremenilo. Kaj bo s kmetijstvom, kaj z ribištvom ter naravnimi viri in energijo? Se bodo morda pridružili evrskemu območju, bi lahko imeli boljšo zaščito potrošnikov in večjo gospodarsko rast ter manj gospodarskih nihanj, kar je pomembno zlasti, ker so zelo majhno in občutljivo gospodarstvo, zelo ranljivo, neodporno za zunanje šoke. Dr. Erikur Bergman.
6: I mean, the main argument for EU membership is simply that Iceland.
2: Mislim, da je glavni argument za članstvo v Evropski uniji preprosto ta, da je Islandija prek sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru že tako tesno povezana z Evropsko unijo, da med polnopravnim članstvom in sedanjim stanjem ni velike razlike. Islandija bi morala to dejstvo preprosto priznati in narediti korak k polnopravnemu članstvu, da bi dobila sedež za mizo in nekakšen glas v postopkih odločanja. Rekel bi, da je to glavna prednost, ki jo ljudje vidijo. Poleg tega se mnogi osredotočajo na uvedbo evra, kar bi pomagalo pri obvladovanju dolgotrajnih inflacijskih pritiskov. Na Islandiji pa je valuta, islandska krona, izpostavljena visoki inflaciji in s tem tudi visokim obrestnim meram. In mnogi tu vidijo prednosti vstopa v evrsko območje.
3: Doktorica Marija Elvira Mendes Pinedo izpostavi nekaj zadržkov.
4: In potem opozicija pravi, da se o ničemer ne morejo pogajati, da bomo s članstvom izgubili suverenost, ki se ji ni bilo treba odreči v okviru sporazuma evropskega gospodarskega prostora. Pa da nam Unija nikoli ne bi odobrila izuzetja iz skupne ribiške politike, ker je to izključna pristojnost Evropske unije in zahteva kvalificirano večino. Islandija bo tako morala deliti ribe, trske, s Španijo ali Francijo ali Portugalsko, z vsemi drugimi. In to je nesprejemljivo za islandski narod.
5: Myself, I'm not so convinced of that accession to the EU.
4: Sama osebno pa nisem prepričana, da bi pridružitev Evropski uniji rešila težave. Islandija je rastoče gospodarstvo, imamo kar veliko nihanj in nismo sinhronizirani z evropskim gospodarstvom, ki je veliko bolj stabilno. Raste zelo počasi, ampak tudi upada zelo počasi. Živeti na Islandiji je kot živeti na vlakcu smrti. Veste, gor in dol, gor in dol. Valuta zelo niha. In potem seveda tudi opozicija ne govori popolne resnice. Ja, res je, da je skupna ribiška politika v pristojnosti Evropske unije in da so pravila Evropske unije takšna, kakršna so zdaj. Ampak lahko bi sklenili politični sporazum in se odločili, da se ta pravila uskladijo z mednarodnim javnim pravom. Spomnim naj na pravila o pravu morja in konvencijo Montego Bay iz leta 1982. To so pravila, ki ščitijo teritorialne vode in ribolov ter vse vire na Islandiji. Evropska unija bi se povsem lahko odločila, da naredi izjemo za to državo, ker nihče ni lovil rib v islandskih vodah zadnjih 50 let. Veste, saj vse to je predmet pogajanj. Zato opozicija tudi laže, ko pravi, da so pravila takšna, kot so, in da ni možno uvesti izjem.
6: The main obstacle to EU membership is this notion of Iceland.
2: Glavna ovira za članstvo v Evropski uniji pa je ta predstava o islandski neodvisnosti in suverenosti, ki se nekako ne ujema ravno z nadnacionalno institucijo, kot je Evropska unija. A če gledamo bolj praktično, bi lahko bila glavna ovira skupna ribiška politika, ki je dejansko preprečila vstop Islandije v Evropsko unijo. Islandija je v veliki meri odvisna od svojih ribolovnih virov, zato nobena islandska vlada ne bi mogla sprejeti pristopne pogodbe z Evropsko unijo, ki bi nadzor nad islandskim ribištvom prenesla na zunanji organ. To je popolnoma nemogoče in mnogi tukaj dvomijo, da bi se Evropska unija strinjala s takšnim sporazumom. Tako nastopi vprašanje, ali ima sploh smisel, da se z Evropsko unijo pogajajo o tem, saj Islandija v teh pogajanjih ne bo popustila niti v eni točki. Ne nujno zato, ker vlada tega ne bi hotela, ampak ker s tem nikoli ne bi uspela v referendumu.
3: Profesorja Erikurja Bergmana vprašam še, ali bi se glede ribištva vendarle lahko našla kakšna rešitev.
6: I mean, this is the challenge. There are several instances. It would not necessarily have to be called.
2: No, to je pa izziv. Obstaja več načinov, ki jih ni nujno treba imenovati izjeme. Evropska unija bi se lahko preprosto odločila, da spremeni svojo ribiško politiko, tako da islandska ribolovna območja ne bi bila vključena v skupni nadzor. Razlog za to je, da se islandska ribolovna območja ne stikajo z evropskimi ribolovnimi območji. Ribji staleži niso skupni, ampak ločeni. Tako so v islandskih ribolovnih vodah razmere drugačne kot v preostalem delu Evropske unije. In Evropska unija bi se lahko preprosto odločila, da spremeni svojo politiko tako, da bi v takem primeru nadzor ostal v rokah držav članic in bi s tem rešila ta problem. Ali je Evropska unija pripravljena to storiti, pa se bo pokazalo v pogajanjih, če se bodo ta nadaljevala.
3: Ob vsem tem Marija Elvira Mendes Pinedo pove, da so naravna bogatstva pomagala prosperirati nekaterim posameznikom, namesto da bi od njih koristi imeli vsi.
5: This was an essential debate. There is like since they created this fish.
4: Ker je to bila bistvena razprava vse odkar so oblikovali ta sistem ribolovnih kvot. Ta je bil ustvarjen v 70-ih, 80-ih. Ko so ustvarili ta sistem, so sprejeli zakon, van pa zapisali, da so ti ribolovni viri lastnina naroda, splošna dobrina naroda. Potem lahko vlada izdaja licence in kvote in tako dalje. In ustvarili so nekakšne lastninske pravice, ki jih izkoriščajo podjetja. Problem je, da je teh podjetij na koncu zelo malo in postajajo multimilijonarji ter njihovi viri. In čeprav plačujejo davke in plačujejo nekaj licenc in tako naprej. Narod in islandski ljudje vedo, da to ustvarja veliko neenakosti. Veste, to ustvarja multimilijonarje. To je kot nafta na Norveškem. Nekateri ljudje postajajo ekstremno bogati na račun skupne lastnine države. V novi ustavi, ki je bila na nezavezujočem ustavnem referendumu izglasovana leta 2012, a se na to implementacija sprememb nikoli ni zgodila, je bilo eno od vprašanj, ali naj naravni viri postanejo skupna lastnina države. In 80% voljivcev je odgovorilo pritrdilno. Tako je zelo, zelo težko reči, da bomo tisto skupno lastnino, ki si jo zdaj prizadevamo povrniti od oligarhov, prepustili Bruslju.
5: that we have created, that our politicians have created, is now we are going to give it to Brussels.
3: Ko se Islandija približuje referendumu o ponovnem začetku pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, je v tej otoški državi vse močnejša nacionalna dilema med suverenostjo in strateško povezanostjo. Članstvo v Uniji obeta gospodarsko stabilnost, politični vpliv in večjo varnost v času napetosti na Arktiki. Po drugi strani pa pod vprašaj postavlja močno cenjeno neodvisno identiteto. In le islandsko ljudstvo bo odločalo, ali ostati na obrobju Evrope, ali vstopiti v njeno politično in gospodarsko jedro.

Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj Epur Simove in Vendar se vrti. Pripravil in uredil sem jo Luka Robida, zvokovna obdelava Franci Modar, prevode sta brala Eva Longika in Igor Velše. Oddajo najdete na spletu, med podcasti in v aplikaciji.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Zelena luč pristojnega parlamentarnega odbora po svetovalnemu referendumu o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Za liter dizla bo treba pri nas prvič odšteti več kot evro in 90 centov. Bencin se bo opolnoči podražil na evro in dobrih 60 centov. Ob 35-letnici ukrajinske neodvisnosti London Kijevu obljubil informacije o raketah dolgega dosega Skalp. Alternativa za Nemčijo ob nadaljem pridobivanju podpore napovedala umik države iz evrskega in šengenskega območja.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Kmetijstvo je to poletje močno prizadela suša v kombinaciji z visokimi temperaturami. Suša in drugi vremenski ekstremi bodo pogosti tudi v prihodnje. Prilagajanje novim podnebnim razmeram za ohranjanje varne preskrbe s hrano je osrednja tema številnih strokovnih posvetov in okroglih miz na kmetijsko-živilskem sejmu Agra te dni v Gornji Radgoni. Tam je nastal tokratni studio ob 17. z osrednjim vprašanjem, kako pospešiti namakanje kmetijskih površin. Bo država odprla projektne pisarne, bo ministrstvo vzpostavilo nov oddelek za namakanje. Bodo poenostavili pridobivanje vodnih dovoljenj. Podrobnosti po 17. Val 202. Danes ste izbirali novo ime tedna. Zmagovalcem se bomo pogovorili ob 16.45. V torkovi poletni izmeni pa se bomo vrnili na morje. Pa ne samo na, tudi v morje bomo skočili. V modrih globinah Jadranskega morja se bomo namreč potopili v delo potapljačev. V temine globin skočimo jutri do povdne ob 10.45. Ars. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniški prvenec Vida Karlovška Destrukcije, roman Ize Strehar Drsenje in nova pesniška zbirka Nataše Velikonja Ključi. Recenzije omenjenih del bomo začeli prebirati ob 17.30.

0: Svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 3,19 €. Izbrani mlečni izdelki Pilos z Lidl Plus 25% ceneje in breskve 28% ceneje. Lidl, splača se.
1: Takole in zdaj pokukamo v večerni del prvega programa. V naslednjih minutah sledi vabilo, torej, da prisluhnete našemu večernemu programu. Po 20. se bomo v oddaji Sotočja pridružili Slovencem v sosednjih državah in se spomnili enega lanskih večjih koncertnih dogodkov. Več pa Mateja Železnikar.
2: Koroška slovenska rock skupina Bališ je junija lani z velikim koncertom pred KNK centrom v Šentjanžu v Rožu praznovala prvih 25 let svojega delovanja. V 2 urah in pol smo lahko slišali večino uspešnic priljubljene skupine, ki so se ji na odru pridružili zanimivi glasbeni gostje in vsi skupaj navdušili občinstvo.
3: Fantastično. Če bi pesem Jutr bo moj bila od Metallike, bi to bil svetovni hit. Tako je pa Jutro bo moj tudi svetovni hit, zame osebno.
4: Ja, super je bil, smo zelo umetni, da smo sem prišli danes, tudi če smo spodivne.
5: Zelo fajn je bil, res zelo.
2: Vodja skupine, bobnar Marko Bališ, je bil takoj po koncertu več kot zadovoljen.
6: Je bilo malo takih trenutkov, kot smo jih doživeli, kot band tudi, ker smo se sami, lahko rečem, celo leto res zelo dobro, mislim, pripravljeni na ta koncert in tako, da smo lahko danes uživali. In videlo se je, da tudi ljudje, ki so prišli, da so to začutili in da se je to preneslo v publiko in to smo dobili na koncu spet nazaj in kaj je lepška za umetnika, če pride ta feedback.
2: Zadovoljen je bil tudi kitarist Davorin Bališ.
7: Ful dober. Nekako lahki, olajšani. Eno leto truda je šlo v 2 urah in pol mim. Mislim, da bo ful dober.
8: Se je uprestovalo?
7: Mislim, da.
8: Vsi ti kilometri kvaje po celi Avstriji?
7: Še vedno smo ga biksali na odru, ampak v redu je bilo, v redu je bilo. Fajn je bilo, fajn je bilo.
2: Koncertni album skupine Bališ naj bi šel še leto, sicer pa po prvih 25 sledi naslednjih 25, Marko Bališ.
6: Ja, bomo videli, koliko nas bo še neslo po nogah, pa koliko nas bojo v domu ostarelih puščali ven po za vikende, ne vem.
8: Zelo fajn je bilo, kot vedno. Bališ je vedno top. Če na naslednjih 25 najbrž, ne?
9: Jaz sem zdaj stara komaj 30 let in upam, da bom še imela 30 let z Bališem.
8: Kako ti je bilo všeč?
10: Zelo, zelo, zelo.
8: Kaj te pa najbolj navdušil?
10: Atmosfera tukaj in ja, da so vsi skupaj peli in se imeli fajn.
2: Ponovitev prvega dela jubilejnega koncerta skupine Bališ slišite nocoj po 20. v oddaji Sotočja.
1: Tako v tokratnih naših poteh pa bomo, takoj za oddajo Sotoči, med drugim prisluhnili glasbi in spominom enega največjih slovenskih pevcev Ota Pesnarja. Spomnili se bomo njegovega otroškega posnetka Cigančkova violina in velikega preboja s skladbo 30 let. Ob tem pa prisluhnili tudi delu pogovora z Otom Pesnarjem iz oddaje Prvaki tedna na prvem. Kam nas bodo nocoj še vodile naše poti pa Sandi Horvat.
11: Radio in televizija sta za večino otrok in mladih del vsakdanjega življenja. Poslušajo glasbo, spremljajo oddaje, gledajo televizijske vsebine, danes pa vse pogosteje tudi kratke posnetke in druge medijske vsebine na spletu. kako nastajajo informacije in zgodbe, ki jih spremljajo vsak dan, ter zakaj je pomembno, da znamo medijske vsebine tudi kritično presojati. Odgovore na vprašanja je otrokom in mladim, ki so v sklopu poletnega tabora obiskali pomurski madžarski radio v Lendavi, razkrila novinarka pomurskega madžarskega radija Silva Cigan.
12: Spoznavanje medijev dan danes ni neka posebna opcija, namreč toliko je tega. Bolje je pomembno, da mladi spoznajo medije, iz katerih lahko dobijo relevantne informacije. Zdaj pri 6 letih to seveda oni še ne ločijo. Morda pa vseeno zbudimo neko zanimanje za mediji, ki poleg tega, da daje glasbo, da daje tiste zanimive vsebine, ki so tudi na družabnih portalih, najdejo kakšno informacijo. Tu smo slišali, da vedo, da na našem mediju lahko dobijo točno uro, da dobijo informacije o prometu, da dobijo informacije o vremenu. Morda je to en začetek. Pomembno je zato, da bodo znali kasneje ločevati, kaj je tisto, kjer so informacije zaresne in kaj je tisto, kjer informacije podajamo vsi. Naš medij je poseben zaradi tega, ker podajamo vse tiste vsebine, kar podajajo v slovenščini za slovensko govorečo publiko, podajamo mi vse te vsebine v jeziku narodnosti, se pravi narodnost v lastnem jeziku izve vse tisto, kar je potrebno, če živiš v državi Slovenije.
11: Potem, ko so otroci spoznali, kako nastaja radijski del programa regijske enote RTV-ja in se preizkusili pred radijskim mikrofonom, so si ogledali še televizijski studio, nekateri so se vživeli celo vlogo snemalca. Lan, Veronika, Filip in Mila so za nas po ogledu strnili vtise, kaj jim je bilo najbolj všeč in če bi tudi oni nekega dne želeli postati novinarji.
13: Ko smo prišli sem, smo videli pisarne in smo probali govoriti na radiju.
14: Kako pa je bilo govoriti na radiju?
13: Pesmice smo zapeli in smo govorili.
14: Si predstavljal takšen studio?
13: Ne. Danes na radiju v televiziji smo spoznavali različne televizijske tehnike, uporabljali smo različne predmete, kot na primer mikrofoni, slušalke in računalnike.
14: Je takšno delo zanimivo na radiju in televiziji?
13: Ja, zelo je zanimivo, ker si lahko na televiziji.
14: Pa bi ti to kdaj tudi želela postati kakšna novinarka pa voditeljica in zakaj?
13: Ja, zaradi tega, ker jaz pač vedno vidim televizijo in vedno bi rada postala, da me bi vedno kak skoraj cel svet videl.
14: Veronika, kaj pa si ti danes vse videla na radiju pa televiziji?
15: Tudi računalnike, slušalke in mikrofone.
14: Kako pa se ti je dopadla tukaj?
15: Lepo.
11: Še več vtisov izza kulise nastajanja medijskih vsebin nocoj v naših poteh, kjer bomo z glasbo prepotovali dobršen del Evrope, od Grčije preko Slovenije vse do Španije. V našo družbo vas povabimo takoj po poročilih ob 21. uri.
1: Tako torej Mateja Železnikar, Sotoči in Sandi Horvat z našimi potmi vabita v večerno družbo. Pri nas pa prav kmalu dogodki in odmevi.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. O razpisu več posvetovalnih referendumov bo državni zbor odločal jutri. Predlogi so danes na mizah pristojnih odborov. Tisti za kulturo razpravlja o tem, ali naj se državljane povpraša o ukinitvi prispevka za RTV. Član njene uprave Franci Pavšer je spomnil na mnenje ustavnega sodišča o tem.
2: Da je obvezno plačevanje RTV naročnine oziroma prispevka primeren in nujen ukrep za uresničitev ustavno dopustnega cilja zagotavljanja avtonomije RTV Slovenija, ki je potrebna za preprečevanje političnih in gospodarskih vplivov.
1: Predlagana sta še posvetovalna referenduma o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in o pravici tujcev do glasovanja na lokalnih volitvah. Podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: V razpravi o poti do pravične prehranske verige za okrepitev položaja kmetov. Ob odprtju začasne avtobusne postaje v Ljubljani poudarili boljšo varnost in pretočnost. Liter dizla bo pri nas prvič dražji od 1,90 evra, opolnoči tudi podražitev bencina. Oblačnost bo ponoči naraščala, jutri nestanovitno s plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Budal. Pristojni odbor državnega zbora je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. Koalicija, ki je skupaj stranko Resnica pobudnica referenduma, meni, da je treba aktivirati ljudi, ki lahko delajo. Opozicija pa opozarja, da že imamo mehanizme aktivacije in da referendum ne more nadomestiti sistemskih rešitev. Prispevek Urške Valjavec.
4: Člani odbora so se večinoma strinjali, da je treba na področju pravičnega dodeljevanja socialne pomoči in vključevanja na trg dela postati bolj proaktiven. Pogledi na to, kako, pa so se razlikovali. Aleksander Gungal iz Nove Slovenije, nekdani direktor socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, pove, da so tamkaj zaposlovali dolgotrajno brezposelne in težje zaposljive osebe.
5: Ko so te ljudje prišli, bili so nekateri brez dela, ne, in so govorili, ja, se mi, za nas ni primernega dela, ne moramo nič delati. Sami so bili prepričani, da pač ne morejo oni delati, ker so ali že toliko starejši, ali niso izobraženi, ali imajo kakšne ovire, kakorkoli. Ampak, ko smo mi vključili v delo, so pa sami ugotovili po mesecu, dveh, treh, da pa vseeno so primerni za delo. Ne.
4: Tereza Novak, Svoboda, se sogovornikom strinja, s terena ima podobne izkušnje.
6: Ampak vi ste izrecno rekel, ljudem se ponudi. Tle je moja dilema glede tega referenduma. Mi se vsi strinjamo, da je treba vključevati in da je treba zgode vključevati ljudi, da ne nastanejo dolgotrajne brezposelnosti, da jih je treba majčken porint, ampak to ne pomeni prisilo.
4: Tudi profesorico Liljano Richter z Fakultete za socialno delo skrbi predvsem prisila. V neprijeten položaj, ko nekdo ne more ali ne želi delati in potem slabo upravlja delo, se postavlja tudi delodajalca.
7: Za nobenega ni pol tukaj situacija taka, da bi pomenila neko dobro rešitev. Delodajalci bodo nezadovoljni, ljudje, ki bodo opravljali neko tako delo, ki jim bo prisiljeno, usiljeno, a ne?
4: Julija je bilo na Zavodu za zaposlovanje 16.700 prejemnikov denarne socialne pomoči. Državni sekretar Tomislav Nemec.
8: Nekaj, kar kliče k takojšnjem ukrepanju, pa je tudi ta podatek, da je pa 4.000 uporabnikov te pomoči mlajših od 29 let.
4: Sekretar družbeno koristno delo vidi kot eno od možnosti za postopno vračanje dolgotrajno brezposelnih na trg dela.
1: Parlamentarni odbor za kulturo, kot rečeno, na nujni seji obravnava predlog posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, ki so ga vložile poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica. Stroka opozarja, da bi se moral javni medij v tem primeru nenehno prilagajati finančni negotovosti in političnim pričakovanjem. Na obravnavo v državnem zboru sicer čaka tudi predlog novele zakona o RTV, s katero bi ukinili ta prispevek. Vendar predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga obravnavo po predvidenem referendumu o tem, poroča Lucija Dimnik-Rikič.
9: Referendumsko vprašanje se nanaša izključno na ukinitev obveznega plačevanja RTV prispevka, je v imenu predlagateljev poudarila poslanka SDS Alenka Jeraj.
10: Naj povemo tudi, da ukinitev prispevka ne pomeni ukinitve RTV Slovenija. Po ukinitvi bi bilo treba oblikovati drugačen sistem financiranja, ki bi zagotovil stabilno delovanje RTV Slovenija. Sprememba financiranja je seveda tudi priložnost za racionalizacijo.
9: Ko govorimo o financiranju javnih medijev, je bistveno vprašanje, ali je to financiranje stabilno, zadostno, pregledno in zaščiteno pred političnim vplivom, je opozorila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
11: Glavna prednost RTV prispevka je, da ustvarja neposredno povezavo med javnim medijem in državljani. RTV tako ni razumljen kot medij vlade, ampak kot javna institucija, ki jo državljani financirajo za izvajanje javne službe.
9: Po besedah ministrice za kulturo Ignacije Fridaljarc se vlada v primeru spremembe obstoječega sistema financiranja RTV zaveda,
12: da je treba zagotoviti ustrezne rešitve, ki bodo ob ustrezni organizacijski strukturi omogočile nemoteno nadaljne izvajanje javne službe RTV Slovenija, ohranile njeno uredniško neodvisnost.
9: Če bi financiranje RTV prepustili politični kulturi, ki se ni sposobna omejiti, bi to vodilo v postopno in nepovratno izpraznjenje radiotelevizije Slovenija, je prepričan profesor Igor Vobič z Fakultete za družbene vede. Ukinitev prispevka bi zato pomenila
13: produkcijsko, kadrovsko in programsko osiromašenje. Ne? Verjetno bi RTV Slovenija seveda še vedno stala, pred njo bi stal tudi Kalinov kip Dečka s piščalko, ampak bi bila le še lupina nekde v srednje medijske in kulturne ustanove v državi.
9: V opozicijskih vrstah referendumu nasprotujejo, med drugim so opozorili, da mora v skladu z ustavo in več odločbami ustavnega sodišča zakonodajalec zagotoviti programsko, organizacijsko in finančno samostojnost javnih medijev.
1: Člani odbora za notranje zadeve in javno upravo pa razpravljajo o predlogu za posvetovalni referendum o volilni pravici na lokalnih volitvah. Tudi tega predlaga koalicija skupaj z Resnico, nanaša pa se na volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Ta je bila že črtana z novelo sprejeto sredi junija, sprememba pa še ni uveljavljena, saj se bo 1. Septembra začelo zbiranje podpisov volivcev za razpis zakonodajnega referenduma. Parlamentarna zakonodajno-pravna služba meni, da posvetovalni referendum ni smiseln, če je bil zakon že sprejet, poroča Jolanda Lebar.
14: V 24 letih, odkar imajo državljani tretjih držav na lokalnih volitvah volilno pravico, se je marsikaj spremenilo, pravi Andrej Kosi SDS. Zato je koalicija to spremenila in jim volilno pravico oduzela.
15: Dejstvo je, da je ustava tu jasna. Ustava določa, da imajo državljani in državljanke torej pravico voliti. Kar se pa tiče tujca, pa to jim odloča torej, posebni zakon, ki se pa lahko seveda spreminja na tak in drugač način.
14: Da se to ne bi smelo zgoditi in da bi se morali z volivci o tem posvetovati prej, opozarja opozicija. Nataša Sukič, Levica.
16: Predhodno se zmeraj vpraša, preden se karkoli novelira ali pa na novo skuje kak zakon, če vas to slučajno zanima, kaj državljanke in državljani mislijo. Ko pa enkrat sprejmete svoj zakon, pa ne morete več se posvetovati naknadno.
14: Na to opozarja tudi zakonodajno-pravna služba parlamenta, Saša Bricelj.
17: Da je glede te novele državni zbor že sprejel končno odločitev, ki je sam ne more več spremeniti oziroma na njeno uveljavitev oziroma neuveljavitev ne more več vplivati. Za te primere je v našem pravnem sistemu predviden ustavni institut naknadnega zakonodajnega referenduma.
14: Koalicija ima dovolj glasov, da posvetovalni referendum vseeno razpiše, je pa zelo verjetno, da bo o odloku odločalo ustavno sodišče.
1: Letošnja suša je pokazala, da preskrba s hrano ni samoumevna. Kmetje, ki so vse bolj na tnalu vremenskih nevšečnosti, pa so lahko izpostavljeni tudi spornim poslovnim praksam. Področje sicer ureja evropska direktiva, ki bo v kratkem revidirana. Naša država želi aktivno sodelovati, pri tem je bilo slišati na okrogli mizi na kmetijsko-živilskem sejmu Agra. Spremljala jo je Erna Strniša.
18: Treba je preveriti, ali je seznam prepovedanih praks še ustrezen, obenem pa zagotoviti učinkovito varovanje šibkejših, pravi Suzana Lara Krause z Ministrstva za kmetijstvo.
19: Če je dobavitelj od določenega kupca pomembno poslovno odvisen, lahko ve, da je določena praksa sicer nedovoljena, pa je kljub temu ne bo prijavil.
18: Direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvos po drugi strani meni, da ni potrebe po širitvi nabora nedovoljenih ravnanj, vsaj ne pri nas, saj večinoma naletijo na dve vrsti kršitev.
20: Pomankanje pisne pogodbe in pa prepozno plačevanje. Zato pravim tudi za enega mladega kmetovalca oziroma to je bistveno, da razume, da gre za enostavne stvari, zakaj mora biti pogodba, kakšna je pogodba, kaj so tiste nujne sestavine, da lahko ugotovi, da gre za nedovoljeno ravnanje.
18: Prijave obravnavajo z največjo mero zaupnosti, zato razloga za skrb ni, še dodaja. Kmetovalci so sicer potožili še o drugih težavah, ena glavnih so nizke in nestabilne odkupne cene. Karmen Sadek Pučnik, direktorica Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica.
0: Pri nas izračunava Kmetijski inštitut od leta 2019 lastno ceno pridelave mleka. Od 90 mesecev smo bili eno tretjino časa, 30 mesecev, več kot 30 mesecev, za odkupno ceno pod lastno ceno mleka.
18: Kljub temu pa bi prispevali kak evro k promociji slovenskih izdelkov. Da potrošniki domače izdelke slabo prepoznajo, pravijo tudi trgovci. Jernej Rozina, direktor svežih programov Mercator, meni, da je odgovor boljše označevanje.
21: Naredimo polico veliko bolj transparentno, ne da se pod radarjem zgodi, da v določeni trgovini čez noč zmanjkajo vsi slovenski brendi, pa tega praktično nihče ne opazi.
18: V pripravi na vladi je pravilnik, ki bi omogočil oznako s slovensko zastavo.
1: Samo oskrba s hrano je povezana tudi z namakanjem, ki je pri nas urejeno le na majhnem delu zemljišč. O tem v današnjem studiu ob 17. uživo iz Gornje Radgone. O polnoči se bodo znova zvišale regulirane cene pogonskih goriv.
3: Za liter bencina bo treba od jutri odšteti 2,6 centa več kot zdaj. Nova cena bo skoraj 1,61 evra. Še bolj, za 4,6 centa se bo podražil dizel, katerega cena bo prvič presegla rekordno vrednost 1,9 evra. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, saj bo liter stal skoraj 1,52 evra.
1: Avtobusna postaja Ljubljana je od danes na začasni lokaciji ob Masarykovi cesti. Staro poslopje so začeli rušiti v okviru prenove območja. Postaja bo po napovedih zaživela postopno, upravljavci pa uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Več Peter Močnik.
22: Dnevno sicer na začasno avtobusno postajo ne bo pripeljalo nič več avtobusov kot na predhodno, okrog 1500. Je pa začasna postaja bolj pregledna, bolj prostorna in zato tudi bolj varna in bolj pretočna, poudarja Dušan Mes, direktor Slovenskih železnic.
23: Cilj je seveda, da se lahko ostala infrastrukturna dela v okolici nadaljujejo nemoteno in da začasna postaja je vsaj takšna oziroma boljša, kot je bila stara postaja. In mislim, da smo to v zelo hitrem času tudi dosegli.
22: Da je nova pridobitev dobrodošla, se strinjajo tudi potniki.
24: Malo je sedalo sramno tam, kaj je bilo prej drugače kot ko. Malo se še treba navaditi, ampak drugače.
25: V redu. V redu. Samo je bilo bolj, če bi lahko ko senca lahko me zraven, pač tako.
26: Viste kaj, skrajni časi, da so naredili, pa tudi če je samo začasno, karkoli, že izgled je čist drugače. Je zelo lepo.
22: Po besedah Antona Plankarja, vodje avtobusne postaje Ljubljana, se bo postaja še dodatno nadgradila.
27: Tudi so v planu te nadstrešnice, ki bojo omogočale ljudem zavetišča pred vremenskimi vplivi, plus tako bojo dodatne klopce, ki bojo omogočale ljudem tudi počitek, tako z dodatnimi bicikli in tako naprej.
22: Glede časovnice za dokončanje železniške postaje pa je Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko, napovedal.
28: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v skladu s časovnico, kar se tiče železniškega dela, napoveduje odprtje tega dela meseca marca naslednje leto.
22: Župan Zoran Janković je ob tem dejal, da se gradbena dela selijo v smer križišča med Dunajsko cesto in trgom UF in voznike prosil za potrpljenje. Vsi pa upajo na čimprejšnji začetek gradnje nove stalne avtobusne postaje na Vilharjevi, katere gradbeno dovoljenje je predmet tožbe organizacije Alpe Adria Green, ki opozarja na kršenje postopkov, zlasti glede prahu in vrednosti hrupa v okolju.
3: Dogodki in odmevi.
1: Danes mineva 35 let od razglasitve samostojnosti Ukrajine. Ob tej priložnosti so se v Kijevu zbrali nekateri voditelji koalicije voljnih, ki so položili vence na grobove padlih ukrajinskih vojakov. Na videokonferenci so se jim nato pridružili kolegi še preostalih držav te skupine. Za večino Ukrajincev je sicer dan enak drugim. Tudi danes poročajo o smrtnih žrtvah, med drugimi iz Krivega roga, rojstnega kraja predsednika Volodimirja Zelenskega. Prispevek Marjana Vešligaja.
29: Pred 35 leti je skupščina oziroma vrhovna rada razglasila neodvisnost Ukrajine. 1. decembra je bil še referendum, ki se ga je udeležilo več kot 80% upravičencev, od katerih je 90% podprlo odločitev o suverenosti. Za neodvisnost je glasovalo tudi več kot 80% prebivalcev Donbasa in Luganska in več kot 54% prebivalcev Krima. Takrat je v Ukrajini živelo 52 milijonov ljudi. nekdi danes morda le še polovica tega. V 35 letih smo slišali veliko slabih napovedi. Nobena se ni uresničila. Rekli so, da bo naša država propadla, da bomo zdržali le nekaj dni. A še vedno stojimo in delamo, da bomo nekoč lahko rekli, bog, svobodni smo. So bile besede predsednika Zelenskega, ki je zbrane državnike v Kijevu spomnil na obljubljeno pomoč. Ursula von der Leyen je sporočila, da je Evropska komisija že odobrila 6,1 milijardo evrov za strelivo in protizračno obrambo. Tudi voditelji, ki so danes navzoči v Kijevu, po večini niso prišli praznih rok. Britanski premier Burnham je ob svojem prvem uradnem obisku tujini dal soglasje glede zaupnih podatkov raket dolgega dosega Scalp, kar naj bi Ukrajini omogočilo razvoj lastne protizračne obrambe. Večina voditeljev, med njimi tudi francoski predsednik Macron in nemški kancler Merz, pa se srečanja voljnih udeležujejo prek videokonference. Rusija se je na obletnico ukrajinske neodvisnosti odzvala z raketiranjem rojstnega mesta predsednika Zelenskega, Krivega roga. Pri tem je bilo ubitih najmanj 14 ljudi. O 4 smrtnih žrtvah poročajo tudi iz mesta Mikolajev. Guverner ruskega Krasnodarja pa je sporočil, da so ostanke ukrajinskega brezpilotnika povzročili smrt najmanj 2 otrok.
1: Združene države bodo predvidoma čez dobri 2 uri razkrile podrobnosti napovedanih gospodarskih sankcij proti Iranu ter proti državam, institucijam in podjetjem, ki še naprej trgujejo z njim. Ameriški finančni minister Scott Bessent je sankcije označil za največjo finančno ofenzivo proti katerikoli državi doslej oziroma gospodarski dan D. Kitajska, ki uvozi 80% iranske nafte, je že zavrnila ameriški ultimat, bojkotu se je pridružila tudi Rusija. Rajka Pervanje.
2: Teheran je napoved novih ameriških sankcij označil za trgovinsko vojno in napovedal iranski odgovor. Zunanji minister Abbas Araghchi je sankcije označil za gledanje istega filma, ki se ponavlja znova in znova. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Bagai pa je poudaril, da agresor ne bo odločal o pogojih konca vojne. ZDA uporabljajo vsa razpoložljiva sredstva za kaznovanje Irancev samo zato, ker branijo svojo suverenost in ozemarsko celovitost. Ob tem je s posledicami zagrozil državam, ki se bodo pridružile ameriški gospodarski vojni. Države v regiji medtem niso izgubile upanja o diplomatski rešitvi spora. Danes je v Iran odpotoval načelnik pakistanske vojske Asim Muniri, ki naj bi v minulih dneh prek telefona govoril tudi z ameriškim predsednikom Trumpom. Jutri pa bo Teheran obiskal še omanski zunani minister Badr al-Busaidi. Irak pa je predlagal oblikovanje skupnega varnostnega sveta z Iranom in Saudsko Arabijo, ki bi pripomogel k vzpostavitvi zaupanja med državami. Učinkovitost ameriških sankcij proti Iranu, ki je v minulih desetletjih razvil neodvisne trgovinske mehanizme od ameriškega finančnega sistema, je po ocenah številnih političnih analitikov obsojena na neuspeh, tudi zaradi nasprotovanja Kitajske in Rusije. Peking je večkrat poudaril, da ameriške sankcije nimajo podlage v mednarodnem pravu ter pozval k racionalnemu ravnanju in zadržanosti. Grčija pa je zaradi groženj Irana z napadom na ameriška oporišča v Evropi, če bodo ZDA okrepile vojaški pritisk v Hormuški ožini, da bi začela premeščati svoje protiletalske sisteme Patriot z otoka Karpatos na Kreto v oporišče, ki ga uporablja tudi ameriška vojska.
1: Nemški kancler Friedrich Merz še naprej izgublja podporo. Celo v vrstah njegove stranke CDU vse bolj dvomijo o njegovih vodstvenih sposobnostih. CDU nikoli več ne bo zmagovalka zveznih volitev, napoveduje sovodja skrajno desne alternative za Nemčijo AfD Alice Weidel, ki je v intervjuju za televizijo ZDF razgrnila program stranke. Med drugim so predvideli umik Nemčije iz evrskega in šengenskega območja. Maja Derčar.
4: AfD je na zvezni ravni najbolj priljubljena stranka z novo odkrito samozavestjo, so predsedujoča Alice Weidel. Vladali bomo prvič v zveznih deželah, ne le v Saški Anhaltu, tudi v Meklenburgu predpomorjanski in Berlinu. Vladali bomo tudi na zvezni ravni. CDU nikoli več ne bo zmagala na zveznih volitvah. Našo deželo uničujejo, vse v Nemčiji uničujejo. Stranka zavrača ukrepe proti podnebnim spremembam in za gospodarstvo ponuja predvsem odpravo regulacij ter prepovedi. Nemčijo bi umaknila iz evrskega in šengenskega območja, Sirce in druge pribežnike bi izgnala iz države. kako. Marsikatero vprašanje o izvedbi ukrepov ostaja neodgovorjeno. Približno polovica Nemki Nemcev ima AfD za skrajno desno stranko, ki bi v primeru zmage v Saški-Anhaltu sedela za mizo deželnih ministerskih predsednikov z dostopom do obveščevalnih podatkov, kar naj bi v Berlinu skušali preprečiti. Kancler se je po več kot 3 tednih oddiha, med katerim so se zgodili poskus sabotaže z brezpilotnikom na lajpciškem letališču, izjemna suša in požari, pojavil v javnosti. Teden dni po največjem požaru v zgodovini Severnega Porenja je obiskal pogorišče v Hirtgenwald, se zahvaljeval gasilcem in bil izžvižgan. Vprašanje je, ali bo Merc, ki je v sedlu dobro leto zdržal do konca mandata leta 2029, da bo zamenjan, meni 36% vprašanih, kaže anketa Jugov.
1: V Italiji se spominjajo rušilnega potresa, ki je na današnji dan pred 10 leti prizadel mesto Amatrice in okoliške kraje v srednjem delu države. Umrli so 303 ljudje, 388 je bilo ranjenih, več 10 000 jih je ostalo brez domov. Na prizadetem območju se že ves dan vrstijo spominske slovesnosti, popoldne pričakujejo tudi premierko Giorgio Meloni. Mojca Širok.
5: V 10 letih od katastrofe se je v Italiji izmenjalo 6 vlad in 5 izrednih komisarjev za popotresno obnovo. A ta komaj kaj napreduje. Od več kot 80 000 poškodovanih objektov jih je bila obnovljena le peščica. Približno 60% ljudi še vedno živi v montažnih bivališčih. Številne družine so se odselile. Država je obljubila, da bo krila večino stroškov obnove. Za zasebne in javne projekte je odobrila več kot 22 milijard evrov, a jih je bilo doslej izplačanih le približno 10. Dolina reke Tronto in gorovje Monti Sibilini v osrčju Italije, četrto najvišje v gorski verigi Apeninov, je eno najbolj potresno aktivnih območij v Italiji. Tla so se prvič stresla ob 3:36 minut. Prvemu z magnitudo 6, ki je trajal približno 15 sekund, je sledilo še več močnih popotresnih sunkov. Amatrice, mestece s približno 2650 prebivalci, je bilo skoraj povsem uničeno. Zgodovinsko središče ob ulici Umberto zravnano s tlemi. Skoraj povsem porušena sta bila tudi kraja Pescara del Tronto in Akumoli, kjer je bil epicenter potresa. Avgustovskemu potresu je do januarja v deželah Laci, Marke, Abruci in Umbrija sledilo še več kot 90 000 potresnih in popotresnih sunkov. Najmočnejši 30. oktobra je imel magnitudo 6,5.
1: Na kratko še v Slovenske Gorice. V jezeru Pristava pri Lenartu kljub prizadevanjem niso mogli preprečiti nadaljnega pogina rib zaradi premalo kisika v vodi. Jezero je ostalo skoraj povsem brez rib, pravi tajnik ribiške družine Aleksander Mencigar.
6: Ocenjujemo približno 90% rib, ki več ne živijo, torej 10%, če še je preostalo. O tem, kdo bo pa prevzel v osnovi odgovornost oziroma se bo aktivno vključil v samo aktivnost tega čiščenja oziroma sanacije, pa ni neke volje, da bi se pokazali.
1: K poginu je prispevala kombinacija nizke in posledično pretople vode ter velike količine vodnega oreška. Komunalno podjetje opozarja, da te rastline ne smejo odstraniti, ker je zaščitena. Opozicija ne izključuje možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev, če ga bo jutri razpisal državni zbor. Ta bo, kot ste lahko slišali, odločal tudi o tem, ali naj državljane povpraša o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in o ukinitvi prispevka za Radio Televizijo Slovenija. V športnem prispevku, ki sledi, o dogajanju prispevka za Radio Televizijo Slovenija. V športnem prispevku, ki sledi, o dogajanju na kolesarski dirki po Španiji.

0: kilometrov do cilja tretje etape v skupni dolžini 174 kilometrov. Preizkušnjo pa bi lahko označili kot polgorsko etapo. Prvi dve tretjini sta povsem ravninski, ob koncu pa se profil etape začne kar pošteno uspenjati. Prvič letos bodo kolesari morali premagati prvo in drugo kategorna vzpona. Sprva bo to vzpon Col de Mont-Louis, prve kategorije, ki prinaša tudi bonifikacijske sekunde. Za konec pa še vzpon proti smučišču Font-Romé, ki leži 1800 metrov nad morjem. Hitro po začetku se je vzpostavila ubežna skupina šestih kolesarjev, ki še vedno ustraja v ospredju, med njimi tudi Britanec Ethan Hayter, ki v skupnem seštevku zaostaja 29 sekund za Pogačarjem in je torej danes večino časa virtualno v rdeči majici vodilnega. Največja prednost ubežnikov je znašala približno 2 minuti in pol, v zadnjih kilometrih pa je tudi močan veter malce zaznamoval potek preizkušnje in oblikovali so se ešeloni. Tudi glavnina je pošteno pritisnila na plin, v ospredju so kolesarji ekipe UAE z vodilnim Tadejem Pogačarjem. Razlika do ubežnikov pa je padla že pod minuto, zdaj pa se je vse skupaj malce umirilo in ubežna šesterica ima znova slabi 2 minuti prednosti, ko so kolesari že v drugi polovici preizkušnje in se približujejo prvima gorskima izzivoma na letošnji Vuelti. Kolesarje v cilju pričakujemo okrog 17:30.
1: Na sredozemskih igrah v Tarantu je danes že končana cestna dirka kolesark. Na nekaj manj kot 80 km dolgi trasi je bila v ciljnem sprintu najboljša Italijanka Barbierjeva, takoj za najhitrejšo trojico pa na četrtem mestu Nika Bobnar.
2: Mogoče razočarana ni najboljša beseda, verjamem, vem, da smo dali vse od sebe, verjamem v to, da je to, da daš svoj maksimum na vsaki dirki, ta prava vrednota športa vsaj zame. Ampak ja, na koncu v šprintih rabiš malo sreče, mogoče danes nismo imeli največ, ampak ja, dali smo vse od sebe, na koncu pa četrto mesto.
1: V glavnini so bile tudi preostale Slovenke Pia Galof, Dominika Štrukelj in Tjaša Sušnik. Tadej Jelenc je v badmintonu izgubil proti turškemu predstavniku, v dopoldanskih kvalifikacijah na plavalnem bazenu pa za večerni finale dovolj hitra Janja Šegelj z drugim časom svoje skupine na 100 metrov prosto ter Tina Čelik na 50 metrov prsno. Na evropskem prvenstvu v Carigradu imajo slovenske odbojkarice po dveh zahtevnih tekmah danes prvi prost dan. Po včerajšnjem porazu proti gostiteljicam bo ta za zbistritev glav pred naslednjim izzivom prišel še kako prav.
3: Dan, čeprav prost, pa ne bo minil brez treninga, ta Slovenke čaka v popoldnevu, prav tako tudi temeljita priprava na naslednjo tekmo. Kljub odličnemu začetku, prvim 3 točkam in oduzetemu nizu aktualnim evropskim prvakinjam, pa slovenske odbojkarice še niso zadovoljne svojo igro, verjamejo namreč, da je potencijala za nadgradnjo še precej, poudarja Lorena Lorber-Fijok.
4: Mislim, da še same vemo, da to ni to, da smo zmožne še veliko več, zadovoljne smo rezultatsko, kaj smo do sedaj dosegle, ampak zavedamo se, da v bistvu v vseh elementih igre lahko napredujemo. Všeč nam je v bistvu, da se nam igra stopnjuje, da smo vse bolj domače, če tudi na tujih tleh, ampak lačne na daljnih tekem.
3: Naslednja bo že jutri v popoldnevu, še ena zahtevna tekma s Poljsko, ki se v Carigradu, kjer prvenstvo spremlja Nina Smole, prav zdaj meri z Latvijo.
1: Moška reprezentanca bo formo pred septembrskim evropskim prvenstvom ta konec tedna pilila na Wagnerjevem memorialu v Krakovu. Slovenija se bo od petka do nedelje po vrsti pomerila s Poljsko, Francijo in Združenimi državami Amerike. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Vreme. Pretežno jasno je, piha šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Temperature so od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju

0: okoli 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Podatki o prometu. Goreče vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Rudnik iz smeri Malenc. Zaprta sta vozni in zaviralni pas, nastal je zastoj. Na primorski avtocesti med Kastevcem in Kozino proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti pred predorom Debelih rib proti Obrežju pa promet ovirata okvarjeni vozili. Na ljubljanskem avtocestnem obroču so zastoji na zahodni in južni obvoznici od Kosesi in Juga do Vrhnike proti Kopru, pa tudi na vzhodni in severni obvoznici proti Štajerski. Na primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Postojno v smeri proti Kopru, na dolenski pa med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri. Na štajerski avtocesti so kolone med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je kolona vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga 2 km. Zastoji so še na lokalnih cestah Vič-Brezovica, Unec-Postojna, Izola-Strunjan, Koper-Šmarje in Lesce-Bled.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ura je 16 in 1 minuta.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.
0: Obvestilo, program Ars poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval z zgodbo Še pol koraka, šifra Sibling, da potrdi svoje avtorstvo. Pošlite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišite svoje podatke.

0: Sotočja.
1: Koroška slovenska rock skupina Bališ, znana tudi v matični državi, je lani z Bališ areno in velikim koncertom praznovala 25 let svojega ustvarjanja. Na koncertu pred KNK centrom v Šentjanžu v Rožu so se ji pridružili tudi različni glasbeni gostje, od godalnega Noreja string kvarteta, pianista in vokalista Tonča Fajnika do kitarista in producenta Helmuta Bibla ter projektnega mladinskega pevskega zbora. Skupaj so nas popeljali skozi četrt stoletja svojega ustvarjanja, od priredb znanih blues in rock skladb v obirskem narečju do uspešnic V nebese in Fajn se mej, ter navdušili občinstvo, ki zna njihove pesmi na pamet. Ponovitvi prvega dela jubilejnega koncerta skupine Bališ lahko prisluhnete po 20. v oddaji Sotočja.

Takole je prvi program tukaj ob 16:14. Vas še vedno pozdravljamo. Žan Plohl z izborom glasbe, Marko Čebulj, Jure Franko in Lucija Fatur. V nadaljevanju pa kar nekaj zanimivih vsebin še.

Na prvem pa zdaj pregled vremena po državi ob 16. Rateče 24 stopinj, letališče Lesce 26, piha jugovzhodnih 12 km na uro, Rudno polje 19, Krvavec 15, piha vzhodnik 13 km na uro. Jezersko 23, Rogla 17, Ravne na Koroškem 27, piha vzhodnik 13 km na uro, Velenje 27, Celje 29, Hrastnik 28, Maribor 28, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Krajinski park Goričko 26 stopinj, Ptuj 29, Črnomelj 30, Kočevje 27, park Škocjanske jame 30. Ljubljana ob 16. jasno 30 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 28, Slovenjgradec jasno 27, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 28, Murska Sobota in Novo mesto jasno 29, letališče Cerklje ob Krki jasno 30, Listca jasno 24, Postojna jasno 27, Ilirska Bistrica 30, Dolenje pri Ajdovščini 32, Bilje pri Novi Gorici jasno 32, Koper 29 stopinj, piha zahodnik 19 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 30, piha severozahodnik 12 km na uro, Vogel 18 in Kredarica ob 16 delno oblačno 9 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 15 km na uro.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Mlada koroška Slovenka Timna Kac je posnela nov dokumentarni film z naslovom 3 leta, 3 mesece, 3 dni in še vedno smo tu. Dokumentarec obravnava pregon koroških Slovencev in Slovenk v koncentracijska taborišča med drugo svetovno vojno in je namenjen nemško govorečim dijakom in dijakinjam na avstrijskem Koroškem. Več pa Petra Kos Gnamuš.
1: 24-letna študentka medijskih in komunikacijskih ved in sodelavka slovenskega sporeda avstrijske radiotelevizije Timna Kac je posnela dokumentarni film z naslovom 3 leta, 3 mesece, 3 dni in še vedno smo tu, o pregonu koroških Slovencev v koncentracijska taborišča med drugo svetovno vojno. 14. in 15. aprila leta 1942 so nacisti v nemška taborišča odpeljali 221 slovenskih družin. O filmu je avtorica Timna Kac povedala.
2: Odločila sem se za ta naslov, ker mi je bilo pomembno, da nekako to povežem, to zgodovino in tudi zdaj, kako je sedanjost. In s tem dokumentarnem filmu sem hotela enostavno prikazati, da je zelo pomembno, da slišimo to zgodovino in da tudi vsak na Koroškem jo sliši, ker vemo, da koroški Slovenci vemo o tej zgodovini, večina drugih Korošcev pa ne ve.
1: Posnela ga je skupaj s snemalno ekipo Zora Pictures. Že v svojih dijaških letih je spoznala, kako zelo malo njeni nemško govoreči sovrstniki vedo o koroških Slovencih.
2: Ja, ko sem bila stara 16 let, sem imela prvič to idejo, ker sem tedaj imela tudi prijateljice in prijatelje, ki so nemško govorili. Drugače sem večinoma bila med koroškimi Slovenci in takrat sem potem ugotovila, da enostavno ne vejo, da koroški Slovenci sploh obstajajo in še manj jih pa ve, da so bili tudi deportirani med drugo svetovno vojno. In sem si tedaj že mislila, kako bi to lahko na en sodoben, na en mladinski način lahko to tematiko tudi nekako posredovali naprej in da se to res tudi v vsaki šoli obravnava.
1: V ospredju so osebne zgodbe pregnancev, živih prič, med snemanjem pa se je po naključju zgodila tudi policijska racija na protifašističnem taboru pri Peršmanovem muzeju na Železno kaplo.
2: Meni je bilo zelo pomembno, da ravno to deportacijo koroških Slovenk in Slovencev tematiziramo in to je bilo zelo v spredju nastajanja. Med nastajanju se je pa tudi zgodila ta racija pri Peršmanu, ta policijska racija na Peršmanovi domači in mi je potem nekako tudi bilo zelo pomembno, da to obravnavamo oziroma mislim, da itak ne bi bilo mogoče, da sploh ne bi obravnavali to. In smo potem izbirali priče, to je pa že bilo pred raci. In je tedaj smo se odločili, da bomo intervjuvali Ano Urban, Katjo Sturm Schnabel in Petra Sitarja. In ob tem nastanku je pa bila ta racija in vnuk Ane Urban je bil tudi na Peršmanovi domačiji. Tako da je potem to nekako postalo širše, da ni več samo bila ta deportacija v ospredju, temveč tudi retraumatizacija nove generacije. Mislim, da je mi postalo bolj jasno, kakšne posledice lahko imajo takšne aktualne situacije, kot naprimer ta policijska racija tudi na mlajšo generacijo in kako pomembno je to enostavno, da vsi ljudje vedo o zgodovini in da vejo naprimer, kaj je bilo na Peršmanovi domačiji in da se ljudje tudi sensibilizira za to, da enostavno takšne situacije ne več nastanejo. Mene je pa zelo pomembno, da tudi mladina se bavi s to tematiko in da smo vsi bolj pozorni, kaj tudi vidimo naprimer na spletu, ker vemo, da ekstremizem narašča in da smo vsi bolj pozorni in pazimo, da se ta zgodovina, ki je bila, ne spet ponovi.
1: In koliko polpretekla zgodovina še obremenjuje mlajše generacije, o tem Timna Kac pravi.
2: Sama nisem potomka, moja družina ni bila deportirana, ampak imam prijateljice in prijatelje, ki so potomci in že vidim, da je to enostavno še zelo velika tematika in da je to zelo tudi prisotno pri mlajši generaciji. To še zelo občutijo tudi to retraumatizacijo, ampak enostavno na drug način. Imam tudi veliko prijateljic in prijateljev, ki se potem ravno tako s temi temami bavi, da to nekako predela v enem umetniškem projektu ali pa tak, da se to enostavno na en drug način začnejo s tem baviti, ampak je zelo prisotno in če se takšne stvari zgodijo, kot ta racija pri Peršmanu, to potem še enkrat vidiš, kako prisotna je ta tematika še vedno.
1: Veliko je bilo povedanega o tem, kako so živeli vaši predniki, starši, stari starši, pod kakšnimi političnimi in družbenimi pritiski, kako pa mladi koroški Slovenci živite danes?
2: Ja, mislim, da živimo drugače, da je že postalo bolj enostavno, ker vem od starih staršev, kako so tedaj še bili časi, ko so jih res tepli zaradi tega, ker so bili koroški Slovenci in Slovenke. Mislim pa, da je še vedno tako, da se moramo boriti in da moramo tudi mi mladi biti še vedno nekako aktivni, skozi aktivni, da pokažemo, da naša manjšina še obstaja, da ozaveščamo ljudi o tem, kdo smo sami tudi, ker vem, jaz sem delala film, ampak en nemško govoreči, ne vem, če bi tudi tak film naredil, ker enostavno ne občuti isto kot jaz, ker v meni je to že leta, da moram vedno spet povedati, kdo smo sploh. In to je nekako že težko za nas tudi, moram pa tudi povedati, da še vedno obstaja diskriminacija koroških Slovenk in Slovencev. Sama sem to doživela, ko sem šla z vlakom v Celovci in so mi povedali, da ne grem nazaj v Slovenijo ali pa v Jugoslavijo, tako rečeno so mi povedali tedaj, ali pa tudi so rekli, da ne grem v taborišče kot moji predniki. To je res bilo še, ko sem jaz bila mlada in to so bili mladi, ki so mi to povedali. In skozi to se pa tudi vidi, da se to veliko premalo obravnava v šolah, da se ne sensibilizira za to temo in ja, da enostavno mladi še vedno ne vejo, kakšne posledice to lahko ima za nekoga, če se mu skozi to pravi. In tudi ugotavljam, če se res pokaže na Koroškem, da si nekako koroški Slovenc, te že še diskriminirajo.
1: Film je finančno podprlo strokovno pedagoško združenje. Posnet je v nemščini, saj je namenjen nemško govorečim dijakom in dijakinjam srednjih šol.
2: Večina učiteljic in učiteljev nima materiala, ki bi ga lahko nekako pokazali v šoli in enostavno tudi imajo strah, kako to temo zdaj obravnavati, ker je nekako tudi politična tema na Koroškem. Če si Slovenc, je avtomatično tudi nekako političen.
1: Premiera bo 11. septembra v Slovenskem kulturnem domu v Pliberku.

0: Ukrajina danes obeležuje 35 let neodvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. Praznik bodo tradicionalno obeležili tudi Ukrajinci, ki živijo na Debelem rtiču. Prireditev tudi letos pripravljajo na plaži v Valdoltri. Tjaša Škamperle je za več informacij v studio povabila Borisa Kalašnikova, ki je pred 4 leti kot 15-letnik prvič vodil ukrajinski večer.
1: Ja, v 5 letih smo že poskusili marsikaj, tako da težko bi še petič naredili kaj še bolj izjemnega. Vsako leto imamo približno stalnih nastupajočih plus povabljenih gostov, tudi letos bomo imeli nekaj posebnega, tega, kar nismo še imeli na ukrajinskih večerih v Valdoltri do zdaj, lahko razkrijem na kratko, da to je bas kitara pa električna kitara, torej sodobna glasba, tudi za malo mlajšo generacijo. Tako da vsako leto pride obiskati naš večer 150 ljudi, letos tudi upamo na približno tako visoko številko za tak neštvilčen kraj Ankaran. Pridejo iz povsod iz cele Slovenije ljudje iz ukrajinske skupnosti. Danes sem videl sporočilo, da v bistvu iz Ljubljane pa tudi iz Dlje se bojo vozili danes večer na obalo. Tako da bomo probali to občinstvo nekako presenetiti z nekim novim programom, z novimi pesmi, pa z nekimi novimi posebnostmi.
2: Ne samo ples, ne? Katere zvrsti vključujete?
1: Ja, mislim, celoten ukrajinski večer se gradi bolj ali manj na ljudski glasbi, se pravi na ljudskih pesmih. Dodajamo poezijo, pa tudi popularno glasbo.
2: Kako se je spremenilo življenje Ukrajincev v slovenski Istri, oziroma konkretno v občini Ankaran, kjer vas je koliko?
1: Ja, v občini Ankaran nas je več kot 150 ljudi približno. Življenje pa se je spremenilo kar konkretno, še posebej recimo zame, ki na prvem ukrajinskem večeru sem bil star komaj 15 let. Dan danes sem 19. Življenje se je spremenilo, ne bi rekel, da se je konkretno spremenilo takrat do zdaj. Mi nadaljujemo svoje življenje, se bolj vključujemo v skupnost, bolj ali manj čutim, da večina nas iz ukrajinske skupnosti postala v bistvu tudi del slovenske skupnosti, se nekako ljudje bolj ali manj povsod so našli delo, nekateri pač delajo na področjih ne svojega dela, nekateri pa celo so našli službo v bistvu primirno s to, na kateri so delali v Ukrajini. Tako da bi rekel, da ta integracija potekala kar lepo in v teh 4 letih smo kar lepo se navadili na slovensko okolje.
2: In torej živijo še vedno tudi na Debelem rtiču v tamkajšnjih objektih?
1: Ja, seveda. Na Debelem rtiču je trenutno okvirno 90 ljudi, ki stanujejo tam. Še nekaj ljudi je v Ankaranu, v samem mestu in seveda v slovenski Istri vse skupaj bi rekel, da kakšnih 500-600 Ukrajincev sigurno prebiva. To govorimo pač o obaljnih mestih. Če vzamemo celotno Primorsko, seveda ta številka je kar višja.
2: Torej še enkrat povabilo, nocoj kdaj na plaži v Valdoltri, kamor se je treba pripeljati vseeno malo prej zaradi parkiranja, tisti, ki ne poznajo tega posebnega prizorišča, ne? Skoraj na morju nastopate.
1: Ja, to je izjemno prizorišče v bistvu, ker okoli nas vse povsod je morje in ta ambijent dodaje še poseben občutek in jaz ne vem, kako nam ratuje že 5 leto organizirati prav tam večer. Vsako leto se bojim, da bo deževalo, ampak napoved kaže nas Arco je presenetil, da bo vse lepo pa fajn danes večer ob 8 uri na plaži Valdoltra v Ankaranu.
2: In hvala Boris Kalašnikov.
1: Hvala za povabilo.
0: Tako, še enkrat da ponovimo, torej na plažo v Valdoltri danes, kjer Ukrajina obeležuje 35 let neodvisnosti.

Takole smo nekako pripeljali ponedeljek do popoldneva, do poznega popoldneva, 8 minut je zdaj do 17. Žan Plohl je izbral glasbo za današnji dan, Marko Čebulj, refranko Lucija Fatur smo bili tudi z vami. V nadaljevanju bo seveda druga ekipa in tudi druge vsebine. Studio ob 17. pripravlja Jernejka Drolec o kmetijstvu, o suši, o tem, kaj bo v prihodnjih letih se bodo pogovarjali. Tako, lepo se imejte in bodite v naši družbi še naprej.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred zajutri napovedanim glasovanjem o razpisu treh posvetovalnih referendumov, ki jih predlagata koalicija in stranka Resnica, v opozicijskih Gibanju Svoboda in SD menijo, da bi bilo smiselno pridobiti mnenje ustavnega sodišča o tem, zlasti o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Zakon o tem, ki sicer še ni v uporabi, je koalicija namreč sprejela v začetku mandata. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je opozorila, da o že sprejeti zakonodaji ni mogoče razpisati ljudskega posvetovanja. V vladni NSI menijo, da bi morebitna presoja dodatno obremenila ustavno sodišče. Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je premijeja Janeza Janšo znova pozval k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost v zvezi z navedbami o vohunjenju in umešavanju tujih obveščevalnih služb. Meni namreč, da sumov in obtožb na to temo ne bi smeli obravnavati skozi politične in medijske polemike. Po navedbah Svobode za zdaj niso prejeli nobenega odgovora na prvi tak poziv, ki je sledil razkritjem v zvezi s prometno nesrečo predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Rusija je kritizirala odločitev britanske vlade, da bo z Ukrajino delila informacije o proizvodnji raket dolgega dosega Skalp. Po mnenju Moskve, London s tem ovira prizadevanje za mir v Ukrajini. Rusija je zagrozila tudi, da bo uničila vse obrate za proizvodnjo tega orožja v Ukrajini. Združene države so odpovedale skupno pomorsko vojaško vajo z Južno Korejo. Kot še navaja južnokorejska mornarica, naj bi v Pentagonu kot razlog navedli, da imajo zaradi razmer na Bližnjem vzhodu na voljo omejeno število sil. Združene države so že prejšnji teden skrajšale ločene vojaške vaje z Južno Korejo. Odločitev je sprejel ameriški predsednik Donald Trump, ki je kot razlog navedel dobre odnose s severnokorejskim vodstvom. V Dalmaciji sta dopoldne izbruhnila večja požara. Na peklenskih otokih pri Hvaru gori težko dostopen gozd, zato si pri gašenju pomagajo tudi z namenskimi letali. Požarišče je zdaj pod nadzorom, navajajo gasilci, sočasno pa je ogenj zajel tudi jahto blizu otoka Čijovo, s katere so se potniki umaknili na varno. Vzrok požara še ni znan. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči oblačnost naraščala, jutri bo spremenljivo, plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo zjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Podatki o prometu, zastoji so na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Brda in centra proti Kopru do Brezovice ter na vzhodni in severni proti Štajerski. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji na gorenjski avtocesti med Ljubljano in Povodjem proti Kranju ter med predorom Karavanke proti Avstriji. Slišali ste poročila, ura je 17:04.

0: studio ob 17.
1: Dobar dan. Ena najpogostejših tem pogovorov tega poletja je bila suša. Ta bo verjetno primerljiva z doslej najhujšo sušo v letu 2003. Ekonomske posledice za kmete pa bodo hujše zaradi mnogo bolj neugodnih cenovnih razmerij. Suše se v našem slovenskem prostoru v zadnjih 20 letih vrstijo vse pogosteje, škode se povečujejo, načrti namakanja pa ostajajo nerealizirani. Ob tem pa je namakanje samo tema, ki polni medijske strani, ko so zadeve dramatične. Država nima institucije, ki bi se s tem kontinuirano in sistematično ukvarjala tudi po tem, ko padejo prve kaplje dežja ali pa se zgodijo poplave, kar je neodgovorno. V razmerah, ko je suša zdesetkala proizvodnjo hrane tudi po Evropi, ob visokih dražitvah energentov in gnojil in ob napovedih podražitev hrane si država ne sme več dovoliti nadaljnega povečevanja prehranske odvisnosti od uvoza. Bo tokratna vlada zavihala rokave in na tem področju naredila premik, bo ustanovila novo posebno službo za namakanje. Kaj pri tem predlaga stroka in kaj kmetje? O tem bodo danes govorili gostje studija ob 17, ki se je preselil na sejem Agra v Gornjo Radgono, kjer je te dni živahno, tudi letos je tu stičišče agroživilskih strokovnih, raziskovalnih, stanovskih organizacij, vladnih in nevladnih, predstavnikov gospodarstva in politike. Kot rečeno, tu so tudi gostje današnje pogovorne oddaje. To so Janez Cigler Kralj, minister za kmetijstvo. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Peter Lovšin, državni sekretar z Ministrstva za okolje in prostor. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Marina Pintar, dekanja biotehniške fakultete, priznana strokovnjakinja za namakanje, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
1: Marko Črne, specialist za namakanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, dobar dan.
5: Pozdravljeni.
1: In Jakob Bogovič, mladi kmetovalec iz Krškega, uporabnik namakalnih sistemov, mlad, ampak z veliko izkušnjami. Dobrodošli vsi.
6: Dobar dan.
1: Z vami sem Jernej Kadrolec. Če se najprej lotimo tega vprašanja, minister Janez Cigler, poglejmo, kakšne so bile odškodnine po suši v primerjavi z vlaganji v namakalne sisteme. Torej, od leta 2003 so naravne nesreče povzročile, če imam prave podatke, 1,1 milijarde evrov škode, država pa je izplačala 163 milijonov evrov, od tega za sušo 103 milijone evrov. Spomnimo se, računsko sodišče je za obdobje sicer prejšnje, za nazaj od 2000 do 2007 ugotovilo, da državna sredstva pri preprečevanju in odpravi posledic suše niso bila smotrno porabljena. Za lansko sušo se bo izplačalo 8,4 milijone evrov. Ministrstvo pa trenutno namakanje spodbuja z dvema odprtima javnima razpisoma in sicer za gradnjo namakalnih sistemov in drugi je za namakalno opremo. Vsak ima samo po pol milijona evrov. Skratka, nič ne kaže, da bi okrepili dolgoročni sistematično prilagajanje na sušo, k čemur vas pozivajo, torej že prejšnje ugotovitve računskega sodišča in tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Kaj odgovarjate?
2: Zelo dobre podatke ste navedli. Poglejte, če gledava samo za leto 2018, je bilo izplačanih po suši odškodnin slabih 7 milijonov evra, v letu 23 24,7 in v letu 26 bo izplačano za lansko leto, tako kot ste rekli, 8,5 milijona evrov. Ne? Če pa gledava zdaj z področja namakanja, v programskem obdobju 14 do 22 smo nekako vložili 20 milijonov evrov za namakalne sisteme in za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov in pa sedaj od 23 do 27 okrog 9 milijonov evrov. Odprta sta še ta dva razpisa, ki ste jo omenili. Vsak ima še nekje pol milijona evrov razpisanih, ampak lejte, žalostno je, da nam na namakanju pač denar ostaja. Vsekakor še ni bilo tega premika v miselnosti ali pa spremembe paradigme, ampak ravno danes sem se tudi z generalno direktorico direktorata DG Agri s svojimi sodelavci pogovarjal o tem. Ne? Tudi na evropski ravni ne bomo mogli več v nedogled zaprošati za sredstva iz kmetijske rezerve, ki tudi niso za to namenjena, da bomo povračali škodo po vseh ujmah, ki jih je vedno več, ampak bomo mogli jeti sistemsko v vlaganje v preventivo. Namakanje je ena izmed ključnih, ker je suša pač tudi najbolj pogosta in najbolj uničujoča ujma v Sloveniji. In to zdajle imamo veliko priložnost, ko smo postavili skupine za pripravo novega strateškega načrta za novo finančno perspektivo in v kmetijski politiki bomo gotovo šli tudi s podporo Evropske unije v to smer. Preventivni sistemi, namakanje, senčenje in vse ostalo.
1: Ja, veliko vrst ujem tudi Slovenija doživi, tako da nisem ampak danes se dajmo nekako osredotočiti na namakanje. Lanska analiza Evropske okoljske agencije je pokazala, da ima Slovenija med vsemi evropskimi in balkanskimi državami največjo prizadetost kmetijstva zaradi suše in hkrati pa najmanjši 0,8% delež namakanih kmetijskih površin. Ampak vode je za zdaj dovolj, kot pravite tisti pristojni ali pa strokovnjaki. Zakaj so potem vodna dovoljenja problem? Za koliko bi lahko v naslednjih 5 letih povečali obseg namakanja iz rek, ki se jim zmanjšujejo pretoki in vodostaj ravno v času, ko kmetijstvo najbolj potrebuje vodo. Državni sekretar Peter Lovšin, bi vi lahko odgovorili na to?
3: Ja, glede samih vodnih dovoljenj vemo, da v tem procesu namakanja je nekaj procesov, ki morajo biti izpolnjeni, da se pride do končnega dovoljenja. Če gremo iz konca, glede namakalnih sistemov ni potrebno pridobivati gradbenih dovoljenj, se pravi, to so vsi enostavni objekti. Zdaj ne trdim, da bomo v nekaj tednih rešili vsa ta vprašanja, ki so se nabrala v teh letih, lahko vam pa zagotovim, da smo v nekaj tednih nove vlade oba pristojna resorja spravili za isto mizo, se pravi, dobili smo se 15.7. in prejšnji četrtek. Glede tega, da si drug drugemu pomagamo, glede na to, da je bilo eno izmed teh vprašanj tudi namakanje, bo Ministrstvo za okolje in prostor oziroma že pripravlja spremembo uredbe o razvrščanju objektov, kjer bo še bolj omogočilo, da se bojo lahko globinski gradbeno-inženirski objekti izvajali. Spremenilo bo uredbo o presoji vplivu na okolje, se pravi, da bo pogledalo oziroma preverilo, ali so tisti kriteriji, ki so sedaj zapisani 50 hektarov za predhodni postopek in 100 hektarov za presoji vplivu na okolje, res potrebni, ali se lahko te površine povečajo, tako da je kar nekaj takih, bom rekel, operacij, ki bojo pomagale seveda v naslednjem obdobju, da bodo potem lahko uporabniki hitreje in bolj celovito prišli do dovoljenja.
1: No, pa mogoče še to, za koliko bi lahko v naslednjih 5 letih povečali obseg namakanja iz rek? Te se sušijo.
3: Ja.
1: A če imamo, pravzaprav tukaj bi potrebovali neke analize, študije, verjetno, pa jih imate, jih nimate.
3: Zdaj, mi imamo samo ta podatek, da leta 2024 je bilo za namakanje pripravljenih okoli 6400 hektarov oziroma 1,3% kmetijskih zemljišč v uporabi, da te vodne količine, ki so na nek način zakupljene oziroma odobrene, niso v celoti uporabljene oziroma so uporabljene samo cirka četrtinsko. Si bomo pa vsekakor prizadevali, glede na to, da je najprej potrebno pridobiti vodno dovoljenje in potem vodno soglasje, da bo ministrstvo pristopilo v smeri tako imenovane one stop shop, se pravi neke organizacije oziroma pa nekega organa, ki bo potem usklajeval med organi Zavoda za ribištvo, Zavod za varstvo narave, Direkcija za vode in drugimi akterji.
1: Marina Pintar, no vi že dolgo delate tudi na znanstveno raziskovalno, ste bili na področju namakanja. Kako daleč od potencialnih možnosti namakanja smo? Vemo, da je bil nek načrt razvoja namakanja narejen do leta 2023, ampak razkorak med tem, kar je in kar je bilo v tistem načrtu, je velik. In kaj šele, da govorimo pač o zaostanku v primerjavi z evropskimi državami.
4: Ja, najlepša hvala. Tukaj le bi se jaz vrnila samo še korak nazaj glede škod po suši. Mi imamo veliko škodo, ki jo mogoče premalo zaznavamo tudi na kakovosti vode. Vsaka suša pravzaprav pomeni veliko obremenitev vode podzemnih vodnih virov, zaradi tega, ker kmetijska praksa je narejena na neke pridelke, ki, če ni suše, če se rastlina ne razvije, ne porablja potem seveda gnojil in ta gnojila končajo v podzemni vodi. Te škode pravzaprav nihče ne ocenjuje, ker je verjetno zelo težko ocenljiva. Ampak vsekakor je namakanje ukrep, ki potencialno najbolje varuje kakovost podzemne vode, če je izvajano strokovno pravilno. Tudi to, tega se moramo zavedati. Glede vašega vprašanja, koliko površin, ne, oziroma
5: glede načrtov.
4: Če se vrnem še malo nazaj, 94 smo naredili leta 1994 smo naredili prvi načrt namakanja oziroma strategijo namakanja v Sloveniji, kjer smo govorili prvič o 200 tisoč hektarjih, ki so potencialno, kjer lahko potencialno izvajamo namakanje, ampak to ne pomeni, da imamo mi toliko vode. Govorimo o tleh, ki so primerne za namakanje. To se pravi, tudi majhne kmetije visoko nekje imajo površine, ki jih je potrebno namakati in jih lahko namakaš. Glede vodnih količin, ki so jih takrat strokovnjaki hidrologi izračunali, je bilo rečeno, da bi lahko v tistem času namakali 60 tisoč hektarov neposredno iz zajetja iz vode. Zdaj ne moramo več govoriti o tem, ker so se tako močno spremenili pretoki, da moramo mi pravzaprav v večini kljub vsemu razmišljati o tem, da bomo vodo takrat, ko jo je veliko zadržali in jo porabljali takrat, ko jo potrebujemo. Zakaj pa imamo premalo namakalnih površin v primerjavi z ostalimi državami? Bom pa rekla tako kot Tolstoj, vse srečne družine so enake, pa vsaka nesrečna družina je nesrečna po svoje, tudi za namakalni sistem, ki ni prišel do svojega srečnega konca, velja približno enako. Vse polno različnih vzrokov.
5: Se pravi, eno so površine primerne za namakanje, ki pa zdaj nimamo podatkov, ker ni študij. Drugo so pa kulture. Marko Črne, vi kot svetovalec svetujete tudi kmetoma, ne? Katere kulture so primerne, ampak povejte nam na splošno in pa ali tudi travinje, ali tudi koruza. Vemo, da koruza je že dolgo časa opredeljena kot, da bi se bilo treba znebiti na teh poljih severovzhodnih na plitkih tleh, ampak se nič ne spremeni. Kako je zdaj s temi kulturami? Kaj je primerno za namakanje in kaj ne?
6: Ja, letos...
5: Mogoče še to povem. Spomnimo se tega primera, bilo je po televiziji, ko so tudi namakalni sistemi niso pomagali, ker vode ni bilo v Italiji in se je proizvajalec riža odločil, da bo zamenjal kulturo. No, kaj nam to pove? Kaj nam to pove?
6: Ja, prav dosti ne, no, po mojem
5: mišljenju. Po moje pa veliko.
6: Zdaj, jaz bi takole rekel, no. Se pravi, letošnje leto je izjemno. Namreč to, da dva meseca ni bilo praktično dežja pri izjemnih temperaturah, je prizadelo vso kmetijsko pridelavo, brez izjeme. Tudi vinogradništvo, tudi travinje, sadjarstvo, zelenjadarstvo itak in vse poljščine. Se pravi, ni bilo panoge v kmetijstvu, ki ne bila prizadeta zaradi tega. In letos tudi namakanje v bistvu ne bi pomagalo do te mere, razen da bi obdržalo pri življenju in nekem poprečnem pridelku te kulture, ker kakor sem se jaz pogovarjal z kmeti, ki so namakali, oni so samo vzdrževali stanje pred propadom. Tisti pa, ki niso imeli namakanja, jim je pa večina kultur dobesedno propadla. In to se je zgodilo v letošnjem letu, ki je bilo izjemno. Drugače seveda, glede namakanja, če se malo navežem na vodna dovoljenja, se pravi na izkoriščenost vodnih dovoljenj. Tu mislim, da se povzroča določeno nesoglasje, namreč vodna dovoljenja so bila podeljena tekom desetletij seveda, zdaj so izkoriščena samo četrtinsko. Ampak te dovoljenja so se podeljevala v času dimenzioniranja namakalnih sistemov, ko ni bilo v bistvu še vprašljivo količina vodotokov, površinskih vod, ostalih in tudi podzemne vode. In v povezavi s tem seveda potem namakalni sistemi koristijo, recimo konkretno namakalni sistem Ormož koristi približno četrtino razpoložljive vode za namakanje, ki jo ima po vodnem dovoljenju. Letos pa recimo tudi tisti, ki bi lahko to vodo koristili, niso mogli. Recimo iz Savinje jo praktično niso mogli, ker je Savinja praktično presahnila. Se pravi, hmelj v Savinjski dolini je letos trpel sušo kljub vodnim dovoljenjem, kljub namakanju, ker enostavno ni bilo možno črpati toliko količine vode. To je v bistvu ta zgodba, no, letošnja, ki je no, zelo posebna.
5: Ja, posebna je, ampak imamo Jakoba Bogoviča, ne? Vi na vaši kmetiji namakate in na Krškem in lahko poveste iz svojih izkušenj, kako je s tem, tisto, kar ste namakali ali pa tisto, kar niste. Razlika je pomembna. No, kar...
7: Razlika je več kot očitna. Imam tudi malo pripomen na komentar gospoda Črneta. V kolikor imamo na voljo dovolj vode in infrastrukturo, ki nam omogoča, da to v rednih ciklih namakamo, se da pridelati koruzo zelo, zelo uspešno. Tudi v takem letu, kot je letos. Ne bom rekel, da bomo dosegali rekorde, ampak več kot očitno dobro koruzo v primerjavi z tem, kar je bilo nenamakano, kjer imamo praktično škodo 99%, je to kot črna proti belem. Ampak zato potrebujemo mi dost močen vodni vir, ki sicer mi na Krškem polju ga imamo, spravo imamo reko Savo, imamo podtalnico na celotnem področju, vendar rabimo zato veliki namakalni sistem, ki bi vodo distribuiral do vseh parcelj v zadostnih količinah. Vkolikor mi gradimo individualne sisteme, smo zelo omejeni. Poleg tega je tukaj še precej drugih težav, tudi razdrobljeno samih zemljišč, težko to delamo. Je pa, se pravi, poleg tega, da povečamo pridelek ali pa da sploh pridelamo kaj, je druga stran še kvaliteta same koruze. Tukaj sploh ni debate, kaj pomeni namakana in nenamakana. Veliko ljudi se sploh ne zaveda. Bi skoraj lahko rekli, da je namakanje tabu v naši državi, ampak jaz to smatram, da bi mogel biti en osnovni ukrep, tako kot je obdelava tal, setev, zaščita proti plevelom. Bi mogel biti namakanje osnovni ukrep. Mi, ko sejemo koruzo, bi mogel vedeti, ta se bo namakala ali se ne bo. Se pravi, za kak namen. Je pa tudi razlika med samimi kmetijami. Nekateri imajo zemljo, ki ima dost glinenih delcev in lažje prenoguje sušo. V našem primeru, če sejemo koruzo na prodnata tla, vkolikor v enem tednu ne dobi vsaj enega odmerka dežja ali namakanja, ne uspeva.
5: No, glejte, vi imate tudi, ste nedavno dali tole kaplično namakanje, pa me zanima, kako, na podlagi česa se odločate? A imate vse podatke, kje so vodni viri, da so zadostni? A imate podatke o analizi tal oziroma kakšna so tla, kakšne kulture boste dali gor? A se to kar probavate pa potem iz lastnih izkušenj učite? A imate neke podlage strokovne?
7: Večina pride iz vlastnih izkušenj, svoje parcele poznamo skozi desetletja, ki jih obdelujemo, točno vemo, kaj kje uspeva, v kakšnih letih, so leta med seboj različna, ampak predvidimo, na tej parceli recimo je prodnata zemlja, imamo narejene vse analize, vkolikor mi sejemo tukaj koruzo, vemo, da ne bo uspela brez namakanja in recimo leto smo se odločili za postavitev kapličnega namakalnega sistema, ravno zaradi tega, ker smo vedeli, da bomo vsaj nekajkrat ga koristili in v primerjavi z rolomatom privrčujemo nekaj na gorivo in bolj smotrno uporabimo vodo, največji efekt vode glede na porabljeno, ni izklapevanja in recimo na tistih parcelah, kjer vemo, da bo treba namakati, smo postavili kaplično, kjer smo taktizirali ali pa upali, da bo kakšna kapla padla še z neba, ga nismo postavili, smo reševali z rolomati.
5: Uh-huh. Ja, Marina Pintar.
4: Hvala, tukaj le bi dodala samo nekaj na vprašanje, kaj namakati. Mogoče samo podatek iz zgodovine, prvi namakalni sistemi, ki so bili v 17. stoletju v Sloveniji, so bili za namakanje travnikov. In tudi Blaj Weissove rokodelske novice so dajale na svete za namakanje travnikov, ker je bila takrat tako pomembna krma za živali, da pravzaprav o drugih namakalnih sistemih takrat niso razmišljali. Pa še na to, kar je povedal gospod Bogovič, Krško polje je edino območje v Sloveniji, kjer je rezervacija vode za kmetijske potrebe za namakanje že storjena, ni podeljena vodna pravica, je pa rezervacija vode v koncesijah za elektrarne. Tako da tam je pravzaprav voda čaka kmetice.
5: Uh-huh. No, mimo grede, sem slišala, da to namakanje je kar velika znanost in tako, da kmetje imajo hude glavobole, da ne spijo zaradi tega, kakšen bo tlak, če bo dovolj velik tlak in podobno. Tako da ni najbrž res ni tako enostavno in slišala sem pa tudi, da bi morali kmetje razmišljati, da namakalni sistem na kmetiji je tako kot preša. Rabiš takrat, ko je sezona, potem pa več mesecev ne, ampak kljub temu pa jo potrebuješ. Ne vem, se strinjate, gospod Črne?
6: Ampak nekaj moram dodati, no, ker v bistvu je to, se pravi, odvisno od površin, ki se namakajo, koliko jih ima posamezno kmetijsko gospodarstvo.
5: No, seveda
6: ima recimo 30 hektarov, ja. Pa nima dovolj namakalne opreme in nima dovolj ljudi, ker zato je potrebno delo praktično cel dan, da se namoči vse površine, ki jih je potrebno namakati, ne.
5: No, iz vsega tega me zanima, minister, vi ste pravzaprav enega od projektov CRP, ki so bili ustavljeni takrat zadnji hip, je bilo tudi to iskanje najboljših lokacij za vodne zadrževalnike za namakanje. Skratka, mi tukaj govorimo, da pri namakanju je nujno zagotoviti vir vode. Po eni strani govorimo o potrebah po namakanju, potem pa ustavimo sredstva za raziskave, ki bi nam dali pa podatke, ki jih bi nujno potrebovali, pač da bi vedeli, kje je to smiselno. Prosim za komentar oziroma kar za odgovor. Kako boste zdaj naprej in težko zdaj to upravičite nekako?
2: CRP-i niso bili ustavljeni zaradi tega konkretnega projekta in ta projekt bo gotovo izveden. Ker je to pač prioriteta tudi med našimi tremi stebri vizije kmetijske politike, je pač pridelava hrane in krme in ob tem seveda preventivni ukrepi in ob tem namakanje seveda top prioriteta. In te CRP-i niso bili ustavljeni zaradi tega konkretnega za lokacije vodnih zadrževalnikov in lahko rečem, da bo skoraj gotovo ta CRP tudi, oziroma ta projekt tudi izveden. Ključno je to, da smo svojo analizo stanja nekako ugotovili več tega, kar je bilo, kar so moji predhodniki že omenili in ključno je to, ne katere kulture bomo namakali. Dejansko se vse kulture dajo namakati. Ne? Mislim, da se moramo odločiti, kje bomo katero kulturo sadili in kako jo bomo namakali. Zato, ker recimo na spodnem Podravju sem zdaj bil seznanjen, da je podtalnice dovolj in je stabilna, majhno nihanje in sem si lahko tudi ogledal recimo prav na primerjavi sosednjih njiv. Ne? Sicer z rovomatom namakano koruzo, pa tisto, ki ni bila namakana. Kaj je največji izziv? V agrarni politiki pač moramo nadaljevati z procesi postopki komasacije, zato ker če imaš ti razdrobljena zemljišča, ne vem, okrog in okrog, ne, potem zelo težko obvladaš in gradiš sisteme in jih potem uporabljaš. Ko ste rekli romati ali kaplično ali kaki drugi načini, vsi načini, vsak ima pa svoje specifike in gospod Bogovič je to odlično povzel. In so mi ravno strokovnjaki iz kmetijskega zavoda Ptuj razložili, kaj so prednosti in kaj so slabosti katerega. Nekateri so bolj fleksibilni, nekateri lahko hitro premakneš, ampak je malo več fizičnega dela, malo več porabe nafte, kar je pa tudi faktor zdajle pri dražjih naftnih derivatih. V spodnji Savinjski seveda, kot je bilo omenjeno, zdajle vodotokov ni. Ne? In je ključno to, kar je rekla gospa dekanja Pintar. Mi se moramo naučiti zgraditi zadrževalnike in zadrževati, jih napolniti takrat, ko voda je, zadržati vodo in jo potem uporabiti. In to je prej tudi državni sekretar dobro rekel, recimo za spodno Savinjsko, za hmeljarje in tudi poljedelce tam, sem bil na terenu, je ključno, da preidemo iz paradigme suhih zadrževalnikov, s katerimi tudi ljudje, moramo biti iskreni, niso najbolj zadovoljni. Ne? Vidite, da je tam zelo, zelo močna lokalna razprava o gradnji suhih zadrževalnikov. Mislim, da če se bomo usmerili skupaj v možnosti izgradnje mokrih zadrževalnikov, jih bojo ljudje sprejeli, zato ker vejo, da jih potrebujejo. In ne samo za hmelj, ampak tudi ostale poljščine. Kar ste pa rekli, mi je pa zelo zanimivo, gospa Pintar, da so bile prve omembe namakalnih sistemov za namakanje travinja oziroma pašnikov. Lejte, če gledamo samo letošnje leto, bil sem po kmetijah, tudi po Halozah recimo, ne, kjer bi namakanje pašnikov in travnikov lahko veliko rešilo. In tudi je ekonomsko upravičeno, če gledamo samo letošnje leto in očitno je bilo že pred več kot 100 leti. Tako da, predvsem bi radi na ministrstvo za kmetijstvo, to je naša naloga in to bomo tudi naredili, odpravili predsodke glede namakanja. Veliko imamo tudi dobrih primerov praks. Poglejte, kmetov, ki so lahko v enem letu prišli od ideje do uvedbe namakanja z individualnimi sistemi. Tudi to je neka rešitev in tu moramo mi kmeta podpreti in mu pomagati, da lahko namaka.
5: No, da še vas vprašam, Peter Lovšin, kakšne so z vašega vidika možnosti umestitve vodnih zadrževalnikov? Torej, kam ja, kam ne?
3: Ja, zdaj, trenutno je pobuda strani lokalnega nivoja. Mislim, ni neke državne strategije, ki bi razporejala te zadrževalnike.
5: Ampak kaj mislite, da bi bila nujna takšna strategija?
3: Seveda je nujna, ampak te ni pa nič narobe, bom rekel, če pride tudi pobude strani lokalnega prebivalstva, recimo včeraj prišla pobuda na Krasu, prejšnji teden na Griže, bomo mogoče tudi o tem omenili kakšno besedo, se pravi, da bojo stekli vsi postopki za umestitev in izvedbo državnega prostorskega načrta za umestitev te akumulacije, ki bo napajala slovensko Istro. Vesela novica je ta, da se prihaja na direkcijo za vode vloga za vodno soglasje, to pa ni zdaj, je pa druga zadeva že pri Vogršku, ne, ker vemo, da Vogršek je zgrajen, vendar vse ta napeljava oziroma ta infrastruktura je zaradi dotrajanosti je uničena, se pravi, se tudi tukaj nekaj dogaja, ker je to vzpostavilo podjetje MIP iz Nove Gorice, ki je pač končalo tam, kjer je. Tako da nekaj je. Bi pa tako, kot je minister omenil, da tudi mi bomo morali, bom rekel, ko vodimo te državne prostorske načrte, spremeniti to paradigmo ko smo sedaj skrbeli, da naj voda čim prej odteče, ne, se pravi pri poplavah, nekako zavarovati pred temo poplavnimi voda, ampak zdaj prihajamo do te paradigme glede zadrževanja voda. Ne? Tako da tukaj pa si obetamo sodelovanje tako z pristojnim kmetijskim ministrstvom kot z biotehnično fakulteto za to, da se bojo naredile ustrezne strokovne podlage, s katerim se bo šlo pred javnost in njim predstavilo, da je to dobrobit za vse uporabnike.
5: In je še čas za ideje oziroma za predloge od lokalnih skupnosti, od kmetov ali pa kmečkih organizacij ali pa tudi biotehniške fakultete, kam bi jih postavili. To je še čas, da potem bi
3: proči. Na Spodnji Savinjski dolini je državni prostorski načrt v fazi pobude. V Spodnji Savinjski je mogoče en korak naprej. Ampak dokler ni postopek zaključen, smo odprti za vse te predloge.
5: No, mogoče bi bilo, ja, na kratko vam dam besedo.
6: Zadrževalnikih bi jaz nekaj dodal.
5: Rečte.
6: Mi imamo kar nekaj obstoječih vodnih zadrževalnikov, ki, do katerih recimo kmetici, se pravi kmetije, ne morajo priti zaradi nekih režimov varovanja in podobno. Se pravi, imamo v vzhodni Sloveniji Pože, Krače, potem Sveta Trojica, Trojiško jezero, Perniško jezero, ki so bili prav namenjeni za namakanje ob izgradnji. S časoma se je seveda namembno spremenila v turistično ali neko drugo in seveda potem kmetije ne morejo dolgo tega. Jaz predlagam, da se to uporabi za namakanje. Jaz predlagam, da se tudi to obstoječe vodne zadrževalnike uporabi za namakanje. Obenem bi pa sam še dodal, kako pa se posamezna kmetijska gospodarstva, recimo na nagnjenih terenih, kot je prej minister rekel, v Halozah, v Slovenskih Goricah, se kmetija odloči za vodni zadrževalnik. In to pa je zelo drag in tudi zapleten postopek, se pravi za posamezno kmetijo.
8: Ja. Če lahko jaz dodam, predvsem ta večnamenska raba zadrževalnikov je zelo pomembna. Zdaj, kot je kolega Črne omenil, so bili zgrajeni mnogi zadrževalniki, ki so bili namenjeni namakanju, pa so potem prišli v druge rabe. Tukaj le jaz mislim, da bi morala ministrstva, vsa pristojna ministrstva vrniti možnost namakanja iz teh zadrževalnikov, da je to ena od tudi teh prioritetnih nalog. Druga zadeva je pa so pa te večnamenski zadrževalniki, ko vemo, da je v delih Slovenije že pobuda, ne, in ena od teh pobud, tako kot ste rekel, ste imenovali Grižo. Griža na zahodu države, to se pravi koprska občina, opuščen kamnolom, degradirano zemljišče, kjer praviloma ne bi pričakovali oziroma ne pričakujemo nasprotovanja javnosti, pri tem, da je prvenstveno zamišljen za vodooskrbo, polnil se bo iz viškov Rižane, to se pravi visoke vode Rižane, pri tem, da pa minister, da kmetici pa lahko pristopimo zraven, ker ni problem še nekoliko povečati pregrado in dobiti nekaj milijonov kubikov vode, ki bi zadoščali za namakanje celotne Istre.
5: Se pravi, to je še ena možnost, a ne, ki bi lahko iskali na teh degradiranih območjih. Zdaj me pa zanima ta debata, veliki ali mali namakalni sistemi. Slišali smo nedavno na teh obiskih, ko ste po terenu, mislim, da je bilo takrat, ko je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice izpostavil, da kmetje želijo bogato mrežo malih namakalnih sistemov. In zdaj pa kaj? Kaj, kako bomo šli naprej? Boste vi pospeševali male namakalne sisteme, a boste prej vprašali stroko? Stroka pravi, veliki namakalni sistemi so bolj učinkoviti, ne vem, kaj pravite na Ministrstvu za okolje. Torej, kje začnemo? Minister, povejte vi.
2: Tako kot je bilo prej rečeno, mislim, da je gospa Pintar to rekla, pa nekateri ostali tudi podprli. Lotiti se treba modro in uravnoteženo. Jaz mislim, da je Slovenija tako raznolika, da na različnih področjih pač lahko pristopimo različno. Lejte, seveda so veliki sistemi bolj učinkoviti, ampak zdaj ob taki razdrobljenosti slovenskega kmetijstva, ne, mi imamo poprečno kmetijo velikost 9 hektarov, pa še razdrobljena zemljišča in tako naprej, in imamo recimo na Vogršku veliko težavo, da bi se ljudje pač potem priklopili ali pa celo pri zbiranju soglasij. Veste, da je bil prag soglasij iz 80 na 70 zmanjšan, pa to je še vedno težava. Ne? 70% lastnikov, čez katere pač gre ta recimo vod, ne, mora dati soglasje. In to je velikrat težava. Če pa človek pač ima, bi rekel, skupaj s svetovalno službo ali pa skupaj s stroko ugotovi, da ima vodni ver, ne vem, bodi se iz vrtine, bodi se iz drugih verov, in lahko svoje zemljišče, ki so dokaj zaokrožena in združena, namaka z individualnim sistemom, pa je lahko tudi učinkovito, zadovoljen je. Veliko kmetov si želi tudi pač imeti, bi rekel, kontrolo nad tem, kar upravljajo, in je lahko to prednost. Torej, treba bo celovito pristopiti in najti učinkovite rešitve za posamezne dele Slovenije. Recimo, ne vem, kmetje, to bo še stroka povedala, kmetje iz Koroške pa mi pravijo, da oni so pa v večji stiski, večinoma nagnjene površine, tudi kot ste rekli, stroškovno neučinkovito, vodnih verov stabilnih malo in tudi možnosti umestitve zadrževalnikov malo, tako da tudi take področje, kot je Koroška, treba pa še posebej pogledati.
5: Ja, torej je še odprto, a ne? Kaj boste sledili, čemu boste sledili? Marina Pintar, potem bi pa vprašala še vas, gospod Bogovič, kako pa vi gledate na to?
8: Ja, zdaj, v resnici, glede na relief Slovenije, ne moramo povsod pričakovati, da bojo veliki namakalni sistemi. Absolutno se strinjam, da ja, imamo male individualne namakalne sisteme, ki pa potegnejo za sabo problem relativno drage infrastrukture, ker zadržana voda v majhni akumulaciji, njena cena po kubiku je bistveno večja kot velika akumulacija. Je pa res, da pri velikih namakalnih sistemih, pri javnih, pa vlagamo v to, da ljudi združujemo. Zdaj, ja, individualni namakalni sistemi so smiselni samo tam, kjer imajo ljudje pravzaprav zaokroženo površino. Ker ravno ta razdrobljenost je pravzaprav tista, ki rešuje problem namakalnega sistema, če je namakalni sistem večji, ker potem enkrat namaka nivo en kmet, naslednjič namaka kmetijo, nivo, ki je zraven, drug kmet, ni pomembno lastništvo. Je pa posebej pomembno, da mi kot družba verjetno moramo v sklupu samo podpirati ne samo ene ali druge, ampak da je pa z vidika rabe vode pa bistveno bolj učinkovit veliki namakalni sistem, ki deluje po urniku in lahko recimo s 40 litri vode namočimo 60 hektarjev, kot če damo štirim kmetom po 10 litrov na sekundo vodno dovoljenje in bo vsak kmet namakal samo nekaj svojih hektarov. To se pravi, da imamo potem bistveno večjo učinkovitost rabe vode.
1: Pa je javno dobro.
5: No, kako je pa to na terenu in v praksi?
7: Ja, pol mojega odgovora je že podala gospa Pintar. Se pravi, to vse skupaj drži. Problem nastane, ker smo si, tako kot smo si ljudje različni, smo tudi kmetje si med seboj različni, različne pridelave, različen način razmišljanja, različna usmerjenost, različna intenziteta, velikost in vse tako naprej. Zdaj, mogoče eno vprašanje celo nazaj za samo politiko, da se sploh vprašamo, kaj želimo, če želimo mi pridelovati hrano ali kmetujemo samo zato, da bomo imeli površine ohranjene oziroma obdelane, na kakšen način in primer pri nas, se pravi, občina je dala pobudo, da bi se gradil veliki namakalni sistem, voda zagotovljena, edino, kar bi mogli zbrati oziroma začetek za postopke pridobivanja vseh dovoljenj bi bilo, se pravi, da bi zbrali podpis 67% lastnikov zemljišč, kjer se je postavili. Zakaj? Zato, ker 90% hrane, kar pride iz Krškega polja ali pa surovine za nadaljne, za pridelavo hrane vnaprej, proizvede cca 10% kmetij. Ali lastniki, ali pa mlada generacija, ki kmetujemo, smo vsi stari od 25 do 35 let. In našo usodo kroji ostalih 90% lastnikov zemljišč, ki se ne ukvarjajo z intenzivno predelavo hrane, tako kot se mi. Ampak na koncu računsko povprečje je tako, da mi za svoj namen, za svoje delovanje nimamo besede oziroma imeli bi jo, vkolikor bi tukaj se zakoni spremenili ali se ta prag zniža, da je dovolj že 40-50% lastnikov zemljišč ali da se na nek način namakanje uvrsti kot strateško pomemben projekt in se ga izvede na tem območju. Recimo, jaz sem tudi zagovornik tega, da se, čeprav kar bom zdaj povedal, večini kmetov ne bo ugajali, da se ukine izplačevanje nekih odškodnin podpor v primeru suše, ampak da se vsa sredstva, vse napore daje v to, da se gradi namakalne sisteme. Se pravi, to, da se da predelati, če imaš na voljo vodo, smo že dokazali in sami, in stroka, in vsi, in dokazujejo nam vse države okolj, samo mi ne moramo. Zakaj ne bi stopili ta korak? To je podobno tako, kot da bi lačnemu človeku dali ribo vsak dan ali pa ga naučimo loviti ribe in bo sam jih vsak dan lahko ulovil.
5: Ja, evo, pobuda za spremembo zakonodaje. Torej, Marko, če ne bi vi, potem je pa...
6: Nekaj dodal celotni tej...
5: Ja, potem imam pa še vprašanje za državnega sekretarja. Ja.
6: Dilemi, oziroma ki ni dilema, ja. Po moje, no. Jaz mislim, da obe vrsti namakalnih sistemov sta nujni, se pravi več uporabnikov in zasebni namakalni sistemi. Vsak med tema dvema je velika razlika v interesu. Kmetijska gospodarstva, ki želijo namakati, imajo izjemen interes in če oni nimajo dostopa do večjega lokalnega ali državnega sistema, je smiselno njim posvetiti vso pozornost za manjše, zasebne namakalne sisteme. Tam, kjer so pa območja za zmožnostjo koriščenja vodnega vira, za več površin, se pravi za namakalni sistem več uporabnikov, pa je seveda treba posvetiti vso pozornost njim. Ampak tam pa je, kot že večkrat v preteklosti, izražena dilema tistih lastnikov zemljišč, ki ne kmetujejo, ki pa morajo da tudi soglasje za to.
5: Ja, no in kaj pa vidva kot predstavnika države, pravi ta minister, pa mogoče najprej državni sekretar, torej kaj, sprememba zakonodaje, komu dati prednost?
3: Mi smo popolnoma odprti za vsakačno, oziroma za spremembo, oziroma za odprti za vsakačno pobudo. Tako da, kot sem na začetku omenil, mi pripravljamo spremembo uredbe o razvrščanju objektov, spremembo uredbe o presoji vplivu na okolje, celo tudi lotili se bomo uredbe oziroma predpisa, ki dovoljuje oziroma predpisuje glede nitratov v zemljo, se pravi, tam imamo določene časovne omejitve, ki jih po evropskih zakonodaji ni. Smo pa tudi, bom rekel, imamo pa tudi še en tak izziv in sicer glede uporabe vode iz čistilnih naprav. Se pravi, to je ena taka, bom rekel, zadeva, ki pa v Evropi postaja direktiva, vendar žal še ni prenešena v slovenski pravni red, tako da tudi tukaj se, kako bi rekel, samo inicijativno podajamo pomoč pri reševanju, bom rekel, te težave, tako da, če bo potrebno, bomo zaprosili tudi ustrezno stroko, da nam pomaga pri pripravi tega predpisa.
5: Mm-hmm. No, sej, v Evropi je tega veliko in tudi mislim, da se tudi na evropski ravni pripravlja zakonodaja na področju vode, ki se malo bolj natančno ukvarja tudi z količinami in pa z učinkovito rabo vode in tudi s to reciklirano vodo in tako naprej.
8: Če tukaj le mogoče lahko dodam komentar na reciklirano vodo, hvala, da ste jo omenil. To je dejansko je lahko zelo pomemben vodni vir, še posebej, ker je precej konstanten napram dinamiki rečnih pretokov. Je problem sicer to, da imamo novodobna onesnaževala, ki jih moramo še preveriti, kako pravzaprav se obnašajo v okolju in do katere mere lahko mi to vodo recikliramo. Druga zadeva, na katero smo pa naleteli raziskovalci, ker smo nekaj teh študij že naredili, je pa pravzaprav kašen je status te odpadne vode. Ker mi smo v začetnih raziskavah naivno razmišljali, da se s tem izognemo vodnemu dovoljenju. Potem se je izkazalo, da ja, da je problem vodno dovoljenje, zaradi tega, ker pravzaprav na drugi strani vodarska stroka oziroma pravna stroka ne ve, kakšen je status te vode, ali moramo mi potem sploh zaprositi za to vodno dovoljenje ali kako. In tukaj le, če razmišlja država oziroma vlada o poenostavitvi postopkov oziroma po neki rešitvi birokratskih postopkov, bi se priporočali, da se reši tudi ta status odpadne vode.
5: Samo, da ne bo šlo potem to na račun varovanja okolja, da bi preveč sprostili vse te predpise.
2: Jaz bi še bolj rekel, ne na račun varovanja okolja, ampak pri recikliranju vode je treba ustrajati pri njeni neoporečnosti. Treba tukaj, to zagotoviti.
8: Ja, tukaj nisem mislila na kakovost vode, tukaj le vsi zagovarjamo to, da kakovost vode mora biti, ampak ali je ta voda v resnici lahko na voljo nekim uporabnikom? Ker ta voda je šla čez koncesijo, in kakšen je zdaj status te vode na čistilni napravi in na njenem iztoku.
2: Če mi dovolite, gospa Drolec, dva odziva na izvajanje gospoda Bogoviča, ker je zadev srž težave. Jaz sem veliko v interakciji s kolegi ministri in ministricami iz različnih držav Evropske unije in to, glede, kako bi temu rekel, vstopnih pragov ali pa pragov soglasja, potrebnih soglasij za izvajanje namakanja, ne? To je resna stvar, o kateri se bomo mogli v slovenskem kmetijskem sektorju pogovoriti. Zdaj vidim dve rešitvi, države se različno s tem soočajo, ali znižanje pragov soglasnih, ali pa, pogledajte, tudi v demokraciji v teh razmerah ponekod so območja, kjer je pač vključitev v namakanje obvezna. Da se pač posameznik, ki je v tistem območju, kjer se uvede namakanje pri velikih namakalnih sistemih, pač ne more odločiti, da ne bo zraven. Zdaj, a on pol to uporablja ali ne, a ne? Ampak pač se ne pobira več soglasi. To je pač potrebno narediti debato tudi seveda z nevladnimi kmetijskimi organizacijami, zbornico, z vsemi ostalimi, ki pač zastopajo tudi kmete, ker ne želimo zdaj tu jeti na silo, a ne, ker to tudi ne bi imelo pomena, lahko marsikoga s tem odbijemo. Kaj je pa drugo, kar sem zdaj na terenu videl in sem bil že prej seznanjen še kot opozicijski poslanec v prejšnjem mandatu, je pa, pogledajte, politično je bila slaba odločitev uvedba dodatnega fiksnega stroška za vse uporabnike vode in sicer dovolnine. Kmetje so mi na terenu povedali, da jim je to prineslo tak fiksni strošek, da so se odločili številni, žal, v preteklih letih, potem, ko je bilo to uvedeno, ne, to je dodatna taksa na uporabo vode, fiksna, glede na kapaciteto, in so se odločili zmanjšati kapacitete svojih vodnih dovolenj. Letos, ko bi pa rabili več odtiska, nakolikor so zmanjšali, da so zmanjšali fiksni strošek, ne, pa nimajo več kapacitete. Ne? Tako da ta dovolnina, ki je bila dodatni davek še poleg vseh drugih že dajatev in plačila vode po števcu in vsega drugega, ne, je naredila zelo slabo posledico na terenu in o tem se bomo mogli tudi
5: kdo pogovoriti. Pa to dovolnino vzame, mislim, kdo jo potem zaračuna?
2: To je uvedla prejšnja vlada in to je kot neka dodatna taksa.
5: V proračun ali kako?
2: Tako, jaz zdaj čist podrobno.
5: Ampak mislim, da tudi nekateri so se odločili, da ne bodo namakali zaradi cene. No, sej to je vključeno v to ceno, ampak mislim, da so rekli, da je to omrežnina dodatno jih pripričala, da je ta omrežnina previsoka zaradi črpanja vode.
8: Ja, za elektriko. Omrežnina je za elektriko.
6: To sta zdaj dve.
8: Je pa za vodo.
6: Ja.
5: Pa treba,
6: razložim. Ja.
5: Mogoče ta ekonomski pravi, vidik namakanja.
6: Dovoljnina je bila uvedena z uredbo in je neposredni davek države. Se pravi, za uporabo, ne za uporabo vode, za rezervirano vodo po vodnem dovoljenju. In se to plača neposredno. Omrežnina pa se je v tistem letu, ko je bila sprejeta nova uredba o omrežninah, se je zelo povečala, ker je bilo na priključno moč namakalnih sistemov in potem je bilo to zelo visoka omrežnina za večje namakalne sisteme in posledično za kmetije.
5: To so zdaj mogoče že kar prevelike podrobnosti, ampak ne mislim, da seveda, da se z njimi ni treba ukvarjati. Vsekakor da ja, ampak v nekih potem ožjih strokovnih skupinah. Zdaj pa tukaj vprašanje, minister, seveda ste slišali že veliko krat zdaj te dni pozive, da potrebuje ministrstvo novi oddelek za namakanje. Da se s tem ne bodo ukvarjali ljudje samo še za zraven, ampak kontinuirano, tudi potem, ko je dež, ko so poplave, oni delajo naprej na projektih namakanja. A je, imate kaj takega v načrtu ali pa mogoče skupaj z vašim ministrstvom?
2: V dneh, ko se je zdelo, da sem na dopustu, smo vseeno intenzivno delali, ker smo si zadali pač cilj, da čez poletje pripravimo eno strateško spremembo sistemizacije našega ministrstva, strukturo, organizacijsko strukturo in en izmed pomembnih oddelkov ali pa sektorjev bo za odpornost kmetijstva. Tu notri je namakanje, pa vsi drugi ukrepi, ker pač vemo, da je to ključno področje, v katerega pač moramo vlagati. Smo že pozni, ampak nič ne bomo jamrali, v redu, zdaj smo tam, kjer smo. Od tu moramo začeti. Imamo veliko znanja, veliko stroke, veliko terenskih izkušenih ljudi in tudi lahko rečem opolnomočene kmetovalce, predvsem mladi rod, kot je gospod Bogovič rekel, mladi prevzemniki se lotevajo zelo umno kmetovanja, naredijo strateške načrte, naredijo poslovne načrte in mi jih bomo pri tem, da bomo vlagali v to preventivo, ne samo namakanje, tudi, ampak tudi senčenje, vse ostalo, protitočne in tako druge zaščite podprli.
5: Ampak to je treba hitro.
2: Seveda.
5: To se pravi prihodnje leto, no in nobene garancije, da ne bo znova suša ali pa tudi kakšna druga ujma. Vemo pa, da se nek takle namakalni sistem gradi leta in leta. Želite imeti besedo, ker... Ja, Pinter, bodite prosim kratki, oddaja gre počasih v koncu.
8: Hvala lepa. Jaz pozdravljam razmišljanje gospoda ministra, da se bo služba, ki bo skrbela za sistemsko organizacijo ukrepila, ker vse te dosedanje situacije so v resnici kazale, da kljub zelo entuzijastičnim posameznikom na terenu nismo imeli neke enotnega poganjanja, enotnega sistema, ki bi dejansko razmišljal o namakanju tudi takrat, ko se pojavi prvi dež. Tako da absolutno to pozdravljam, ker veliko tega, kar smo se danes tukaj dotaknili, je pravzaprav vezano na to, da imajo zainteresirani kmetovalci nekoga, na katerega se obrnejo z vsemi svojimi vprašanji, ki se namakajo bodi si na tehnologije, bodi si na postopke, bodi si na pridobivanje dovoljenj.
5: Ja, Marko Črne.
6: Lahko samo to, se pravi, mi že na nek način imamo to službo. Namreč povezava med kmeti pa ministri je kmetijsko-gozdarska zbornica in na vsakem kmetijskem gozdarskem zavodu deluje ljudje, ki lahko pomagajo kmetu od začetka do razpisa. Konkretno jaz se ukvarjam neposredno s kmeti stalno. Se pravi, kmet pride k meni, se odloči, da bo namakal in potem ga vodimo do razpisa. Ja, do prijave na razpis.
5: Ja, ampak nekje se pa vaša pristojnost ali pa vaše znanje konča in bi potrebovali pa še drugo stroko. Ampak, no, in glejte, vi ste na voljo, pa vendar imamo malo namakanja potem v končni fazi. Torej, tudi kmetje sami so krivi, da je vse skupaj kar obstalo. No, še celo nazadovali smo.
7: Seveda smo tudi mi krivi. Se pravi, na območju Krškega polja, če bi začeli postopki teči tako, kot bi morali, se pravi, od prve ideje, da se bi gradili nekaj, pa do zdaj je minilo že skoraj 10 let. In če bi šli postopki naprej, bi zdaj že veselo namakali. To, če mi danes začnemo intenzivno delati, drugo leto še ne bomo namakali, čez 2 leti tuč. To, če mi danes začnemo intenzivno delati, drugo leto še ne bomo namakali, čez 2 leti tuč, če ne. Ampak, da se vsaj

0: nič cele 8% namakamo, ne vem, v 5 letih, da bomo prišli na 4%. Če gremo zdaj kar en krog, lahko začnemo pri vas, Marko Črne.
1: Ja, namakanje je postaja osnovni ukrep kmetijske pridelave. Včasih smo vedno rekli, da je to dopolnilni ukrep v naših klimatskih razmerah. Tako da jaz vabim vse zainteresirane kmetovalce, lokalne skupnosti, da se oglasijo na zbornici, na zavodih, kjer jih peljamo po poti namakalnih sistemov.
0: Ja, naprej Marina Pintar.
2: Namakanje se je treba lotiti premišljeno, v stiski te suše in pa reševati je treba v resnici situacije od situacije. Rešujemo individualne namakalne sisteme in zagotovo potrebujemo tudi javne velike državne namakalne sisteme. In vsak ima svojo specifiko, zato pa potrebujemo močen sistem, ki bo organiziral možnost implementacije teh namakalnih sistemov.
0: Jakob Bogovič.
3: Jaz sem glavnino že povedal, je pa mogoče apel na zdajšnjo vlado in za naslednjo vlado, ker namakalni sistemi čez celotno Slovenijo se ne morajo zgraditi v času 4 let, tako da je to kontinuirano delo, ampak je pa ja, čas, da se začne nekaj na tem premikati, mogoče na tistih bolj ogroženih območjih najprej, ali pa kjer je zagotovljen vodni vir, kasneje pa naprej.
0: Ja, korak za korakom. No, zdaj sta pa na tej strani mize, sta pa vidva predstavnika vlade, tukaj bom pa drugače vprašala. Najprej Peter Lovšin, kaj pa vi lahko obljubite, kako boste pomagali, da se širi, da se pride čim prej do pametnega namakanja?
4: Ja, obljubim tisto, da bomo postopke pospešili, ne bomo obljubljali vode, ki v času suš ni, ne?
0: Jo bo treba ujeti
4: in napovedujemo, oziroma ali pa prihodnost ni samo črpanje rek iz rek, prihodnost je zadrževanje voda, učinkovito namakanje, ponovno uporabe vode in prilagoditev kmetijske predelave in s tem, da smo spostavili ta komunikacijski kanal z Ministrstvo za kmetijstvo vsakomesečni, bojo tudi že v kratkem prikazani rezultati glede spremembe predpisov.
0: Torej ja, kdaj bodo rezultati oziroma kaj boste spremenili pri podpori namakanju, da bodo rezultati vidni še v tem vašem mandatu?
5: Preživele so samo tiste civilizacije preteklosti, ki so znale zadržati vodo takrat, ko je bilo dovolj in jo uporabiti za pridelavo hrane in krme takrat, ko je pač ni bilo. In to je naša naloga, to zdaj sploh ni več izbira. Mi bomo najprej pomagali kmetom odpraviti predsotke in strah pred tem. In to je velika vloga javne službe kmetijskega svetovanja na kmetijskih gozdarskih zavodih. Drugič, predstavili bomo primere dobrih praks, ki so tudi v kratkem, če so se potrudili, prišli do uvedbe namakanja, lahko tudi v enem letu pri nekaterih individualnih sistemih. In tretje, seveda bomo v naslednji strateški načrt kmetijske politike dali namakanje kot izjemno pomembno osnovno kmetijsko operacijo, ne, ki je pač že nepogrešljiva in brez nje ne moremo. In četrto, kar iz tega sledi, tudi finančno bomo podprli te namakalne sisteme. Jaz mislim, da če bomo tako operativni, kot smo začeli v teh 2 mesecih in pol, potem lahko tudi v enem letu pričakujemo že prve pozitivne posledice.
0: Čisto kratko vprašanje in čisto kratek odgovor. Ali boste tudi dali manj denarja za odškodnine in več za investiranje?
5: Gotovo mora iti globalni sistem, o tem se pogovarjamo tudi na evropski ravni, iz teže na odškodnine proti teži financiranja preventivnih ukrepov, pa še o nečem razmišljamo, o čemer danes nismo, pa je to morda za drugo oddajo, o možnosti sofinanciranja premij za zavarovanje tudi proti suši. Nimamo tega še urejenega v Sloveniji. V preteklosti je bilo ocenjeno, da je to prevelik zalogaj, ampak tudi o tem bomo morali razmisliti, da bomo kmete bolj spodbudili k temu, da tudi svoje pridelke zavarujejo.
0: Hvala lepa vsem za udeležbo. Če je državi pomembna prehranska varnost, bi morala suša iti z roko v roki z namakanjem. Hvala, spoštovani gostje, še enkrat za

0: Vašo razpravo neposredno iz kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gorni Radgoni, tonska izvedba Liam Samsa in Janez Podlesnik, pogovor sem vodila Jernej Kadrolec, urednica oddaje je Nataša Lang. Hvala vsem, ki ste nas spremljali, vabljeni, da poslušate tudi jutrišnji studio ob 17. ko bomo govorili o predlogu zakona o finančni vključenosti, ki naj bi poskrbel za zadostno število bankomatov ter za brezplačne bančne račune za ranljivejše. Lep večer želimo.
1: Hvala.

0: danes v radijskem dnevniku. Čez nekaj ur spet višje cene na črpalkah. Dizel bo najdražji doslej. Poslanci bodo jutri razpravljali o treh posvetovalnih referendumih. Opozicija ne izključuje ustavne presoje. Ukrajina o 35-letnici neodvisnosti dobila nove obljube o evropski pomoči. Nova Gorica bo do petka meka za klasične in džezovske saksofoniste. Jutri nas čaka nestanovitno vreme s plohami in nevihtami. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Nesreča prav tako ovira promet na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Brda proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so prav tako na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, občasno zapirajo predor Pletovarje ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Gost promet je tudi na cesti Lesce-Bled.
1: Sotočja.
2: Koroška slovenska rock skupina Bališ, znana tudi v matični državi, je lani z Bališ areno in velikim koncertom praznovala 25 let svojega ustvarjanja. Na koncertu pred K&K centrom v Šentjanžu v Rožu so se ji pridružili tudi različni glasbeni gostje, od godalnega Noreja string kvarteta, pianista in vokalista Tonča Fajnika do kitarista in producenta Helmuta Bibla ter projektnega mladinskega pevskega zbora. Skupaj so nas popeljali skozi četrt stoletja svojega ustvarjanja, od priredb znanih blues in rock skladb v obirskem narečju do uspešnic V nebese in Fajn se mej, ter navdušili občinstvo, ki zna njihove pesmi na pamet. Ponovitvi prvega dela jubilejnega koncerta skupine Bališ lahko prisluhnete po 20. v oddaji Sotočja.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v svetu kulture. V Sarajevu se je zaključil 32. filmski festival. Kot smo že poročali, je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Everytime avstrijske režiserke Sandre Volner. Vabimo vas tudi na balet Romeo in Julija v okviru festivala Ljubljana. Svet kulture. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je, kot rečeno, nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Everytime oziroma Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. V Sarajevu je bilo sicer letos rekordno število slovenskih filmov. 4 slovenske koprodukcije so bile tudi del osrednjih nagrad. Festival se zaključil pretekli teden, spremljal pa ga je Aleksander Čobec.
2: Zmagovalni film Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner je pretresljiva psihološka drama o materi, hčerki in najstniku, ki se zaradi prebolevanja smrti hčerke odpravijo na družinske počitnice, a se te v resnici niso nikoli zgodile. Film briše meje med resničnostjo in domišljijo, je žalostjo prepojena zgodba v duhovih. Režiserka Sandra Volner.
3: With this specific film I felt
4: Pri tem konkretnem filmu se mi je zdelo, da je bilo izhodiščno vprašanje, kaj so danes duhovi. Mislim, v Avstriji in Nemčiji moram reči, da duhovi v današnjem času niso ravno nekaj običajnega. Morda so še vedno prisotni, vendar ne vem, kako naj bi bili videti v tako pragmatičnem času. Zdelo se mi je, da so najverjetneje spomini, ki zaživijo svoje lastno življenje. In kaj, če bi bil nek spomin tako močno projiciran, da bi lahko zaživel svojo lastno življenje? To je bilo v bistvu tisto, kar me je zanimalo.
2: Med slovenskimi filmi, ki so se uvrstili v tekmovalni program ob celovečercu Vse, kar je narobe s tabo Urše Menard in kratkem animiranem filmu Kozmonauti Lea Černica, je skoraj do zadnjega trenutka kazalo, da bo nagrado občinstva prejel dokumentarni film Metoda pevca, ko pridem ven, ki je bil posnet v zaporu na Dobu. V zadnjem trenutku ga je z najvišjo oceno prihitel dokumentarec domačina, bošnjaškega režiserja Damirja Markovine, Živeli bomo skupaj. Metod pevec.
5: Tukaj je film izjemno priljubljen, ne? To mesto živi s filmom in prideti s filmom sem je eno posebno doživetje. Sploh pa v dokumentarnem programu se mi zdi tako vrhunska selekcija, da je seveda to že po sebi eno veliko priznanje, ne? Da je film v tem izboru.
2: Med slovenskimi manjšinskimi koprodukcijami so 4 prejeli nagrade. Celovečerec 17 je prejel kar 3. Nagrado občinstva, posebno nagrado za spodbujanje enakosti spolov, Eva Kostić pa je bila nagrajena za najboljšo žensko vlogo. Ta severno-makedonski, srbsko-slovenski igrani film obravnava najstniško žrtev posilstva. Med slovenskimi koprodukcijami so bili še nagrajeni. Za najboljši dokumentarec je bil izbran film Planina, o boju ženske proti temu, da bi največje pašniško območje na Balkanu v Črni gori postalo vojaški poligon Zveze NATO. Film je nastal v režiji Biljane Tutoro in Petra Glomazića. Film Skejtanje ni za punce, makedonske režiserke Dine Duma, ki prikazuje upor romske najstnice proti dogovorjeni poroki starejše sestre, je prejel nagrado za perspektivo mladih. Nihče ni nič rekel, srbske režiserke Tamare Todorović pa je prejel nagrado za najboljši kratki film. V filmu se mati spopade s posledicami navidez nedolžne igre, v katero je bila upletena njena hči. Srce Sarajeva za režijo je prejela gruzijska režiserka Ana Urušadze za celovečerec Vzporedna vloga, za najboljšega igralca pa je bil izbran Adrian Vančika za vlogo v romunskem filmu Ti ne sodiš sem.
1: – Ena najslavnejših ljubezenskih zgodb vseh časov bo nocoj zaživela v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva bo na 74. Ljubljana festivalu dobil sodobno plesno podobo v koreografiji španske ustvarjalke Asun Noales in izvedbi njenega ansambla Otra danca. Za glasbeno plat predstave bo poskrbel simfonični orkester Auditoria Alicante ADA pod vodstvom svojega umetniškega vodje, španskega dirigenta Josepa Vicenta. Več v prispevku Katja Ogrin.
6: Romeo in Julija se prvič zagledata. Plesalci okoli njiju začnejo upočasnjevati gibanje, dokler povsem ne obstanejo. Ona dva plešeta naprej. Za trenutek se zdi, kot da se je svet ustavil in obstajata samo še ona dva. Tako je njeno prvo srečanje zasnovala španska koreografinja Asun Noales. Kot je pojasnila ob nastanku predstave, je želela ujeti prav trenutek zaljubljenosti, ko svet okoli dveh ljudi preprosto izgine. Shakespeareva zgodbo na odru pripoveduje 12 članov ansambla Otra danca, 6 plesavk in 6 plesavcev. Skupino je Asun Noales ustanovila leta 2007, odtlej pa je gostovala v več kot 25 državah na 5 celinah. Ansambl je razvil prepoznaven sodobni plesni jezik, v katerem se izrazita fizičnost prepleta z močno vizualno podobo in premišljeno dramaturgijo. V središču ustvarjanja pa ostajajo telo, odnosi in čustva. Tudi Shakespeareve tragedije koreografinja ne prevaja v klasični baletni besednjak. Konflikt raziskuje skozi telo, plesno tehniko in čustvo, ter išče gib, ki zgodbe ne bi zgolj ilustriral, temveč bi jo sam pripovedoval. Na eni strani so ljubezen, strast in želja mladih zaljubljencev, na drugi sovraštvo, konflikt in izguba, ki določijo njuno usodo. Ta nasprotja so močno navzoča tudi v glasbi Sergeja Prokofjeva. Nežni, lirični odseki se izmenjujejo z ostrimi ritmi in dramatičnimi izbruhi. Glasbeni kontrasti pa poudarjajo napetosti, ki zaznamujejo zgodbo in njene like. Predstava je nastala v produkciji Auditoria pokrajine Alicante ter v sodelovanju z ansamblom Otra danca in simfoničnim orkestrom Auditoria Alicante ADA, ki bo plesalce tudi na ljubljanskem odru spremljal pod vodstvom Josepa Vicenta. Kako bo več kot 400 letja stara zgodba o ljubezni, sovraštvu in usodnem sporu zaživela v sodobnem koreografskem jeziku, bo ljubljansko občinstvo lahko videlo nocoj in jutri v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
1: S filmom General z Busterjem Keatonom v glavni vlogi iz leta 1926 se drevi na Kongresnem trgu začenja letni kinodvor. Do četrtka bodo vsak večer ob 20:30 brezplačno na ogled filmske klasike. Letošnji izbor prinaša filme posvečene odmevnim obletnicam ter mejnikom v zgodovini svetovne kinematografije. V torek se bodo s filmom Gospodje imajo raje plavolaske iz leta 1953 poklonili stoletnici rojstva Marilyn Monroe. V sredo bomo videli brezčasno mojstrovino Ingmarja Bergmana Persona iz leta 1966, v četrtek pa še Fargo iz leta 1996, ki ga podpisujeta brata Coen. V Novi Gorici se začenja 29. mednarodno srečanje saksofonistov Saxgo 26. Na več koncertih bodo nastopili domači in tuji glasbeniki, danes pa se začenja tudi poletna šola saksofona z delavnicama klasičnega in jazz saksofona. Festival bodo sklenili s koncertom udeležencev in mentorjev poletne šole saksofona, ki so ga naslovili All Together Now. S podelitvijo nagrad se je včeraj končal 9. mednarodni festival Kamishibaja Beli delfin v Piranu. Francoska umetnica Fanette Molan je za avtorsko predstavo Izgubljeni kruh osvojila nagrado občinstva Beli delfin. Festival pa je sicer v 4 dneh ponudil 60 predstav, več 10 umetnikov iz 8 držav. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Max Pust in Miha Žorž.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Poslanci so se po počitnicah vrnili v parlamentarne klopi. Prva tema danes in jutri je razpis 3 posvetovalnih referendumov, ki jih predlaga koalicija. Opozicija ima pomisleke tako glede pogojevanja socialne pomoči, kot tudi ukinitve RTV prispevka. Glede odprave volilne pravice za tujce pa se pojavlja tudi pravni ugovor, da referendum o tem ne bi bil ustaven. Odločitev je bila namreč že sprejeta, opozarja Saša Bricelj iz parlamentarne pravne službe.
2: Za te primere je v našem pravnem sistemu predviden ustavni institut naknadnega zakonodajnega referenduma.
1: Opozicija ne izključuje možnosti, da bi ta referendum spodbijala z ustavno presojo. Vodaje pa tudi.
3: Goriva od polnoči spet dražja, dizel in kurilno olje do rekorda. Združene države vojno z Iranom vse bolj širijo na gospodarsko področje. Močno neurje s točo ustavilo kolesarje na dirki po Španiji. Jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Renato Horvat in Rasto Pahor. Pristojni parlamentarni odbori so danes podprli predloge za razpis 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Predloge za posvetovalne referendume so konec julija vložile poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica. Jutri bo izredna seja državnega zbora o razpisu posvetovalnih referendumov. Opozicija ostro nasprotuje vsem trem, koalicija pa ima dovolj glasov, da jih razpiše. Več Lucija Dimnik Rikič.
4: Koalicija skupaj z Resnico predlaga posvetovalni referendum, s katerim bi pravico do denarne socialne pomoči za delovno sposobne pogojevali z vključevanjem v družbeno koristno delo. S predlaganimi rešitvami želijo dolgotrajno brezposelne spodbuditi, da se vključijo na trg dela. Stroka kot problematično izpostavlja prisilo, podobno opozarja tudi poslanka Svobode Tereza Novak.
5: Mi se vsi strinjamo, da je treba vključevati in da je treba zgodaj vključevati ljudi, da ne nastanejo dolgotrajne brezposelnosti, da jih je treba majčken poriniti, ampak to ne pomeni prisilo.
4: Predlog za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah pa bi utegnil biti sporen, saj je koalicija zakon s to vsebino že sprejela. V opoziciji zato ne izključujejo ustavne presoje tega referenduma. Tudi Saša Bricelj iz zakonodajno-pravne službe državnega zbora pojasnjuje.
2: Da je glede te novele državni zbor že sprejel končno odločitev, ki je sam ne more več spremeniti oziroma na njeno uveljavitev oziroma neuveljavitev ne more več vplivati. Za te primere je v našem pravnem sistemu predviden ustavni institut naknadnega zakonodajnega referenduma.
4: Poslanec SDS Andrej Kosi pa pravi, da se je v 24 letih, odkar imajo državljani tretjih držav na lokalnih volitvah volilno pravico, marsikaj spremenilo. Ustava je po njegovem tu jasna.
6: Ustava določa, da imajo državljani in državljanke torej pravico voliti, kar se pa tiče tujca pa to jim odloča torej posebni zakon, ki se pa lahko seveda spreminja na tak in drugač način.
4: Glede posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka je poslanka SDS Alenka Jeraj dejala, da ukinitev RTV prispevka ne bi pomenila ukinitve RTV Slovenija. Profesor Igor Vobič z Fakultete za družbene vede pa ravno nasprotno opozarja, da bi to pomenilo
7: produkcijsko, kadrovsko in programsko osiromašenje. Ne? Verjetno bi RTV Slovenija seveda še vedno stala, pred njo bi stal tudi Kalinov kip Dečka s piščalko, ampak bi bila, kar je tveganje in kar ta predlog odpira to tveganje, le še lupina nekde v srednje medijske in kulturne ustanove v državi.
4: V opoziciji prav tako opozarjajo na možne politične vplive na javni zavod, ukolikor bi RTV financirali izključno iz proračuna države, da prispevek zagotavlja avtonomijo RTV Slovenija, pa izhaja tudi iz več odločb ustavnega sodišča.
3: O polnoči bodo znova višje cene pogonskih goriv. Za liter bencina bo treba odšteti 2,6 centa več kot zdaj, nova cena bo skoraj 1,61 evra. Še bolj, za 4,6 centa se bo podražil dizel, katerega cena bo prvič presegla rekordno vrednost 1,9 evra. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, saj bo liter stal skoraj 1,52 evra. Prepoved sočasnega upravljanja funkcij člana uprave SDH in nadzornika državnih podjetij bi bila nesorazmeren ukrep, so se na ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije odzvali v holdingu. Popolna prepoved bi po njihovih besedah zožila nabor najbolj usposobljenih kandidatov. Ob tem so omenili varovalke, ki preprečujejo tveganja nasprotja interesov.
1: Poglejmo na tuje. Ukrajina danes zaznamuje 35 let samostojnosti. Obletnica je v Kijev pripeljala vrsto evropskih voditeljev. Drugi kolegi iz koalicije voljnih so se jim pridružili na daljavo. O politični podpori prihajajo tudi nove zaveze pomoči. Evropska komisija je tako odobrila dodatnih 6,1 milijarde evrov za ukrajinsko obrambo. Praznik pa ni prinesel prekinitve vojne. Ruski napadi so danes prizadeli tudi Odeso in Črnigov. Ukrajina pa je nadaljevala napade na cilje globoko v Rusiji. Več Klara Draškovič.
4: Koalicija voljnih, skupina držav, ki usklajujejo vojaško in varnostno podporo v Ukrajini, je danes največ pozornosti namenila protizračni obrambi, še posebej zaradi pričakovanega stopnjevanja ruskih napadov v zimskih mesecih.
8: The last weeks were very clear.
4: Francoski predsednik Emmanuel Macron je na srečanju poudaril, da minuli tedni jasno kažejo potrebo po hitrejši dobavi prestreznikov. K temu morajo po njegovih besedah prispevati vsi, Francija pa bo svojo dobavo pospešila. Velika Britanija je medtem odprla pot proizvodnji raket dolgega dosega Skalp v Ukrajini. Moskva je potezo označila za novo stopnjevanje britanske vpletenosti. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da ruska vojska že išče morebitna mesta proizvodnje, da bi jih uničila. Čeprav so se ruski premiki na kopnem letos upočasnili, se je vojna vse bolj preselila tudi globoko v zaledje. Rusija je ukrepila napade na ukrajinska mesta in infrastrukturo, Ukrajina pa napade z brezpilotniki na ruske rafinerije, logistična središča in druge gospodarske cilje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem posvaril, da vedno obstaja nevarnost, da bo kdo skušal vojno končati na račun ukrajinske neodvisnosti in življenj njenih prebivalcev. Prepričan je, da lahko Ukrajina s prijatelji in partnerji doseže dostojen mir. 4 leta in pol po začetku obsežne vojne ostajata strani daleč narazen, medtem ko njuni zavezniki še naprej vlagajo v njuno sposobnost nadaljevanja bojev. Vprašanje miru se bo zato nazadnje lomilo tudi na tem, katere zahteve sta strani pripravljeni umiliti.
3: Ameriški finančni minister Scott Bessent bo v kratkem podrobno predstavil gospodarske ukrepe proti Iranu. Ti bodo po napovedih vključevali ukrepe proti državam, ki bi še naprej vzdrževale vezi z iranskim gospodarstvom in finančnim sistemom. V Teheranu so napoved novih sankcij označili za ameriško priznanje vojaškega poraza in zagrozili s povračilnimi ukrepi vsem državam, ki bi pri sankcijah sodelovale z Washingtonom.
0: Radijski dnevnik.
1: Ljubljanska avtobusna postaja od danes deluje na novi lokaciji ob Masarykovi cesti. Gre za začasno rešitev v okviru celovite prenove območja, ki pa bo po navedbah pristojnih varnejša, prostornejša in predvsem bolj pretočna. Objekt bodo še nadgradili, je povedal vodja postaje Anton Plankar.
9: Tudi so v planu te nadstrešnice, ki bojo omogočale ljudem zavetišča pred vremenskimi vplivi, plus tako bojo dodatne klopce, ki bojo omogočale ljudem tudi počitek, tako z dodatnimi bicikli in tako naprej.
1: Predstavniki države in občine upajo na čimprejšnji začetek graditve stalne avtobusne postaje na Vilharjevi, katere gradbeno dovoljenje je predmet tožbe organizacije Alpe Adria Green. V jezeru Pristava pri Lenartu je po množičnem poginu rib še naprej kritično. S prečrpavanjem vode, ki je trajalo dlje kot en dan, so sicer povečali vsebnost kisika, vendar je ta danes spet močno upadla. Ribiči, ki so sprva ocenjevali, da je poginilo približno 80% rib, se zdaj bojijo, da je jezero ostalo tako rekoč brez ribjega življa. Med ključnimi vzroki navajajo izjemno majhno količino vode, ki je posledično pretopla, in veliko količino vodnega rastja. Alex Horvat.
10: Po več kot 25-urni intervenciji gasilcev je kazalo, da se razmere v jezero Pristava vendarle izboljšujejo. Danes pa je vsebnost kisika ponovno izredno majhna. Ribiči zato ocenjujejo, da je na mesto prvotno predvidenih 80% poginil skoraj ves ribji živelj. Tajnik tamkajšnje ribiške družine Aleksander Mencingar.
11: Ocenjujemo približno 90% rib, ki več ne živijo. Torej 10%, če še je preostalo. O tem, kdo bo pa prevzel v osnovi odgovornost oziroma se bo aktivno vključil v samo aktivnost tega čiščenja oziroma sanacije, pa ni neke volje, da bi se pokazali.
10: K poginu je prispevala kombinacija nizkega vodostaja, segrete vode in velike količine zaščitenega vodnega oreška, ki je prerasel jezero. Na VGP Drava Ptuj, ki je koncesionar, pa opozarjajo, da ga brez odločitve pristojnih ne smejo odstranjevati. Vodja javnih služb na VGP Drava, Rok Ferme.
12: Mi ne smemo posegati v to, saj je vodni orešček zaščitena rastlinska vrsta, tako da brez Zavoda za varstvo narave mi ne smemo posegati v to delo.
10: Ukrep bi morala odrediti Direkcija Republike Slovenije za vode. Vprašanje ob tem pa je, kako jezero dolgoročno sanirati, da se ob naslednjem sušnem obdobju podobna katastrofa ne ponovi. Matevž Podjet iz Zavoda za ribištvo Slovenije.
13: Mislim, prva stvar, ki treba narediti, je treba najprej zdaj posanirati, se pravi pobrati poginuli hrib ven, vzpostaviti ugodne pogoje, se dogovoriti s pristojnimi institucijami, kje je možno rastline odstraniti in vzpostavljati stanje tako, kot je bilo.
10: Na jezeru danes nadaljujejo odstranjevanje poginulih rib. Končni obseg škode bo znan po sanaciji, obnova ribjega življa pa bo dolgotrajna.
1: V Novi Gorici se danes začenja mednarodno srečanje saksofonistov. 29. festival Saxgo ob koncertih ponuja tudi poletno šolo igranja klasičnega in džezovskega saksofona. Prispevek Simone Moličnik.
14: Osem koncertov najvidnejših saksofonistov iz sedmih različnih držav na štirih prizoriščih nudi letošnja ponudba Saxgo 26. Vse do petka 28. avgusta bo saksofon zvenel v različnih kontekstih ter ponudil koncerte vrhunskih mednarodnih izvajalcev tako na področju klasičnega saksofona kot v džezovski glasbi in drugih sodobnih zvrsteh. Ob tem bo potekala poletna šola prav tako skrbno izbranimi mentorji. Umetniška vodje festivala sta Jan Gričar in Boštjan Simon.
15: Vsi trije mentori, ki prihajajo letos v Novo Gorico, so bivši nagrajenci našega tekmovanja. Prav tako bodo pripravili koncert mentorjev. Drugi koncert pa je v bistvu nagrada najvišje uvrščenima tekmovalcema iz Slovenije ter Italije. In to sta bila Salvatore Micheli in pa Vid Vrdinek.
16: Pred leti, ko je bil tukaj pri nas v gosteh Patrick Bartley skupaj z Big Bandom, me je prav kolega Jan pocuknil za rokav in rekel, da pozna samo enega, ki Patriku parira v tem virtuozizmu, in to je Baptiste Herbin. Zelo sem vesel, da se bo predstavil ne samo kot solist, ampak tudi kot mentor, namreč privolil je, da bo učil vseh pet dni.
14: Festival Saxgo iz leta v leto rase in postaja čvrsto sidrišče razvoja saksofonizma, ne le na čezmejnem goriškem prostoru, temveč širše v Sloveniji, Italiji in v svetu.
1: Od vrhunskih saksofonistov se bomo za konec oddaje preselili k vrhunskim športnikom s kolesarji na čelu. Ti drugače kot glasbeniki danes niso imeli možnosti za dokazovanje svojih talentov. Na pet sklepni del tretje etape dirke po Španiji je namreč odplaknilo močno neurje s točo, ki je organizatorje prisilila, da so jo odpovedali. Za več podrobnosti bo z vami Gašper Ogrinc, sam pa se od vas poslavljam. Prijeten večer želim.
17: Na kolesarski dirki po Španiji so kolesari končali z nastopi na francoskih cestah, ki so gostile letošnji uvod Vuelte. Tretjo etapo, ki bi se morala končati v Font-Romuju, so organizatorji nekaj kilometrov pred ciljem predčasno odpovedali. Podrobneje Miha Trošt.
18: Bržčas bi danes spremljali boj kolesarjev za vrh skupnega seštevka na zadnjih dveh vzponih, a je zaključek tretje etape potekal v hudem nalivu ter toči, dirkanje pa je postalo vse bolj nevarno. Kolesari so, tudi na pobudo Tadeja Pogačarja, nekaj kilometrov pred ciljem zapeljali z ceste in zavetje poiskali v enem izmed hotelov ob trasi v francoskih Pirenejih. Sprva je bila preizkušnja prekinjena, organizatorji pa so naposled etapo odpovedali, kot tudi razglasitev rezultatov. rezultatov. Zmagovalca tako nismo dobili, tudi stanja v vseh seštevkih ostajajo nespremenjena. Tadej Pogačar je še vedno v rdeči majici vodilnega s prednostjo 9 sekund pred drugim Belgijcem Woutom van Aertom. Primož Roglič je za ostankom 26 sekund 9, Jakob Omerzel pa 53. Obenem pa Pogačar še naprej vodi tudi v seštevku točk. Jutrišnji dan na Vuelti prinaša izredno zahtevno gorsko etapo v Andori s 3000 višinskimi metri. Vsega 105 kilometrih bodo kolesari morali premagati 3 vzpone prve kategorije, teren vzpon 3. kategorije.
17: S cest na košarkarska igrišča. Vodstvo Eurolige je napovedalo ustanovitev superpokala. Tega bodo od 18. do 19. septembra gostili Združeni Arabski Emirati, na njem pa bodo nastopili košarkari Olympiakosa in Real Madrida ter Fenerbahčeja in domačega Dubaja. Predtem pa bodo z novo sezono 17. septembra s superpokalno tekmo začeli košarkari Olimpije in Krke. Novomeščani se že vneto pripravljajo na novo sezono v domačih tekmovanjih. Danes so predstavili povsem prenovljeno moštvo, ki je po večini sestavljeno iz mladih slovenskih košarkarjev. Trenerja Dejana Jakaro je zamenjal Domen Zevnik, ki je letos slovensko reprezentanco do 18 let osvojil evropski naslov. Kapetanski trak bo nosil izkušeni Blaž Mahkovic.
19: Sigurno čast, bom pa to vlogo probal delati maksimalno, poskrbeti za nasvete, predvsem tem mlajšim igralcem. Imamo tudi nekaj igralcev, ki stopajo na višjo raven iz ABA 2 lige v ABA ligo, kjer preskok sigurno ni lahak, tako da jim bom probal pomagati, kakor bom znal.
17: Ob Mahkovicu so iz lanske sezone v moštvu še Urban Oman, Jan Rebec, Jaka Klobučar, iz mladinskih vrst tudi Jazon Okrošelj in Timotej Balažič. Dres Krke bodo nosili še 3 Američani, in sicer Lovell Kebil, Nagy in Gelin Smith. Za konec omenimo še, da je naturalizirani Slovenec Mohamed El Sherbini osvojil zgodovinsko 6. mesto za Slovenijo na evropskem posamičnem prvenstvu v skvošu v Budimpeštu na Madžarskem. V četrtfinalu je moral premoč s 3-2 priznati poznejšemu evropskemu prvaku, Francozu Victoriju Kroanu. Slovenski predstavnik, ki je do prestopa igral za Egipt, je na svojem prvem turnirju v novem reprezentančnem dresu Sloveniji priigral najvišjo uvrstitev v skvošu v zgodovini prvenstev stare celine.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Rasto Pahor, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lepar. Vreme. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah in v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je oviran promet zaradi nesreče pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa okvarjeno vozilo ovira promet od Brda proti Kozarjam. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno zapirajo predor Pletovarje.
20: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
3: Ura je 18:49 minut.
21: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
2: Radijska igra Gospodična Elze, prirejena po znani noveli Arturja Šniclerja, je še kako aktualna. V njej boste lahko slišali, kakšno ceno plačuje ranljiva mlada ženska zaradi zlorabe moči premožnejšega moškega. Priredila in zrežirala jo je Irena Glonar. Na sporedu bo v torek ob 21:05 na Prvem.
3: Obvestilo. Energetika Ljubljana obvešča, da bo od četrtka od 8 do nedelje do 22 zaradi obnovitvenih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na delu Novih Jarš in BTC-ja. Prosijo, da prekinitev sprejmete z razumevanjem. Za morebitne informacije se obrnite na dežurno službo. Telefon 01 55 89 537 ali na spletno stran www.energetika.si.

Na prvem pa zdaj pregled podatkov o vremenu po državi ob 19. Hrateče 22 stopin, letališče Lesce 25, Rudno polje 16, Krvavec 14, piha severovzhodnik 11 km na uro. Jezersko 19, Rogla 15, Ravne na Koroškem 26, Velenje 25, Celje 27, Hrastnik 25, Maribor 26, piha vzhodnik 13 km na uro, Krajinski park Goričko 25, Ptuj 27, Črnomelj 29, Kočevje 24, park Škocjanske jame 26. Ljubljana ob 19. jasno 27 stopin, letališče Jožeta Pučnika zmerno oblačno 25, Slovengradec jasno 24, letališče Edvarda Rusjana jasno 27, Murska Sobota jasno 28. Novo mesto ob 19. jasno 26 stopin, letališče Cerklje ob Krki jasno 28, Listca jasno 21, Postojna jasno 25, Ilirska Bistrica 26 stopin, Dolenje pri Ajdovščini 29, Bilje pri Novi Gorici jasno 30, Koper 28, letališče Portorož jasno 30, Vogel 17 in Kredarica ob 19. zmerno oblačno 8 stopin Celzija.

0: Sotočja.
1: Koroška slovenska rock skupina Bališ, znana tudi v matični državi, je lani z Bališ areno in velikim koncertom praznovala 25 let svojega ustvarjanja. Na koncertu pred K&K centrom v Šentjanžu v Rožu so se ji pridružili tudi različni glasbeni gostje, od godalnega Noreja string kvarteta, pianista in vokalista Tonča Fajnika do kitarista in producenta Helmuta Bibla ter projektnega mladinskega pevskega zbora. Skupaj so nas popeljali skozi četrt stoletja svojega ustvarjanja, od priredb znanih blues in rock skladb v obirskem narečju do uspešnic V nebese in Fajn se mej, ter navdušili občinstvo, ki zna njihove pesmi na pamet. Ponovitvi prvega dela jubilejnega koncerta skupine Bališ lahko prisluhnete po 20. v oddaji
0: Sotočja.
1: Zjutraj na prvem.
2: Počasi se bo večina vrnila v domači pristan. Zaključuje se namreč poletna turistična sezona. V zadnji avgustovski torek vas bom tako na prvem jutri prebujala Darja Bograjc. Torka ni brez torkovega kviza. Zaključujemo posebno serijo te oddaje, v kateri smo predstavili 7 čudes sveta. Jutri, 6:15, nas na pohod po perujskih Andih do znamenitega kraljevega mesta Inkov, Machu Picchu, pospremi upokojeni turistični vodnik Matjaž Pirš, ki je to točko obiskal že 34-krat.
3: Včasih je bila ena vstopnica, prišel si, bil si noter, kolikor časa si želel, zaradi velikega obiska. Sedaj so omejitve, približno 4500 ljudi spustijo dnevno na Machu Picchu plus približno 300 pohodnikov, ki pridejo po prej omenjenem Inka trailu. Ker je treba to razporediti, čez cel dan imaš različne vstopnice, tako da moj predlog za tiste, ki gredo, čim prej kupiti vstopnice, dostopne so seveda na internetu, in vzeti tisto, s katero lahko obiščeš največ razglednih točk.
2: 35. torej Matjaž Pirš Machu Picchu obišče kar z nami prek radijskih valov. Mednarodna bo tudi torkova radiosfera, ta bo na sporedu po 7:30. Takrat z Andrejo Gradišar nadaljujemo serijo epizod Države od A do Ž, s katero odhajamo v Severno Makedonijo. Potem pa slišite še obvezni poletni bralni predlog, ki nas popelje v čas po drugi svetovni vojni, ko se je naš alpinizem začel na novo razvijati. Peter Muk in spomini starega alpinista, ob 8:30 v 7. strani Aleša Ogrina. In tako se bo na prvem odvil zadnji avgustovski torek. Na glasbeno podlago Aide Kurtovič, seveda. Vabljeni v družbo prvega.

Dobro večer, otroci. Ali mogoče tudi vas zanima, kaj delajo snežaki poleti? To je želela izvedeti tudi deklica, ki nas že čaka v nocojšnji pravljici za lahko noč. Več bo povedala igralka Barbara Žefran.

kam gredo snežaki poleti? In kaj počnejo? Je sredi popoldanskega počitka v senci košate lipe Ninica pobarala detka. Kam gredo snežaki poleti? Se je zaspano pretegnil dedek in se zamislil. Umaknejo se pred vročino in v hladu čakajo prvi mraz. Kaj pa delajo ves ta čas? Samo čakajo in lenarijo? Ali počnejo tudi kaj koristnega in zabavnega? Je zvedavo čebljala Ninica v mehkem dedkovem naročju. Si pa res radovedna. Kaj snežaki počnejo vse poletje in jesen, ne vem. Lahko pa vprašava babico, ki vedno vse ve, je odvrnil dedek. Babi, kaj počnejo snežaki poleti? Je Ninica stekla k babici v kuhinjo. Dedek pa je medtem pod košato lipo že začel vleči dreto. Zanimivo vprašanje. Se je babica razveselila zvedavega razmišljanja svoje vnukinje. Snežaki se poleti pred soncem in vročino skrijejo v svoj veliki ledeni grad sredi zasneženih gora in tam čakajo zimo, je Ninici pojasnila babica. Kaj pa delajo tam daleč, čisto sami? Jem ni nič dolg čas? Ne, kje pa. Vedno imajo veliko dela, pa tudi igrajo se in zabavajo. Zato jim nikoli ni dolg čas. Pogosto se jim zdi poletje celo prekratko in na pragu jeseni vsi po vrsti stiskajo pesti, da bi sonce še dolgo grelo zemljo in jim tako ne bi bilo treba prekmalu zapustiti snežnega gradu. V njem so namreč doma, zato se tam najbolje počutijo. Kaj pa delajo? Vsak dan kaj drugega, tako kot ti, kadar si doma. Ko se s toplim vremenom vrnejo iz svoje zimske službe, najprej dobro prezračijo, pometejo, pospravijo in počistijo ledeni grad, ki čez zimo sameva. Nato rahljajo svoje blazine in pernice, stresajo odeje in si preoblečajo postelje. Potem se napotijo v kuhinjo, zavihajo rokave in začnejo pripravljati svoje najljubše jedi. Si že kdaj slišala za snežakov slastni jedilnik? Ne še. Pa ti? O ja, jaz pa že. In tudi pokusila sem nekaj njihovih specialitet, ki so neznansko okusne. Najboljše na svetu. Katere pa? Je zanimalo Ninico. Mrzle juhe in omake, ledene sladice, zmrznjeno sadje, ledene pijače, kasate, strjenke, ledene poljubčke, snežno čokolado in druge dobrote. Kje jih pa prodajajo? Je hotela vedeti Ninica. Vsaki boljši slaščičarni, jo je poučila babica. Ali delajo snežaki tudi sladoled? Je vprašala deklica. Seveda, sladoled je njihova največja specialiteta, je razložila babica. Si ga že jedla? Sem že večkrat, v mestni slaščičarni. Kako si pa vedela, da je snežakov? Čisto preprosto, najboljši sladoled vedno prihaja iz ledenega gradu. Sredi poletne vročine, navihani snežaki z velikimi karirastimi predpasniki na svojih okroglih trebuščkih in s kuhalnicami v mrzlih rokah pripravljajo slastne kepice najboljšega sladoleda. V pisanih skledicah hranijo najbolj priljubljene osvežilne okuse. Od vanilje, čokolade, lešnika, ruma, karamele in pistacije do smetane, pomaranče, ananasa, kivija, jagode, kave in kokosa. Jaz imam najraje čokoladnega in vaniljevega, se je nagajivo obliznila Ninica. Kaj pa ti? Jaz kavnega in smetanovega, dedi pa rumovega in kokosovega. Piki pa bi lahko dobil dve kepici ribega in tistega iz klobas, je modrovala sladkosnedna navihanka. Gremo na sladoled,
je Ninica proseče pocukala za rokav babico, ki je nameravala sesti k pletenju. Prosim. No, pa naj bo. Pokliči še dedka in me počakaj na vrtu.

0: Med potjo je Ninica glasno premišljevala, katere vrste sladolednih okusov si bo izbrala v prodajalni. Ko so prispeli do mestne slaščičarne, je že na pragu zaklicala možaku s poškrobljenim predpasnikom in belo kapo na glavi: "Imate snežakov sladoled iz ledenega gradu?" "Iz ledenega gradu?" se je začudil slaščičar in namrščil čelo. Ko pa je opazil babičin namig, je smeje se pokimal in jih povabil k sladolednemu pultu. "Izvolite, prosim, izberite si najboljši sladoled iz ledenega gradu." "Je res snežakov?" je zanimalo Ninico.
1: "Sveda," je pritrdil slaščičar.
0: "Katerega imaš najraje?" "Jaz bom danes pojedla 3 kepice," je čebljala deklica. "Izbrala že mogoče," se je oglasil dedek, "pojedla pa ne."
2: "Dajte mi prosim kepico čokoladnega, kepico vaniljevega in še eno lešnikovo."
1: "Razumem,"
0: je rekel slaščičar in začel polniti hrustljavi kornet.
1: "Izvoli, zdaj ga pa le hitro poliži, da se ti ne stopi."
0: "O, prehitro ne smem, da me ne bo bolelo grlo," mu je pojasnila deklica in previdno stegnila sladkosnedni jeziček. "Sladoled se mora v ustih najprej malce ogreti, sicer se lahko prehladiš ali celo zmrzneš in se spremeniš v snežaka," jo je hudomušno dopolnil dedek, ki je naročil 2 kepici, rumovo in kokosovo. Babica se je medtem že sladkala s kavnim in smetanovim sladoledom. Ko so se vračali proti domu, se je Ninica spomnila, da ima na svoji knjižni polici veliko slikanico o snežaku in dedek ji je obljubil, da jo bosta poiskala, nato pa ji bo iz nje prebral zgodbico za lahko noč.
3: "Ali se zdaj tudi snežaki odpravljajo spat?" je navihanka tiho vprašala babico, ko ji je prišla voščit lahko noč.
4: "Ne vem, mogoče.
3: Če so čez dan pripravili dovolj sladoleda, potem se zdaj gotovo pripravljajo k počitku. Sicer pa bodo še malo ostali v kuhinji in mešali sladoled, da ga bodo lahko jutri na vse zgodaj poslali v slaščičarne," je razložila babica. "Če bodo imeli po noči veliko dela, te pridejo morda prosit, da bi jim pomagala."
4: "Bi šla z njimi mešati sladoled v skrivnostni ledeni grad," je zašepetala deklici za lahko noč.
3: "Seveda."
4: "Z veseljem,"
0: je odvrnila Ninica in zaprla trudne oči. Morda pa jo bo po noči res obiskala četa navihanih snežakov s karirastimi predpasniki na tolstih trebuščkih, ji potisnila v roke kuhalnico in jo naučila delati najboljši sladoled.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Sotočje. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

Zadnji avgustovski oddaji bosta v znamenju koncerta. Koroška slovenska rock skupina Bališ je namreč lani 14. junija v KNK centru v Šentjanžu v Rožu praznovala 25 let svojega ustvarjanja. V četrt stoletja so člani skupine postali prava družina in prevzeli umetniški priimek Bališ. Marku, Norbertu, Davorinu, Daniju, Iziju in Rudolfu Bališu pa so se kot spremljevalne pevke pridružile še Lara Rutar, ki je napisala tudi priredbe, Timna Kac in Lara Vulc. Kot glasbeni gostje so skupaj s skupino, ki se je na koncert pripravljala kar leto dni, nastopili godalni Noreja String Quartet in Ton Čfajnik, v nadaljevanju pa tudi Helmut Bibel, kitarist in producent, ki je med

drugim sodeloval s Falkom, v sklepnem delu koncerta pa se je Bališu na odru pridružil še projektni mladinski zbor. Sledi ponovitev prvega dela jubilejnega koncerta, Spal bomo čez Mohinje, pesem, s katero se je začel in trajal več kot 2 uri.

0: Hvala lepa, dankeschön.
1: Daheim bleibt daheim, oziroma doma je doma, v prostem prevodu, in skupina Bališ, ki je v 25 letih izdala 5 albumov in več samostojnih skladb. Večina uspešnic je zaigrala tudi na jubilejnem koncertu v KNK centru v Šentjanžu v Rožu, med drugim tudi že slišani črno-bel film in Moj šalala.
2: Sotočja.
1: In prvi del velikega koncerta skupine Bališ, tudi naslovna pesem albuma 11 stopin, ki je izšel leta 2018.

Yeah. So, kako vam gre? Ja. A boste malo zraven peli? Okay. Come on.

0: Dankeschön, hvala lepa.
1: Sam boh bolj tajfal ve in 11 stopinj še dve pesmi skupine Bališ, ki so se ji na odru v Kajnka centru pridružile Lena Kolter, Alma Portič, Ana Bednarčuk in Jana Tomašic, godalni Noreja String kvartet.

0: Marija. Hvala, hvala še. A boste peli z nam? Lahko tudi malo bliže pridete, če ste motivirani.
1: Ej, še dobro.
0: Okej. Ampak glasno pet, okej?

0: Mi smo z Juha in naprej uspešnici skupine Bališ skupaj z Noreja String kvartetom in ob spremljavi publike. V nadaljevanju pa je z njimi zaigral in zapel še en znani koroški slovenski glasbenik, Tonč Fajnik.
1: Že tako dolgo nismo špilali, ali da jaz že skoraj tekst vam. Vse ploščat bil je let, od danes naprej za mene vrti se svet.

0: Čeprav je vse že pred lebo. Hvala lepa. Ladies and gentlemen, Mr. Don Schweinig. 25 Jahre haben wir warten müssen. Četrtletja smo čakali, da lahko s tabo igramo.
1: Jaz tudi.
0: Danes nam je pa uspelo. Don Schweinig.

Mr. Tonj Feinig.

0: Hvala lepa, danke schön.
1: Tako sta nas skupina Bališ in Ton Švajnik na koncertu 25-letnici skupaj popeljala v nebese, predtem pa smo se sprehodili tudi po vseh treh slovenskih koroških dolinah. Za konec prvega dela jubilejnega koncerta, ki je potekal 14. junija v KNK centru v Šentjanžu v Rožu, pa še ena večjih uspešnic skupine, ki se je na koncert intenzivno pripravljala kar leto dni.

0: super ste peli. Cool. A bomo še enkrat? Fun.
1: Ste ready?
2: Ampak vi morate peti.
0: Kon si ima, je, ojte.
3: Zavilija! Zavilija! Zavilija!

0: Fajn se mej in skupina Bališ na praznovanju 25-letnice delovanja junija lani. Drugi del koncerta, ki sta ga posnela tonski mojster Mihal Cvirk in asistent Gašper Vodlan, sledi čez teden dni. Prijeten večer še naprej vam želimo Damjan Rostan, Franci Moder in Mateja Železnikar. Srečno in nasvidenje do prihodnje oddaje.
1: Sotočja.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Združene države uvajajo dodatne sankcije za gospodarsko osamitev Irana. Kot je nocoj napovedal finančni minister Scott Bessent, želijo pretrgati vsako vez, ki tiranskemu režimu omogoča preživetje, prednostno na področjih digitalnih sredstev, tehnologije, zlata, letalstva in ladijskega prometa. Od vseh držav pričakuje čim prejšnjo prekinitev sodelovanja z Iranom, sicer da se bodo soočile s podobno usodo. V Iranu menijo, da gre za psihološki pritisk na Irance. Oblasti v Teheranu so zaradi kršenja njihovih pravil za prehod skozi Hormuško ožino na črni seznam uvrstile 45 tankerjev. S tem jih lahko zadržijo ali jim zasežejo tovor in jih oglobijo. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo na omenjeni seznam dodali tudi plovila, ki bi sankcioniranih opravila pretovor. Kot kaže, gre za odziv na nove ameriške gospodarske sankcije. Predsednik Zadružne zveze Borut Florjančič je opozoril na zahtevne podnebne in tržne razmere ter na nujnost takojšnje sistemske podpore kmetijstvu. Kot je še dejal na sejmu Agra v Gornji Radgoni, prehranska suverenost ni več samo vprašanje kmetijske politike, ampak strateške odpornosti države. Pristojni minister Janez Cigler Kralj je poudaril zavezo države k stabilizaciji razmer, predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa širši družbeni pomen zadružnega povezovanja in potrebo po učinkovitejši državi. Na skupščini Cimosa, ki so jo danes pripravili v Ljubljani, je lastnik Ferrell United v lasti nemške družbe Mutares potrdil povečanje osnovnega kapitala podjetja s sedežem v Kopru

0: Kopru s pretvorbo terjatev. Kapital se bo povečal za 24 milijonov evrov in pol na 50,4 milijona. Ob tem se je delničar seznanil, da Cimos lani ni izkazal bilančnega dobička, ki bi bil predmet skupščinskega odločanja o njegovi uporabi. V združenju ravnateljev in njihovih pomočnikov napovedano podelitev zastav prvošolcem označujejo za neproblematično, čež da bodo lahko pomahali z njimi. Se pa sprašujejo o smiselnosti podeljevanja ustave otrokom, ki še ne znajo brati. Hkrati so izrazili željo, da to ne bi preusmerilo pozornosti z vstopa prvošolca v šolo, ki je pomemben dan tako zanje kot za starše. Kot so še poudarili, si od pristojnih želijo predvsem ukvarjanja z bolj bistvenimi težavami, kot je na primer pomankanje učiteljev. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči oblačnost naraščala, jutri bo spremenljivo, plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. V sredo se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Podatki o prometu: na Vipavski hitri cesti predmet na vozišču ovira promet pred Ajdovščino proti Nanosu. Zaradi del pa je na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Slišali ste poročila, ura bo 21:04.
1: Radijska igra Gospodična Elze, prirejena po znani noveli Arturja Šniclerja, je še kako aktualna. V njej boste lahko slišali, kakšno ceno plačuje ranljiva mlada ženska zaradi zlorabe moči premožnejšega moškega. Priredila in zrežirala jo je Irena Glonar. Na sporedu bo v torek ob 21:05 na Prvem.

0: Amare Druma.
1: Amare Drumia.
2: Mengere Droma. Naše poti. Dobro večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Šukar Tumengre Sina v šuneni romani oddaja Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. Nocoj bomo med drugim prisluhnili glasbi in spominom enega največjih slovenskih pevcev, Ota Pesnarja. Spomnili se bomo njegovega otroškega posnetka Cigančkova violina in prisluhnili tudi delo pogovora z Oto Pesnarjem iz oddaje Prvaki tedna na Prvem. Udeleženci otroškega in mladinskega tabora pa so na pomurskem madžarskem radiju Lendavi spoznavali, kako nastajata radijski in televizijski program regijske enote RTV Slovenija, ter kaj vse se dogaja v ozadju, preden vsebine pridejo do poslušalcev in gledalcev. Ko govorimo o velikih imenih slovenske glasbe, je Oto Pesnar eden tistih glasov, ki jih pravzaprav ni treba posebej predstavljati. Pevec, skladatelj, aranžer in producent, človek izjemnega vokalnega razpona, ki je v svoji več kot 50 leti dolgi karieri, prehajal med različnimi glasbenimi svetovi. Od slovenske popevke in zabavne glasbe do džeza, soula, gospela, spiritualov in a kapele. Letos je dopolnil 70 let, njegovo glasbeno pot pa so zaznamovali številni nastopi, nagrade, več kot 40 solističnih albumov ter sodelovanja z domačimi in svetovno znanimi glasbeniki. A njegova zgodba se je začela veliko prej. Oto Pesnar je svoje prve posnetke naredil že pri 12 letih, leta 1968. Takrat je pri zagrebškem Jugotonu izšla njegova prva mala plošča s 4 skladbami. Zanimivo je, da je Oto v enem od novejših intervjujev tudi povedal, da je na teh posnetkih mogoče slišati njegov pravi otroški glas in da gre za edini ohranjeni zapis iz tega obdobja njegovega življenja. In med 4 skladbami na tej prvi plošči je bila tudi Cigančkova violina. Gre za pesem, ki pripoveduje zgodbo potujočega glasbenika, ki na cesti igra na violino, srečuje ljudi, njihove nasmehe in žalost, ter pravi, da je cesta njegov dom. Glasbo sta napisala Cesare Andrea Bixio in Bixio Cherubini. Slovensko besedilo pa je prispeval pesnik in dramatik Gregor Strniša. Prav zaradi besedila ima pesem nekoliko drugačen značaj od številnih drugih otroških posnetkov tistega časa. Deček Oto namreč poje v vlogi glasbenika, ki svoje življenje pripoveduje skozi glasbo in potovanja. In še zanimivost, Oto je pozneje v svoji karieri posnel tudi album Ciganska kri. Zato je mogoče današnjo skladbo poslušati tudi kot zelo zgodnjo sled zanimanja za glasbeni svet, ki se mu je pozneje še vračal. Seveda pa je med 12-letnim dečkom iz leta 1968 in zrelim glasbenikom, ki ga poznamo danes, ogromna glasbena pot. Danes bomo zato zavrteli nekaj posebnega. Posnetek, na katerem ne slišimo še tistega velikega, prepoznavnega glasu Ota Pesnarja, ki ga poznamo danes, ampak glas 12-letnega dečka, ki je že takrat znal peti z neverjetno zrelostjo. V naslednjih minutah Oto Pesnar in Cigančkova violina.

0: Za nami je cigančkova violina, eden prvih posnetkov Ota Pesnerja, ki jo je posnel še kot komaj 12-letni deček. Prav neverjetno je pomisliti, da je glas, ki smo ga pravkar slišali, nastal pred skoraj 60 leti, še preden je Oto postal eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. A kako se danes po vseh teh desetletjih spominja svojih prvih glasbenih korakov in prav te skladbe? Oto Pesner je o tem govoril tudi na prvem programu Radija Slovenija, kjer ga je v oddaji Prvaki tedna gostil Bojan Leskovec. Prisluhnimo delu njunega pogovora in spominu Ota Pesnerja na cigančkovo violino, ter na čas, ko je kot otrok šele stopal na svojo izjemno glasbeno pot.
1: To datira že v pozno obdobje leta 67. Pravzaprav je to televizijski audio posnet takrat za oddajo Pionirski TV studio. Ampak vse oddaje iz tega cikla so bile takrat delane v živo in se niso nikoli snemale. Ampak za to priložnost so nekako morali uporabiti filmsko kamero, ker smo šli snemati na teren in snemali smo pa tudi v Celju sliko. Ne? Sem pa moral predhodno seveda za to priložnost posneti tudi posnetek studijski. No, tako da, ko pa enkrat skladba oziroma zadeva na filmu, jo ne moreš več zbrisati, ne. Tako se je, hvala Bogu, tudi ohranil ta posnetek, audio in vse skupaj. In po tistem, po tem posnetku je pa šele prišlo do prave male plošče z 4 posnetki, kjer je tam tudi ponovitev te pesmi, ampak v malo drugačnejšem aranžmaju. Pa še 3 so bile poleg in tam me pa spremlja ansambl Boruta Lesjaka. In tista, ta material je pa potem res išel kot mala plošča pri takratni založbi Jugoton.
2: Kako pa je bilo, ko ste v Italiji na festivalu za mlade pevce v San Remo osvojili prvo mesto in takrat nekako precej vznejevolili tudi Italijane, ki so pač mislili, da je zmaga vedno njihova?
1: Spet je šlo tukaj za neko mini jugoslovansko ekipo pevcev. Poleg mene je bil še en fant iz Beograda, ki je predstavljal, temu so takrat rekli, pionirsko kategorijo, jaz sem pa že med mladince spadil. In oba sva v bistvu zmagala takrat. In on in jaz dobila pokale in seveda, ker pa ne vem, več drugih nagrad sploh ni bilo predvidenih, je bilo to pravzaprav kompletna zmaga Jugoslavije takrat. Ampak recimo med drugimi v tej njihovi pač italijanski žiriji je bil tudi Vittorio De Sica, slavni režiser, pa še nekaj znanih imen in pač oni so se tako odločili.
2: Sicer pa takrat, čeprav vem, ste vi nastopili s skladbama Toma Jonesa.
1: Ja, drži. Green Green Grass of Home pa Danny Boy. To je bilo zelo zanimivo, jaz sem ga takrat zelo rad poslušal, tudi doma sem imel plošče in ni bilo mi težko narediti en tak izbor tega in s tem sem se pol predstavil. Je pa to res, da sem se prav kar od takrat začel že ukvarjati bolj z moškim glasom, se pravi mutacija je bila mimo in je, mislim, da bi bil to, če bi bili ti posnetki ohranjeni, prvi audio zapis mene z novim glasom. To je bilo pa leta 69 namreč.
2: Takrat ste že doživeli to stabilizacijo
1: tako,
2: v glasu.
1: Ne še čisto, ampak je bilo pa že skoraj to.
2: Sicer pa, veste, kaj me je še fasciniralo? Ko sem v pripravah na ta pogovor nekje prebral, da je pravzaprav ta slavna skladba 30 let, ki jo tudi takole naključni sogovornik najpogosteje omenjajo, pravzaprav začela nastajati že kmalu po koncu druge svetovne vojne.
1: Ja, to so ene informacije, ki so prišle ven res mnogo, mnogo let po vsem tem. Praktično nekaj let nazaj je to, torej gospod, ki je to napisal, Dušan Porenta in Bojan Adamič, sta bila kolega in tudi tako rekoč partizanska kolega za tisti čas rečeno, ne, in sta bila skupaj v vojski in takrat je Dušan še vedno bil takrat z očmi na svojem mestu, se pravi je videl, je predlagal Bojanu, če bi bilo lepo, da bi se začeli malo razmišljati o tem, da bi po vojni se pri nas začelo kaj z domačo zabavno glasbo, kajti do takrat je praktično tudi po vojni še ni bilo, ne. Preigravale so se tuje stvari in tudi aranžirale in seveda poslovenile v slovenščino, prave domače produkcije pa še ni bilo, ne. Potem se je tista nesreča zgodila z Dušanom, da je zaradi eksplozije izgubil vid. Vendar je potem, ko je bilo vsega tega konc, sta se z Bojanom Damićem še potem srečevala in ne nazadnje je potem prišlo do tiste ideje, da smo na Bledu organizirali prvo slovensko popevko leto, da je bilo že leta 62.
2: Tako je, ja.
1: Ja, in potem je nekaj teh popevk šlo mimo, teh festivalov in sta se spet v pogovoru sestala in rekla, je rekel Dušan Bojanu, veš, jaz imam tisto skladbo še vedno spravljeno, tako mi je pri srcu, ker me na nekaj spominja. A misliš, da bi bilo vredno, če bi jo jaz dal za slovensko popevko? Aha. Pa je rekel Bojan, a še vedno imaš, ja, prosim te, prinesi, bomo nekaj naredili iz tega, ne? In so vse naredili iz tega, neki so pa pozabili, kdo bo pač to pel.
2: Potem je pa Mario
1: Rjevec pristopil, ja, k pogovoru neko. Fantje, sej ni problem, jaz pa imam enega mladega, enega mulca tam iz Celja, je kar dober. Pa, kaj pa, če bi enkrat naredil tako, da bi en čist mlad nov prišel? To bi bilo za občinstvo, po mojem, zanimivo. In so se vsi trije spogledali, so rekli, dogovor. Ne? No, potem je sledilo leto 70, jaz sem že takrat nastopal po mutaciji na Mladinskem festivalu, tudi v Ljubljani in tam zmagal z eno pesmijo ta popevka Damjana Tozona. Potem sem pa ta nastop seveda z drugo pesmijo ponovo in let kasneje. No in potem na tem drugem festivalu pa je prišel Mario Rjevec s kuverto, z tem popularnim Bobby trakom, z tekstom in melodijo za skladbo 30 let in neko noto, zdaj pa to dobro, naštudiraj, kaj ti to boš pel na slovenski popevki.
0: To je bil del pogovora iz oddaje Prvaki tedna, ki jo v celoti najdete tudi v našem spletnem arhivu in med podcasti Prvega. Oto Pesnar je bil sicer že pri 15 letih tako prepoznaven, da je leta 1971 stopil na oder slovenske popevke in skladbo 30 let osvojil prvo nagrado občinstva. Slovenska popevka je bila takrat eden najpomembnejših glasbenih dogodkov pri nas in prostor, na katerem so nastopala največja imena slovenske zabavne glasbe. In prav v tem okolju se je zgodil eden najbolj znamenitih prebojev mladega Ota. S tem nastopom se je pravzaprav začela zgodba Ota Pesnarja kot enega osrednjih glasov slovenske glasbe. Do konca 70-ih je redno nastopal na slovenski popevki in zanjo prejel še vrsto nagrad, med drugim skladbami Mati, Bodiva prijatelja, Tvoje solze in Vrača se pomlad. Hkrati pa je že od leta 1970 pel tudi v New Swing kvartetu, s katerim je pozneje desetletja raziskoval še gospel, spirituale in vokalno glasbo. Ko danes poslušamo 30 let, zato ne poslušamo samo ene od velikih slovenskih popevk. Poslušamo tudi posnetek trenutka, ko je 15-letni Oto Pesnar iz Celja stopil na veliki oder in slovenski glasbeni prostor dobil pevca, ki bo na njem ostal še desetletja. V naslednjih minutah Oto Pesnar in revijski orkester RTV Ljubljana skladbo 30 let.

Tokrat se bomo ustavili pri skladbi Familija Kiri, ki jo podpisujeta Elvis in David Bajro Bajramovič. Že naslov pove veliko. V romščini Familija Kiri pomeni družinska oziroma o družini. Družina pa ima v številnih romskih skupnostih zelo pomembno vlogo. Ne le kot oži krog staršev in otrok, ampak pogosto kot širša mreža sorodnikov, povezanosti, medsebojne pomoči in pripadnosti. Elvis in David Bajro Bajramovič prihajata iz glasbene družine, njuna glasba pa nadaljuje tradicijo, v kateri se osebne in družinske zgodbe prepletajo z značilnim romskim glasbenim izrazom. Familija Kiri je tako skladba, ki jo lahko razumemo tudi kot poklon družini in njenemu pomenu. Elvis in David sta bila s to skladbo predstavljena tudi v oddaji Naše poti, ker se je Familija Kiri uvrstila med skladbe, za katere so poslušalci glasovali v izboru. Romska glasba je sicer vse prej kot enotna zvrst, v različnih evropskih okoljih je prevzemala vplive lokalnih glasbenih tradicij. Od balkanske in srednjeevropske glasbe do džeza, flamenka, tudi sodobne popularne glasbe. Prav zato je lahko njen zvok tako raznolik. Skupina pa ji pogosto ostaja močna pripovednost, glasba govori o ljubezni, družini, veselju, hrepenenju in življenju.

V naslednjih minutah se odpravljamo na jug Evrope, v svet španske rumbe in glasbe, v kateri se prepletajo španski, latino in romski vplivi. Zasedba Rumbacana je nastala leta 2015, ustvarja pa predvsem v španskem jeziku in svojo glasbo gradi na živahnem, sproščenem popovskem izrazu. Abran paso que arrancamos, kar bi lahko prevedli kot umaknite se začenjamo, je šla decembra 2024 kot samostojna skladba. Posebej zanimivo je besedilo skladbe. Govori o vsakdanjih skrbeh, pomankanju in težavah, a kljub temu poudarja optimizem, prijateljstvo, družino in veselje do preprostih stvari. Sporočilo je pravzaprav zelo preprosto. Življenje ni vedno lahko, vendar je vredno iti naprej, se nasmehniti in iz majhnih stvari ustvariti nekaj dobrega. Pri tem ne moremo mimo španskih Romov, ki so pomembno zaznamovali glasbeno kulturo Španije. Iz njihove tradicije, predvsem iz Andaluzije, se je razvijala tudi rumba flamenka oziroma romska rumba. Prav ta glasbeni svet je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov španske romske kulture in je pozneje vplival tudi na številne izvajalce zunaj romske skupnosti. Rumbacana sicer svojo glasbo uvršča širše v španski oziroma latino pop. Sedaj pa dovolj besed in kot pravi naslov, Abran paso que arrancamos. Tu je Rumbacana.

0: Radio in televizija sta za večino otrok in mladih del vsakdanjega življenja. Poslušajo glasbo, spremljajo oddaje, gledajo televizijske vsebine, danes pa vse pogosteje tudi kratke posnetke in druge medijske vsebine na spletu. Toda kako pravzaprav nastane oddaja, kdo sedi za mikrofonom, kdo skrbi za zvok in kaj vse se dogaja v ozadju, preden radijski ali televizijski program pride do nas? Odgovore na ta vprašanja so iskali tudi otroci in mladi, ki so obiskali pomurski madžarski radio v Lendavi. Tam so lahko pokukali v svet radija in televizije, spoznali delo novinarjev, voditeljev in drugih medijskih ustvarjalcev, ter se tudi sami preizkusili v vlogah, ki jih sicer poznajo predvsem z druge strani, kot poslušalci in gledalci. Takšni obiski pa niso pomembni samo zato, da mladi izvedo, kako deluje medij. Pomagajo jim razumeti, kako nastajajo informacije in zgodbe, ki jih spremljajo vsak dan, ter zakaj je pomembno, da znamo medijske vsebine tudi kritično presojati, pove novinarka pomurskega madžarskega radija Silva Cigan, ki je mladim predstavila radijsko delo.
1: Spoznavanje medijev dan danes ni neka posebna opcija, namreč toliko je tega. Bolje pomembno, da mladi spoznajo medije, iz katerih lahko dobijo relevantne informacije. Zdaj pri 6 letih to seveda oni še ne ločijo. Morda pa vseeno zbudimo neko zanimanje za medij, ki poleg tega, da daje glasbo, da daje tiste zanimive vsebine, ki so tudi na družabnih portalih, najdejo kakšno informacijo. Tu smo slišali, da vedo, da na našem mediju lahko dobijo točno uro, da dobijo informacije o prometu, da dobijo informacije o vremenu. Morda je to en začetek. Pomembno je zato, da bodo znali kasneje ločevati, kaj je tisto, kjer so informacije zaresne in kaj je tisto, kjer informacije podajamo vsi. Naš medij je poseben zaradi tega, ker podajamo vse tiste vsebine, kar podajajo v slovenščini za slovensko govorečo publiko, podajamo mi vse te vsebine v jeziku narodnosti, se pravi narodnost v lastnem jeziku izve vse tisto, kar je potrebno, če živiš v državi Slovenije.
0: Potem, ko so otroci spoznali, kako nastaja radijski del programa in se preizkusili pred radijskim mikrofonom, so se ogledali še televizijski studio. Nekateri so se vživeli celo vlogo snemalca. Lan, Veronika, Filip in Mila so za nas po ogledu strnili vtise, kaj jim je bilo najbolj všeč in če bi tudi oni nekega dne želeli postati novinarji.
2: Ko smo prišli sem, smo videli pisarne in smo probali govoriti na radiju.
3: Kako pa je bilo govoriti na radiju?
2: Pesmice smo zapeli in smo govorili.
3: Si si predstavljal takšen studio?
2: Ne.
3: Kako pa si si predstavljal studio, da izgleda to, kar vidiš po televiziji?
2: Da je bolj večji prostor, pa da ni toliko kamerno.
3: Torej, Filip, ti je bilo všeč danes tukaj?
2: Ja, zato ker sem dosti izvedel.
3: Danes ste pa na radio pa televiziji. Opiši mi, kako izgleda danes vaš dan.
4: Dobro. Danes na radio in televiziji smo spoznavali različne televizijske tehnike, uporabljali smo različne predmete, kot na primer mikrofoni, slušalke in računalnike.
3: Je takšno delo zanimivo na radio in televiziji?
4: Ja, zelo je zanimivo, ker si lahko na televiziji.
3: Pa bi ti to kdaj tudi želela postati kakšna novinarka pa voditeljica in zakaj?
4: Ja, zaradi tega, ker jaz pač vedno vidim televizijo in vedno bi rada postala, da me bi vedno kak skoraj cel svet videl.
3: Veronika, kaj pa si ti danes vse videla na radiju pa televiziji?
5: Tudi računalnike, slušalke in mikrofone.
3: Kako pa se ti je dopadlo tukaj?
5: Lepo.
3: Bi ti rada delala kdaj na radiju?
5: Ja, ker mi je lepo tukaj.
0: Tabor, ki je v Lendavi združil otroke in mlade iz več različnih skupnosti, je poskrbel predvsem za koristno in poučno preživet počitniški čas. Vsak dan se je tabora udeležilo čez 20 otrok, pove Evgenija Orban z Lendavske ljudske univerze, ki je tabor pripravila v sklopu večnamenskega romskega centra Plus Pomurje.
6: Najbolj je bilo všeč otrokom to, ko so bili v otroškem studiju, ker so lahko preizkusili kamere. Če povzameva celotno počitniško dogajanje v Lendavi na Ljudske univerze Lendava, je bilo zelo pestro. Je to tudi organizacijsko zahtevno, pa tudi fizično na nek način?
7: Tako ja, vzame kar organizacijskega časa, vedno moraš biti prisoten tam z otroci, če nimajo dela, postanejo malo nagajivi, če lahko tako povem. V glavnem otroku za otroke je zelo pomembno, da imajo vedno nekaj za delati, da jim je vedno zanimivo.
6: Za tabor ste se odločili, da niso samo zgolj romski otroci, ampak tudi z neromskimi, in je to povezovanje verjetno ključnega pomena.
7: Ja, tako, zelo se nam zdi pomembno povezovanje neromskih in romskih otrokov, tudi madžarskih ali katere koli druge narodnosti. Zato, da lahko spoznavajo drugo kulturo, jezike, tradicije, da se lahko tudi naučijo, da smo vsi lahko prijatelji.
0: Počitnice se počasi iztekajo. Čez slab teden pa bo šolski zvonec znova naznanil začetek novega šolskega leta. Tudi otroci, ki smo jih srečali v Lendavi, bodo brezskrbne počitniške dni kmalo zamenjali za šolske klopi, nove obveznosti in nova poznanstva. Počitnic je torej skoraj konec, pred otroki pa je novo poglavje in nova priložnost za kakšno zanimivo dogodivščino. Iz Grčije prihaja eden najzanimivejših glasov tamkajšnje romske glasbene scene. Kostas Pavlidis, rojen leta 1974 v Atenah, je na glasbeni oder stopil že kot najstnik, nase pa je prvič opozoril tudi kot igralec in pevec v filmu Rom. Glasba ga je nato vodila vse do snemalnih studijev. Že zelo mlad je podpisal pogodbo z grško založbo Seirius, ki jo je ustanovil sloviti skladatelj Manos Hadidakis. Pavlidis v svoji glasbi povezuje več svetov. Njegov izraz temelji na grški in širši sredozemski glasbeni tradiciji, van pa vnaša tudi značilne elemente romske glasbe. V njegovih skladbah je mogoče začutiti orientalske oziroma levantinske vplive, občasno pa tudi zven flamenka. Prav ta preplet je zanimiv, saj kaže, kako se romska glasba skozi stoletja prilagaja okoljem, v katerih živijo romske skupnosti, hkrati pa ohranja svojo izrazito čustvenost. Pavlidis je pomemben tudi zato, ker romsko glasbeno izročilo približuje širšemu grškemu občinstvu. Njegove skladbe so se pojavljale na različnih zbirkah grške romske glasbe, v zadnjih letih pa ostaja dejaven tudi kot samostojni izvajalec. Njegov album Karavi Kardija je šel leta 2024 in prav z njega prihaja tudi skladba, ki jo imamo danes na programu. Naslov Ta tragedija Touteu lahko prevedemo kot Božji pesmi. Gre za nekoliko bolj otožno in umirjeno skladbo, v kateri posebej pride do izraza Pavlidisov topel, melanholičen vokal. Naj bo ta grška romska balada nekoliko drugačen, bolj umirjen trenutek na naši glasbeni poti.

Tokrat ostajamo nekoliko bližje domačemu glasbenemu prostoru. Sandi Horvat Sani je ime, ki ga v naših poteh dobro poznamo, saj že vrsto let raziskuje, izvaja in na svoj način poustvarja romsko glasbeno izročilo. Pri njegovem delu je zanimivo prav to, da tradicionalnim melodijam ne želi oduzeti njihovega značaja, ampak jim z novimi aranžmaji in sodobnejšim zvokom vdihne novo življenje. Takšna je tudi njegova priredba skladbe Cingoli Rengoli. Že naslov zveni igrivo in nekoliko skrivnostno. Skladba pa spada med tiste melodije, ki se prenašajo iz roda v rod in so skozi čas dobivale različne izvedbene podobe. Prav pri romski glasbi je to zelo značilno. Melodije niso nujno vezane na enega avtorja ali eno dokončno različico, ampak se spreminjajo skupaj z glasbeniki, ki jih izvajajo. Sanjeva različica tako ni zgolj ponovitev stare melodije, ampak njena nova interpretacija. Tradicionalni značaj ostaja prepoznaven, hkrati pa priredba pokaže, kako lahko romsko glasbeno dediščino slišimo tudi skozi sodobnejši glasbeni izraz. Takšno prepletanje starega in novega je pomemben način ohranjanja tradicije. Glasba namreč ostane živa prav takrat, ko jo nove generacije znova vzamejo za svojo.

Na tem mestu, vsaj za nocoj, postavljamo piko. Oddajo sem oblikoval in vodil Sandi Horvat, naše oddaje pa lahko poslušate tudi preko interneta. Dostopne so namreč v našem spletnem arhivu na naslovu prvi.rtvslo.si, najdete nas lahko tudi med podcasti. Za konec današnje glasbene poti ostajamo pri glasbi, ki je močno povezana z evropsko-romsko tradicijo, hkrati pa je izrazito sodobna. Slovenski akustični kvintet Swingatan sestavljajo violina, dve kitari, klavirska harmonika in kontrabas. Njihov glasbeni izraz pa temelji na swingu, bosanovi in predvsem na jazz manouche oziroma gypsy jazzu. Gre za slog, ki je nastal v 30-ih letih prejšnjega stoletja in je neločljivo povezan z belgijsko-francoskim romskim kitaristom Djangom Reinhardtom in violinistom Stefanom Grappellijem. Zanimivo je, da je Reinhardt kljub hudi poškodbi leve roke, zaradi katere je ostal brez uporabe dveh prstov, razvil povsem samosvoj način igranja in postal eden najvplivnejših evropskih džezovskih glasbenikov. Prav njegova glasba je postavila temelje slogu, ki ga danes poznamo kot jazz manouche. Swingatan je to tradicijo nadaljeval po svoje. Člani zasedbe so priznani džezovski in klasični glasbeniki, med njimi tudi violinist Peter Ugrin. Njihov repertoar pa je prepoznaven po virtuoznosti, akustičnem zvoku in igrivi improvizaciji. Skupina je leta 2019 izdala prvenec Swinging Heaven. Skladbe z njega pa so že večkrat našle svoje mesto tudi v naših poteh. Z njihovega za zdaj zadnjega albuma Fanfare Romantik si bomo privoščili prav naslovno skladbo, ki bo tudi glasbeni podpis današnje oddaje. Do prihodnjega ponedeljka vam zaželimo samo še lep preostanek večera in lačhirat.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Vid Palčnik. Pristojni parlamentarni odbori so podprli koalicijske predloge za razpis 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o pogojevanju socialne pomoči za delovno sposobne z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Ta predlog je med strankami vzbudil največ polemik. Lucija Dimnik Rikič.
2: Predlog za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah bi utegnil biti sporen, saj je koalicija zakon s to vsebino že sprejela. V opoziciji zato ne izključujejo ustavne presoje tega referenduma. Tudi Saša Bricelj iz Zakonodajno-pravne službe državnega zbora pojasnjuje.
3: Da je glede te novele državni zbor že sprejel končno odločitev, ki je sam ne more več spremeniti oziroma na njeno uveljavitev oziroma neuveljavitev ne more več vplivati. Za te primere je v našem pravnem sistemu predviden ustavni institut naknadnega zakonodajnega referenduma.
2: Poslanec SDS Andrej Kosi pa pravi, da se je v 24 letih, odkar imajo državljani tretjih držav na lokalnih volitvah volilno pravico, marsikaj spremenilo.
4: Ustava določa, da imajo državljani in državljanke pravico voliti, kar se pa tiče tujca, pa to jim odloča posebni zakon, ki se pa lahko spreminja na tak in drugač način.
2: Ustava je po njegovem tu jasna.
1: O polnoči se bodo znova podražila pogonska goriva. Za liter bencina bo treba odšteti 2,6 centa več, in sicer evro in 61 centov, za 4,6 centa pa se bo na rekordnih 1,9 evra podražil dizel. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, liter bo stal skoraj evro in 52 centov. Komisija za preprečevanje korupcije predlaga prepoved sočasnega opravljanja funkcij člana uprave SDH in nadzornika državnih podjetij. Kot pravijo, to predstavlja veliko tveganje za nasprotja interesov in neodvisnost nadzornikov. V SDH odgovarjajo, da varovalke obstajajo, popolna prepoved hkratnih funkcij pa da bi zožila nabor najbolj usposobljenih kandidatov. Poglejmo na tuje. Ameriški zunani minister Scott Bessent oziroma finančni minister je predstavil dodatne sankcije, s katerimi želijo Združene države gospodarsko osamiti Iran od ostalega sveta. Kot pravi, so preučili vse načine, s katerimi Islamska republika tihotapi nafto in se izogiba dosedanjim sankcijam. Od držav pričakujejo, da v najkrajšem možnem času prekinejo sodelovanje z Iranom, sicer tudi same tvegajo podobno usodo.

0: The clock just started ticking. The new sectoral sanctions determination.
1: Ura za to je začela teči, je dejal. Trenutni nabor sankcij pa je usmerjen proti sektorjem digitalnih storitev, tehnologije, zlata, letalstva in ladijskega prometa. Vsi subjekti, ki bi Iranu omogočili pranje denarja, pa bodo izključeni iz sistema ameriškega dolarja. V Teheranu menijo, da Besantove napovedi kažejo na priznanje vojaškega poraza ZDA. Ob današnjem dnevu neodvisnosti Ukrajine se je v Kijevu zbralo več evropskih voditeljev. Praznik ni prinesel prekinitve vojne z Rusijo, zato pa nadaljno evropsko podporo in pomoč. Klara Draškovič.
2: Koalicija voljnih, skupina držav, ki usklajujejo vojaško in varnostno podporo v Ukrajini, je danes največ pozornosti namenila protizračni obrambi, še posebej zaradi pričakovanega stopnjevanja ruskih napadov v zimskih mesecih.
3: The last weeks were very clear.
2: Francoski predsednik Emmanuel Macron je na srečanju poudaril, da minuli tedni jasno kažejo potrebo po hitrejši dobavi prestreznikov. K temu morajo po njegovih besedah prispevati vsi. Velika Britanija je medtem odprla pot proizvodnji raket dolgega dosega Skalp v Ukrajini. Moskva je potezo označila za novo stopnjevanje britanske vpletenosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem posvaril, da vedno obstaja nevarnost, da bo kdo skušal vojno končati na račun ukrajinske neodvisnosti in življenj njenih prebivalcev. Prepričan je, da lahko Ukrajina s prijatelji in partnerji doseže dostojen mir.
1: Ob koncu povejmo, da so organizatorji kolesarske dirke po Španiji zaradi neurja s točo prekinili in nato odpovedali tretjo etapo. Vremenska neprilika je kolesarje ujela zadnjih 15 kilometrov trase. Znova bodo tekmovali jutri na zahtevni gorski etapi v Andori. Hvala za pozornost in lahko noč.
4: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Peter Lebar. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 22 do 27 stopinj Celzija. V sredo se bo zjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je zaradi del zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ura je 22 in 6 minut.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo album Brazilianus, s katerim v Franciji živeči brazilski glasbenik Lucas Santana obeležuje 25-letnico delovanja. Svoj 10. album je Santana posvetil raznolikosti romanskih jezikov, vpletenju pisane mešanice slogov, od znanih brazilskih idiomov do regija, pa mu pomagajo številni ugledni gosti, od veterana Gilberta Gilboa do predstavnikov srednje in mlajše generacije. Na albumu slišimo petje v kar 8 jezikih, od španščine in italijanščine prek okcitanščine iz Francije in zelenoordske kreolščine vse tja do brazilščine. Namerno nismo zapisali izraza portugalska brazilščina, kajti naslovna pesem albuma govori prav o tem, da bi se moral jezik, ki ga govorijo v največji južnoameriški državi, imenovati preprosto brazilščina. Po mnenju Lucasa Santane vsebuje ta jezik veliko več vplivov, kot jih zajame pridevnik portugalska, saj so v njem prisotne tako prvine afriških jezikov, kot tudi narečja staroselskih ljudstev. Še bolj raznovrsten od nabora jezikov je seznam Santanovih glasbenih prijateljev, kajti Santana prav vsaki od 11 skladb z albuma gosti različnega pevca ali pevko. Ter v enem primeru kar celo zasedbo, ki so nemalokrat tudi soavtori teh pesmi. Vseh ne bomo našteli, tako kot nismo navedli vseh jezikov, čeprav bi si omembo zaslužili tudi tisti, ki jih v oddaji ne bomo poslušali. Kljub temu, da v vsake pesmi ob Santaninem slišimo vsaj še en drug vokal in so tudi pesmi posledično žanrsko zelo raznovrstne, je album Brazilianu dovršena in premišljeno zaokrožena zvočna celota, iz katere je bilo težko izbrati le 6 naslovov, ki jih bomo zavrteli. Naš izbor bomo začeli tako, kot se tudi začne album s pesmijo A Historia da Nossa Lingua. V njej se oglasi Gilberto Gil, legendarni tropikalist, eden začetnikov gibanja Tropicalia iz leta 1968, katerega glavne postavke so bile mešanje na videz nasprotujočih si dvojic. Avantgarda in ljudske pesmi, brazilski idiomi in zahodnjaški rok, nežne, z akustično kitaro odigrane pesme in po drugi strani psihedelično brnenje električnih kitar in še marsikaj drugega. Podobno mešanico godb in zvokov ponuja tudi album Brazilianu. V njem se enakopravno soočajo tradicionalni in moderni brazilski slogi, ščepec ali dva evropskih žanrov, kantautorstvo, pop, regi. Po uvodni pesmi z albuma bosta sledili še 2 Linguas Gerais, v kateri se oglasita brazilska staroselska pevka Tainara Takua in francoski hip-hopar Osmo Puccino ter Don Le Sud z brazilsko pevko Flavio Coelho.

V nocojšnji etnofoniji vrtimo album Brazilianu, s katerim v Franciji živeči brazilski glasbenik Luca Santana obeležuje 25-letnico delovanja. Svoj 10. album je Santana posvetil raznolikosti romanskih jezikov, vpletenju pisane mešanice slogov od znanih brazilskih idiomov do regija, pa mu pomagajo številni ugledni gosti od veterana Gilberta Jua do predstavnikov srednje in mlajše generacije. Album tako ponuja tudi vpogled v ustvarjanje glasbenikov, ki na njem gostujejo, raznotirost jezikov in slogov pa se imenitno prilega manifestu tropikalistov, ki so zagovarjali združevanje številnih zvrsti in pristopov. Če se današnji eklektičnost tradicij in slogov sliši malo nekot modna zapoved, je bila v času nastanka, ko je Brazilija sopihala pod vojaško diktaturo, ki ni marala tujih vplivov, prevratniška in revolucionarna. Santana je seveda dedič tropikalistov in sicer ne le metaforično, saj je nečak Toma Zeja, enega članov kolektiva, ki je leta 1968 skupaj z Živom, Caetanom Velosom, Velosovo sestro Mario Betanjo, zasedbo Os Mutantes in drugimi ustvarjalci postavil temelje gibanja, katerega ideje še danes odmevajo tudi zunaj brazilskih meja. Skladbe z albuma Brazilianu zaradi teh idej poseganja po pestri pahljači tradiciji in vplivov vešče preskakujejo iz sloga v slog, iz ritma v ritem ter tako izpričujejo ne le trdoživost tropikalističnih misli, temveč tudi svojevrstno žanrsko rokohitrstvo Lucasa Santane. Tako ob globalno sprejetih slogih slišimo tudi tipično brazilske idiome, kakršen je s harmoniko ozalčani slog Forró v pesmi Vermeu povuse abrasar, v kateri gostuje Chico César, ki smo ga pred leti slišali na abonmaju Glasbe sveta. In če smo že omenili globalno sprejete sloge, ne moremo mimo regejaške Que se já um reggae, ki jo je Santana posnel s skoraj 50 let delujočo zasedbo Paralamas do Sucesso. Santana je na odličnem albumu Brazilianu zložil nadvse posrečen in navdušujoč kolaž pesmi, s katerimi je premostil generacijske slogovne in še marsikatere druge pregrade. Z albuma, ki je šel marca letos pri založbi No Format, bomo poslušali še dve pesmi Vermeu povuse abrasar ter Independencia, v kateri gostuje pevka Karina Gomez iz Gvineje Bissau.

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo poslušali album Brazilijano, s katerim v Franciji živeči brazilski glasbenik Luka Santana obeležuje 25-letnico delovanja. Svoj 10. album je Santana posvetil raznolikosti romanskih jezikov, vpletenju pisane mešanice slogov od znanih brazilskih idiomov do regija pa mu pomagajo številni ugledni gosti, od veterana Gilberta Gila do predstavnikov srednje in mlajše generacije. V zaključku oddaje poslušamo še pesem Que seja reggae.

0: tão diferente.
1: Spremljate prvi program Radia Slovenija. Ura bo 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Predstavniki Banke Slovenije in Združenja bank so po današnjem srečanju s predstavniki finančnega ministrstva o predlogu zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev izrazili prepričanje, da bo treba besedilo prilagoditi. Bančniki so že po končani javni razpravi pred tednom dni poudarili, da bi bilo treba vprašanje dostopnosti gotovine reševati ciljno. Glede predvidenega brezplačnega svežnja osnovnih plačilnih storitev pa so spomnili, da institut osnovnega plačilnega računa že obstaja in zagotavlja dostopne storitve, posebej za socialno ranljive skupine. Ministrstvo pristojno za socialne zadeve je danes objavilo razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani končnim prejemnikom in izvajanje spremljevalnih ukrepov v prihodnjih treh letih. Predvidena višina sredstev znaša približno 1,89 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 25. september. Prijavijo se lahko organizacije na področju socialnega varstva ali organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju opravljanja človekoljubne dejavnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal dodaten dvig carin na vrsto kanadskih izdelkov z novim letom. Uvozne dajatve na avtomobile, tovorna vozila, avtomobilske dele in jeklo se bodo po njegovih besedah povišale na 50%. Grožnjo je znova utemeljil z obtožbo o kanadskem izkoriščanju Združenih držav. Te so danes z osamitvijo zagrozile državam, ki v kratkem ne bodo kmalu prekinile gospodarskega sodelovanja z Iranom. V zasedi v južno-sudanski provinci Jonglei sta bila ubita pripadnika mirovnih sil Združenih narodov, 7 ljudi je ranjenih. Med temi so 3 mirovniki, južno-sudanska policista in civilna uslužbenca misije. Iz njenega vodstva so pozvali k takojšnji preiskavi in opozorili, da lahko napadi na mirovne sile pomenijo vojni zločin. Italija razmišlja o zaostrovanju kazni za uporabo pametnih telefonov v cestnem prometu. Vladni predlog med drugim predvideva kazni za pešce, ki bi jih med prečkanjem ceste zalotili z rečjo elektronske naprave. Vse več primerov prometnih nesreč namreč kaže na odgovornost neprevidnih pešcev, navaja prometno ministrstvo. Ti se bodo morali zato pred prečkanjem ceste tudi jasno prepričati, da jih je voznik opazil. Predlog predvideva tudi višje globe za voznike, ki med vožnjo uporabljajo telefon. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči oblačnost naraščala, jutri bo spremenljivo, plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo zjasnilo, v četrtek

0: četrtek in petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče. Podatki o prometu. Promet je oviran zaradi nesreče na cesti Hoče Pesnica pred krožiščem Pesnica. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprto voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Slišali ste poročila, ura bo 23 in 4 minute.
1: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Spoštovane in spoštovani, jutri bo na Selskem gradu Veronikin večer poezije in plesa s podelitvijo treh pesniških nagrad. Zlatnik poezije bodo posthumno podelili pesnici in prevajalki Eriki Volk. Odšla je junija letos. Osrednje teme, po katerih pesnica sega in jih raziskuje skozi jezik, so človeške, nadčasovne in hkrati otipljive. Prevladujejo ljubezen, čutnost, bolečina, smrt in spomin, ki osmišlja pot do spoznanja o še eni veliki temi – zavesti o minevanju časa, beremo v utemeljitvi nagrade. To začutimo tudi v pesmih iz zbirke Album iz leta 2003, ki jih bomo zdajle v literarnem nokturnu poslušali v interpretaciji dramske igralke Majde Grbac.

Spomin bistri zabrisano obliko z ostrino in natančnostjo gravure. S konico misli izostruje sliko in blede note prašne partiture na belo površino. Da spoznanje poblisne za trenutek skozi poklino zavesti in se vrne v brezdanje.

Kot bi žarela tla, se je bleščala oranžna luč na mokri površini. Kot bi gorela voda na gladini, razlita lava, kot curek iztaljenega zlata. In pod lučjo postava na videz ena sama sta.

visoko nad morjem in klifi, kjer plima je ne zalije, med šopi brnistre speljana, izjedena od erozije, pot s kamni tlakovana, zglajenimi od podplatov in s prašnimi otisi. In bučni zbor škržatov nad kršnimi previsi s poletno uverturo ustavi čas in uro. Prosojno modro do vsemirja, z vrhov kot žejni jeziki dol do obuznožnega drobirja vse tanjši ledeniki curljajo. Nizko rast razcveta moč hladnega oprha. Nebo nad Patagonijo preleta kraljevski kondor. Sam. Milina srha.

No, mariači in this town. Cesta ne vrača koraka. Kot zadržano ječanje pozavn je v trepetanju zraka. Hrbtna stran temne dlani, modre žile, lasje kot glačina bazalta, sol in na dušek srk hladne tekile, mesto prahu in asfalta. Vrela puščava, sočnjava aloje, boki se zibljejo v gruči. Od strasti hripavo naj kdo zapoje z mojim grlom o luči.

kot čepajoča starka zibaje, se od boje odveže bela barka, zareže val po svoje. En sam ga lepše kroži. Iz čiste paranoje se mi po smrti stoži.

Skozi steklo so strmeli pogrebci, zločinci in žrtve. Kot prežvečene vrigli so mleli oče naše za mrtve. Tanka igla pravice in strupa. Umrl je odprtih oči. Nič katarze, nič obupa. Gledal je v ljudi.

Um, ki do krvavega zareže, in duh, ki veje in ne vem odkot, in anima, ki kot kristalna prizma razblisne zamračeni mrtvi kot in ne odjenja, dokler ne doseže ranljivega dna intelektualizma.

Bela je barva, kadar me ni, kadar ne puščam stopin, ne blatnih, ne mokrih, ne prašnih gazi. Bela je moj spomin. V črnem sem sidro, globoki jaz, turkizna, zelena, rdeča, ledena vročina in vroči mraz. V črnem sem vsa slepeča od vonjev in barv in goste krvi in od življenja. V belem me ni.

te iščem po pokrajinah jezika, razbarvanih platnicah prhlih knjig, te iščem v vrisku pesem, v grozi krika, v šumotu komaj slišnih trepetlik, te grabim in hlastam, zajemam v prazno in se zaman bojim sladkosti bega in skoraj že poniknjeno v blazno me spečo najdeš ti, onstran vsega.

Pokrajina, ki v njej živiš, ni je nikjer. Je tam, kjer si. Je morje in je samostan. Zatišna lega in svetost. Je blatna reka, spolzek most. Sem senčni genij in cigan. Je bor, je roka, prvi dom, je kršni klif, zvonik in križ. Sem, kjer me ni, in tam, kjer bom.

V literarnem nokturnu se je zvrstilo nekaj pesmi Erike Vogue, izbranih iz zbirke Album v interpretaciji dramske igralke Majde Grbac. Pesnica bo jutri na Celjskem gradu posthumno dobila zlatnik poezije za življenjski opus.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Pristojni parlamentarni odbori so ob nasprotovanju opozicije večinsko podprli predloge za razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Poslanci bodo o njihovem razpisu odločali na današnji izredni seji. Ob opozorilih parlamentarne zakonodajno-pravne službe, da je državni zbor o vprašanju volilne pravice tujcev že odločil, ko je sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, opozicija ne izključuje možnosti ustavne presoje tega referenduma, če bo razpisan. Združene države Amerike krepijo gospodarski pritisk na Iran. Kot je ob predstavitvi dodatnih ameriških sankcij dejal finančni minister Scott Bessent, želi Washington pretrgati vse gospodarske vezi in tako popolnoma osamiti Islamsko republiko. Pobuda opredeljuje 5 novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam: digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. V Teheranu so se na ameriške napovedi odzvali kljubovalno in zatrdili, da pomenijo priznanje vojaškega poraza ZDA. Ukrajina je 35. obletnico neodvisnosti obeležila z obiski voditeljev več držav in obljubami pomoči. Evropska unija je Ukrajini odobrila 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Na prvem obisku od prevzema položaja je bil tudi britanski premier Andy Burnham, ki je izrekel odločno podporo državi tudi v obliki dodatne vojaško-tehnološke pomoči. Komisija za preprečevanje korupcije predlaga prepoved sočasnega opravljanja funkcij člana uprave SDH in nadzornika državnih podjetij. Kot pravijo, to predstavlja veliko tveganje za nasprotja interesov in neodvisnost nadzornikov. V SDH odgovarjajo, da varovalke obstajajo, popolna prepoved hkratnih funkcij pa da bi zožila nabor najbolj usposobljenih kandidatov. O polnoči so se znova podražila pogonska goriva. Za liter bo treba odšteti 2,6 centa več, in sicer evro in 61 centov. Za 4,6 centa pa se bo na rekordnih 1,9 evra podražil dizel. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, liter bo stal 1,52 evra. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na kolesarski dirki po Španiji so morali organizatorji zaradi močnega naliva s točo nekaj kilometrov pred ciljem predčasno odpovedati tretjo etapo. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar še vedno ostaja vodilni kolesar v skupni razvrstitvi, na drugem mestu mu sledi Belgijec Wout van Aert, tretji pa je Britanec Matthew Brennan. Na sredozemskih igrah je v tretjem tekmovalnem dnevu za novo slovensko odličje poskrbel balinar Urban Hiti. V hitrostnem zbijanju je poremil z Italijanom Diegom Vergancijem s 44:44 osvojil bronasto medaljo. Dober rezultat je uspel tudi slovenski plavavki Tini Čelik, ki je na 50 metrov prsno končala na 5. mestu. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je sporočil, da ne bo kandidiral za mesto predsednika FIFA. Čeferin je obenem tudi eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina. Ta je še vedno pod pritiskom, odkar mu ni uspel njegov kontroverzni načrt, da bi del svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Slovenska veslača Isak Ivan Žvegelj in Jakob Brgles se na svetovnem prvenstvu v Amsterdamu nista uvrstila v polfinale med dvojci brez krmarja. V svoji skupini sta zasedla zadnje mesto, skupno pa sta bila

0: 18. mestu med 19 dvojicami. V sredo bo od slovenskih veslačev v enojcu nastopil še Filip Matej Pfeiffer.
1: Vremenska napoved. Po noči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče.

Dober večer, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. Navkljub dosežkom ženskih pravic v preteklem stoletju, navkljub hvalisanju, v kako napredni družbi živimo, navkljub morda navideznemu občutku, da živimo v varnem okolju, to žal ni res. Če si ženska, je večja verjetnost, da boš za isto delovno mesto plačana manj, večja možnost, da boš spolno nadlegovana in ali izpostavljena neprimernim opaskam. Vse našteto velja tudi za novinarke in urednice, kar potrjuje tudi mednarodni projekt Ženske v medijih, ki se, kot ime sugerira, osredotoča na medijski sektor. Nasilje nad ženskami v medijih na podlagi spola je globalen primer, občutijo ga tudi v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini. Več o raziskavi in tej tematiki pa v pogovoru Tine Lamovšek z asistentko na Mirovnem inštitutu Tjašo Turnšek, sicer magistrico kulturologije, ki ga boste slišali po tem uvodu. Po poročilih obenih boste spoznali gospo Stašo Lepej, ki je letos prejela naziv Zasavka leta 2025. Konec lanskega leta se je upokojila kot notarka in kot bomo slišali po poročilih obenih, v pokoj ni šla z največjim veseljem, vendar se je že prvi prosti dan ob jutranji kavi zavedela prostosti, ki jo to življenjsko obdobje prinaša. Uro poznaje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi napeval in kvintet Dori. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Gučka.

0: Tjaša Turnšek, projekt Ženske v medijih, ustavimo nadlegovanje na delovnem mestu, ste v Sloveniji izvedli za Društvo novinarjev Slovenije. Projekt obravnava problematiko nasilja in nadlegovanja v medijski industriji, sicer v širšem regionalnem kontekstu, ter si prizadeva za izboljšanje delovnih pogojev, večjo varnost in enakopravnost žensk v medijih. Preden nekaj besed namenimo primerjalnemu poročilu štirih držav, se osredotočimo na slovenski prostor. Ko govorimo o nadlegovanju v medijih, večina najprej pomisli na spolno nadlegovanje, toda raziskava obravnava precej širši spekter izkušenj. Katere oblike nadlegovanja so v Sloveniji najpogostejše, ali gre predvsem za verbalno nasilje, poniževanje, izključevanje, zlorabo moči ali kaj drugega?
1: Najprej je tukaj potrebno povedati, da smo raziskavo namenoma zastavili precej široko in se nismo osredotočili zgolj na spolno nadlegovanje, ampak smo nekako želeli zajeti širši spekter oblik nasilja, nadlegovanja in diskriminacije, s katerimi se lahko ženske oziroma novinarke in medijske delavke srečujejo pri delu v medijih, se pravi tako znotraj uredništva kot tudi pri upravljanju recimo novinarskega dela na terenu in pa na spletu. Zato smo poleg spolnega nadlegovanja tako neverbalnega, verbalnega in tudi fizičnega obravnavali tudi fizične napade in grožnje, diskriminacijo in kršitve delavskih pravic ter diskreditacije in seksistične komentarje. Zdaj druga pomembna stvar je to, da je ta raziskava kombinirala v bistvu kvantitativni in kvalitativni pristop, pa tudi neko predhodno analizo sekundarnih virov. Tukaj smo uporabili anketni vprašalnik, na katerega v Sloveniji odgovorilo 115 novinark in drugih delavskih medijskih delavk. In potem smo te podatke v bistvu dopolnili z poglobljenimi, polstrukturiranimi intervjuji, da smo v bistvu poleg razširjenosti vseh teh pojavov tudi bolje razumeli neke konkretne izkušnje, okoliščine in tudi posledice nasilja in nadlegovanja. Zdaj, če gledamo konkretno za Slovenijo, so bile daleč najbolj razširjene diskreditacije in seksistični komentarji. Se pravi, večina novinark medijskih delavk, anketiranih v tem vprašalniku, je poročala o vsaj eni takšni izkušnji, konkretno 86% oziroma 99 od teh 115 sodelujočih. In tukaj je najpogosteje šlo za neke negativne, ponižujoče in tudi stereotipne komentarje o ženskah ali pa neželene komentarje, ki so povezane s spolom, videzom ali ženskostjo ter seksistične oziroma neke spolno obarvane šale. Tukaj se mi zdi neka pomembna ugotovitev tudi to, da to gre pogosto za vedenja, ki so nekako, lahko so hitro banalizirana ali normalizirana, predvsem v nekem delovnem okolju in je nekaj, kar je samo šala ali pa samo komentar v nekem videzu, lahko hitro postane del neke vsakodnevne komunikacije. In tukaj raziskava pokaže, da gre za nek zelo razširjen vzorec, ki v bistvu potem lahko spodkopava neko profesionalno kredibilnost in tudi dostojanstvo in položaj žensk v medijih. Zdaj, druge neke oblike, ki smo jih tudi identificirali, novinarke so poročale tudi o diskriminaciji na podlagi spola, na primer o neki neenaki obravnavi pri dodeljevanju nalog ali pa o možnosti za napredovanje. Nekje tretjina je poročala o kršitvah delovskih pravic, tukaj predvsem so poročale o težavah, ki so povezane s pogodbami, plačilom in tudi neki drugimi pogoji dela. Pomemben del ugotovitev pa se tukaj nanaša tudi na spolno nadlegovanje. Četrtina sodelujočih je poročala vsaj eni obliki verbalnega ali neverbalnega spolnega nadlegovanja, potem pa približno tretjina vsaj eni obliki fizičnega spolnega nadlegovanja, pri čemer je tukaj šlo predvsem za neko neželeno dotikanje. Kar se tiče pa fizičnih napadov ali pa groženj, je tudi tretjina je poročala, da so doživele to. In kar zdaj tukaj kot nek zaključek, mogoče, da raziskava pokaže nek zelo širok spekter nekih teh izkušenj, ki jih imajo novinarke in medijske delavke pri upravljanju svojega dela. Torej, od teh seksističnih komentarjev in diskreditacij, ki so najbolj pogoste, pa potem do nekih kršitev delavskih pravic, diskriminacije, spolno nadlegovanje in tudi fizične grožnje in napadi.
0: Ker gre za mednarodni projekt, me zanima, kakšen je lokalni kontekst, kakšne specifike veljajo za Slovenijo in seveda tu se težko izognemo primerjavi z drugimi državami. Ne? Torej, kakšne so torej usporednice in ali razlike med državami?
1: Ja, Slovenija recimo je v tem kontekstu nekak zanimiv primer, ker bi glede na neke formalne pogoje morda pričakovali nekoliko boljšo sliko v primerjavi z drugimi državami. Med temi državami ima relativno stabilen in tudi z evropskimi standardi usklajen zakonodajni institucionalni okvir za preprečevanje diskriminacije, nadlegovanja in nasilja. Recimo vemo, da imajo delodajalci zakonsko obveznost zagotavljati delovno okolje, v katerem zaposleni seveda niso izpostavljeni spolnemu nadlegovanju in drugemu trpinčenju na delovnem mestu, ter so sprejeti neki ukrepi za zaščito. Obstajajo tudi različni notranji mehanizmi v organizacijah, ter tudi seveda zunanji mehanizmi zaščite in prijave. Toda kaj smo tukaj videli, da nek formalno boljši okvir, če zdaj primerjamo z drugimi državami, sam po sebi ne zagotavlja nekega varnejšega delovnega okolja. In tukaj se predvsem za slovenski prostor pokaže ta razkorak med neko formalno ureditvijo in pa potem tudi neko implementacijo vseh teh pravil in mehanizmov in tukaj je nek tak problem, ki ga lahko detektiramo za Slovenijo. Zdaj tudi pri primerjavi podatkov z drugimi državami moramo biti nekoliko previdni, ker nek višji delež zaznanega nadlegovanja ali pa nasilja še v bistvu ne pomeni nujno, da ga je v neki državi objektivno oziroma statistično več. In tukaj tudi naša primerjalna analiza opozarja, da v bistvu da lahko v Sloveniji in pa tudi na Hrvaškem zaradi neke daljše izpostavljenosti o zaveščanju in tudi jasnejših nekih normativnih standardov je tudi tukaj nastala neka večja sposobnost žensk, da neka določena ravnanja prepoznajo in tudi poimenujejo kot diskriminacijo, nadlegovanje ali nasilje. In recimo v tem kontekstu je nek zanimiv kontrast, ki smo ga detektirali oziroma kolegice v Bosni in Hercegovini, ker so recimo pri nekaterih oblikah nasilja na podlagi te ankete so bili rezultati nekako dokaj nizki. Potem pa so te intervjuji hkrati nekako razkrivali neke resne primere nasilja nadlegovanja, ki ženske prej v same anketi niso spoznale kot neko nadlegovanje in nasilje in so nekako do tega prepoznanja recimo prišle skozi nek intervju. In to kaže na neko normalizacijo določenih vedenj oziroma da jih ženske nujno ne prepoznajo kot nekaj, kar bi same lahko opredelile kot nasilje ali pa nadlegovanje. Tako da tukaj za neko primerjavo rezultatov ne gre za kot neka lestvica, po kateri bi lahko zdaj ocenili, ali katera država boljša ali slabša, ali da je zdaj Slovenija boljša, Bosna in Hercegovina je slabša ali pa tudi obratno. Kar je ključno tukaj je, da ugotovitve kažejo, da se podobni strukturni problemi pojavljajo v vseh teh štirih državah, čeprav v nekih različnih institucionalnih in pa tudi seveda družbenih okoliščinah. In Slovenija dobro pokaže, da neka naprednejša zakonodaja in tudi formalno vzpostavljeni mehanizmi sami po sebi ne pomenijo nujno neke tudi učinkovite zaščite žensk v njihovem vsakodnevnem delovnem okolju.
0: Na kakšen način pa deluje nasilje nad novinarkami, ne? V bistvu, s kakšnim namenom je uporabljeno, če tako rečem? Gre tu za ustrahovanje, diskreditacijo, zmanjšanje poročanja o določeni problematiki in tematiki, ne? In potem tudi o kakšnih dolgoročnih posledicah nasilja pravzaprav tu govorimo.
1: Tukaj ne moremo zdaj govoriti recimo o enem samem namenu na splošno, ker tudi imamo različne vrste nasilja in nadlegovanja, pa tudi različne povzročitelje. Je pa neka distinkcija tukaj se vzpostavila oziroma je raziskava pokazala, da recimo pri grožnjah, spletnih napadih in diskreditacijah lahko govorimo o nekih namenih, kot so zastraševanje, diskreditiranje novinarke in tudi ustvarjanje nekega pritiska na njeno novinarsko delo. In ti napadi so v bistvu lahko nek učinkovit način omejevanja njenega profesionalnega delovanja. Pri drugih oblikah, recimo, če vzamemo zdaj spolno nadlegovanje, pa tudi diskriminacijo ali pa samo zlorabo položaja, pa je tukaj pomembno vprašanje razmerij moči. In še posebej znotraj delovnega okolja je ta moč lahko povezana s tem, seveda, kdo odloča o delovnih nalogah, o pogodbah, o napredovanju ali o nekem položaju posameznice. In zato je tudi treba to nasilje nadlegovanje umestiti v neke širše kontekste organizacijskih in tudi spolnih razmerij moči. Druga pomembna stvar je tudi to, da imajo ti napadi na novinarke pogosto izrazito spolno oziroma seksualizirano dimenzijo. Več novinark v intervjujih predvsem poročalo o tem, da novinarka ni nujno napadena samo zaradi svojega novinarskega dela ali pač neke vsebine, ki jo je objavila, ampak tudi kot ženska. In se večkrat ti napadi preusmerijo, se pravi, iz neke vsebine na njen videz, telo, starost, tudi seksualnost ali neke druge osebne značilnosti in s tem so v bistvu ta neka profesionalna kritika, ki na neki točki je še vedno ok, lahko ne, se potem spremeni v neko osebno ali pa tudi spolno zaznamovano diskreditacijo. In tukaj je tudi ena novinarka dala nek primer in sicer recimo, če moškega ali pa tudi žensko novinarko nekdo napade zaradi njenega članka ali nekih trditev, se lahko nekako načeloma odzove na neki tej profesionalni ravni, ne, z nekimi dejstvi, z nekimi argumenti, viri, pojasnilom svojega dela. Če pa recimo novinarka tukaj napadena zaradi svojega telesa, videza ali pa samo zato, ker je ženska, pa je takšen napad oziroma ne more odgovoriti z nekimi profesionalnimi argumenti. In spet se tle v bistvu predstavimo iz neke te profesionalne sfere na zelo osebno oziroma že na neko telesno raven. In tudi zaradi tega so te napadi delujejo kot neko učinkovito sredstvo v bistvu diskreditacije. Zdaj, kar se tiče pa posledic, novinarke so o tem poročale prav tako anketi tudi kot v samih intervjujih, so seveda zelo različne in tudi dolgotrajne. Zdaj na osebni ravni ali psihološki ravni govorimo predvsem o nekem stresu, tesnobi, strahu, občutek ogroženosti in pa tudi izčrpanosti, predvsem, ko se novinarke recimo odločijo za prijavo, so večkrat poročale, da so ti postopki zelo dolgi in izčrpajoči. Pomembne so pa tudi profesionalne posledice in sicer lahko novinarka začne zmanjševati svojo javno izpostavljenost, se recimo izogiba določenim temam ali pa tudi nekim sogovornikom začne prilagajati način svojega dela in v nekih skrajnih primerih lahko recimo tukaj potem tudi govorimo o neki samocenzuri ali pa tudi o umiku iz samega novinarskega poklica.
0: O razmerih moči, ki ste jih omenili kmalu, še prej pa vprašanje, v bistvu se ta nadlegovanja dogajajo večinoma znotraj ali bolj zunaj uredništva?
1: Ja, v bistvu se dogaja na obeh teh straneh in zdaj ravno ta neka dvojna izpostavljenost je ena izmed pomembnejših ugotovitev raziskave in da so lahko novinarke v bistvu izpostavljene nasilju na nadlegovanju tako znotraj svojega delovnega okolja, se pravi v uredništvu kot takem in tudi zunaj njega, se pravi na terenu na spletu. Zdaj razlika je tukaj, se pojavi pri različnih tipih tega nadlegovanja in nasilja. In recimo fizični napadi ali pa grožnje s fizičnimi napadi so bolj povezani z nekim zunanjim okoljem in z neko to javno naravo novinarskega dela. In ženske, ki so poročali o takšnih izkušnjah, so bili tukaj najpogosteje navedeni ljudje, s katerimi so se srečevali pri delu na terenu, ter osebe na nekih spletnih platformah ali pa tudi konkretno sogovorniki. In tukaj to nam pokaže, da neka sama javna izpostavljenost, ki je v bistvu nek sestavni del novinarskega poklica, lahko pomeni neko dodatno tveganje pri opravljanju tega poklica. Potem pa po drugi strani raziskava pokaže, da velik del tega nadlegovanja nasilja prihaja prav iz samega profesionalnega okolja, se pravi iz uredništva kot takega. In to je predvsem izrazito pri spolnem nadlegovanju, diskriminaciji in tudi pri nekih drugih oblikah diskreditacije ali teh seksističnih komentarjih. In tukaj ne govorimo zdaj o nekih nevarnostih ali tveganjih, ki novinarko čakajo zunaj, na terenu ali na spletu, ampak tudi o nekih praksah, vedenjih, znotraj okolja, v katerem v bistvu vsakodnevno opravlja svoje delo. Zdaj prej sem povedala, da so te diskreditacije in seksistični komentarji v bistvu najpogostejša oblika tega nasilja in nadlegovanja, so pa posebej pomembni za razumevanje te dvojne izpostavljenosti, ker v bistvu se pojavljajo na teh dveh ravneh, se pravi diskreditacije, seksistični komentarji se pojavljajo na spletu in se v veliki večini pojavljajo tudi v uredništvu kot takemu strani nadrejenih in sodelavcev. Torej spet ta neka dvojna izpostavljenost na eni strani napadi od zunaj, povezani z javno in profesionalno vlogo, potem pa ta neka po drugi strani pa neko nadlegovanje, diskriminacija ali seksistični komentarji oziroma prakse, ki se dogajajo znotraj delovnega okolja in te dve ravni se v bistvu lahko nekako tudi prepletata in ustvarja to neko kontinuirano izpostavljenost, Torej, da se novinarka sooča z napadi zaradi svojega dela v javnosti, hrati pa znotraj svoje organizacije, v bistvu tudi nima nekega okolja oziroma podpore, ki bi jo pred temi napadi tudi ustrezno zaščitila.
0: Pri razpravi o nasilju, tako na splošno kot konkretno nad novinarkami, slejko prej pridemo do razprave o odnosu moči. Kdo so najpogosteje povzročitelji nadlegovanja, nadrejeni, sodelavci, sogovorniki, politiki ali občinstvo in kaj nam to pove o kulturi dela v slovenskih medijih?
1: Ja, ko ste že sami nakazali, ne moremo govoriti o enem tipu oziroma enem profilu povzročitelja ali povzročiteljev, ampak se to precej razlikuje na vrsto nasilja oziroma nadlegovanja. Fizični napadi in grožnje, tukaj prevladuje zunanji akterji, se pravi ljudje, s katerimi se novinarke srečujejo na terenu, osebe na spletnih platformah pa in ljudje, posamezniki, o katerih novinarke poročajo. Diskreditacije in seksistični komentarji, torej najpogostejša oblika, tukaj se zelo pokaže, kot že rečeno, ta preplet zunanjega in notranjega okolja. V bistvu v polovici primerov so najpogosteje bili kot povzročitelji navedeni sodelavci iz uredništva, potem so sledile osebe na spletnih platformah, nekje slaba polovica in dobra tretjina teh odstotkov pa so predstavljali tudi nadrejeni. Ko govorimo pa o spolnem nadlegovanju, ali je to neverbalno, verbalno ali fizično, pa te odnosi znotraj samega delovnega okolja nekako postanejo še izrazitejši in tle pri verbalnem in neverbalnem spolnem nadlegovanju so med najpogostejšimi povzročitelji navedeni sodelavci. Podobno tudi velja za fizično spolno nadlegovanje. In pri fizičnem spolnem nadlegovanju so v bistvu v 55% navedeni sodelavci, v skoraj tretjini pa nadrejeni. In pomembno je tudi okolje, v katerem se takšno vedenje dogaja in seveda razmerja moči znotraj njega. In tukaj, ko govorimo o nadrejenih, imajo lahko ti neposreden vpliv na pogodbe, dodeljevanje nalog, napredovanje in tudi na neko nadaljno kariero posameznice. In tudi tukaj neke možnosti za odziv niso nujno enake. In veliko teže je recimo nasprotovati nekomu, od katerega je na nek način odvisen tudi tvoj profesionalni položaj. In zdaj tudi ta razmerja moči niso samo povezana z nadrejenimi, tudi sodelavci in ta neka širša kultura uredništva imajo tukaj pomembno vlogo. Spravi, če so neke šale, seksistični komentarji ali pa tudi poniževanje ali pa neki drugi neprimerni komentarji ali vedenja, če je to banalizirano, če se na nje ne odziva ali pa se jih razume kot nekaj običajnega, normalnega, takšno okolje prispeva k njeni normalizaciji in tudi prispeva k temu, da se bo novinarka težje odločila za neko prijavo, ker recimo ima mogoče nek pomislek, saj to je normalno, to se dogaja že več let, nihče mi ne bo verjel, nihče ne bo tega jemal resno. Zato tukaj govorimo o neki organizacijski kulturi in da neko varno delovno okolje ni odvisno samo od tega, ali ima organizacija formalno sprejet pravilnik, ampak tudi od tega, se pravi, kakšno vedenje se v vsakdanjem delu v bistvu dopušča ali se tolerira in kako se na to vedenje v bistvu odzivajo sodelavci in pa seveda tudi vodstvo.
0: Zdaj, tekom najnega pogovora ste že našteli nekaj razlogov, zakaj ni več prijav, kaj novinarke odvrne od prijave. Bi lahko dodali tu še kaj o tem, kako močna je ta kultura molka v slovenskih medijih?
1: Ja, v bistvu ena najbolj zaskrbljujočih ugotovitev raziskave v širšem regionalnem kontekstu je prav ta izjemno visoka stopnja neprijavljanja. In tukaj se pokaže nek jasen vzorec, saj za slovenski primer, da bolj kot je neka izkušnja osebna oziroma intimna, manjša je ta verjetnost, da bo prijavljena. Recimo diskriminacije, kršitve delovskih pravic ni prijavilo nekje 3/4 sodelujočih, enako tukaj lahko govorimo o diskreditacijah in seksističnih komentarjih. Ko pa govorimo o verbalnem, neverbalnem spolnem nadlegovanju, je tukaj odstotek že višji, nekje 83% novinar tega ne prijavi, ko pa govorimo o fizičnem spolnem nadlegovanju, pa je ta odstotek 97%, se pravi skoraj nobena novinarka ni prijavila fizičnega spolnega nadlegovanja. In tudi tukaj recimo primerjalna analiza oziroma primerjalno poročilo potrjuje, da je spolno nadlegovanje med najbolj skritimi in v bistvu tudi najmanj prijavljenimi oblikami nasilja. In tudi pri nekaterih ženskah je ta raziskava oziroma predvsem intervju je bil nek prvi prostor, kjer so takšni izkušnji sploh v bistvu spregovorile. Pomembno pa je tukaj izpostaviti, da, da tega neprijavljanja ne razumemo kot neko pasivno žensk ali pa kot njihovo neko individualno odločitev, ki nekako nastane v vakumu, recimo. Kar so intervjuji pokazali, je to, da da ženske ne prijavijo, da gre tukaj v bistvu za neko njihovo racionalno oceno tveganja, se pravi, to je neko ključno vprašanje, ali bo prijava sploh kaj spremenila in kakšne posledice bo to imelo za novinarko, ki bo neko nasilje ali nadlegovanje prijavila. In ženske so tukaj poročale o strahu, da jim nadrejeni ne bodo verjeli, o dvomu oziroma nezaupanju nadrejenih, neučinkovito zaščitnih mehanizmov, tem predvsem o strahu pred nekimi povračilnimi ukrepi, torej izguba službe, slabši položaj v uredništvu ali pa tudi, ne vem, o oviranje njihovega nadaljnega profesionalnega razvoja. In tukaj pomemben razlog se je večkrat pokazal to nezaupanja v sam postopek kot tak. Se pravi, notranji mehanizmi so bili opisani kot nekaj, kar sicer formalno obstaja, vendar zaposleni v bistvu o njih ne vedo nujno, da sploh obstajajo, da oziroma kako delujejo, oziroma ne verjamejo, da bo to prineslo kak učinkovit odziv. Tudi ko so bile neke prijave podane, so intervjuvanke v bistvu opisovale neko minimiziranje dogodkov, dvon v njihove izkušnje, v njihovo pričevanje in pa tudi odsotnost nadaljnega ukrepanja. Recimo o prijavi novinarka nikoli ni izvedela, kaj se je zgodilo s povzročiteljem ali bila izdana kakšna sankcija, skratka je to bilo nekako pozabljeno ali pospravljeno v predal. In kot že prej rečeno, zunanji postopki, se pravi, ko govorimo o prijavah policiji ali tožilstvu, so pa zelo dolgotrajni in izčrpavajoči, se pravi, tle mora posameznica izkušnjo vedno znova podoživljati, rezultat pa je tle zelo negotov. Kar tudi smo recimo videli z nekih primerov, ki so bili recimo tudi javno izpostavljeni. Pomemben dejavnik je tudi ta normalizacija določenih oblik vedenja. Kot že rečeno, če so neke šale, seksistični komentarji, poniževanja, druge neke oblike vedenja, dolga leta razumena kot nekaj običajnega ali pa kot del, kot pač del delovnega okolja, je ta meja, kaj sploh prepoznamo kot nadlegovanje in kaj se nam zdi dovolj resno za prijavo, se lahko precej premakne. Tudi več novinark je v tem tudi poročalo, da nekako se jim je zdelo, da neko nadlegovanje ali nasilje, ki so ga doživeli, ni tako resno za prijavo. In tukaj se tudi pokaže neko pomankanje preventive, izobraževanje in tudi jasnih informacij o tem, kaj predstavlja to nesprejemljivo vedenje in kako ga prijaviti. In to v bistvu še omogoča to normalizacijo v bistvu še dodatno. Torej neka ugotovitev je, da je to neprijavljanje sistemski rezultat in pa ne nek individualni problem in da na to odločitev vpliva več dejavnikov, kot so razmerja moči, organizacijska kultura, je ta strah pred stigmatizacijo, povračilnimi ukrepi, nezaupanje v postopke ter tudi pričakovanje, da neka prijava ne bo prinesla učinkovite zaščite ali nekega rezultata. Ko pa govorimo o kulturi molka, torej ne govorimo samo o tem, da ženske o nasilju ne želijo govoriti, govorimo v bistvu o okolju, ki nekako aktivno odvrača od tega, da bi o tem spregovorile. Torej, če bi posameznica nekako pričakuje, da ji ne bodo verjeli, da bo postopek dolgotrajen, da ne bo prinesel nekega rezultata ali pa da bo celo ta prijava negativno vplivala na njeno zaposlitev, kariero, je v bistvu molk nekako za njo neka žal varnejša izbira.
0: Kako torej sploh izboljšati potem položaj novinark in urednic oziroma žensk na delovnem mestu? A govorimo tu predvsem o zakonodajnih spremembah, organizacijskih ali pa spremembah uredniške kulture in kulture na delovnem mestu?
1: Ja, odgovor je mogoče tle na vseh teh treh ravneh, s prepletom vseh teh treh ravni, zakonodajna, organizacijska in kulturna raven. In pomembno je, da formalna pravila samo po sebi niso dovolj. In na primeru Slovenije se to že večkrat rečeno zelo konkretno pokaže, da imamo relativno razvit normativni okvir, pa kljub temu vidimo zelo visoko pojavnost teh oblik nadlegovanja in diskriminacije. Torej, in tle ključni problem je v tem, je v tem razkoraku med tem, kaj obstaja v bistvu na papirju in tem, kaj se dejansko dogaja v praksi. In tukaj je tudi ena pomemben rezultat oziroma ki smo ga dobili skozi anketo, že neka ta osnovna prepoznavnost teh notranjih mehanizmov. Recimo samo 38% sodelujočih je vedelo, da v njihovi organizaciji obstaja nek tak interni dokument za obravnavo napadov ali nadlegovanja, in kar 40% pa sploh ni vedelo, ali takšni dokumenti sploh obstajajo. Poleg tega nekje dobra polovica sodelujočih je tudi povedala, da organizacija ne izvaja nobenih preventivnih ukrepov, kot so recimo izobraževanje, ozaveščanje ali pa tudi notranje razprave o takšnih vprašanjih. In to nam pokaže, da mehanizmi, tudi kadar formalno obstajajo, pogosto niso dovolj vidni, niso dovolj dostopni ali pa tudi niso vključeni v neko vsakodnevno delovanje uredništev. In same novinarke so tukaj, v bistvu smo tudi same novinarke in medijske delavke, ki so bile vključene v raziskavo, vprašali, kje same vidijo neke rešitve, in tukaj neke so ključne smeri, ki so se pokazale. Se pravi, jasni, transparentni in vsem dostopni postopki prijavljanja, varno okolje, kjer je mogoče prijaviti nasilje in nadlegovanje brez nekega strahu pred povračilnimi ukrepi, aktivna in odgovorna vloga vodstva, redno izobraževanje in ozaveščanje, ter tudi boljši neki podporni mehanizmi, kot so recimo psihološka pomoč ali pa tudi neke druge kolektivne oblike zaščite. In zdaj ključna, po mojem mnenju, je neka sprememba organizacijske oziroma uredniške kulture. Torej, že tretjič verjetno ponavljam, da če se neke stvari, seksistične šale, poniževanja, neprimerno vedenje banalizira, se tolerira, noben pravilnik še naj bo tako dober, ne bo učinkovit. In formalni postopki morajo vedno biti podprti z neko jasno prakso, se pravi zaposleni morajo vedeti, kam se lahko obrnejo, vodstvo mora ukrepati v teh prijavah, žrtev pa mora imeti v bistvu občutek, da prijava zanjo ne bo še bolj škodljivo oziroma da ne bo pomenila nekega dodatnega tveganja.
0: Mislim, da moramo tu omeniti seveda specifike modernega časa oziroma nekako v kakšnih okoliščinah dela modern delovni človek. Danes se delovno okolje se je razširilo seveda tudi na splet, kjer so pa novinarke še bolj na udaru, predvsem anonimnežev. Ali takšen doseg v bistvu tudi briše mejo med delovnim in zasebnim prostorom?
1: Ja, raziskava je tudi tukaj jasno pokazala, da digitalno okolje briše mejo med profesionalnim in zasebnim prostorom in da se nekaj izpostavljenost novinarke danes ne konča, recimo, ko zapusti uredništvo ali teren oziroma ko konča nek delovni čas, in da ta družbena omrežja, v bistvu digitalni kanali pomenijo to, da v bistvu ostaja praktično ves čas javno vidna oziroma nekako dostopna, in tukaj spletni samo kot nek en dodaten prostor, kjer se lahko zgodi napad, ampak nekako razširi ta čas in prostor neke profesionalne izpostavljenosti. Se pravi, nekaj, kar se je začelo recimo zaradi novinarskega dela, ne vem, zaradi oddaje, članka ali poročanja o neki temi, lahko prek družbenih omrežij, pa tudi elektronske pošte ali nekih drugih kanalov, zelo hitro vstopi v nek osebni prostor posameznice. Bil je en primer intervjujanki, ki je izpostavila to, da je neka javna oseba po oddajah vztrajno kontaktirala prek razno raznih kanalov, po elektronski pošti, po Facebooku, v zasebnih sporočilih in tudi preko redakcije, pri čemer so pa ti komentarji o njenem profesionalnem delu so se prepletali z nekimi vulgarnimi in seksualiziranimi opaskami, in tukaj ta primer recimo zelo dobro pokaže to, kako se neka ta profesionalna izpostavljenost lahko prelije v zasebno sfero. Kar se tiče pa anonimnežev, je pa tukaj mogoče slika malo bolj kompleksna. Seveda splet omogoča to neko anonimno oziroma anonimno napadenje in s tem nekako ustvarja občutek, da je mogoče na spletu izreči vse brez kakršnihkoli posledic. So pa intervjujanke opozarjale tudi na to, da so v bistvu nekateri povzročitelji ali te osebe, ki izvajajo ta neka nadlegovanja ali širijo sovražni govor ali druge neprimerne komentarje, da se v bistvu sploh več ne skrivajo za nekimi anonimnimi profili, ampak da se te neke žaljive ali tudi grozeče vsebine v bistvu objavljajo pod svojim lastnim imenom in priimkom. In tukaj predvsem kaže na to, da ta nek občutek nekaznovanosti. Ne? Jaz lahko širim neka sovražna sporočila, lahko nadlegujem novinarko, novinarja in takšno v bistvu vedenje ne bo prineslo nekih resnih posledic, ker tukaj v bistvu tudi kaže ta nek manko kaznovanosti tega sovražnega govora, predvsem na spletu, in tukaj v bistvu je ta nek preplet, da seveda to tudi vpliva na novinarsko delo kot tako in predvsem na novinarke, ki so tarča teh ponavadi bolj seksualiziranih in tudi vulgarnih komentarjev.
0: Še nekaj o vplivu na novinarsko delo. Ali obstaja povezava med varnim delovnim okoljem in kakovostjo medijev v smislu nekega verodostojnega opravljanja demokratične vloge medijev?
1: Ja, tle absolutno obstaja ta povezava in se je ta varnost, v bistvu novinark ni samo vprašanje delovnih pogojev ali dobrobit posameznice kot take, ampak je v bistvu tudi neposredno povezano s tem, ali je lahko novinarstvo kakovostno in da tudi lahko neodvisno opravlja svojo demokratično funkcijo. In zato v bistvu novinarke in novinari potrebujejo okolje, v katerem lahko svoje delo opravljajo, se pravi, svobodno, profesionalno in brez strahu pred nekim nasiljem, nadlegovanjem ali pred drugimi posledicami. In ja, kot pokažemo v sami raziskavi, je to, da nasilje in nadlegovanje ima poleg osebnih tudi zelo konkretne profesionalne posledice, lahko se novinarka lahko začne zmanjševati svojo javno izpostavljenost, se izogiba določenim temam, sogovornikom, prilagaja način svojega poročanja, lahko govorimo o samocenzuri, umik iz poklica v teh nekih ekstremnih primerih, o tem smo govorili že prej. Pridemo pa tukaj do tako imenovanega chilling efekta in tega zastraševalnega efekta in da nasilje ni več samo nekako individualen napad na posamezno novinarko, ampak začne vplivati na to tudi o čem in kako se poroča. In če ima novinarka neke pretekle izkušnje in strah pred nekimi novimi napadi in se lahko seveda izogiba določeni temi vprašanju in se ja, te posledice prenesejo na samo novinarsko delo. Ja, in če novinarka in novinari ne morejo, zaradi teh napadov, nadlegovanj, groženj, ne morejo svobodno izbirati tem, ne morejo svobodno zastavljati vprašanj, kritično poročati ali in pa opozarjati na neke nepravilnosti, potem ni omejena samo neka profesionalna avtonomija te novinarke ali novinarja, je tudi nekako omejena ta sposobnost novinarstva kot takega, da upravlja neko svojo demokratično vlogo in to lahko ima širše posledice za javno, za družbo, saj s tem v bistvu nekako omejen dostop do kakovostnih, relevantnih in pa tudi nekih kritičnih informacij. In ja, zato tega nekega varnega okolja, v katerem delujejo novinarke in novinari, ne smemo razumeti kot nek dodaten socialni standard ali pa samo kot vprašanje zaščite zaposlenih in se mi zdi, da je to eden od predpogojev za kakovostno in neodvisno novinarsko delo v javnem interesu. Torej, če želimo, da mediji nadzorujejo nosilce moči, odpirajo pomembne družbene teme in javnosti zagotavljajo informacije, ki jih potrebujejo za neko odločanje, morajo tudi novinarke imeti pogoje in novinari seveda, da lahko to delo opravljajo brez strahu in brez pritiskov.
0: Tjaša Turanšek, najlepša hvala za to izčrpno poročilo raziskavi.
1: Najlepša hvala vam za povabilo.
2: Nočni program na prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Rusija je Veliko Britanijo obtožila oviranja prizadevanj za dosego miru v Ukrajini, potem ko je London napovedal, da bo Kijevu posredoval informacije, potrebne za proizvodnjo raket dolgega dosega Skalp. V Moskvi so ob tem zagrozili z uničenjem obratov, ki bodo te rakete proizvajali. Združene države Amerike so Sirijo uradno umaknile seznama držav podpornic terorizma. Ukrep bo po besedah ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta prispeval k spodbujanju dodatnih naložb po Siriji in omogočil krepitev politične in gospodarske stabilnosti. Umik seznama držav, ki podpirajo terorizem, bo namreč mednarodnim podjetjem in bankam omogočil poslovanje s Sirijo in je pogoj za neposredne tuje naložbe. Sodišče v Istanbulu je 5 nekdanjih županov zaradi obtožb v zvezi s korupcijo obsodilo na zaporne kazni v trajanju od 6 do 23 let. Vsi župani, ki so jih oblasti pridržale med januarjem in julijem lani, so člani glavne opozicijske ljudske republikanske stranke, ki jo je v zadnjem letu doletel niz preiskav in aretacij. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijera Janeza Janšo k sklicu sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je, tako po Golobovih besedah, umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike. Da na pozive k sklicu seje SNAVA niso prejeli še nobenega odziva, je v izjavi za medije kasneje dejal namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenard Žavbi. Poslanec NSI, SLS in Fokusa Janez Beja pa je opozoril, da se bosta vlada in njen predsednik o sklicu odločila na podlagi informacij obveščevalnih služb. Vremenska napoved. Ponoči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Naša tokratna sogovornica, gospa Staša Lepej, je letos prejela naziv Zasavka leta 2025. Naziv Zasavka in Zasavc leta podelita Zavod Savus in Akademija Zasavc. Gospa Staša se je konec lanskega leta upokojila kot notarka in kot bomo slišali v ponovitvi oddaje, v pokoj ni šla z največjim veseljem, vendar se je že prvi prosti dan ob jutranji kavi zavedela prostosti, ki jo to življenjsko obdobje prinaša. Poleg tega ni človek, ki bi bil vse dneve doma. Camino je le ena izmed njenih mnogih poti in potovanj, o katerih rada pripoveduje. Stašo Lepej je v Zagorju ob Savi spomladi obiskala Lucija Fatur.
3: Gospa Staša Lepej, lep pozdrav v tokratni oddaji.
4: Ja, hvala tudi vam za povabilo.
3: Takole bi začela. Pred snemanjem sva se pogovarjali o vaši upokojitvi, ki je bilo pravzaprav pred kratkim, pa ste povedali, da vam ni bilo najlažje.
4: Ja, jaz sem imela 43 let delovne dobe, bila sem zdaj zadnja leta, sem bila notarka in šla sem pa v, upokojila sem se pa v bistvu zaradi kadrovskih težav, ker je bilo tukaj pač v našem kraju bilo težko dobiti administracijo in sem v nekem trenutku malo obupala, dala odpoved, da ne bom več delala, potem se je pa tudi tukaj nahiter zavrtel vse, da sem bila postavljena pred dejstvo, da je to pa to, no. In sem potem prenehala konec leta, se pravi pred slabimi tremi meseci in ko sem zaključovala, je bilo tragično, meni se je zdel, ko sem snemala z stene tablo, napisno tablo, da sem malo umrla, no. Tako da mi je bilo res, mi je bilo težko se posloviti od vsega tega, bila sem tukaj časa v pravu, delala sem z ljudmi in pa sem je zdel, da to je pa kar konc zdaj, da je pa kar konc sveta in da zdaj pa sam še na kauči pa potem na pokopališče, no.
3: Niste nikoli prej razmišljali o upokojitvi, vendarle ne, ko se človek bliža 40 letom delovne dobe, morda mu pride na misel, da bo počasi konec?
4: Sem razmišljala, vsake tuk časa sem rekla, zdaj grem pa v penzijo, zdaj bote pa videli doma, ne, zdaj bom pa šla. Sem razmišljala, ampak tudi imam precej aktivnosti, s katerimi se ukvarjam, se mi je zdel, da bi si znala zapomniti čas, ampak vse enke pak si pa stojiš pred tem, pak veš, da zaključuješ, da zapiraš neka vrata, potem je bilo pa res hudo, no. Tako psihično je bilo, čeprav zadnji dan, tisto, ko sem prenehala, mi je bilo težko, ampak potem, ko sem pa prvi dan bila pa doma in sem rekla, o, tole ni mi treba nikamor, nobeden mi nateži, kar delo naprej teče dole v pisarni, na mene ni, jaz pa tole lepo sedim, kavo pijem, berem, tako, potem mi pa ni bilo to hudo, no.
3: Zdaj, po dveh mesecih ste že nekako bolj vajeni ali se še vendarle malo iščete?
4: Ja, malo se še, ne, še zmeri zaključujem določene poslovne stvari, ne, ni še čist, ne moreš kar presekati, ampak ja, so me potegli razne aktivnosti, razni znanci, prijatelji, o, zdaj imaš pa čas, zdaj, pa bi ti to napisala z nas, a bi tole vodila neki tale literaren večer, bi, tako da me najdejo in jaz ne znam reči, ne, in tudi z veselem, no, se odzovem, no.
3: Bova v vaši ljubezni do knjig še malce kasneje, pa morda, če se vrneva toliko let nazaj, pravo ste študirali, zakaj pravo?
4: Ja, zato, ker je bilo v tistem času, je bilo edino za pravo ali pa za ekonomijo, je bila štipendija, ne, mi smo izhajali iz delavske družine, starša sta bila pač skromna delavca in v podjetju, kjer je oče delu, so dali na razpolago ti dve štipendiji, za ekonomijo mi ni, ker ne znam računati, mi matematika ne gre. Potem se mi je zdel pravo taka rešitev, ker imam vse pač tudi ta čud za pravičnost in moralo. Drugače bi šla pa književnost, literaturo, nekaj v tem smislu bi šla, no. Ampak sem pol končala v zelo hitro sem končala študij, v 4 letih, tudi nisem bila niti en dan absolventka. Zelo ekspres je bilo, dobila takoj zaposlitev, se pravi diplomirala, naslednji dan sem že delala. Tako da se je vse odvijalo nekako spontano, tako na pravem v pravem času na pravem mestu sem bila, no, brez da bi se karkoli prav grebla za neke položaje ali pa za karkoli, ampak sem pač tam bila in so se zgodili, no.
3: Kaj vse se je zgodilo, kako je potekala vaša pot?
4: Ja, najprej sem bila v varnosti, to je Energoinvest varnost, gospodarstvo, kar nekaj časa. Potem je bila pa ena huda stvar se zgodila, stečaj podjetja, ki je ostala brez dela zelo veliko delavcev in to me je zelo zaznamovalo. Zelo hudo je bilo, no. Tudi vsi smo delali, cela družina je delala v tem podjetju, in ampak vsi smo bili na takih mestih, da smo obdržali zaposlitve, kar so pač ljudje pol učitali nam, ne, da to eni ostanete, drugi smo na cesti, in takrat je bilo leta 90, ne, bilo to še stečaj, to je bilo nekaj groznega, to so bili ljudje osebno prizadeti. Zdel se mi je, da so res je bilo hudo, no, en od delavcev je celo samomor naredil, ne, tako da se je strašen težko je bilo, no, ampak smo se potem pobrali in sem par let spet normalno delala, na kar se je spet pojavila potreba, da se še zmanjša število zaposlenih. Jaz sem bila direktor kadrovske službe in sem rekla, jaz se pa te zgodbe ne grem več, jaz ne bom še enkrat to kalvarijo dala čez, in sem šla v odvetništvo, tako da sem bila potem 15 let odvetnica, še delala naprej še za to podjetje. Potem je bil pa notarjat.
3: In potem ste vse do upokojitve bili notarka.
4: Ja, za notarjat sem se odločila zato, ker nisem nek pravdarski tip in se težko kregam in mi je bilo težko poslušati in gledati, kako, kaj si ljudje slabega med sabo delajo, ne, ker v odvetništvu res slišiš veliko tehuma za ni pa vsega tega, in sem si želela nekaj bolj mirnega tazga, ko ne bo tuk prepiru, tuk teh težkih čustev pa vsega tega, ker sem to nosila pol domov, te zgodbe. No, ja, in potem sem šla 2007, sem postala notarka, odprla pisarno, to v tem pač mehnem kraju. Ja, in sem bila zdaj do 3 mesecev nazaj notarka.
3: Prej sva že omenili, ljubezen do knjig pa je vaša druga, če lahko tako rečem, ljubezen. Tudi veliko jih imate tu doma, no pa tudi avtorica ste, ne, nekaterih.
4: Ja, s knjigami sem rasla, že stara mama je brala, mami bere, zdaj tudi moje vnukine vse berejo, vsi beremo, vsi strastno beremo, in smo tudi tako kar zahtevni bralci, pač tudi jaz berem kar zahtevno literaturo tudi. Knjige kupujem, ne, sem med tistimi, ki kupujemo knjige, ne, tako da se dušim v teh, zdaj v papirju pa v knjigah. Mislim, da imamo doma enih 10,000 knjig, skor sigur nisem jih preštela, ampak res, res ogromno jih je, ker nimam časa čakati, da ko knjiga izide, pride v knjižnico in potem mi na eno leto, preden pridem do nje, moram prebrati takoj, ne. Tako da sem res veliko berem, tudi aktivno sodelujem v teh raznih forumih knjižnih, pa pišemo kakšne recenzije, pa to, tako da priporočam komu, no, ali pa takrat, ki je bralna značka, ali pa imajo obvezno branje, pridejo otroci leh men, ne, če v knjižnicni knjiga je verjetno pri men, ne, tako da ja, knjiga mi res, res veliko pomenijo, no.
3: Kaj pa pisanje? Morda, če poveževa kamino in pisanje.
4: Ja, pišem tudi že skozi. Že celo življenje pišem, ko sem šla na kamino, ne, na to romarsko pot, se pa takrat se je pač zgodilo, da sem pol v tem dogodku, v tej zgodbi napisala knjigo. Mogoče bolj zato, ker jaz sem to hodila 2006. leta, takrat še ni bilo znano, ta pot še ni bila znana, nekaj redkih nas je poznali, so že nekateri poznali, ampak ni bilo tukaj razvpito, kot je to zdaj, ne. In se mi zdel, tako, najprej sem kak članek napisala, kako to funkcionira, kje prespiš, kako se orientiraš, pač kako deluje kamino, potem je pa to razrasl v knjigo in sem pač izdala knjigo. Se mi zdi, da bolj v smislu poučevanja, da bi drug tudi vedel. Ne? Zdaj, pravim, zdaj v teh letih je pa to ratala zdaj modna muha. Knjig na to temo je okrog 50 približno. Jaz jih imam tudi vse, po mojem imam vse knjige, kar so išle na to temo v Sloveniji, sam slovenskih je tukaj, no, po svetu še več. Tako da zdaj že kar težko kaj noga slišiš, ne? Vsak že naprej ve, kam bo, kje bo spal, ali bo imel pojeslo pri oknu, ali bo, tako da zdaj pač to zelo popularno, moderno, ne? Tako da jaz sem pred leti potem nehala hoditi, najprej sem bila 12-krat, 15-krat, ne vem točno, sem bila večkrat šla na to pot, prvič sama, potem pa s prijatelji, ampak potem sem imela pa težave s koleni in sem pa zdaj za par let to malo opustila, tako da zdaj sem še, ne pravim, da sem ex-romarka, bivša, pa mogoče upam, da še kdaj bom, no.
3: Ste še vedno isto pot in ste vedno vso prehodili?
4: Ne, prvo sem šla to francosko pot, francosko smer, ne, to je ta najbolj znana, od Pirenejev do Santiago, to sem šla sama. Potem naslednje leto smo šli portugalsko, potem smo šli z Oviedo, pa različne poti. Različne, no, to sem s prijatelji hodil, na kar smo prehodili tudi Frančiškovo pot, se pravi, so te romarske poti, ki so markirane, ki so označene, to je do Asizija peš, po Italije, potem pa za 50. rojstni dan sem šla prehoditi Izrael, se pravi, Galilejo, te svetopisemske kraje, Češko smo celo prehodili, se pravi, posod, kodar so te poti zelo veliko, tako da je redko smo šli na isto pot, no? Vsakeč neko drugo smer.
3: Kako to, da ste si zaželeli prav Camino, takrat v tistem trenutku?
4: Ja, takrat sem bila, takrat sem bila na višku, bila sem 46 let stara, na višku karijere, oben pa tudi v precej takem slabem psihičnem stanju. Malo sem bila depresivna zaradi službe, ker sem je zdel, da je preveč hudega na svet, no? da so ljudje preveč drug do drugega nesramen, hudobni pa to. In me to res obremenevalo. Vse te poklicne zgodbe so me strašno obremenevale. Sploh, ker sem se ukvarjala veliko tudi z družinskim pravom, z nasiljem, pa tem. Potem drug je bilo malo zaslužek tudi, jaz nisem nikoli znala zaslužiti, denar mi je bil ta zadnji na svet, ki mi je bil pomemben. Ne vem, vse se je nekaj, mogla sem se pač nekaj, ja, otroci so bili v puberteti, dva otroka imam in oba sta bila na vrhuncu pubertete, ki je bilo katastrofa. Ne, tako da takrat se je vse zgrli na mene in sem rekla, moram nekaj vendati iz sebe, moram nekaj imeti, mogoče to glavo zbistriti, no. In se mi zdi, da nas je to zbližalo, no? Čeprav smo bili potem oddaljen drug od drugega, ne? Mama je hodila tam po Španiji, otroci so bili doma to čas, nas je ta pot zbližala na en način, ker smo videli, da pa vendar jaz tudi nisem nek inventar doma, ki samo, ali pa denarnica, ne? Ali pa tako jim da avto, pa voz v krog, ampak so me pogrešali, so dejansko tist mesec, ko me ni bilo, videli, da pač mama ima neko vlogo v družini, no, da je en stebr. No, tako da mi je to mi je takrat, en kup stvari se stavili skupaj, da me je Camino poklical, ker pravi, da te pokliče, ne, in sem potem šla. No. Bila sem pa res takrat tudi še odvetnica, imela sem en mesec sodnih počitnic, tako da sem kam odšla za en mesec sem bila odsotna, ni bilo treba dopusta imati, ne nič, ne, in je logistično bilo to precej lažje, ne, s tem, da pa edino, kar je, sem šla direktno iz zapisalne mize, brez kondicije, brez športnega, kakšnega prednanja, antišportnica, ne, enostavno sem dala rukzak na rame in sem šla, ne, tako da to je bilo pa tako.
3: Vam je dal Camino tisto, kar ste iskali, kar ste pričakovali od njega?
4: Pa ne vem, zdaj že iz distance gledam, ne, takrat mi je dal ogromno, no, takrat se mi zdi res to povezavo z otroki, na enem mestu v Španiji odložiš en kamenček, ki ga prineseš od doma in sem ga tam odložila, sem poslala domov message, sporočilo, da sem pa odložila svoje, s tem se simbolično razbremeniš skrbi in težav in sem rekla, da sem pa odložila ta kamenček in se zdaj rešila vseh skrbi pa vse in mi je sin nazaj napisal, ti si odložila kamenček, meni se pa skala odvalila od srca, ker sem dobil službo, no, in to se mi je zdel najlepš, kar mi je napisal, lahko zaradi te besed bi šla še enkrat rikverc po kaminu ali pa po kolenih ali kar kol, no, ker tudi po alu mese je bilo še nekih takih prijaznih sporočil, ki jih prej nisem bila deležna, no, tako da, ja, mi je dal tudi potem, ko sem prišla nazaj, mi je dalo neko novo samozavest, ker takrat sem bila res med redkimi, ki smo hodili, še ni bila ta pot, ni bila znana in so me vsi spraševali, ja, kar šla si za en mesec, pa kar hodila si tam 800 km in so me potem povabili v knjižnico, pa na to predavanje, pa na neko to predstavitev in je potem teh predstavitev, pa vsega tega, teh javnih nastopanj je kar nekaj nastal. In se mi zdi, da sem se tako odprla navzven, no, da sem pa lahko začela tudi javno nastopati, prej nisem, ne, tudi pisati o tem, tako da ja, na ta način me je spremenil. No.
3: Kaj pa vas vedno znova povleče nazaj?
4: Ja, potem smo pa z družbo hodili, ne, jaz imam precej tak, znam EPP, pri prijateljih pač ustvariti, ne, in pa sem jim razlagala, veš, kako je fajn hodiš, pa nič ne skrbi, pa in jaz bi šla tudi s tabo in potem so se zbirale okoli mene razne grupe, pa smo šli potem skupaj, smo hodili, potem so me že sami predloge, zdaj smo bili tukaj, drug let bi šli spet s tabo nekam, ne, tako da smo potem to, ta in družba in no, v bistvu te poti so mi bile največ, kar so mi dale to povezanost, to solidarnost med romarji, to tovarištvo in to, da se na teh poteh srečujemo ljudje, ki smo tako različnih socialnih statusov, izobrazbe, izhajamo iz tukaj različnih družbenih okolij, ki se v normalnem življenju ne bi mogli nikoli srečati in se na teh poteh družimo, se pogovarjamo, tkemo prijateljstva in ta prijateljstva še ostanejo potem tudi pol, ko se vrnemo domov. To mi je pa najbolj dragoceno. No? Vedno dam za primerjavo enega višjega sodnika in enega mojega prijatelja rodarja, preprostega rodarja, pa ta dva sta stkala tako močno vezo in sta ne bi se nikjer mogla srečati, ni bilo v nobenem okolju se ne bi one dva ne bi mogla naleteti drug na drugega in to prijateljstvo mi zmeri mi je potem nek vzor oziroma nek motiv, da se splača, je pa de fajn, no? Da zjutraj samo staneš, obuješ iz te gojzdare in greš in si neobremenjen in tako neko svobodno.
3: Ste pa še eno zanimivo pot prehodili tu v Sloveniji iz Goričkega v Piran?
4: Ja, to smo šli pa dvakrat iz Goričkega v Piran. Prvič 2007. leta, ko je šla pesem od Vlada Kreslina, z istim imenom, ne. In Vlado je takrat napravil neko turnejo po Sloveniji, iz kraja do kraja so šli diagonalno po Sloveniji in so predstavljali ta novi album. Mi dva se poznava in jaz sem pa predlagala, če bi šli peš tudi, ne, in bi on tudi tako je za, no, tako da se nas je zbrala neka druščina, to so bili pa ljudje, ki smo jih zbrali preko spleta in smo res se tukaj povezali med sabo, res, tako da smo še danes prijatelji, no, Vlado nas je takrat počakal na začetku poti v Beltincih, potem enkrat vmes, pa potem na koncu v Piranu smo zapeli z Goričkega v Piran. Koliko smo dva tedna smo hodili, enkrat doživeti, je Slovenijo spoznavati peš, to je nekaj čist drugačnega, kot če se voziš in izjemno. No? Potem smo pa to isto ponovili čez 10 let, 2017. Takrat je bil z nami ena zelo močna figura in prijatelj, ki je držal celo skupino po konci in zaradi njega smo bliže pač tukaj starejši, ne, in mogoče bi kdaj obupali, ampak on nas je res držal po konci in smo prehodili pa isto celo pot, no, žal je umrl. Tako da zdaj se pa spet malo pogovarjamo, da bo pa hmal še enkrat 10 let, pa da mogoče bi pa s poslednjimi močmi, ker zdaj smo pa že vsi 70, pa še malo več let, ne, da bi pa mogoče še enkrat drugo leto ponovili to. Mogoče, mogoče.
3: Verjetno ste morali pot sami najti, jo začrtati, ali kako je bilo to?
4: Ja, to smo pa združevali te poti, planinske poti, pohodniške poti. Imam precej teh prijateljev, ko so v planinskih društvih, ki so organizatorji raznih pohodov in smo potem skupaj načrtovali to pot. Na določenih mestih so mi dali tudi kake pač lokalne spremljevalce, ne? Tako da vem, da smo se tam po Prekmurju smo se zgubljali in smo stalno klicali, jo, tla ni markacije, kam moramo jeti, tako da je potem eden rekel, vete kaj, bom jaz kar z vami šel, tole preveč kompliciran, da vas vsake 5 minut dobim na telefon, pa ne vete kam jeti, ne. Tako da so hodili z nami, nas pričakali, tudi prespali smo pri prijateljih večinoma, ne? Skor zmeri smo spali pri raznih teh, no. Mislim, res, res posebno doživete, no, posebno.
3: Tudi sicer vas zanima svet, druge dežele?
4: Ja, potujem, kar potujem že nekaj časa, tako da enkrat letno sem do zdaj približno enkrat letno, več si pač nisem mogla prvošč, sem šla nekam dlje, ne, s tem, da ne grem to turistično v hotele, pa, ampak res raziskujemo neke države, ne, tako da smo bili od Indije do najbolj se mi Nepal mogoče vtisno tako v srce, potem Tajska, te ruske države, bivše Gruzija, Armenija, ta bližnji vzhod cel, potem, no, zadnje čase smo pa malo na kamoto, oziroma jaz sem imela težave s koleni, nisem mogla hoditi. Delamo pa avtomobilske road tripe, no, grdo rečeno. Se usedemo v avto in se peljemo po celi Bolgariji, po celi Romuniji, po Srbiji, po Bosni recimo, ne, tako da gremo po ene 14 dni, naredimo 5-6 tisoč kilometrov in si ogledamo vse, kar je možno, no, to mi je pa ali Češko isto, Češko, Poljsko, te okoliške države, kjer je dostop za avto, tak. To mi je pa zadnje čase tako mogoče celo najljubši način potovanja, no, da imaš avto pri sebi, da si bliz, da veš, da prav delč ti ne bo treba nositi nekega rukzaka, železniške postaje, ne vem kam pa, ne, ker smo že malo stari. Ja, čist poseben. Ta Balkan, dol te južne države so mi izjemno, so mi všeč, Romunija, Bolgarija, ma, to sem se čist zaljubila v njih, no, so mi res take lepe, no.
3: Kaj si še želite videti? Imate še kaj posebnega v načrtu?
4: Trenutno imam, sem se zapičila v Kazahstan, ena pokrajina, puščavska mi je izjemno, mi je po slikah me zelo vapi, tako mogoče, mogoče. Drugač pa gremo zdaj v kratkem, gremo spet dol proti Vojvodin, gremo eno pesnico vojvodinsko obiskati, pa proti Češki, gremo Češki raj, mal prehoditi, mal tako pogledati, to so te kratkoročne. Rada bi videla Tibet, še nisem bila. To tako nekako, no. Jaz se okup načrtuje, no.
3: Skratka, postajate upokojenka, ki nikoli nima časa.
4: Nekaj tazga, ja. Nekaj tazga.
3: Kaj vam še zapolnjuje takole vsak dan? Ste se že nekako utirili v pokoj?
4: Ja, nisem se še ne čist, no. Fajn mi je to, da zjutraj prinesem mi časopis, raznašalčenost časopis, papirnati, čeprav ga imam na spletu, ampak mi je še najboljš to, da pri kavi pač preberem delo. Potem hodim v knjižnico, vodim bralne krožke, vodim literarne večere, kuham rada, vrtnarim rada, družimo se s prijateljcami, vse, kulturni dogodki, še zmeri te razni koncerti, prireditve, tako da velik tega. Pišem vsak dan nekaj, no, nekaj kar naprej.
3: Hvala lepa, gospa Staša Lepej, za tale pogovor. Vam želim vse dobro, lepo pomlad in lepo poletje.
4: Ja, hvala lepa tudi vam za povabila. Storž.

0: samo še beseda.
1: Besede, besede, besede.
0: Poslušaj.
1: Besede, besede, besede.
0: Prosim te.
1: Besede, besede, besede.
0: Prisegam ti.
1: Besede.

Ko sem ga spoznala in življenje Bogu dala, takrat sem štela komaj 15 let. Sprejel me je z modrostjo, mi položil usta hostjo, prijel me za dlanije in dejal.

Vdala sem se varstvu razdomnih duš kiparstvu, reši me kot nove svojo barko. Sidro je odrezal, s popkovino me privezal, mi zabičal naj.

žal mi niste več dovolj. Veste, intelektualno, pa tudi fizikalno, me Tereza vname bolj.

Litev troje, od Rožnkranca v dvoje ima še večji potencial. Kaj ti borec je misterij, ki se človek mu približa,